時刻は午前9時を回りました。皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしですか？ここからはジオパーク火山の恵み、お相手はワイラジオクラブ、そして洞爺湖臼火山マイスターの荒町美希です。この番組はジオパークの情報や防災・減災などちょっとだけためになるお話をワイラジオ 77.6 メガヘルツ、 FM ビュー 84.2 メガヘルツをお聞きの皆様に収録でお送りします。

ふらりいぶりの散歩道。このコーナーでは見たい、聞きたい、歩きたいをテーマに絶景スポットや癒しスポット、大地の恵みの美味しい食べ物、街に残る歴史や文化などいぶりの見どころをご紹介します。さあ今回のぶらりいぶりの散歩道は、いぶりの見どころというよりは道端でよく見かけるものにちょっと注目をしてみました。皆さんタンポポよく見かけますよね。このタンポポをちょっと意識してみたことありますか？実はね、種類があるんですよ。タンポポには西洋タンポポと日本タンポポがあるんです。このちょっとね、見分け方を今日はお送りしていきたいなと思います。まずね、実は西洋タンポポと日本タンポポ、大きな違いがあります。見分けポイントが1点あるんですね。お花、上からタンポポの花見て綺麗だなと思うことあると思うんですけど、下を覗いたことありますか？お花の下の部分、まあ、ガクと言われる部分があるんですが、ここが西洋タンポポと日本タンポポ、だいぶ違います。西洋タンポポは、額の外側の部分が反り返って下に、まあ下になんだろうな、向いているというか、反り返っているのが西洋タンポポ。実は日本タンポポは、上向きでしっかりと閉じている。ね、これが一番簡単な見分け方法なんだそうです。なので道端でタンポポ見かけたら、ちょっとこう覗いてみると、額の部分覗いてみると、下にこう反り返っているか、それともまあギュッと上にしっかり額の部分が閉まっているか、これで、かなり見分けられることができるんだそうです。日本、まあ西洋タンポポはね、よく外来種というふうに言われて、日本タンポポは在来種というふうに言われますけれども、大体まあ都心とか街中にあるものは西洋タンポポなんだそうです。じゃあこの二つ、どうやって繁殖をしていくのか、これもね、大きな違いがあるんですよ。ちょっと調べたらびっくりしました。西洋タンポポは実はね、受粉しなくても種ができるんだそうです。まあ、クローン的に増えるというふうに言われているんだそうですね。受粉しなくても種ができるって、なんかお花すごいですね、これね。なので結構あちこちに増えていくんですよね。ところが日本タンポポは受粉が必要なんですね。他の個体と交配しなければ、まあ種ができない、増えていかない。これが日本タンポポなんだそうです。なので、この違いを考えると西洋タンポポの方がどんどん増えていくということですよね。じゃあ、どこでよく見かけるのか、分布とかよく見る場所ですね。よく見る場所に行ってみましょう。西洋タンポポは街中や道路脇、公園などどこに

あるのが西洋タンポポ。そして日本タンポポは自然が多い場所に残っていることが多いんだそうです。なので都市部ではほとんどが西洋タンポポと言われています。じゃあ開花時期、これもね違いがあるんです。西洋タンポポは春から秋まで長く咲いています。日本タンポポは主に春だけなんだそうです。でね、これ見た目の印象ちょっとねざっくりとなっていたので、これはパッと見て違いが私もわかるかなと思ったんですが、まあ、西洋タンポポはやや大きくて元気に広がる、日本タンポポはやや控えめで繊細な印象があるんだそうですよ。これね、普段何気なく見ているタンポポはおそらくほとんどが西洋タンポポだと思うんですよね。なので、まあ、森の中に入ったり自然がたくさんあるところに行くと日本タンポポがあるんだと思うんですが、私まだね日本タンポポちょっと見たことないんですよね。なのでちょっと森の中に入ったら探してみようかななんて思っています。でさっきからね西洋タンポポ日本タンポポと言っていますけれども、名前の由来どうなのかちょっと調べてみました。西洋タンポポの名前の、まあ、由来というか意味ですね、これはもうその名の通りです。西洋、ヨーロッパから来たタンポポ、もともと日本にある似た植物の名前、そこから、まあ、西洋から来たタンポポ、外来種のタンポポということで、西洋タンポポと言われているんだそうです。で、まあ、日本タンポポは在来種と言われていて、もともとね日本にあるのが日本タンポポなんですが、まあ、総称して日本タンポポと言うんですけれど、関東に多いのは関東タンポポとかね、関西に多いのは関西タンポポなんていう風にも呼ばれることがあるんだそうです。ということは北海道に多いのはエゾタンポポという風にも言われることがあるんだそうです。まあ、北海道ってね意外とこう北海道の由来のものとか北海道の在来種結構エゾというのもねつくことが、エゾシカもそうですね、エゾという名前がつくのが多いんですが、まあタンポポもそうですね、エゾタンポポと言われるんだそうですよ。まあ地域ごとにね違う種類があるということで、普段何気なく見ているタンポポなんですけれど、実は西洋タンポポと日本タンポポがあるということなんです。そしてちょっとおまけですね、降臨タンポポと豚菜、聞いたことありますか？あの茎がシューッと細くて背が高くて、でお花の部分が赤いのが降臨タンポポ、そして、お花の部分が、普通のタンポポのように黄色いのが豚菜というふうに言われていますね。これこの特徴もちょっと言ってみましょうか。降臨タンポポ、漢字で書くと紅紅の輪和っていうのかな、紅の和のタンポポと書きます。お花はオレンジ色なので、タンポポ黄色なのでね一目で違いますよね。で、このね特徴、一本の茎にいくつもの花がつくのが降臨タンポポ、そして葉っぱは地面に広がるがやや毛があるんだそうです。これ見た目ちょっと野生味があって外来種という風にね調べたらなってたんですけど、野生味ってどうなんだろうね。でもたまに芝生とかね、なんでしょう、野原に行くとピョーンと飛び出てオレンジ色のタンポポあるの見たことあると思うんですが、あれ降臨タンポポと言われています。でもう一つ、豚菜、これタンポポもどきっていう風にも言われるのかな。黄色だけどタンポポとはもちろん違いますよね。お花はねすごく黄色でタンポポに似ているんです。ただ、茎は枝分かれして一本に複数の花がつき、茎の途中には小さな葉がつくことがあります。で葉っぱはギザギザ細めでタンポポよりすっきりしています。で先ほど言ったようにひょろっと高くって風に揺れる感じなんで

で、これね、名前の由来もちょっと調べたので、これも言ってみましょうか。高輪タンポポは、高紅という字ですね。これが赤やオレンジの色の意味。そして、輪というのはという字なんですけど、花の形、丸い花。つまり、赤いオレンジ色の丸い花のタンポポっぽい植物という意味があるそうです。高輪タンポポ。そしてね、豚菜。漢字で書くと、トン、豚という字に、野菜の菜、菜ですね。豚菜。で、これね、豚が食べる草という風に、言われていると。これ私も聞いたことありますね。昔ヨーロッパで家畜、特に豚の餌になる草とされていたことが由来で、豚菜という風に言われるんだそうです。ただね、英語名はね、キャッツイヤー、猫の耳という風に言われていて、葉っぱの形が猫の耳っぽいことから、まあ、キャッツイヤーという風に言われる。こっちの方が可愛いですね。豚菜も可愛いけどね。キャッツイヤーというのも可愛いですね。さあ、ということで、今日のぶらりいぶりの散歩道は、タンポポにスポットを当ててお送りいたしました。

0: 知っとこ防災。いつでもどこでも直面する可能性がある災害。このコーナーでは、災害に正しく向き合い行動できるようになるために、防災・減災についてお送りします。さあ、奇数月はもうね、皆さんお楽しみにしている方もたくさんいると思いますが、この方に登場していただきたいと思います。
1: ちょっとハードル上げないでください。
0: あ、ごめんなさい。
1: あ、自己紹介ですね。
0: はい、はい、自己紹介です。
1: 普段は、洞爺湖臼火山マイスター、そして防災士としていろんな活動をしております、阿部秀彦です。名前に秀がつくので、秀さんの防災教室というコーナーです。本日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。いやいや、楽しみにしている方、きっと。いやいや、
1: そうだから、そこで急にハードル上げ
0: いると思うよねえ、あのラジオ聞きの皆さん、お、いや、今月は秀さんじゃないですかっていうね。
1: いや、そうですよ、またね、はい、余計な話から始まるんですよ
0: あ、そうですよね。これは
1: 聞こうとしてるのかもしれないんですけど、ね、
0: はい、はい、ね、これは恒例なのでしょうがないですね。はい、あ、まあ、じゃあ今日はどんなお話がありますか。
1: 最近ね、まあ暖かくもなってきたんで、はいはい、あちこちにね出かけることが多くなってきたんですけど、
0: はい、
1: ホテル高いですよね。
0: いやー、ね、きっとね、みんなラジオ機の皆さんもいやーって思ってるかもしれないです
1: そうそう、
0: 高いです。
1: そういう、もう声が聞こえる感じ、すごい高い、
0: うんうん、いやー、お値段上がってます ね。
1: そう、なんか肌感覚で言うとね、場所によってなんですけど、まあ、数年前の倍ぐらいとかね、うん、
0: 確かに、
1: 時期によっては3倍4倍、なんでこのホテルでこんな高いのぐらいなね、
0: あります、あります、
1: ついてますよね。
0: はい、ね、本当にね、一昔前は意外と気軽に行けたところ
1: ですね。そうそうね、
0: なかなか
1: 最高かなって言って宿取って間に合ったのが高いんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: そうそう、ね、私先の話でね、はい、もう11月とか12月とか予定があるんで、そのや、はいはい、ね、宿取ろうとしたりするんですけど、すで、うん、に強気の値段なんですよ、ね、そんな時期なのに。
0: まあね、いろんな物価が上がっているから仕方ないかっていうこともあるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それ以上になんかやっぱり高いですよ ね。
1: にしてもっていうくらいね、だからね、まあ、早い時にね、昔だったら予約したら、
0: う
1: ん、あ、ちょっと休みね取れたとかね、
0: う
1: ん、なんですけど、今最初から高いんです。
0: 高いです。もうお手頃価格っていうの

0: ないですね、うん、今ね、見てもね、
1: そう全然ない、
0: はい、
1: もうね、前に予約しようとしても高いし、
0: うん、
1: さらに時期が近づいたらもっと高い、
0: そうです
1: 無理です、ね、だから安いなと思ってね調べたら、はい、あの相部屋スタイルとかさ最近多いじゃないですか。
0: ありますね。
1: だからね、あの旅人同士とかね、うんうん、交流したい人はいいんでしょうけど、私ね人見知りで喋るの苦手ですからあの、はい、あそのスタイルはねちょっと合わないんですよね、
0: はい、いやいや、ね、あれですよ、私も外ではね人とお話するの大好きですけど、うん、やっぱりホテルに帰ったら一人でゆっくりしたいって思いますもんね
1: そうそうそうそう、だからね、そういうところを取ろうとするんですけど、
0: うん、
1: ない、高い。
0: いや、本当に、ね、今日高いのお話ですか？
1: 高いのお話、いや、そう、高いといえばあるのね、
0: うん、
1: ホテルも、そう、ホテルね、
0: はい、
1: 朝食代も高い。
0: あ、そうですか。
1: もう今やね、1000円以下なんてもう少数派。
0: あ、そうなんですね。
1: 1500円、2000円、3000円。
0: うん、
1: 高いところだと聞いたことあるのはね9000円とか、ね、
0: え
1: 聞いたことある、そう、まあ高いホテルなんですけど、
0: あ、まあまあね、
1: 9000円とかってね、声が上ずっちゃいました。
0: なんか9000円っていうとね夕食のイメージになってますよね。あ、そうそ
1: う、朝食で9000円っていうところが、ね、
0: そうですか、
1: ある、見たことあります。もしかしたら今もっと高いかもしれないけど、
0: あ、まあ、確かにね、うん、まあいろんなもの、それさっきも言ったけど、うん、本当にいろんなもの上がってる。私はあの意外とホテル泊まると朝食つけないで、
1: あ、まあ、
0: コンビニで買うっていうことをしてますけど、うんうん、まあ、コンビニでも高いですけどね、うん、今お値段上がってて ね、
1: そう、だからそれとね、高い朝食とは逆にね朝食無料とかってね、うん、歌うホテルのチェーンとかでね、
0: はいはい、
1: 結構多くてね、
0: うん、
1: あの昔はあこんなもんだよな無料だしなってしょぼかったんだけど、
0: うんうん、
1: どんどんねすごい内容に回ってきてるとこが多かったりしてね、
0: うん、
1: だからそういうとこ選ぶ傾向も多くなってきたし、
0: うん、
1: 大浴場があって朝食無料とかやったら、あ、もうそれで OK って、
0: そうです ね、
1: 大浴場があったらね、あの部屋に風呂なくても、まあ、シャワーぐらいあったらもう完璧かなとかね、
0: そうですね、確かに、
1: まあ、そう、そんな感じで朝食無料、まあ、じゃなくてもね、うん、近くのコンビニで、
0: はい、
1: 朝ごはんね夜のうちに買ってきて、ね、することが ね、
0: そうです
1: ね、あるんですけどね。
0: いや、そうですよね。この放送5月の前半なので、うん、おそらく聞いている方は、ゴールデンウィーク入る前、あ、ちょうど真ん中ぐらいか、うん、
1: はい、
0: と、
1: はい、
0: 終わってからと、
1: そうそうそう、そのぐらいですか ね、
0: どちらかと思うんですよね、うん、なので皆さんもしかしたら、うん、いや、そうそうそう、高かったんだよって思ってる方いるかもしれないですね。
1: でね、
0: うん、
1: そういうホテルで、
0: うん、
1: パッと部屋に入って、
0: うん、
1: 目につくもの、
0: はい、
1: 結構ね机の上とかに、
0: はい、
1: 机テーブルの上に、
0: うん、
1: 名刺サイズの紙とかで、この部屋は誰々が清掃しましたってね書いてるのあったりしますよね。
0: あります、あります、
1: まあまあ、あれは多分ね、本人に責任感持たせるっていうためにやらせてるんだと思うんですけど、
0: うん、
1: 何年か前に書いてあったのが、
0: はい、
1: この部屋はジュリエッタが清掃しました
0: あ、まあね、今本当に海外の方もね増えてますもんね。
1: 冗談かなと思ったんですそこに冗談かかんないですよね。
0: そうですね、
1: ホテルにね知り合いとかいたら、
0: うんうん、
1: なんかいたずらでねやりそうなんですけど
0: 確かにね
1: こんなとこにも国際化の波来てるんだとかね。
0: そうですよね、今そうだ、ね、海外の方結構多いですよね。
1: そうそうそ
0: う、
1: 面白いなと思って。
0: 確かに、
1: まあ、こういう風にね喋っててね、はい、さらに思いついたことあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、この話で終わっちゃうんで
0: 確かにね、そうですよ、
1: 本編いきましょうか、
0: はい、何のコーナーか分かんなくなっちゃうんですね。
1: そうそう、途中から聞いた人これ何の話って、
0: そうですよ、ね、
1: 何のコーナーって思っちゃうんで。
0: そうです、ヒデさんと私の雑談会ではないのでね。
1: 違いますよ、
0: はいはい、
1: ちゃんとしたね防災教室ですね。これから始まります。
0: はい、はい、じゃあここからしっかり防災の話に本編に入りたいと思います。
1: 切り替わりましょう。
0: はい、お願いします。
1: カチッ、はい、はい、行きます。ね、うちの実家、私の実家ね、うん、ある場所って前にも行ったことがあるんですけど、
0: はい、
1: 岩手の南の方にある一関市、というところで、うん、まあ、じゃあそこで生まれたんかっていうと、生まれたのは沿岸の、釜石市なんですけど、
0: はい、
1: まあ、うちの親がね、銀行員だったせいもありまして、あちこちね、転勤して、うん、結局最後に家を一ノ関に建てたと、建てたっていうかもともとあったんですけど、
0: うん、
1: まあ、そこにあるっていうだけで、だから私は高校時代だけしかそこには住んでないんです、
0: はいはい、ね、
1: でその一ノ関市なんです

0: ですけども、はい、町中の方に岩井川っていう川が流れていまして、うん、まあ、鮎釣りができたりとか、秋にはね、鮭が登ってきたりとか、まあ、綺麗な川なわけなんですよ。
1: はい、
0: うん、で、その岩井川がですね、過去に大きな台風、まあ、具体的に言うと、うん、全国的にね、昔被害もたらしたカスリン台風とか、アイオン台風とかね、
1: はい、
0: まあ、そういうので、その岩井川が氾濫して、大きな犠牲者が出た、ことがあるんです。で、近所にね、住んでるね、私の親戚いるんですけども、その中には、自分のお子さん、8人中4人亡くしたっていう、方もやっぱりね、いるんですよ。
1: はい、
0: そういうね、近所のね、街中歩くと、過去の台風ではここまで水が来ましたっていうラインがね、きちんと書いてます。
1: はい、
0: それもね、大事なことなんですよ。
1: うんうん、
0: で、今の季節なんですけど、岩井川のね、両岸からね、ロープが渡されて、そこにね、鯉のぼりがいっぱいぶら下がっているっていうね、景色がね、よくね、他のとこでもあったりするんですけど、
1: はい、
0: そこの岩井川でも、ロープ渡して、そこにぶら下がってるっていうね、そういう景色が見られます。
1: はい、
0: で、これは、もちろんね、その時期ならではの子供の日のね、お祝いとして、うん、まあ、健やかな成長を願うとかっていう、そういう意味もあるんですけど、もう一つの意味としては、その、二つの台風の犠牲者の追悼、っていう風なね、意味も、実はあるんです。子供たちたくさん亡くなってますからね、それを忘れちゃいけないっていう意味で、必ずこの季節には、鯉のぼりを川に渡してる。だからね、そういうね、過去の災害を忘れちゃいけないっていうものはね、全国各地に存在してるっていう真面目な話です。
1: はい。はい。
0: 有名なので言えば、なんだろうな、三陸の海岸にね、数多く石碑とかあるんですけど、うん、ここまで津波が来たんだとか、ここまで津波が来たことがあるからこの下に家建てちゃいけないぞとかね、そういうのね、書いてあったり、します、
1: はい、
0: そういうね、メッセージね、残してくれていたんで、それに従って助かった人とか、逆にね、先人の教え守らずに亡くなったり、財産失ったり、うん、そういう人もね、いますよね。だから災害ってね、繰り返し起こるって言っても、やっぱりそのね、災害の起きる期間が長かったりすると難しいとこはありますよね。ね、まあ、そんな事例がね、全国にいくつもあるんですけど、まあ、こういうことをやってるんだっていうね、ちょっと珍しい事例、ちょっとね、紹介したいなと思います。はい、私がね、なるほどなって思いました、それ聞いて。
1: はい。
0: 九州の話です。
1: はい、
0: ちょっと飛びます。
1: うんうん、
0: 宮崎の沖にある日向灘。のあたりでね、数十年に一回ぐらい、起きる地震を、まあ、名前聞いたことあるかもしれません。日向灘地震っていうふうにね、呼んだりもしていて、マグニチュードで言うと7ぐらいか7ちょいぐらいか、まあ、そんなにね、大きくない場合も多いんですけど、その中で、ちょっと昔になります。1662年に起きた地震が、マグニチュード 7.6 ぐらいなのかな。で、当初言われてたんですけど、まあ、最近の研究では実は 7.9 ぐらいあったんじゃないかってね、そういうね、結果が出ている、地震です。もちろんね、非常に大きなね、被害があったっていう記録が、残ってます。
1: うん、
0: まあ、どういう被害かっていうと、だいたい 4,5 メートルの津波、
1: うん、
0: 高いとこじゃ10メートル以上あったんじゃないかっていうふうに言われてる津波が、過去に何度も日向灘地震っていうふうに起きてるんですけど、特にそれは富所地震っていうね、名前が付けられている地震があります。北の方の人は全然知らないと思います。
1: そうですね。聞いたことないですよね。
0: そこのすごいところがあるんですよ。これから話すんですけど、
1: うん、
0: そのね、凄まじい被害、7つの村が水没したって、
1: うん、
0: その凄まじい被害をね、後世に伝えるために、昔の人何したかっていうと、犠牲になった人を供養する石碑ができたんですよ。まあ、それはね、たまにあるんですよ。供養するための石碑ってあるんですけど、そこからがね、この地域のすごいところ、
1: うん、
0: こういう地震がたまに起きるから、それを忘れないように50年ごとに 供養祭

0: ていうのが行われて、うん、その度にあの石碑供養碑、そういうのを新たに作ってるんですよ。
1: 新たに作って
0: る。
1: すごい。
0: で、新しいものを作るときに古いものを撤去するんじゃなくって、うん、新しいものを古いものを隣に立てて、それがずらっと並んで、
1: それ
0: が昔からつながってきてる、で今一番新しい石碑っていうのは2007年に建てられて、それは、何回忌とかでいうと350回忌、なんだそうでしょう。その間ねずっと忘れないようにっていうふうにね続けられて、ね、世代が変わってもずっとね続いてるっていうのはものすごいことで、あの私この話を聞いてすごく感心して、あの今ちょっと紹介させていただきました、ね、こういう活動ってねもう非常に大事なんで、ぜひねこれからも続いていってほしいなというふうに思います。
1: いやーちょっとびっくりしました、ありがとうございました。まあ、最初ねビジネスホテルの話でどうなることかと思った方もいると思うんですが、
0: はい、これはちゃんと真面目な話で締めましたよ、はい、今日も
1: 防災の話をねしていただきました
0: できるんですよそういう話も
1: ねさあということで、前半も出ていただきましたが、5月はまた後半もね、はい、登場していただきたいと思います、はい、またよろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。

ジオパーク火山の恵みではメッセージ、質問、疑問、またリクエスト曲もお待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス776@yradio.info 776@wiradio.info。 ファックス番号は0142-823499までお寄せください。それではそろそろお時間となりました。ここまでのお相手はYラジオクラブ荒町美希がお送りいたしました。

0: 土曜日午前10時からはアクティブ、週末を元気に楽しく過ごすための情報と音楽をお送りする120分、ワイラジオスタジオから星康弘がお送りします。毎週土曜日午前10時からは
1: Have a nice weekend! Active!
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、はるか、
2: ともこ、
3: のりこの
4: ラブリーイブリウェイ。
3: FM ビュー、リスラジ、Y ラジオ、インターネットサイマルラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。七色の光プレゼンツ、イブリ推しラジオ、ラブリーイブリウェイ。登別移住歴4年目、地域おこし協力隊で、趣味はカレー南蛮食べ歩き、特技はバター足の新村のりこです。そして
1: 登別移住歴20年目、趣味、仕事、特技、おせっかいのジェラートショップ七色の光オーナーの坂本遥ですからの、
5: 登別移住歴23年目、登別市議会議員の妻で、趣味お菓子作り、特技は空気を読むの辻智子です。
3: はい、遥智子、のり子、3人の移住者がいぶりを題材

0: に楽しくおしゃべりしましょうという番組です。これから30分間どうぞお付き合いください。いやー、2回目始まりましたね、皆さん。
1: はい。
0: ねえ、どうでした？初回放送、反響ありましたか？
1: あったよ。
0: あった？たなちゃん。
1: 聞いたよって。あ、ほんと？ DM もらったりとか。家族にも言われて。
0: 家族に。どんな感想だった？
1: 緊張してたね。
2: それは私も同じこと言われた。
0: 伝わっちゃってる。
1: 伝わっちゃった。
0: そう。ともちゃんは？
2: 私もあの DM をいただきまして、よかった、楽しかったって言ってくれて
0: 嬉しいね。
2: 本当にありがとうございます。
0: 皆さんありがとうございます。私もね、うん、3人から反応いただきました。まあ、うち1人は辻博さんですね。
1: うちの夫ですね。
0: 直接 LINE をいただきまして、聞いたよって、深夜放送みたいで楽しかったって。どこに深夜放送のエッセンスがあったのか分からないけどね。そういう感想いただいたのと、あとはあの、仲良くさせていただいてる、一緒にイベントさせていただいてる成田山龍泉寺の山瀬住職からも、とっても癒されましたと。感想いただきました。癒されるんですって、私たちの声は。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そんなわけで、はい、皆さん本当に聞いてくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 初回は、みんなの自己紹介から始めましたよね、うん、私たちどんな人かっていうの、
1: はい、
0: まあ、あのそれを聞いてくれた人はもうおよそ分かってくれてると思うんだけども、なので2回目はちょっと季節ネタ行ってみようかなと思っております、はい、で今回の放送が流れるのがおそらく 5月2日の土曜日で、ゴールデンウィークの真っ最中なんだよね、うん、でも2週目からは再放送になるので、ちょっとその時期がずれちゃうかもしれないんですけども、まあそんなこうことも踏まえながら、まあ踏まえてももし情報が遅れたとしても楽しく聞いてほしいんですが、うん、皆さんのゴールデンウィークの予定とかイベントとかあったら聞かせてください。
1: はい、
0: はるちゃんと、
1: ゴールデンウィークはね、うんうん、やっぱり観光地のポリベツ、忙しいよね。
0: だよね、うん、そう思った。
1: ずっと仕事です。
0: やっぱり
1: 趣味仕事なんで。
0: そうか、そうか、
2: さすが。
0: そうね、
1: はい、でもあのヌップールという私が、うん、テナントとして入っている建物、登別駅すぐ横にあるヌプルでは、子ども向けのイベントをやってます。
0: どんな？
1: イモニャンっていうね、焼き芋屋さんがやってるイベントなんだけど、ヨーヨースクイがあったりとか、なんかね、楽しいイベントを考えているそうです、うん、
0: あれだよね、あの焼き芋の売り上げは全て寄付になるわけですよね、
1: うんうん、そうなの、
2: 素晴らしい焼き芋なので、
0: ね、芋にゃんさん本当に美味しい焼き芋で、
1: うん、
0: 他にもイベントあったりとかする？
1: あ、他にね、うん、5月10日日曜日に、うん、これもヌプル出発で、うん、桜を見ながらみんなでウォーキングをしましょうというイベントがもう毎年あって、
0: あるね、
1: これね結構お得なイベントなんだよね。登別商店会のクーポンが出てたりとかするので、ちょっとこれ見ていただきたいんです。
0: 素晴らしい、
1: ね、
0: え、歩いてクーポンがもらえる？
1: そう、歩いたら、うん、温泉の入浴券がもらえたり、うんうん、クーポンはその前の週から、うん、登別商店会員さんの割引チケットがもらえたり、
0: うん、すごい、
1: はい、
0: どっからどこまで歩くんですか？
1: ね、ヌプルからカントレラまでかな、12キロだから、
0: ね、すごいね、かなりの運動になりますね。
1: でも途中で帰ってきても大丈夫。
0: あ、そうかそうか、行かなくてもいい、
1: は
0: い、
1: あの、その人のペースに合わせて行きたいところまで行くみたいな、うんう
0: ん、そのエリア内でやってるよと、
1: うん、はいはい、そうです。
0: 桜咲いてますかね？
1: ね、八重桜なんだけどね、うん、あそこの通りね。
2: そう、
1: でも今年早いっていうから、
0: あ、もしかしたら
1: どうだろう、
0: 終わっちゃってるかもしれないけれども、
1: ね、でもみんなで歩くというのが気持ちいいからね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
0: 皆さんぜひ参加してみてください。ともちゃんはどうですか、イベント？
2: 私は、うん、やっぱあったかくなってくると、うん、亀田公園のジンギスカン食べに行きたくなる。
0: あれはすごい楽しそうだよね。
2: 青空、桜、ジンギスカン、ビール、
0: うわ、もう最高
2: でしょ。
0: 最高です、ね、ともちゃんビール飲まないと、
2: ね、飲まないけどね、私は一滴もお酒が飲めないの で、ね、だけど、うん、まあ、ああいう雰囲気大好きだから、
0: うんうん、
2: 行きたい
0: 行きたい、うん、行きましょう、
2: うん、
0: 3人で
1: 行きましょう、う
0: ん、ね、いずれ中継とかね。
1: 中継
2: 夢だね、
0: 夢だね、
1: 頑張りましょう。のりちゃんは、
0: これで私はね、 特に何もありませんが、3日

0: かだけあのカルルス温泉ロッピスにも参加してくれた、うん、下川町ってわかりますか、はい、あの北の方の町ね、下川町でクラフトコスメを作っているソーリー工房っていうあのショップがあるんですけど、はい、そこの二人が札幌に来るというので仕事でちょっと会ってご飯食べようかなと、うん、中華食べようかなって話してます、
1: ね、中華
0: そう、はい、ということでこの辺で一曲流しましょうか、はい、今日はあの前回ともちゃん、あ、じゃない、はるちゃんだったんだけれども、うん、今月はともちゃんのおすすめ曲だね。
1: はい、私のおすすめ曲は川口京吾さんの桜です、
0: う
1: ん、
0: お、いいねこの季節、うん、
1: ね、春だからこの曲っていう意味もあるんだけど、うん、いや実はちょっと2つエピソードがありまして、この曲に関しては、
0: うん、
1: まず私あの娘たちを出産するとき、出産直前の3ヶ月間入院生活をね、うん、送ったんですね、うんうん、ちょっと双子ということもあって、まあ、管理入院と言いますか、うん、でその時あの有線が病院ではずっとあって、うんうんうん、そこのところですごく流行ってた曲がこの曲だったの。だから私はもうずっと春といえばこの曲がこうちょっとこう頭に思いを起こさせる曲なのね。で、もう一つのエピソードが、実は15年前ぐらいに私 FM ビューに、まあ、ゲストというかこう一般市民でこうゲストに呼んでもらった時にこの曲を流してもらったんです。このエピソードも添えて、
0: うんうん、
1: その出産の時の添えて、添えて、だからちょっとこの曲感慨深いんです。ここの、
0: うん、
1: 私が FM ビューに来て自分で書けるなんてこんなことがあるんだっていうね、ちょっと嬉しいね。
0: そうだね、そうだね、歴史ありですね、
1: はい、そうなんです。なのでこの曲を書けたいと思います、う
0: ん、じゃあともちゃんから曲紹介お願いします。
1: はい、川口京吾の桜。

0: 七色の光プレゼンツ、はるかともこのりこのいぶり推し活ラジオ、ラブリーイブリウェイ。ここからは練りに練った3人のそれぞれの企画コーナーに移りたいと思います。まずははるちゃん、タイトルコールお願いします。
1: はい、はるかのハレルヤイブリこのコーナーは、ジェラートを通して出会ったイブリの豊かな人、物、ことを紹介します。今日はね、室蘭のチョコレート研究室さんを紹介したいなと思っています。
0: つい最近行きました。
1: お、そう。チョコレートを買いに
0: 買いました。 あの定食を食べて、はい、チョコレートを買いに。
1: そうそうそう、皆さん、あのチョコレート研究室さんが谷藤さんという定食屋さんの中にあるというのをぜひ知っていただきたいんですよね。あのチョコレート研究室さんのお父様が定食屋さんとか仕出し屋さんをやってるんだけど、息子さんが数年間パティシエで修行して帰ってきて、チョコレート研究室というところをやり始めて、私はそのチョコレートを扱わせていただいているっていう感じのね、ジェラートにね、でチョコレートってやっぱり、カカオが原料なんだけど、そのカカオはやっぱり畑で栽培するんだけど、このチョコレート研究室さんのカカオっていうのが森を切り開いて畑を作るわけではなくて、森とともにカカオを栽培して、自然環境、地球に優しい栽培方法をしているアグロフォレストリー農法
0: アグロフォレストリー農法、
1: はい、というのを、採用しているベネズエラ産のカカオを使っているんだけど、さらにそのチョコレート研究室さんは自分でそのカカオを焙煎して抽出してチョコレートの形までにするというビーントゥーバー豆ね。
0: よく聞きます ね、
1: はい、ビーン豆からチョコの板にするまでを全部自分でやられているという手間暇をかけて作られているというチョコで、すごい深みがあるんだよね。
0: わかります。この間買って食べたんで、もう大事に大事に食べました、
1: ね、大事に大事に食べたいチョコレート。
0: そうあの気づいたら1枚なくなっちゃったっていう、そういうじゃなくてそう、ね、もう本当に一かけ一かけ味わいながらいただきました。
1: そうなの。
0: 素晴らしい。美味しい。
1: そうなの。そこで、焼き菓子とかもね、
0: あったね。
1: あったり、パフェも食べれたりするから、
0: すごいとってもおしゃれなビジュアルの、ね、
1: そうなの。
0: あの定食屋さんで食べれるっていうのが素晴らしいですよ。
1: そうなの。
0: 定食も美味しいし、
1: そうなの。ぜひね、あの定食も食べてほしいし、チョコレートも買って食べていただきたいし、焼き菓子もいろいろあるし、ケーキも作れる、まあ、もちろんパティシエさんなんでね、子供の日とか、
0: なんとか、オーダーができるの？
1: オーダーができる。
0: すごい。
1: はいはい。お誕生日とか、クリスマスとか。
0: いいね。
1: そうなの。
0: 特別な日を祝いましょう。
1: ぜひ、食べてみてほしいなと思う、
0: 皆さんも行ってみてください。
1: はい。ぜひおすすめです。
0: はい。次はともちゃんのコーナーです。ともちゃん、タイトルコールお願いします。
2: はい、辻ともこアワー、笑ったイブとも。登別移住23年の私が

0: ということで、登別市議会議員のひろしの伴奏をしながら出会った楽しい友達を紹介します。
1: 今日は誰だろうね。
0: いや、これはもう登別で結構有名なんじゃないかと私は思ってるんだけど、あの忍者の、もうわかるよね。
2: もうわかっちゃった。
0: ごめんな。
2: ごめん。もう浮かんじゃった。
0: もうちょっとヒント、もうちょっと。
2: そうだよ。
0: 黒い衣装のとかっていう。これ忍者の、はい。いぶり初と言っていいと思うんですが、はい、忍者パフォーマーの雪之助さんでーす。
1: いいね。
2: お世話になっております。
1: うちの三男坊。推しだから、ね。
2: 推しなの？
0: そう。子供さんにね、
2: そうなんだ、
1: 雪之助さん大好きで。あの雪之助さんみたいな衣装をポチりまして、昨日も着てたよ。
2: マジで？え、なりたいの？
1: なりたいの。将来の夢は忍者だから。というぐらい雪之助さんが大好き。
0: そう、本当お子さんに大人気で、もう各イベント市内のね、イベントでワークショップを開催すれば、もうあのお子さんが前に来て、もう応援してるのをよく見る光景でしょ。実はこの雪之助さん、私の娘とあのお子さん、雪之助さんのお子さんが同級生なんです、
2: 実は。そうなんだ。
0: 最初のきっかけは幼稚園の運動会で保護者リレーがあったんだけど、その時にね、保護者みんなが全員参加するんだけど、雪之助さんアンカーを走りまして、ゴール付近でバク転したんです、
1: かっこいい
0: でしょ。もう大歓声、キャーって。もうそれが私の最初の出会いだったの。
1: それはかっこよすぎ
0: る。忍者さんがいるんじゃないかって聞いてはいたんだけど、実際に 目の前で見たのは、それが初めてで、
2: それは
0: かっこいいでしょ。
2: 最後のリレーでぶっちぎりでトップだったから、バク転ができたの。
0: もちろんそうです。
2: あ、そう。かっこいい。
0: かっこよかった。
2: さすが。それって何十年前の岸さんでしょ？
0: 15年前ぐらいだったと思います。そう
2: でしょ。今でもかっこいいのに、15年前の岸さんなんてね、
1: キレッキレだね。
2: だって今バク転するとき私心なしかこう心配になるときがあるから、同じぐらい
1: だね。
2: 怪我だけはしないで。
1: やめて。
0: そうだね。でも日頃から鍛えてるから。
2: そうだね。
0: 鍛えていらっしゃるから。そうなの。
2: で、
0: そう。市内の例えばグリンピア、夏祭り、カッタ神社、ワクワク、お祭りほとんど出てます
2: ね。見る見る。
0: さらにお店のイベントでも呼ばれてワークショップを開催したりとか、実は私幼稚園に勤めてるんだけど、うちの園でも来てくれました。
2: そんなこともしてくれるの？
0: そうなの。もう全然呼んでいただいたら行きますからって言ってくれてて、もう子供たちキャーって
2: 嬉しいよね。
0: 大声援
2: ね。で、いつものあの低姿勢ね。
0: そうなんです。それが一番伝えたかったの、お人柄。
2: そう、やっぱり。
0: 丁寧で、で、パフォーマンスになるとあんなにかっこいいでしょ。もうそのギャップにやられちゃって、私は。もう幼稚園に来てほしいって。
2: わかる。わかります。
1: かっこいいよね。
2: ヌプルでも来るんだっけ？
1: ヌプルでもね、今後やってもらおうかなと思って、ちょっとお話ししてます。
2: いいよね。外国の方喜びそうだもんね。
1: そうなの。
0: で、今年の出演予定は、
2: はい、
0: 元和西八幡神社さんのつつじ祭りには出るとお聞きしております。
2: はい、
0: もうね、ワークショップやったりね、本当にね、大人気。ぜひね、各地のイベントでね、会っていただきたい。で、丁寧なあの姿勢、わかるでしょ？
2: わかる。
0: 見ていただきたい。あの、実は、時代村、
2: 伊
0: 達時代村にお勤めだった、20年近くお勤めだったので、出演、ショーに出演しながらも、裏方のミキサーもやりの、
2: ね、
0: マルチにされてた方なので。
2: すごい。人間をもう通り越してるね。忍者だから。
0: なるほど。
2: 忍者だから。
0: そうだね。地でも忍者。
2: そう。現代のもうマルチ忍者ですよ。岸さんってさ、大道芸もされるよね。
0: そうなの。中国ごまとか南京玉すだれとか、こう古典の大道芸が得意な方なんだよね。
2: 見た見た、玉すだれ見た。
0: 見た？
2: 素晴らしい。
0: 素敵でしょ？
2: うん、
0: やっぱ子供たちあれ見てもキャーって喜ぶから。市内のイベントにもよく出演されるから、ぜひ見に行ってみてください。
1: では次はのりちゃんのコーナーだね。タイトルどうぞ。
2: のりこののびしろ天国のぼり別。のびしろしかないわ。はい、このコーナーは移住歴4年、まだペーペーの私が勝手にのぼり別の

0: しろを語るというそんなコーナーでございます。はい、前回はね、
1: うん、
0: 温泉だったんですけどね、うん、だったんだけれども、今日はあの岸さんにちなんで伊達時代村です、
2: ね、
0: あのゴールデンウィークということなので皆さん遊びに行ってほしいということも含め、うん、このタイトルにしましたが、それとも行ったことあるよね、もちろん。
1: あるあるあります、
0: ね、あるよね。でも入り口からして大興奮ですよね。ねえ、なんかお金払うときに、うん、何千両ですってその両の単位からしてもう上がるし、
1: うんうん
0: うん、あとはもう入り口にもうね、時代をお侍さんとか町娘とかいっぱいいて、うん、もうそれだけでテンションがもうぶち上がるわけですよね。
1: うんうん、
2: 初訪問だったらどうだった、うん、かなり大人になってからの初めての時代村。
0: そうもうね、とっても楽しかったですよ。あのショーに向かう前の、まあ、ショーが目当てでね、例えば花魁ショーとか忍者ショーが目当てだったんだけど、その手前にもいろんな建物があって、そのまずこう時代劇さながらの時代劇のこうセットというか、まあ建物もすごかったし雰囲気もすごかったし、そのショーに向かう前にもいろんなアトラクションがあって、例えば忍者開会迷路なんかはもう一生抜け出せないんじゃないかって、もうクラクラになって、ちょっと実は少し二日酔い気味だったんだけど、もう危なかったですあれは。
2: 二日酔いで行っちゃダメ、うん、
0: 本当にクラクラでしたあれは。あとね、あのびっくり小屋 もう声を出して笑いました。
2: へ
3: え。
2: これ大人もね楽しい。
0: そう首伸びたとかね、すっごい笑いました、斬新すぎて。
2: いいよね、あの、うん、和風なのがまた、
0: うん、
2: いいよ。
0: そうなんだろうね、あの怖くない楽しさっていうか
3: ちょうどいい。
0: そうそのまあもちろんそれも楽しいし、まあ、やっぱりメインはね花魁ショーとか忍者ショーなんだけど、うん、それは、間違いなくこうパフォーマンスが素晴らしいわけですよ。でもだけど忍者ショーではところどころ忍者の高齢化をネタにしてるっていうところもすごく面白くて、よっこらしょとか、なんか観客に観客席にまでこう来てあーとかってため息ついたりとか、そういうのも面白かったし、あとはその子供さん連れて行ったから忍者になりたいって言って忍者のコスチュームができるじゃない、うん、その時もあのもうバタバタしてるから人手が足りてないわけですよ、うん、でそこで町娘が明るく、まあすいません人手不足でとかっていうのもちょっと笑っちゃいけないんだけど、そういうこう時事ネタと言いますかなんていうか、それをこう小さな村に感じるっていうところもとても親しみが持てて大好きになりました、
3: うん、のりちゃんの視点が面白いね、うん。
0: そうだからここからはまあちょっと伸びしろ妄想にまたなっちゃうんですけども、はい、あの小さな村でさえ高齢化とか人手不足とか、なんか今私たちのこう会社社会で抱えてるような問題がこう面白おかしくこう見えているところが、なんかそういうツアーとかもあったらいいんじゃないかなと。お侍さんとか町娘がこう社会問題について明るくこう子どもたちに問いかける、で子どもたちが問題意識を持ってくれるとか、すいませんちょっと勝手に言ってますけど、私本当に怒られるかもしれないけど、そんな妄想しながら入ってきました。
1: はい、
0: はい、あとは時代村のホームページ見たんですよ改めて。そしたらゴールデンウィークはなんと北海道各地の大道芸人さんが来るみたいなんだよね。そう
3: 楽しそう。
0: でホームページには曲芸に舞踊和楽器演奏七味唐辛子売り等が出演予定って書かれてました。七味唐辛子売りがもうすごい自分の中ではめちゃめちゃ気になるね。なので皆さんぜひとも足を運んでください。お待ちしております。七色の光プレゼンツ、はるかともこのりこのいぶり推しラジオ、ラブリーイブリウェイ、あっという間にエンディングです。また聞こえてきたね、はるちゃん。
3: はい、大好きだった日高五郎賞の名物ソング、坂井正明さんの街の明かりがエンディングソングです。
0: 街明
2: ちょっとインスタグラムの紹介もしてもらっていいですか。
0: そうでした

0: 私たちラブリーイブリーウェイバイハトの会のインスタグラムを作りました。
1: はい、はい、LOVELY イブリ、WAY、 これでラブリーイブリーウェイで検索をしてみてください、うん、ぜひ DM で番組への応援メッセージもお待ちしております。
0: 欲しいね、
1: はい、
2: 3人でこんなこと話してほしいなとか取り上げてほしいななんてリクエストあったら嬉しいです、
0: うん、はい、そうですね、皆様インスタグラムのフォローとメッセージをお待ちしております。では今日も恒例となりました地域食堂夢ミールさんの名物カルタ川柳でお別れです。今日は川柳の方をともちゃんからお願いします。
2: はい、今日もなかなか味があるのがあります、うん、人生に迷いはないが道迷うい
0: い味あるね皆さん

0: ありがとうも、おめでとうも、頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
1: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い、良い花の花工房夢をご利用ください。
2: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
4: This program is produced by FM View and Y Radio.

皆さんおはようございます。5月2日土曜日、時刻は午前10時になりました。この時間からは FM ビューアクティブお送りいたします。お相手の星康博です。この番組は知りたいはそこにある、聞きたいはここにあるをテーマに、週末を元気に楽しく過ごすための

0: 情報と音楽を伊達市観光物産館の中にありますワイラジオスタジオから生放送で FM ビュー 84.2MHz、ワイラジオ 77.6MHz をお聞きの皆様へお送りしてまいります。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日からゴールデンウィーク本格的に始まったのは今日からですよね。早い方ですと29日から、そして7、8、9、10までお休みという方もいらっしゃるんでしょうかね。もっと早いという方ですと先週の土曜日から休んでいるという方いるんでしょうか。それだけ休むと今度こう仕事になかなかね行きたくないなっていう風になっちゃうような気もするんですけども、まあほとんどの方は今日からね2日から6日まで5連休という方多いのではないでしょうか。まあ祝日関係なくねお仕事されている方もいらっしゃると思います。そういった方は本当にお疲れ様でございますといったところでですね、今日はもう皆さんお仕事もお休みの方もお忙しいと思いますので、今日のメッセージテーマなんですけど、メッセージテーマなんですけども、ドライブソング、こちらがテーマとなっております。皆さんが今車で聴きたいおすすめの一曲、ぜひ教えてください。今日はおそらく皆さんメッセージと一緒にリクエスト曲も添えていただくと思いますので、まあ大体2コーラス、時間によっては1コーラスしかかけられないかもしれないんですけども、まあたくさんのリクエストにお答えしていきたいなと思っております。皆さんから、今日はですねドライブソングおすすめの一曲教えてください。今週も皆さんからのメッセージ、メール、ファックス、そしてインターネット X からでもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は 842@fmview.jp、 数字で842@アルファベットすべて小文字で fmview.jp、 ファックスの方は 0142-823499、 0142-823499、そして FMB のホームページメッセージフォームからもアクティブ宛てにメッセージを送ることができます。そして X されている方はアクティブの X アカウントに今日のメッセージテーマ上げておりますので、そちらにぜひコメントをお寄せください。さらに無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんはレディモから直接メッセージを送ることができますので、そちらもぜひご活用ください。今週のアクティブメッセージテーマはドライブソング、皆さんのおすすめの一曲教えてください。さあそれでは5月最初のアクティブスタートです。この後お昼12時までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: Radio program on FM View and Y Radio. Active.

0: 今週のアクティブ1曲目リクエストをおかけいたしました。こちらはテーマ発表する前にですねリクエストいただいておりました。ラジオネーム今日のランチはドリアさん、リクエストをいただいておりました。サカナクションの方をおかけいたしました。お送りした曲はサカナクションのバッハの旋律を夜に聞いたせいです。お送りいたしました。
1: Weekend Radio Program on FM View and Y Radio. Active.
2: Date市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。Date市網代町鈴木圭一税理士事務所。
3: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田亜希子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。聞いてってや
4: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz とYラジオ77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

時刻は10時10分になったところです。5月2日土曜日 FM ビューアクティブ、星康弘が伊達市観光物産館にありますワイラジオスタジオから生放送でお送りしております。この時間は気象情報と交通情報をお伝えいたします。この西伊吹地域、昨日は久しぶりじゃないでしょうかね、まとまった雨が降りました。今朝ぐらいまで降っていたんでしょうかね。今朝カーテンを開けたらまだ路面が濡れていたんですけども、現在この物産館があります伊達市松ヶ江町のお天気、雲はあるんですけども、ところどころ青空も見えてきましたね。そしてちょっと日差しも差し込む時間もありますね。路面もだいぶ乾いてきております。そして FM ビューがあります室蘭市三幸町

このお天気、こちらはライブカメラで見てみますと、みゆき町も雲はありながら晴れてますね。結構日差しも出ているんではないでしょうか。路面もほとんど乾いてきておりますね。皆さんの近くのお天気はいかがでしょうか。午前10時の観測データ入ってまいりました。気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 13.0 度、北西の風、風速 11.7 メートル、登別 14.5 度、北西の風、風速 3.2 メートル、伊達市伊達 14.0 度、西北西の風、風速 6.4 メートル、伊達市大滝 9.0 度、西の風、風速 2 メートル、豊浦町大木市 15.8 度、北西の風、風速 5.4 メートル、白老 15.4 度、北西の風、風速 8.8 メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に強風注意報と霜注意報が発表されております。そして室蘭市、登別市には波浪注意報も発表されております。胆振地方では2日夕方まで、強風や高波に注意してください。そして胆振地方では3日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。そして注意報警報なんですが、先ほどまで発表されておりました濃霧注意報、こちらはすべて解除となっております。先ほどまで発表されておりました濃霧注意報は、解除となっております。続いて天気の概況です。今朝4時34分、室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は2日は低気圧が北海道の南海上を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。3日は気圧の谷の中となる見込みです。このため3日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今朝5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気。今日2日土曜日は曇りのち晴れ、明け方まで雨が降るでしょう。風は北の風強く、後西の風が吹く見込みです。海の波の高さ3メートル後2メートル。降水確率、朝6時からお昼12時まで 20%。お昼12時から夜6時まで 10%。夜6時から深夜0時まで 0%。室蘭の日中の予想最高気温は15度です。明日3日日曜日の天気は曇りで、夜に雨が降るでしょう。風は南西の風、後南の風、海上では初め西の風、やや強く吹く見込みです。海の波の高さ1メートル50センチ、後1メートル。降水確率深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時までそれぞれ 0%、お昼12時から夜6時まで 30%、夜6時から深夜0時まで 60%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度、朝の予想最低気温は8度です。今日から明日の午前中にかけては雨は、一旦止むような止む予報出ておりますが、明日の夜から再び雨の予報が出ておりますね。お出かけされる際は雨対策をして、置いた方がよろしいかもしれませんね。以上、この時間は気象情報をお送りいたしました。続いて交通情報をお伝えいたします。はじめに道路の情報です。現在西胆振地域の一般国道、そして道道で冬季通行止め以外の通行止め、通行規制などは行われておりません。この地域でも、5月中旬頃から再び冬季通行止め解除の路線がいくつか出てくることにな、予定となっております。こちらに関してはまた近づきましたらお伝えいたします。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、北海道内の高速道路現在通行止めの箇所があります。
同自動車道室蘭インターと伊達インターの間、札幌方面、函館方面へ向かう上り

0: 車線、事故のため通行止めとなっております。同自動車道、室蘭インターと伊達インターの間、函館方面へ向かう上り車線、現在事故のため通行止めとなっております。その他、北海道内の高速道路各所で作業や工事による路肩規制、車線規制、そして、こちら高規格道路ですね、日高自動車道では雨の影響で80キロ規制などが行われております。続いてバスです。道南バスによりますと、室蘭市内線、郊外線、都市間バスに現在運休のお知らせは入ってきておりません。最新の情報は道南バスのホームページをご確認いただくか、道南バス各営業所へ、お問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線は現在運休、遅れの情報は入ってきておりません。在来線ですが、運転見合わせの箇所があります。花崎線、釧路と根室の間、全線始発から午後1時30分、13時30分頃まで運転見合わせということです。花崎線全線は今日この後13時30分頃まで全線運転見合わせということです。そして車両点検による列車への影響も出ております。千歳線恵庭駅構内で札幌8時52分発釧路行き特急大空3号が車両点検を行ったため、一部列車に運休遅れが出ているということです。詳しい情報は JR 東室蘭駅へお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭青森航路、函館青森航路、函館大間航路、いずれも本日は通常運行の予定です。以上、ここまでは気象情報と交通情報をお伝えいたしました。
1: ウィーケンドラディオプログラム on FM ビュー and Y ラディオアクティブ。
2: 土地が家を決め、人で家が決まる、北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社、須藤ホーム。
3: みうみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみうみとお心理合いになりません？
4: 地域を知る室蘭民報、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

時刻は間もなく10時20分になるところです。 FM ビュー赤東屋醸造所が運営するワイナリーは中東屋キャンプ場向かいの道道沿いに平屋の醸造棟と貯蔵棟を建設しました。昨年9月に中東屋の自社圃場などで栽培したシャルドネ、ヤマソービニオンなどでワイン作りをスタートしました。初年度は計1500リットルを製造し、750ミリリットル瓶で辛口白の奥東屋シャルドネや、同じく辛口白の奥東屋ナイアガラ、赤のミディアムボディ、奥東屋ヤマソービニオンなどがあります。発売に合わせワイナリー併設ショップでは1杯500円で試飲も可能で、ガラス張りの発酵室を見ながらワインの味を楽しめるということです。ふるさとや行楽地へ、室蘭でもゴールデンウィーク帰省ラッシュ。ゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごす人たちの帰省ラッシュが始まりました。1日は室蘭

関市東町のバスターミナルや JR 東室蘭駅などでキャリーバッグや大きな荷物を持って札幌方面に向かう人の姿が多く見られました。道南バス東町ターミナルのバス停では1日午後0時10分頃の札幌行きでは5人ほどの列ができていました。午後5時台の札幌行きを利用する室蘭工業大学1年生の男性は実家に帰省すると言い、家族の時間を過ごし友人の近況報告を楽しみたいと話していました。道南バス東営業所の五十嵐副所長は、今年は物価高や分散した祝日の影響でばらけている、普段の土日とさほど変わらないと話していました。道南バスは札幌方面行きは今日2日、U ターンは5日がピークになると見込んでいるということです。電柱にカラスの巣見つけたら連絡を、室蘭の話題です。カラスの巣作り活動が活発化する季節を迎え、北電ネットワーク室蘭支店は電柱に作られた巣を見つけたら市民からの情報提供を呼びかけています。停電の原因となる可能性があるため、北電ネットワーク室蘭支店は早期撤去に向けて見つけ次第連絡をお願いしたいと求めています。北電ネットワーク室蘭支店によりますと、今年3月下旬以降、電柱に作られた巣の撤去は4月22日までに98件に上ります。地域別の内訳は、登別市35件、伊達市24件、室蘭市16件、白老町15件、洞爺湖町7件、豊浦町1件でした。過去5年間で最も多かった2024年を上回るペースになっています。カラスの巣作りは毎年3月から6月に活発化し、木の枝やハンガー、針金などで巣を作ります。その際、電柱の高圧線に接触すると漏電などを引き起こし、停電を招く恐れがあるということです。防災意識向上へ、室蘭の話題です。室蘭蘭西7町連合会自主防災会は、2020年12月の設立以降の活動をまとめた冊子、5年間の記録を作りました。地域住民に配布し、防災意識の向上につなげたい考えです。役員だけではなく、地域の全世帯が自主防災会の活動を振り返り、災害へ備える意識をより高めてほしいとの願いを込めて制作しました。冊子は7ページカラー印刷で、啓発ポスターの作成や玄関先避難訓練、公式 LINE 導入による情報発信など、設立以降の主な活動について写真を交えて紹介しています。蘭西7町地区は高齢世帯が多いエリアであるため、緊急時には車両による避難も可能とした津波避難経路図なども載せているということです。室蘭清水ヶ丘高校放送局公文連へ映像作品を制作。室蘭清水ヶ丘高校放送局は、人口減をテーマに公文連ドキュメント部門に応募する映像作品を制作しています。行政や企業への取材を進め、持続可能な地域社会を目指して奮闘する市民の姿をカメラに収めています。作品は仮タイトル「響けこの橋を越えて」と題し、18日に市内で開かれる公文連いぶり大会で発表します。室蘭清水ヶ丘高校放送局の3人は、市役所で人口減少への対応を確認し、製造業では人づくりや技能伝承に力を入れる姿を収録しました。室蘭清水ヶ丘高校放送局は今後、撮影した映像やインタビューの模様などを7分30秒にまとめる編集作業を進めます。熊木局長は、人口減であっても将来性のある室蘭の魅力を全国に広めたいと意欲を見せたということです。堂々彩る桜並木、登別の話題です。 JR 登別駅前から登別温泉に続く堂々沿いの桜並木が見頃を迎え、
ピンクの濃淡

ンがドライバーの目を楽しませています。10日には並木道を歩く桜ウォーキングが開かれる予定で、実行委員会が参加者を募集しています。この区間はおよそ8キロにわたり、およそ2000本のエゾヤマザクラが咲き誇る花のトンネルで知られています。潮見坂の八重桜、若狭衛門前の大桜といった名所もあり、ウォーキングは桜並木の再生や周辺の美化活動に取り組む実行委員会による毎年恒例のイベントです。今年も登別市観光交流センターヌプルを発着とするコースを設定し、午前9時から午後1時まで随時ヌプルを出発し、登別温泉方面に向かい、参加者の希望に応じて5キロ、7キロ、12キロの各地点で折り返します。ゴール後にはエビ汁が振る舞われるほか、協賛ホテルの温泉入浴券が配布されるということです。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、本日5月2日土曜日、北海道新聞今朝の朝刊からお伝えします。地球岬展望台駐車場有料化1ヶ月。室蘭市有数の観光地、地球岬展望台の公共駐車場が有料化され、1日で1ヶ月を迎えました。室蘭市によりますと、4月20日時点で延べおよそ3500台が利用し、そのうち9割が市外からの観光客でした。有料化初日は精算機のトラブルや操作方法が分かりづらいといった声もありましたが、室蘭市が改善に取り組んだ結果、目立った混乱は起きていません。風が強く肌寒い気温となった1日、展望台は午前中からゴールデンウィークを楽しむ多くの観光客でにぎわいました。観光バスで訪れたウクライナの大学生は、ヨーロッパの観光地の駐車場は大半が有料、お金を払うことに抵抗感はないと理解を示しました。室蘭市は有料化で年間2000万円以上の収入を見込み、トイレ改修や景観保全を通じて観光客の満足度や利便性向上を狙います。4月20日時点の収入はおよそ100万円ということです。椎茸菌を植えて楽しいね、登別の話題です。登別市内の自然体験施設ネイチャーセンターフォレスト鉱山で4月29日、椎茸の栽培に使う小だぎ作りと施設周辺のゴミ拾いが行われました。家族連れおよそ20人が参加し、自然に親しみながら作業を行いました。この施設を運営する NPO 法人モモンガクラブが主催し、春を感じる催しを展開する春祭りウィークの一環で、自然に親しみ環境保全の大切さを感じてもらおうと企画しました。ホダギ作りでは、水ならに大人がドリルで10センチ間隔の穴を開けて、子どもたちが木槌で菌を植え付けました。その後、8年前に菌を打ち込んだホダギの椎茸を収穫し、調理実習室で豚汁にして味わいました。家族3人で参加した登別市立幌別小学校4年生の土井かなでさんは、トンカチで菌を打つのが楽しかったと笑顔で話していたということです。ジオパーク再認定へ現地調査日程を確認、洞爺湖町の話題です。伊達、宗別、洞爺湖、豊浦の4つの市と町で作る洞爺湖臼山ジオパーク推進協議会の本年度総会が洞爺湖町役場で開かれました。本年度は世界ジオパーク再認定に向けた審査の前の年であるため、今年実施される事前確認のスケジュールなどを共有しました。総会は4月27日に開かれ、各市と町の首長ら関係者およそ20人が参加しました。世界ジオパークは原則4年に一度ユネスコの再認定審査を受ける必要があり、日本ジオパーク委員会による事前確認の一環で現地調査が今年

0: 6月から8月に行われます。総会では現地調査の日程を確認したほか、洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会が力を入れているアドベンチャーツアー継続など今年度の事業計画を承認したということです。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近に、もっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
9: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz とワイラジオ 77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

時刻は10時33分30秒過ぎております。5月2日土曜日 FM ビューアクティブ、星康弘が伊達市観光物産館にありますワイラジオスタジオから生放送でお送りしております。この後お昼12時までお付き合いください。先ほども交通情報でお伝えいたしましたが、もう一度繰り返しお伝えいたします。ネクスコ東日本から高速道路通行止め情報入ってきておりまして、同自動車道室蘭インターと伊達インターの間、函館方面へ向かう上り車線、現在事故のため通行止めとなっております。同自動車道室蘭インターと伊達インターの間、函館方面へ向かう上り車線が現在事故のため通行止めとなっております。これからお出かけされる方、高速道路ご利用予定だった方、ご注意ください。改めまして、高速道路通行止め情報をお伝えいたしました。さあ、今日のアクティブメッセージテーマ、ドライブソング、お出かけの方が多いかなと思いまして、こういったテーマにいたしました。皆さんの今聞きたいおすすめの一曲教えてください。今日はですね、皆さんからおそらくメッセージとともに一曲添えていただくことになると思いますので、ご紹介はフルコーラスはちょっと難しいかなということですので、ご了承ください。メッセージの宛先です。メールの方は 842@fmview.jp、 ファックスは 0142-823499、 0142-823499、そして FM ビューのホームページ、メッセージフォーム、アクティブの X アカウント、無料スマホアプリデリモからもメッセージリクエストお待ちしております。さあ、今日1曲目リクエストをおかけしました。早い時間にいただいてましたね。今日のランチはドリアさん、バッハの旋律を夜に聞きたいせいです。こちらね、リクエストいただいておりました。サカナクションの他にも歌っている方がいらっしゃったんですけども、サカナクションのアーティスト名がちょっと記載されていなかったんですけども、サカナクションのバッハの旋律を夜に聞いたせいですをおかけいたしました。星さん、おはようございます。おはようございます。リクエストお願いします。いつも職場で聞かされてますって書いてるけど聞かされてますって、メッセージいただいておりましたけども、ありがとうございます。ぜひ今後

とも嫌じゃなければメッセージリクエストお待ちしております。ありがとうございます。さあ続いて、いきましょうか。あ、この方も早くいただいておりましたね。さすらいのガードマンさん、星さんこんにちはに近い、おはようございます。おはようございます。函館は曇り空ですが、アクティブが始まる頃には晴れているでしょう。曇りのち晴れ、日中は18度まで上がる見込みです。大雨、強風、波浪、濃霧注意報が発表中です。今どうなんでしょうかね。胆振地方は先ほど濃霧の注意報は解除となっておりますけども、さて星さんはゴールデンカムイはご存知でしょうか。というのも先月28日から7月26日まで函館市内を中心にゴールデンカムイ黄金に染まる函館が開催されていて、テレビアニメゴールデンカムイの放送を記念して作品の舞台となった函館で街巡りができるという特別イベントなんです。函館バス1台と函館市電1両をゴールデンカムイ仕様として運行。また函館山ロープウェイの山麓駅には特別看板が設置されていて、ロープウェイ内では、杉本彩智さんによるアナウンスが流れています。詳細はゴールデンカムイ黄金に染まる函館のホームページをご覧くださいということなんですね。写真もいただいておりまして、バス、電車、あ、同じところにこう電車の車庫にバスも来てるんですね。黄色いゴールデンカムイのラッピングされたバスと、電車はブルーなんですね。ブルーにラッピングされたバスじゃなくて電車。写真送っていただきありがとうございました。まあ、こういった企画するとやっぱり函館観光が一段とね楽しめますよね。函館観光はもうそれだけでも楽しいんですけど、こういったこうコラボの企画があるとより一層楽しむことができますよね。あの名探偵コナンの公開の時に私も家族で函館に行ってこうスタンプラリーを楽しんだことを思い出したんですけども、まあその時もね函館いつも賑わってるんですけども、その企画目当てで来ていたご家族連れもたくさんいらっしゃったんで盛り上がったんですけども、今回もまたね楽しめる企画になるんじゃないでしょうかね。ありがとうございました。リクエストをいただいておりましたけども、あ、ドライブソングにもメッセージいただいてたんでしょうかね。あ、ドライブソングは日向坂46の闇、脈打つ感情というセカンドアルバムがお気に入りのドライブソングだったんですけども、そのテーマを発表する前にいただいていたリクエスト曲、こちらをおかけしましょうか。こちらはゴールデンカムイに関するものということで、テレビアニメ版の曲ですね。マン・ウィズ・ア・ミッションの、ワイディング・ロード、こちらをリクエストいただいておりましたのでおかけいたします。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: ワイヤーギオクラブ。
2: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
3: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

一曲リクエストおかけいたしました。こちらは北区のとんちゃんからいただいておりました、リクエスト曲ですね。村田和人、太陽の恋人おかけいたしました。メッセージいただいておりまして、今日も仕事してます、リクエストお願いしますというメッセージ添えていただきました。ありがとうございました。今日も仕事お疲れ様です。安全運転よろしくお願いいたします。気をつけて、お仕事を頑張ってください。ありがとうございます。さあ続きまして、今日はリクエストいっぱい来ていますので、どんどんおかけしてまいります。ラジオネームシカさん、星さん、ゴールデンウィークお仕事お疲れ様です。ありがとうございます。リクエスト曲は、ビートルズのドライブマイカーいただいておりましたので、おかけいたします。

0: ラジオネーム鹿さんからのリクエスト曲、ザ・ビートルズ、ドライブ・マイ・カー。フルコーラス今日かからないと言ったんですけども、この曲短かったので、フルコーラスいけましたね。リクエストメッセージありがとうございました。一旦お知らせです。
1: Weekend Radio Program on FMU and Y Radio. Active!
2: 専用社員業の投資リスクや管理負担を軽減する共同生活スタイルという社員業の新たな形、管理人常駐食事付き社員寮 AM コート八丁平五丁目共同寮、詳しくは朝水建設ホームページをご覧ください。
3: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ、パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

時刻は10時52分です。5月2日土曜日 FM ビューアクティブお送りしております。メッセージご紹介いたします。この方はリクエスト曲ないんですがメッセージいただいておりました。愛知の高野豆腐さん。星さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。こちら愛知県稲沢市の今日の天気は晴れ時々曇りの予報。最高気温は24度の予想が出ています。日中は初夏のような暖かい一日になりそうです。愛知県はもう24度暖かいというか北海道だともう結構夏ですよね。24度、もう夏日直前なんですけども、もう北海道民だったら半袖ですよねきっと。さあ続きです。さて、僕は今日からカレンダー通り6日までの5連休が始まりました。せっかくのお休みですが、特にこれといった予定もなく自宅でゴロゴロしながら過ごすつもりです。ただ一緒に住んでいる両親は連休中も関係なく仕事に出かけてしまうので、僕と高校生の弟だけ家に取り残されているようで少し寂しく感じますけれども、素敵な5連休を過ごしたいですというメッセージいただいておりました。そうですか、ご両親はお仕事なんですね。まあ祝日といっても土曜日もあと平日の祝日でもお仕事っていう方まだまだいっぱいいますからね。日曜日だけはお休みだけどという方もいらっしゃいますし、逆にサービス業の方はまさにゴールデンウィークは書き入れ時でお休みなんてできないという方もねいらっしゃるかもしれませんので、まあ一概にこの5日間はもうみんな休みだよっていうことではないですからね。そういった働いている方がいらっしゃるから楽しめるんですよね。本当に感謝したいところですね。でお父さんお母さんもねお仕事をされているということなんですけども、なんか弟となんか楽しい過ごし方を考えてこうどのように過ごしたかまたメッセージ送ってください。お待ちしております。ありがとうございました。さあ続いてこの方いきましょうか。ラジオネーム、にぼしくん。免許を取得した当時、車のオーディオはカセットテープの時代。メーカーのロゴが入ったスピーカーをリアウィンドウ近くに置くのが流行っていました。高価で手が出ませんでしたけど、ということなんですね。私が免許取った時もまだカセットデッキがついてた車に乗ってましたね。CD がついてなかったかもしれないです。まあ、結構古い車をね最初に買ったので、まだ CD なんてねついていないカセットデッキとラジオ、それでね音楽を聴きながら車に乗っていたことを思い出しました。メッセージありがとうございました。でリクエスト曲もねいただいておりました。いやこの曲もやっぱりドライブソングという方多いんじゃないでしょうかね。松任谷由実、デスティニー、お送りいたします。

0: ゆ。安全快適なカーライフをサポート。親切、丁寧、笑顔のサービスステーション。伊達市大町のガソリンスタンド。国本石油。
1: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
2: リスナーの皆さん、こんにちは。さっちゃん、
3: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
3: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から。どうぞお聞きください。
5: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

時刻は午前11時になりました。5月2日土曜日 FM ビューアクティブお送りしております。この時間は気象情報をお送りいたします。伊達市観光物産館があります伊達市松貝町、10時台よりちょっと雲が出てきましたね。そして風も出てきたんでしょうか。大手門前でキッチンカー出店されている方が上り旗を出しているんですが、その旗が結構強めにパタパタと、揺れておりますね。そしてFM ビューがあります室蘭市みゆき町のお天気、こちらはそれほど変わりないですね。青空も出ております。雲も出ておりますが、ちょっと日差しも出ているんではないでしょうか。路面も乾いております。午前10時50分の観測データから気温と風の様子をお伝えいたします。室蘭気温が 13.3 度、北西の風、風速 12.1 メートル。登別 15.3 度、北西の風、風速 5.3 メートル。伊達市伊達 13.1 度、西北西の風、風速 8.6 メートル。伊達市大滝 10.2 度、

0: 北東の風風速 3.9 メートル、豊浦町大岸 15.0 度北西の風風速 5.4 メートル、白老 15.4 度北西の風風速11メートルです。続いて警報注意報です。現在西胆振全域に強風注意報と霜注意報が発表されております。そして室蘭市と登別市には波浪注意報も発表されております。胆振地方では2日夕方まで強風や高波に注意してください。そして胆振地方では3日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。続いて天気の概況です。先ほど10時40分室蘭地方気象台発表の天気概況によりますと、北海道付近は2日は発達した低気圧が根室沖を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。3日は気圧の谷の中となる見込みです。このため3日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。午前11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の天気、今日2日土曜日は曇りで昼過ぎから晴れるでしょう。風は北の風強く、後西の風が吹く見込みです。海の波の高さ3メートル後2メートル50センチ、降水確率お昼12時から夜6時まで 10%、 夜6時から深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は15度です。明日3日日曜日は曇りで夜に雨が降るでしょう。風は南西の風後南の風、海上では初め西の風やや強く吹く見込みです。海の波の高さ2メートル後1メートル、降水確率深夜0時から朝6時まで、朝6時からお昼12時までそれぞれ 0%、 お昼12時から夜6時まで 30%、 夜6時から深夜0時まで 60%。 室蘭の日中の予想最高気温は16度、朝の予想最低気温は8度です。4日月曜日から9日土曜日までの週間天気見てみますと、4日月曜日は雨、傘マークのみですね。5日火曜日曇り時々晴れ、6日水曜日晴れ時々曇り、7日木曜日曇り時々晴れ、8日金曜日曇り、9日土曜日晴れ時々曇りという予報です。最高気温が11度から18度、最低気温6度から10度予想となっております。週の半ば6日7日が最高気温18度まで上がるという予報が出ております。逆に4日月曜日最高気温11度とちょっと低めの気温が予想されてますね。以上、この時間は気象情報をお送りいたしました。時刻は間もなく11時5分になるところです。
1: 安心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。
2: ワイヤリオクラブ、
3: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
4: 心と耳への栄養補給、Mサプリ。
3: 毎週木曜日午後2時から2話と
4: ミキがお送りします。
2: ぜひ聞いてください。
5: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとワイラジオ 77.6 メガヘルツで西胆振地域に放送しています。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りします。
6: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それが豊建のモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。

時刻は11時8分、まもなく11時9分になるところです。FM ビューアクティブをお送りしております。この時間はリクエスト曲をお送りしております。ラジオネームズさんからリクエストをいただいておりました。浜田翔吾、旅するソングライター、こちらいただいておりましたのでおかけいたしました。メッセージもご紹介いたします。今日のテーマドライブソング。数年前までは CD と iPod でドライブ中は音楽を聴いていましたが、今はすっかり音楽サブスクですね。聴きたい曲をすぐに聴けますし便利になりましたよね。とは言っても音楽よりラジオを聴いていることの方が多いですけれどね。ありがとうございます。今日の室蘭は風が強いので、風が穏やかそうな場所までアクティブを聴きながらドライブ行ってきますということでした。ありがとうございます。今どの辺にいらっしゃるんでしょうか。室蘭も風強いですよね。先ほど気象情報でも観測データをお伝えしましたけども、11時現在の観測ですと室蘭が 12.9 メートル風速、伊達でも8メートルなのでちょっと風強いですよね。風の穏やかなところを見つけたらぜひ教えてください。この曲聴きながらドライブ楽しんでいらっしゃるんでしょうか。メッセージありがとうございました。さあそれではこの時間はアクティブライブお送りいたします。西部里地域の皆さんに今知っていただきたい旬の情報をお伝えするコーナーとなっております。さあゴールデンウィークですので、いろいろなイベントがですねもう各地で開催されているんですけども、どこから行きましょうか。まずは私がいる伊達市観光物産館で明日から開催されるイベント、毎年恒例ですねゴールデンウィークテント市、明日から3日間、5月3日4日5日この3日間開催されます。午前10時から午後4時まで伊達市観光物産館横の特設ブース、ちょうどですね私がいるスタジオのすぐ目の前なんですよね。なのでいつもこのテント市を開催中に放送があると、スタジオの中にとてもいい香りが入ってきてお腹が空いた状態でやっているんですけども、今年のゴールデンウィークテント市は明日5月3日から5月5日火曜日祝日まで開催となります。今回は4店舗ですね出店されるということです。一つ目はキノコ王国、キノコフランク、つくね串、キノコ焼きそば、キノコ汁などを出店提

表予定です。そして2つ目、2店舗目はヤバイモ、ヤバイモドッグ、ヤバタピラテなどを提供する予定となっております。そして3店舗目はお肉屋さん田所、元祖ぐるまきソーセージ、熟成炙りベーコンなどが、店頭に並ぶ予定です。美味しそうですね。そして4店舗目なんですが、こちらは4日と5日のみの出店となります。ホテルダッテル、伊達さん地鶏のザンギ、ザンギカレー、マグロと地元しいたけのメンチカツなどが店頭に並ぶ予定となっております。今年の出店者は、きのこ王国、ヤバイモ、お肉屋さん田所、そしてホテルダッテルは4日と5日のみの出店となります。ぜひ伊達市観光物産館にお買い物に来ていただき、こちらで美味しいものを召し上がってください。ゴールデンウィーク店頭市、今年も開催となります。伊達市観光物産館横特設ブース、大手門前ですね、こちらにテントが4つ並ぶ予定となっております。皆さんのお越しをお待ちしております。さあ、続きまして、祝室蘭カレーラーメンの会結成20周年、カレーは室蘭、カレーラーメンありがとうキャンペーンというのが4月25日から始まっております。カレーはですが、かがひらがな、令和は元号の令和、カレーは室蘭、カレーラーメンありがとうキャンペーンという、イベントが開催されております。カレーラーメンの会が結成20周年迎えたんですね。4月25日土曜日から5月10日日曜日まで、期間中に会員店でカレーラーメンを食べてもらえる応募はがきに必要事項を記入の上、郵送でお申し込みいただくと商品が当たるというキャンペーンです。商品ですが、お礼は室蘭カレーラーメン、お礼は、これも現行の令和にかけてますね、お礼は室蘭カレーラーメン詰め合わせセットなどということなんですね。特賞は抽選で5名様に室蘭カレーラーメン詰め合わせプラス特製カトラリーセット、お漬物の新進賞というのがあるんですね。抽選で5名様に福神漬け、お漬物詰め合わせ、ありがとう賞、こちらは抽選で50名様に室蘭カレーラーメンの詰め合わせが当たるということです。4月25日土曜日から5月10日日曜日までの期間に、室蘭カレーラーメンの会の会員店で、カレーラーメンを食べると応募はがきにもらえる応募はがきに必要事項を記入の上、郵送でお申し込みください。当選発表は厳選な抽選の上、直接ご連絡いたします。また各店の店頭にも掲示をいたします。注意事項ですが、応募は何度でも可能ですが、当選はお一人様1回限りとさせていただきます。先週4月25日は室蘭カレーラーメンの日でした。室蘭カレーラーメンの日は2006年平成18年4月25日に会が発足したことにちなんで、公募で寄せられた中から発足の日を記念日として2006年に制定いたしました。この室蘭カレーラーメンの日を日本記念日協会に正式な記念日として申請し、おととしですね、令和6年2024年3月25日付で登録されたということです。室蘭カレーラーメンの会結成20周年を記念したありがとうキャンペーン、5月10日まで開催されております。ぜひこちらご参加ください。さあ、一つご紹介いたします。こちらは伊達市にあります伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせ、お伝えいたします。
伊達林業

機械は家庭用からプロ仕様までお庭のお手入れや農林業で使用する機械や工具、作業用品の販売や修理、メンテナンスを行っております。5月15日金曜日、16日土曜日の2日間、伊達林業機械駐車場特設会場で商品展示販売会を開催します。当日はハスクバーナゼノアのロボット芝刈り機、チェーンソー、刈り払い機、ヘッジトリマー、ブロワーなどバッテリー製品全般の展示や体験、即売会を行います。ロボット芝刈り機は実際に会場を走らせて作業の様子を見学してもらうほか、チェーンソーの操作体験やメーカー担当者から性能などの説明もありますので、ご自宅の、芝生や庭木のお手入れにお悩みの方はぜひお越しください。ハスクバーナゼノア商品展示販売会ですが、5月15日金曜日午前10時から午後4時まで、5月16日土曜日は午前10時から午後3時まで、伊達林業機械有限会社駐車場特設会場で開催されます。住所は伊達市老月町68番地3、伊達市老月町68番地3、国道37号沿いです。電話番号 0142-23-2533、0142-23-2533、こちらの方に詳しくはお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしております。伊達市老月町にあります伊達林業機械からのお知らせをお伝えいたしました。5月15日16日にハスクバーナゼノア商品展示販売会開催されます。以上、この時間はアクティブライブ地域の情報をお伝えいたしました。時刻は11時19分に今なったところです。

0: この時間も一曲リクエストいただいておりました。こちらはですね、伊達市観光物産館に来ていただきました伊達市の司令さん、ホワイトボードにメッセージリクエストありがとうございます。星さん、おはようございます。おはようございます。物産館本日は大変混んでいますね。そんな中お仕事ご苦労様です。ありがとうございます。私も夜勤明けでした。お疲れ様です。今日のメッセージテーマ、ドライブソングリクエストしてみようかなということで、 T スクエアロンドいただいておりました。今どちらで聞いていらっしゃるんでしょうか。先ほどね、あの番組始まる時にですね、メッセージ書いていただいて、お帰りになったんですけども、ありがとうございました。この時間はアクティブライブお送りいたしました。
1: たとえ小さな一歩でも昨日より確実に前へと進んでいること、それがトヨケンのモットーです。豊浦町で、そして胆振日高地域で、道を守る、未来を開く、総合建設業の豊浦建設工業株式会社。
0: アクティブライブ、この時間は豊浦建設工業の提供でお送りしました。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいいね。
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かに
3: カニ、
2: いくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
3: 寿司にしないか。
5: 回転寿司割烹伊達わさび。
6: 伊達市長和町のブリーダー、ハッピーワンコ。柴犬、豆柴、チワワ、シーズー、トイプードル、ミニチュアダックスをブリーディング。初めて子犬をお迎えする方にもしっかりフォロー。 FM ビュー聞いたで 10% オフ。詳しくはインスタグラムでハッピーワンコを検索。
7: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

時刻は11時24分です。5月2日土曜日 FM ビューアクティブお送りしております。ではメッセージをご紹介いたしましょう。あ、先ほどリクエストをおかけしました北区のトンちゃん、西部の皆様、星様、おはようございます。毎度北区のトンちゃんです。ありがとうございます。星様、ありがとう、その様なんてつけていただけ、恐縮です。数日前から昨夜の満月がフラワームーンって呼ぶことをニュース番組などで取り上げられていましたが、皆さんはご覧になられましたか？我が家の中ではフラワームーンが話題のニュース番組を見たちびとんちゃんは、パパ、フラワームーンって言ったら吉本新喜劇の舞台にある喫茶店の名前やんと反応しました。我が家では BS 吉本のチャンネルで毎日のように新喜劇を見ていました。見ていまして、フラワームーン花月といえば吉本興業さんの劇場、ナンバーグランド花月、過去には梅田花月、祇園花月などの劇場がありました。舞台上ではフラワームーンと名前がつく喫茶店や花屋さん、花月旅館や花月高校、花月組などの団体名で使用されています。ちびとんちゃんと私はニュース番組を見ながら二人でニヤニヤしていました。注意、ちびとんちゃんは中学生になっているのでちびではありません。今後どう呼べばいいのか私は迷っています。おー、もうちびとんちゃんじゃないんだ。そうなんですね。とんちゃんジュニアとかどうですかね。外国に行くとね、何々ジュニアとかってこう、もう名前にジュニアがついて当たり前の世界みたいなんですけども、トンちゃんジュニアどうでしょうか。私の提案ですけども、採用されるかどうかは分かりませんけども、ご検討ください。もう中学生なんですね。でフラワームーンと聞いて新喜劇の

喫茶店の名前って私は全く分かりませんでした。やっぱり関西の方ですと有名なんでしょうかね。メッセージありがとうございました。先ほどリクエストおかけいたしました。さあ、続いて。伊達市のもぐらさん。星さん、こんにちは。こんにちは。今日のテーマはドライブに合う曲ですね。クイーンのバイシクルという曲ですかね。赤ちゃんは今月で6ヶ月になります。早いですね。毎日楽しみが増えて嬉しいです。という。もう6ヶ月ですか。半年経って。でもね、まだまだね、可愛い盛りじゃないですか。ずっと見てても飽きませんよね。飽きませんよねって言ったんですけど、やっぱり赤ちゃんってこう人を笑顔にさせる力を持ってますから、いつ、ずっと見続けられますよね。で、リクエスト曲、バイシクルレースかなと思うんですけども、こちらで合っているでしょうか。クイーン、バイシクルレース、おかけいたします。

0: FM View and Y Radio. Active.
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ太鼓呼んで。
1: やーね、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: ほらお守り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大工。
4: 夜間、八百屋、やる気、寝間、寝おね、寝る気、やーやーやー、ねーねーねー。
3: 私たちは矢を根に直すのが

0: で、うん、まあ、胆振地方っていうのがやはりちょっとあの比較的、まあ、まあ、雪も少ない、というふうに言われてたもんですから、まあ、あの素人の私がですね、いきなり北海道に行って、ちょっと住み始めるとすると、まあ、あの胆振地方の方が一番最初は手っ取り早いのかなというところで、まあ、ちょっとこちらの方にお邪魔してるという次第です。
1: きちんと調べてますね。
0: 東京でのちょっとあの移住説明会とかで、あの、まあ、北海道の自治体の方々がいらっしゃった時に、そういった方々のいろんな話を、伺ったというのもあります。
1: 今お話しした通り、この西胆振地域は雪が少ないことで、結構有名なところなんですけども、今年はですね、また3月に来られたということなので、雪ほとんどもうなかったですよね。
0: そうですね。
1: 今度の冬から雪を経験するということになるんですね。
0: そういうことですね、
1: うん、豊浦どうですか、もうすぐ2ヶ月経つんですけども、
0: はい、
1: 住んでみての印象を聞かせください。
0: まずすごく落ち着いた雰囲気の街で、私の個人的な感想としてはすごく住みやすくて、うん、そうですね、落ち着いた感じで日々過ごさせていただいております、今のところ、
1: うんうん、
0: でやはり他のその周辺自治体の方様子を見に行くと、やっぱりインバウンドの人たちが結構いらっしゃったりですとか、おそらくシーズンになれば札幌の方とかもたくさんいらっしゃるところもあると思うんですけれども、まあ、比較的豊浦町の中ではまあ、落ち着いててすごく住みやすいなという印象を今のところ持ってます、うんうん、はい。
1: まあ、これからもっとね、暖かくなるとより楽しめる場所ですので、はい、ぜひ豊浦満喫してください。
0: ありがとうございます。
1: 今はどういったお仕事されてるんですか？
0: はい、今は、観光協会のお手伝いという意味で、ちょっとキャンプ場のですね、一部、業務をちょっと、お手伝いさせていただいているのがあります、
1: うん、
0: 何かこう具体的に何かこれをやりに実現するために来ているというよりも、まあ、皆さん、まあ、豊浦町の方々のまず住んでいる方々がどこ に何かニーズがあってとかですね、こういうふうにしてほしいんだっていうようなところをなるべくたくさんの方にお話を伺って、でその中で、私ができることとタイアップさせて、実現させていこうかなっていう、そんなイメージしてますんで、今のところまだちょっとヒアリングの段階という感じです。
1: 商工会のお仕事もされてるんですよね？
0: はい、そうですね、はい、商工会に所属して、一応名目としては事業承継、
1: うん、
0: もしくは、自分自身で起業していくと、
1: はい、
0: いうようなことを最終的には目指しております。
1: 今お話あった通り、まあ、これから豊浦で新しいことを考えているようなんですけども、
0: はい、
1: なんかやってみたいことありますか？
0: そうですね、まだ来て1ヶ月半、まあ、2ヶ月弱なんですけれども、うん、まあ、少しずつちょっとやっぱり見えてきているのは、まあ、皆さんには日常かもしれないんですけども、やっぱり海の風景がすごく綺麗だなっていうのが、やはり他の地域から来てる私のような人間からしてもすごく印象的な土地柄だと思ってますんで、うん、まあ、そういった風景を生かしながらの、なんて言うんでしょうかね、癒しの空間といいますかですね、まあ、そういったのも演出できればいいなとも思いましたし、あと私個人的にはそういうちょっとアウトドア系の資格をいろいろ持ってまして、まあ、その中の一つにまあ、ちょっとバーベキューをの料理を使ってこう皆さんにおもてなしをするというような、
1: うん、
0: ことも経験としてはございますんで、まあ、そちらの方を生かしながら、例えば今キャンプ場にこれからいらっしゃるお客さんに対して、バーベキューの技術をそこでコラボレーションさせて何か新しいサービスができないかとか、
1: うん、
0: まあ、そういったことをちょっと少しずつ考え始めるようにはしてます。はい、
1: バーベキューに資格があったんですね。
0: なかなかちょっとご存知の方少ないですけれどもね、うん、どんな資格なんですかってよく聞かれるんですけれども、
1: はい、
0: はい、まあ普通にお肉を、まあ、焼くだけではなくて、その前の火を起こす合理的な火の起こし方ですとか、残った炭をどういうふうに処理すれば自然に負担をかけなくて処理ができるのかとか、

0: まあ皆さんに食材を待ってる間、じゃあどういうふうなそれをあの間を埋めていくのかとかですね、まあ暇あの持て余さないようにするにはどうすればいいかとか、まあ、そういったところでの全体的なこうもてなしっていう視点からバーベキューを捉えてるっていう、まあそういった資格ですね。
1: 大家さんとバーベキューしてみたいですね。
0: ありがとうございます。まあ、牛、豚、チキン、あと野菜ですね。
1: うん、
0: それぞれに、焼き方っていうものありますし、私がここ、豊浦に来てちょっとチャレンジしたいなと思うのは、やっぱりこの豊かな海産物。うん、これを使って、うまいこと、このバーベキューの技術の中に取り入れていきたいなと思ってます。
1: 豊浦、バーベキューに、ぜひね使ってほしい食材たくさんありますから、
0: はい、
1: その知識を生かして、
0: こう
1: 豊浦からバーベキュー発信していきたいですね。
0: ぜひやってみたいですね。
1: 楽しみです、
0: はい、
1: さあ今日の協力隊のコーナーは豊浦町地域おこし協力隊の大家さん、今回初登場となります。どうして豊浦に来たか、そして豊浦でやってみたいこと、いろいろお話伺ってまいりました。またその新しいことが始まったらこのコーナーでもぜひご紹介してください。楽しみにしております。
0: ありがとうございます。また呼んでください。
1: 今週は豊浦町地域おこし協力隊の大家剛さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
3: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。
4: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
5: 何みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
4: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
5: あ、そして他にもね。
6: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツとYラジオ 77.6 メガヘルツで西胆振地域に放送しています。

リクエストをおかけしております。こちらは X からいただいておりましたラジオネーム J さんからのリクエスト曲、エアロスミス Jaded をお送りいたしました。車の中で音楽やラジオは欠かせません。基本的に無音で乗ることはありませんね。カセットや MD を編集して作っていたのが懐かしいです。今は簡単にプレイリストが

くれて便利になりましたねっていうメッセージも J さんからいただいておりました。先ほどもあのカセットとか CD からこう今はもうサブスクで好きな曲をいつでもどこでも聴けるっていうね便利な時代になったっていうことをメッセージいただいておりましたけども、やっぱり J さんもそういったところを感じてるんでしょうね。でも好きなアーティストはやっぱり CD 買ってしまうっていう方もねまだまだいらっしゃいますからね。まあこういったように好きな曲をいつでも聴けるっていうのは本当に便利になったいい時代ですよね。メッセージリクエストありがとうございました。ここでですね交通情報をお伝えいたします。先ほどお伝えしておりましたあの高速道路の通行止め、同自動車道伊達インターと室蘭インターの間、先ほどまでですね函館方面へ向かう上り車線のみ通行止めだったんですが、現在は伊達室蘭間は両方向通行止めとなっております。札幌方面へ向かう車線も通行止めとなっておりますので、高速道路ご利用の方はご注意ください。さあ続いてもリクエスト曲をおかけいたします。

続いてのリクエスト曲ですが、ラジオネーム白髪親父さんからいただいておりましたリクエスト曲、バズ、ケントメリー、愛と風のようにお送りいたしました。メッセージいただいてまして、夕方に偶然見たのはプリンセス、驚きの一句、日曜はリーフラスで5時から、サッカー大橋を降りるときにクルーズ船が見えた、リーフラスの上り坂で縮図アパート後方に船体の後ろ半分を激写、7時に紅白船を終えて、着替えてると出港の汽笛が聞こえたということなんですね。先週でしょうかね、私もね見に行ったんですけどね、子供と一緒に見に行ったんですけども、大きかったですね、本当に素晴らしかったです。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだいただいておりますリクエスト、続いてはこの曲をお送りいたします。

続いてお送りしたリクエスト曲ですが、 X からいただいておりましたムロランの山賊レロさんからのリクエスト曲、ラルクアンシエルドライバーズハイ。メッセージもいただいておりまして、明日3日と6日と9日苫小牧まで ドライブです。平日は JR で苫小牧に通っているし、苫小牧に引っ越した方がいいのかなということでした。いやいやいやいや、ムロランにまだまだ楽しいこといっぱいありますよ、おそらく。いやでもやっぱりムロランにいてほしいな。あと続きがありまして、昨日の遠藤さんの番組変態ラジオに出演しました。再放送は5月8日金曜日20時30分から30分間です。聞いてねということでした。山賊レロさんが何の変態で出たかは番組を聞いてみてください。メッセージありがとうございました。そしてリスナーの方からですね、交通情報をいただいてたんですけども、同自動車道伊達メロランカーの今事故で通行止めと先ほどお伝えしたんですけども、その影響でメロラン環状線と国道が渋滞しているということなんですね。メロランインター出てから伊達方面に向かう環状通りといいますか、そちらとですね、国道37号が渋滞しているということですので、お出かけされる方、これから国道とか室蘭の環状線使うという方はお気をつけください。交通情報いただきましてありがとうございました。さあ続いてこの曲をお送りいたします。

0: さあ続いておかけしたリクエスト曲ですが、ひめたんさんからいただいておりました中森明菜のミ・アモーレ、リクエストいただいておりました。メッセージ、星くんおはようさん、おはようさん、ひめたんです。テーマのドライブソング、自分は免許も車もないけど聞きたいのが2のチューチュートレインとか中森明菜のミ・アモーレかなということで、リクエストは中森明菜のミ・アモーレをということでいただいておりました。そうですか、まあ、どなたかとこうの助手席っていうのもまたねいいんですよね。運転は運転で楽しいですし、助手席に乗ると今度景色がゆっくり見ることができるっていうね楽しみもありますので、リクエスト曲ありがとうございました。そしてピーリカイサラマオさん、先ほどいただいたんですけど、ちょっとね時間がもうなくなってしまいまして、ごめんなさい、またリクエストお待ちしております。現在開催されているイベントですが、現在開催しているイベントで実装しているカードは星5は、滝いぶきくん、星4には、椎名にきくん、星3には、大川琥珀ちゃんと神崎相馬くんが登場ということで、推し活についてもメッセージいただいておりました。ありがとうございます。さあ時刻は11時57分30秒過ぎたところです。5月2日土曜日、本格的にゴールデンウィークスタートのこのアクティブ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日は皆さんからねたくさんのドライブソング送っていただきありがとうございました。今数えたところ今日は12曲かけたんですかね。いつもよりちょっと多めにかけることができました。ありがとうございました。改めまして交通情報をお伝えいたします。ネクスコ東日本からの情報によりますと、同自動車道伊達インターと室蘭インターの間両方向ともに事故のため通行止めとなっております。同自動車道伊達インターと室蘭インター両方向、現在は両方向ともに事故のため通行止めとなっております。これからお出かけの方はご注意ください。なお周辺の道路ですね、室蘭環状線、そして国道37号、おそらく石川町とか伊達の小金付近でしょうかね、混雑しているということですので、先ほどリスナーの方からメッセージもいただいておりました。お出かけされる方ご注意ください。そして事故には十分に気をつけて楽しいドライブ、ドライブをしてください。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは皆さん良いゴールデンウィークお過ごしください。 FM ビューアクティブ、ここまでのお相手星康弘でした。
1: ゴールデンウィークの室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい、たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。5月3日から6日は午後5時まで時間延長、笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
2: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ステドラ今週入りまして、朝5時前ぐらいにちょっと起きるようにしましてね。

まあ、あの札幌の街の中は桜があちこち咲いているということで、まあ、いろんなところ見に行く年もあったんですけど、今年はね同じところで定点観測っていうことが、同じ場所で毎日ずっとこう桜を見続けてきたんです。朝5時誰もいないね、その桜のあるところ行きまして、ずっと見てて、ああ今日がおそらくピークだろうな、あ少しちょっと散り出したななんていう感じで見てて、後半に入ったら桜吹雪が見られるかと思ったんですが、まあ、運がいいのか悪いのか、あのそよ風程度の風しか吹かず、ハラハラとなんか舞う桜をちょこっとだけ見るという感じで、で昨日の雨ですから、まあおそらく今年は桜吹雪を眺めることができないままにおそらく終わるかなという感じがちょっとしておりますけども、ゴールデンウィークに入りましてね、まあ、皆さんも予定立てているところ、いきなりスタートでちょっとこの雨につまずいたっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、つまずくと言いますとですね、今日の放送もですね、昨日の夕方ぐらいに、突然ちょっとですね、つまずくというか、うん、休むって話になっちゃった相方がいまして、もうこっちもですね、あれどうしようって話になったんですが、ちゃんと本人もなんか心配してたので一応言っときますけど、代理の人が急遽来てくださいましたので、この後その方とそれからあやねと3人で5時までお送りしていくことになっています。どんな風になるのか楽しみにしてください。それではよろしく。

0: 歩ステトラ。
1: 5月2日土曜日お昼12時を回りました。こんにちは、広福地です。今お伝えしましたようにですね、本日ルナが体調不良でお休みということになりました。で、急遽本日ご登場いただくのがこの方でございます。
2: こんにちは、渡辺優香です。
1: どうもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 昨日の夕方夜連絡来たの？
2: そう、6時半ぐらいですかね。
1: 予定も入ってたでしょ、ゴールデンウィークだからね。
2: いやでもね、このスタジオにヒロさんと一緒にいるっていうことが実は初めてなんです。
1: いや、ね、そう言われて、そうだったっけって思ったんだけど。
2: そう、意外と。
1: だ、中継ではしょっちゅうね、この番組にも入っていただいてるしね。
2: そうそうそう、お世話になってるんですけれども。
1: で、なんかでこう話したりとかっても多いから、もうこう平日僕はほとんど来ないんだけど、来たらね、あら、ゆかちゃんって言ってる、おはようって話はするんですけど。そっか。
2: そうなん
1: です。一緒に仕事したことがないの？
2: 一緒に、
1: この中で、スタジオの中で。
2: スタジオの中ではないはずなんです。向かい合わせで喋ったことないんですよ。
1: 特番とかでもないの？
2: 特番とかでもないはずなんですよ。
1: そうなんだね。
2: そうなんですよ。
1: やりたくなかったの？
2: こっちのセリフです。ヒロさん
1: 拒否してたんじゃないの？一応選択権あるじゃない。だってさ、ちょっとルナがさ休みだから急遽変わってほしいんだけどってやらないって言われたらさ、やっぱり断れるじゃない。
2: いや、もうね、何を差し置いても今日はヒロさんの向かいに座ろうと思って、もちろんね、聞いてくださってる方はルナさんとヒロさんのステドラを聞きたいと思っても、申し訳ないですけれども、まあね、私もそんな人の役に立てる人間ではないので、これを機にですね、役に、優香役に立ってるじゃんってヒロさんに言ってもらおうと思って今日やってきましたんで。
1: もうそこに座っていただいてるだけで十分に役に立ってますので、ひとまずこの二人だから、まあね、これはもううまく噛み合うのかどうなのかも分かんないですもんね。
2: そうですね。
1: 優香とかね、ハイジとかね、なんか何回かやってんですよ。
2: 山田さん、
1: 山田さん、男もやってるのよ。なんでだろうね。
2: 一回も。
1: あ、多分ね、だから編成が僕と優香ちゃんがなんか合わないと思ってんのかもしれないね。
2: あら、どうして？
1: それを覆しましょう。
2: やった。オープニングですけど、またね。
1: この後5時までお付き合いください。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: 今日のステドラオープニングナンバーです。もうまさに今日のお天気ぴったり、クリーデンスクリアウォーターリバイバル、トムとジョン・ファーガティ兄弟を中心に結成されたこの CCR ですが、70年の大ヒットアルバムペンダラムからの一曲 Have you ever seen the rain、 現在観光完了形、雨を見たかい、放題は、でも雨を見たことがありますか、だよね、雨を見たかい、多分ゴロがそっちの方が良かったんでしょう、この1曲でスタートでございます、
1: はいはい、
0: 今日は私と優香さん、
1: はい、
0: 2人がスタジオでお送りしていくことになります
1: 、はい、お願いいたします、
0: ね、1998回目なんですね、
1: 1998回目、ね、そう、20何年やって、
0: 20、ね、20、21年、22年、
1: 22年目、
0: 1年目っていう感じでございますけど、
1: すごいことですよね。
0: この間1000回 なったねって話してたらもう100回も過ぎちゃってるの。
1: そうですよね、
0: 100回って簡単に言うけど大体2年だからね。
1: あ、週1100回って2年ですか。
0: そう、50何週でしょ、
1: 50、53週
0: ぐらいでしょ。
1: そうですね、
0: だからもうそうなんですよ、そっからもう2年も経っちゃったんだなって感じですけども、そんな感じでお送りしてまいりますので、はい、よろしくお願いいたします、ね、
1: お願いいたします、
0: はい、中継 DJ はいつもの通り出かけております。雨の中ですがこの人行ってます、工藤彩音さんです。Station Drive Saturday Stedora Comfortable Drive
1: Drive Report by Ayane。 はい、こんにちは。今日も日産新型リーフに乗って情報をお届けします、彩音です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしく
1: お願いします。
2: お願いします。
0: あ、彩音さん、ゆうかちゃんとは会ったことあんの？
1: 中継は一緒にやったじゃないですか、ステドラでもお邪魔したじゃないですか、はい、
0: それはなんか1098回のうちの1回どっか最近の1回
1: 去年あれ去年かな、
2: 去年です、ね、
0: そうだ、一緒に行ってんだ、
2: はい、キャラバンも行きましたし、
0: あ、そうだね、
1: そうだね、
2: 国連さんの、ね、コラボも一緒に、
0: まだ私なんかよりよっぽど合ってんね。
2: そうですね、2回くらい
1: そんなことはないか、
0: すごい、あ、そう、はいはいはい、はい、
1: あれ、
0: はい、
1: 雨降ってる、あやねちゃん、
2: ですね、あんまり降ってないです。
1: あんまり降ってない。
2: 今私は東区に来ているんですけども、うん、現在は曇り空は広がっているんですけど、雨は降っていなくて、うん、
0: 降ってないな。
2: でもちょっと、うん、まあ、いつ
0: 今にも降りそうな、降ってもおかし
2: くない、はい、そんなちょっと不安定なお天気になっています。
0: そうだね、ちょっとゴールデンウィーク、まあ、今日29日から始まってるのか、
1: うん、はい、早い方だと29、
0: もっと前からね、
1: そうそう、もっと前だとね、
0: 12連休とかね、
1: 16じゃないかな、その前だと。
0: そんな人いるの？
1: 分かんないですけど、
0: そんな人いないでしょ。
1: だってその前の土曜日でしょ、そこから数えると最大16連休のはずなんですよ。
0: その前の土曜日って
1: 29の1個前の土曜日。
0: いや、嘘、25

0: そう。
1: いやそんな人もうそれ失業してるでしょ、ね、そんな人いるの1ヶ月のうち半分休み
0: 人 も, あの、ね、間
1: あるかもね、
0: 取らない、有給
1: 取ったりね、
0: 人によってはです
1: ね、ね、うん、南極でも行けそうだよ ね,
0: 自分ですよね、
1: いやすごいもんだね、
0: 北極向けないじゃんね、
1: はい、
2: はいはい、やっぱりゴールデンウィークということで、うん、札幌駅周辺はちょっと車混んでいました。
0: そうね、
2: はい、
1: そう、人は
2: 人はもう混んでますね、
0: うん、
2: 結構たくさんいて、
1: でもちょっと雨降ってるからさ、
2: はい、
1: 地下に潜っちゃってんじゃない。
2: そうですね、多分
1: ね、これが天気良かったらもっと多いだろうね、きっとね、
0: そうです、
1: 見た目もね、
2: はい、うん、はい、お出かけの際はね、時間に余裕を持ってお出かけください。
1: はい、
2: そして今日の中継は、うん、1時台はアリオ札幌で今日からスタートした昭和レトロ展をご紹介します。
1: 昭和レトロ展なんて言われたってもう全く分かんないでしょ。
2: わかんないですね。でもすごい楽しみです今。
1: 令和生まれ？
2: 令和ではないです、さすがに。どんだけ
0: 進学したてみたいな感じですね。
1: 平成後半？
2: 平成です。平成14年生まれです。私は
1: ちょうど真ん中ぐらい、
2: はい、
0: そうですね、
1: そうだね。
0: 平成は31年もですか？
1: うん、ちょっとその辺はね、僕答えたくない。31年まで、
0: うん、
2: はい、
0: ああ、屋根ちゃんが見て昭和レトロ展っていうのが懐かしいと思うのかね、どういう、
1: だからね、昭和生まれでしょ。
0: 私昭和です。
1: 一かろうじてなんだって。
0: 63。
1: あ、本当かろうじてだね。だから記憶にないんだよ、
0: 記憶にあるです ね、半年しか生きてないっていう、ちょっと悔しい。
1: ああそうかそうか、うん、だから僕の感覚で言うと多分その昭和レトロ展って言われてる感覚って僕の大正時代とか明治とかの感覚だと思う。
0: ああ、綾音ちゃんにとってることですよね、
1: うん、自分が生まれる前の違う言語の時代のことだから、
0: ね、懐かしいも何もあったもんじゃない、ね、
1: そうだね、
2: ね、もう本当に
1: こんなことが日本に起きてたのみたいな、
0: ちょっと新鮮かもしれない、
1: そうだね、
2: はい、映画とかで見た景色とか、
1: ああそうだ ね、三丁目の夕日の世界だもんね、
2: はい、多分そんな感じかなと思います。何があるのか楽しみです、はい、うん、続いて3時台が、うん、今月は中継テーマを決めてステドラで中継をお届けするんですが、なんと今月の中継テーマが丸いものに決定しました。
1: あ、なんか今まではほら、今までね、結構食なんか餃子とかね、
2: 食べ物、
1: 食べ物の 何かとかっていうのは、う
2: ん、はい、まあ、
1: この1ヶ月間にわたって中継先に行くっていう、
0: うん、
1: 丸いものって何なの、そのざっくりした感じ。
2: ざっくり
1: 食べ物なん大事、
2: まあ、丸い食べ物でも、うん、まあ、物でも何でもいい、
1: 丸いもの、
2: 丸い
1: ボールとか、
2: そうですね、
0: うん、
2: まあ、いろんなジャンルをお届けできたらなと思います、
1: はいはいはい、
2: そこで今日は、うん、丸い今井札幌本店で先月オープンしたハンバーガーをご紹介します。
1: 丸いものでまず最初に行くのが丸い今井なの。
2: そう、そこもかけて、でハンバーガーも上から見たら丸いですよね。
0: 上から見たら丸いね、
1: ハンバーガーね、バンズがね、
2: はい、
1: あの中の、そうか、あのハンバーガー自体も、ハンバーグ自体もそうか、うん、丸いのか、
2: はい、
1: うん、
2: もうね、ダブル丸いをかけて、うん、今日は中継をお届けします、
1: うん、
2: はい、お楽しみにしてください。
1: はい、
2: はい、今日もステッカー持っていますのでリスナーの皆さんリアクションお待ちしております。今日も一日最後までよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。よろ
2: し
1: く、本当、あの、ゆうかさんも、ね、よろしくお願いします、ね、
0: お願いします。
2: もう、ね、
1: 過去、ね、この番組に、ね、代わりに入った人がね、うん、もう前の日に知恵熱出して、ね、うん、もう休みたいって言って
0: 鼻水出た、
1: もう泣いたとかですね、いろんな話があるんですよ。でもう終わった後ぐったりしてて、うん、もうなんか、もう大丈夫って帰れるっていうぐらいの疲労を漂わせてる人とか。
0: ああ、そうですか、私も昨日の夜からもう元気で元気で元気で眠れないかもしれないと思って、ヒロさんとか迎え合って喋るの楽しみで、
1: いや、まあね、うん、でもやっていくうちにだんだんその
0: 気持ちが
1: 見る見る大丈夫ってなっていく可能性あるから、
0: ちょっと5時間定点観測していただいて、
1: うん、すいませんが、うん、本当に最後まで勤め上げていただけたらありがたいなと思ってます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。FM ロスウェブステドラ午後5時まで5時間の生放送お付き合いください。 The simple and fact way be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: Station Drive Saturday. Stendora.
1: FM North Wave.Weather information.
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。ウェザーインフォメーション、道内のお天気の情報です。まず12時現在の各地の気温です。札幌は 10.5 度、旭川は 12.4 度、苫小牧は 15.3 度、室蘭は 12.6 度、函館は 15.9 度、帯広は 17.3 度、釧路は 12.9 度です。今日道内、道北や道東方面は昼頃まで雨、日中も空気が冷たいでしょう。道内で最も気温が低くなったのは網走地方の網走で5度でした。今日の北海道付近は低気圧が発達しながら通過し、千島方面に進みます。今日は道央や道南方面は広く雲が取れて、日高地方などで降る雨も次第に止む見込みです。道北や道東方面は昼頃までは雨が降りやすいでしょう。低い土地が浸水したり、これまでの大雨で土砂災害が発生する恐れがあるため、危険な場所には近づかないようにしてください。その後は道東のところどころで晴れ間が戻りそうです。風は北または西寄りで各地で強まり、日高東部や網走東部は非常に強く吹く時間がありそうです。続いて今日これからの各地のお天気です。札幌は曇り、夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨。旭川は雨、昼過ぎから曇り。室蘭は曇り、昼過ぎから晴れ。函館も曇り、昼過ぎからは晴れ。帯広は曇り、夕方から晴れ。釧路は曇り、夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。おしまいに今日これからの降水確率です。札幌、釧路は 20%、 旭川、室蘭、帯広は 10%、 函館は 0% の見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: comfortable drive. Station Drive Saturday with Hiro and Luna. Stendora. Stendora.
1: 12時20分に間もなくなります。今日は5時間にわたりまして、私とルナがお休みということで、ゆうかさんと2人でお送りしていくことになってます。スタジオは2人でお送りしてまいります。
2: お願いします。
1: はい、今日も皆さんからのメッセージ受け付けてまいります。この番組はお題は自由でございます。好きなこと書いて送ってください、はい。まあ、今ゴールデンウィークに突入したということもありますので、ゴールデンウィークどんな風に過ごされているかなどでも結構です。予定などもありましたら書いて送ってください、うん。旅行とか行かれるっていう方もいらっしゃるでしょうし、もう家でぐったりというか、うん、ゆっくりしてるっていう人もいらっしゃるでしょうからね。まあ、そのあたりの報告を

0: ていただけたらありがたいなと思います、はい、で3時20分過ぎからのコーナー大人の大人のでは耳鳴りアワーをお送りしてまいります。こちらは昔懐かしいあの曲この曲へのリクエストということで、まあ、最近の曲はほぼかかんないと思ってください、うん、ただね聴いてる方の年齢層もそれまちまちなんで、うんうん、まあ昔と言ってもね60歳70歳の方は40年50年前を言うでしょうし、うん、だから30代の方だったら10年前とかでも昔ということになるでしょうか、
1: ね、それこそ昭和平成令和、
0: ね、いいですね、そうですよね、まあ、その辺がやっぱりねあの普段は多いかなという感じはしますが、はい、まあ、特にそれは決まってるわけではないので、うん、あなたにとっての懐かしい一曲へのリクエストをお寄せいただきたいと思います。番組ステッカーはスタジオからも3名の方に差し上げております、色は3色あります、まあ、その色に関してはね、希望を叶えることはできませんが当選者の方には送らせていただきます。ではメッセージの宛先をゆうかさんお願いします。
1: はい、 E メールアドレス小文字 sd@fmnorth.co.jp sd@fmnorth.co.jp またはカタカナでステドラと検索して番組ページにありますリクエスト&メッセージフォームからお送りください、
0: はいはい、もうねすでに届いてるんですが、うん、ヒロさんこんにちは、ゆうかさんこんにちは、札幌のよしひとです、うん、片方の脳はステドラ、片方の脳はコットンスカイ、頭の中が混乱しています、うん、ゆうかさん噛み合わないのは心配ないですヒロさんルナさん毎週噛み合ってませんからっていうことで、ね
1: 噛み合わない前提でいただいたメッセージ、
0: ね、もう本当
1: 温かく受け止めていただいて、
0: ね、もう全然そんなもう気にしないであの段取りだとかいろんなこともねそのやっぱりなんかさっき話ちょっとしてたら、はい、天気予報 の、 その読む原稿とかも、うん、その取り扱いの仕方がディレクターによって違うんだってね。
1: 違いますね、うん、本当に勉強になるし、あとそもそも2人でスタジオに入って、うん、生放送で長時間っていうのが
0: やったこともないの。
1: ほぼほぼその特番とかでは経験させてもらったことあるんですけど、
0: そうだね、
1: あと5時間スタジオ生放送も初めてです。
0: 普段何時間なの？
1: 普段3時間で、あの元日放送で特別で1時間前倒しになって4時間が多分最大かな。
0: あ、そうか、そしたら5時間のちょっとそのペースの作り方がね分かんないと思うんだけどね、うん、
1: あとこう曲かかってる間、うん、あのチラチラ今のところヒロさんのお顔を拝見してこういう時みんなどうしてるんだろうっていうそのあ今話しかけてあっていうのをどうやって過ごしていくか分から
0: なくて。あ、そうだね、いや僕ね全くそういうこと人に気使わないタイプだっていうことは説明しなくてもラジオの前の皆さんは分かってると思うんだけど、だからあのなんかこう、うん、特に僕らってヘッドホンしたりね、はい、でイヤホンを耳に挿してるから、うんうん、なんとなく一緒にいらっしゃる方、僕ルナなんかとほとんど喋らないんですよ。
1: あ、でそれでいいんですね。
0: 逆に喋るって言ったら、うん、もう曲終わるっていうのにずっと二人で夢中になって喋ってたりするんで
1: 行くよって言われて、
0: うん、だからその日によっては曲の間に喋る量の方が多かったりする時があるんだよ。延々と喋ってて
1: 何の話ですか？
0: もうたわいもない、どうでもいい話とかね。
1: どうでもいい話。
0: あとはあの家庭の中の問題とかね。
1: ああ、ちょっとそれはマイクでは言えないですよね。ちょっと言いづらいですよね。
0: うちのさとかっていう、うん、そういう話を僕が言ったりとかね。そういう話があったりして、うん、まあなんかずっと喋ってる感じはあるね。一方でまあちょっとなん か原告とか書きたい時があれば、うん、まあそれは別にどうぞって感じで。
1: ああ、じゃあ割とこう、うん、バラエティ豊かな過ごし方をして大丈夫。
0: もう全然いいです。
1: 分かりました。
0: 話なんかちょっと聞きたいことがあったらあのちょっと小づいてもらってだから何っていう感じで。
1: あ、分かりました。
0: やるので。
1: 分かりました、う
0: んうん、僕はなんかメール読んだりとかいろんなことをしながら、
1: う
0: ん、
1: 今のところ喋ってない時間が一番緊張してたんで安心してた
0: そうでしょそりゃそうだよね。
1: どうしたらいいのかなって、
0: うん、だからまあそれはまあなんかそのまんま自分でやることがあるんだったらやっていただいて結構ですし、
1: はい、
0: 話したいことがあればあの訪ねていただけたらありがたいなと思います。
1: はい、
0: すいません。
1: はいはい、は
0: い、何その元気な
1: 確かめました。
0: いや、まあ、でもひとまずちょっと5時間終わった感想を聞いてみたいね。
1: うわー、ちょっと
0: 5時間ってどんな感じなのかね。
1: なんかあっという間な感じが今のところしてますけど。
0: そうだよね、
1: うん、25分しかまだ経ってないですけど。
0: 長えな、あと4時間半もあんだもうこの段階でなんかあと何時間ってあんまり考えたことなかったもんね。
1: 明日としてね、最初そうですよね、
0: うん、うん、でまあ2時間半ぐらい経つと、ああそうか今でちょうど折り返しかぐらいの感じことはあるけど、
1: うん、
0: 最初始めるときはあんまりなんかそういうのこう、うん、勢いで

0: わーっと1時間ぐらいは行っちゃうんで。
1: 今で25分15秒です。
0: そうですか。曲24分40秒で入れって言ってますか。まあ大体これが大体いつも5分前後はまあずれるんで。最初の段階
1: ラジオで5分、あれですね、ごめんなさい、ね、
0: しかも始まって30分しか経ってないんですよ。
1: 本当ですよ、
0: うん、というか最初の段階でもなんか最初 の僕一人で喋るじゃないですか、うんうん、あれ2分ぐらいで設定してるのに7分喋るの普通ですから。
1: 聞いてるとそうですよね。
0: そうな
1: すごい広い枠だと思ってたけど、ね、今見たら2って書いてある。2って書いて
0: ある。俺も最近気づいた。あ、2って書いてんだ。
1: 2って書いてある。
0: はい、ということでございますので、はい、この後も引き続きお付き合いください。12時25分です。

0: こちらはレディーガガンダウチ待望の初コラボということになりました。昨日から公開となった映画プラダを着た悪魔2サウンドトラックに収録されている一曲です。ランウェイをお送りしました。プラダを着た悪魔2はまだ見てないね。昨日から
1: もね2はまだ見てない、ま
0: ね、うん、試写会とかも行ってないね。
1: 行ってない、行けなかったの今回の。
0: プラダを着た悪魔は見た。
1: 見ました、何度も見ました。
0: サドリンアイシー、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あの曲大ヒットしましたね、
1: うんうん、朝の気分上がりますよね。
0: ああやだね、うん、ケーシー・タンストールでしたっけ、
1: はい、
0: ね、だから20年経ったらしいよ。
1: 20年あれだから2006年になったってことですか。
0: そうそう、2006年にロードショーになってて、それから20年経って今回まあ作ったっていうことで。
1: あ、そうですか。
0: で僕はもうもっと驚いたのが、まあ、女性なんでね、年齢のことはあんまり言いたくはないですが、メリル・ストリープ当時56歳だったそうです。
1: え、待って、今は
0: いやだ
1: そう
0: なんだって
1: 70代ですか。すごいよ
0: ね。いや20年経ってますからね当時自分の年齢が56だったっていう。
1: はあ、そうですか。
0: だからメリル・ストリープって僕はもうね、すごい綺麗な女優さん、まあ、今俳優さんっていう言い方するけど、うん、まあ、あえて言わせてもらうのは女優さん、はいはい、綺麗な女優さんっていうそういうイメージはあったけど、うん、年齢不詳だったよね、
1: うん、
0: 昔からおばさんだっていやおばさん

0: だし、
1: うん、あのかっこいい存在っていう感じですよね。
0: なんか若くてキャピキャピしてるっていうイメージは、あのもう僕はあんまりないんですよ。私もあんまりない、うん、で実際まあ20年前で56ですから。
1: あ、そうですか。
0: も
1: う
0: だからすごいね。
1: 本当ですね。
0: かっこいいね。
1: あのなんかそれこそ、今回の2が出た時の CM、うん、
0: はいはい、
1: あの映画のあれなんていうんですか、公開前の、うん、公開となるよっていうあの CM のエレベーターでこう、うん、メインの2人が再会するところで、うん、すごく時間しばらく待たせたわねっていう、うん、メリル・ストリーフの、うん、役としてのセリフ、うん、
0: はいはいはい、
1: あと実際にインタビューで、
0: あー、なるほどね、
1: なんでこんなに長くかかったのかしらねっての同じこと言ってて、
0: はい、
1: だから役としての気持ちもメリル・ストリープさんとしての気持ちもどうしてこんなに長くかかったのかしらねってきっとシンクロしてる気持ちあるんだなと思って、すごいなんか現実感があるあのなんか映画のね作品の良さですよね。
0: もっとだって結構ヒットしたから、うん、あの何年か後にすぐね続編作られててもおかしくない、
1: うん、そうですね、
0: 感じだったもんね。
1: あえてなのかな。
0: だからまあハサウェイがやっぱりもうね、もうやんちゃすぎてもう嫌になったのとかね、うん、なんかいろいろそういうあの一緒にやるのが嫌だったとかね。
1: あ、
0: いや例えばね、
1: うんうん、っていうことじゃなかった、
0: そういうことだったりするのかなって。3年後とか4年後だったら、いやいい、今はいいみたいな、
1: あえて時間が経ったからこその、うんうん、
0: あらちょっとなんかやってみようかしらっていうのあるじゃないですか。なんかさ、ね、それが合わねえなと思ったけど、なんかもう一回あの再結成したみたいな、なんかバンドとかみたいなさ、うん、あるよね。
1: 何十年越しの、
0: うんうん、もうあん時も顔も見たくねえみたいな感じだったのに、よくも今また同じステージ立ってるよなみたいなそういう感じだったじゃない。
1: 時がね、時間が解決することってね、あったりするんです
0: よ。だからまあそういうのはあるかもしれないけど、まあでもね、両者ともに忙しい人たちだったから、
1: いやそうですよね、
0: 撮影だなんだっていう中でなんかこう忙殺されてて忘れていくものってのもあるのかもしれないね。
1: いやそうですよね、うん、またその役に自分をもう一回落とし込み直すのってどういう感覚なんですかね。
0: いやだからね、僕まだストーリー全然知らないんだけど、うん、まあ、編集長っていうかな、うん、あの雑誌記者、雑誌会社のなんかちょっと偉い人ね、
1: はい、編集長、
0: 編集長かやっぱり、うん、それとその 新人だよね、
1: うん、当時
0: だったよね。
1: そうですね、
0: だから20年経ったらそれはどういう設定になってんのかなっていう ね
1: 関わり方がどうなってるのか。
0: そうそう、まあ、70何歳っていう設定なんだったら、まあその編集長とかっていうよりはもっと上のなんかすごいあの会社のオーナーとか、
1: ああそうかそうかそうか、ね、立場的にね、どうな、うん、どうなって
0: 本を作る会社のもうなんか雑誌社のオーナーとか、なんかそんな感じなのか分かんないけども、うん、
1: ね、
0: まあちょっとそこらね、ぜひ興味がある方は、うん、見に行っていただけたらよろしいかと思います、
1: うん、まね、昨日公開になったばっかりですかね。
0: そうですね、ゴールデンウィークやっぱりこういうなんかこうちょっと注目の映画とかっていうのはやっぱりぶつかってきますね、
1: うん、そうですね、
0: 楽しみにしてる人もいると思いますよ、うん、
1: お天気もいろいろですから。
0: あ、そうそうそう、
1: ちょっと今日みたいな日いいんじゃないですか、
0: ね、そうだよね、って言って今日これから行かれちゃうとさ、またあのラジオ聞く人いなくなっちゃうから、
1: うん、そうですね、5時以降でじゃあちょっと
0: 5時から、最終何時なんだろうね映画アーモンド山口さん、優香さん降臨って書いてます。はい、それからアイロドロップさん、あ、まあ、今日のステドラ代打パーソナリティ渡辺優香さんで平日感がすごい。
1: いやごめんなさいね、本当週末なのにね、うん、やっぱり声で平日をね、うん、感じさせてしまうっていうのは非常に心苦しい。
0: うん、いやってことは僕は逆にね、平日ちょっと誰か代役でやってって言われたら、うん、お前いるとなんか休みボケしそうなんだよねって言われるのかな。
1: いいじゃないですか。
0: もうねほぼほぼ土曜日なのよ。
1: いやそう、
0: 最初開局からも土曜日だったの。
1: あ、そうなんですか。
0: それで1回平日でちょっと浮気したんだけど、あのうまくいかなくて、で元の元さやに戻ってきた。元さやは土曜日に戻ったって。
1: 土曜日声なんですかね、土曜日キャラなんですかね。
0: 土曜日キャラ、土曜日キャラなんだろうね、
1: 土曜日キャラなんですかね。
0: 日曜でもないんだね、きっとね。
1: 日曜でもないんで
0: しょ
1: うね。
0: 日曜日はやっぱタックンでしょ。
1: そうですね、
0: ええ、
1: タックン、
0: ああって言ってる感じがやっぱり日曜日でしょ。はい、
1: タックン
0: タックンね。平日やっぱ、うん、そうだね、勝野に行くんだ。
1: ああそうですね、
0: うん、まあ、ゆうかちゃんとかね、まあ、固定されてるよね。
1: そうですね、うん、勝野さんがこの春で、うん、はい、勝野がちょうどもう10年を過ぎて私が2016年の10月に、うん、もうちょっと番組の名前とか携帯を変わってますけど、同じ時間帯で10年に10月でなるんですよ。
0: わ、みんな10年なの。
1: そう、
0: じゃあもうみんなそのほとんどそこの枠

0: 変わってないんだね10年。
1: そう。
0: そういうことなのね。
1: そうですね。それだもん平日感出ちゃいますよね。
0: いやまあまあ。
1: 土曜の午後なのにね。
0: いやでもまあ ね、それはいいんじゃないですかなんかね。
1: なんかねせっかく休みなのに。
0: 時々今の時刻は9時38分ですとか言っていいですから。
1: 公共の放送で堂々と嘘

2曲続けてお届けしました。まずはデトロイト出身のデバージ家によるグループデバージ、1982年のアルバム All This Love から I Like It、 そしてスティーリーダンの創設者ですドナルド・フェーゲン、1982年のアルバム The Night Fly から IGY でした。時刻は間もなく12時46分になります。

0: フェドラ。
1: ここでお知らせです。ただいま開催中のミッドアルファコレクション、もうチェックしましたか？東内部エリアのアウディ札幌東、ジープ札幌東、MID 札幌3会場で17ブランド100台規模の厳選中古車が集結するゴールデンウィークだけの特別な展示販売会です。普段は別々の店舗でしか見られない輸入車たちを一度に見比べて、その場で自分に合う1台を探せる絶好のチャンスです。会場では車好きの方はもちろん、ご家族でも楽しめる企画をご用意。お子様と一緒に楽しめるスーパーカーとの記念撮影企画や、アンケート記入でエスコンフィールド北海道で開催される北海道日本ハムファイターズ戦観戦ペアチケットが抽選で当たる来場特典もあります。さらにご成約の方には特別低金利 2.4% からの特典も。気になっていた方もまだ間に合いますよ。ミッドアルファコレクションは5月6日祝日の水曜日までです。次の愛車に出会うなら、ぜひこの機会に会場へお越しください。詳しくはミッドアルファグループ特設ページをご確認ください。以上お知らせでした。
2: 12時49分を回ったところです、はい、いただいているメッセージです。冬の花火さん、今週ドライブで中山峠を通りました。比較的暖かい日でした。札幌から定山渓トンネルを抜けた先のパーキングスペースで、シニアのご夫婦らしき方が椅子を並べて山を眺めていました。自然を前に何もしない贅沢な時間を過ごされているように映りました。いいですね、ということでした。なんかこういうね、時間の使い方ってね、若い時にはできないよね。
1: 本当ですね。本当ですね。
2: そう、まあそれだけちょっと余裕があるっていうことも言えるのかもしれないけども、いろんな意味でね、お金だとか時間も含めて。
1: そうですね。でも一番気持ちの余裕でしょうね。
2: そうだろうね。
1: 素敵だわ。
2: なんかだから、例えば海外旅行なんか行ってもね、もう着いた日眠いのに、もうそこからもう動き出して。で分刻みでなんか予定びっしり決まってて、で4泊6日でなんかもうアメリカなんか行って帰ってきたら、もうぐったりして帰ってくるみたいなさ日本人特有のツアーがあるじゃない。
1: あ、日本人特有なんですか。
2: やっぱりそうじゃないの。もともとはほら団体旅行でね、大体日本人って行ってたわけじゃない、最初の昭和の頃なんていうのは ね、
1: そうですよね。
2: だからガイドさんがついてて、旗持ってね、あとついてきてみたいな感じで、そうすると、まあついてバスに乗って、まずホテルチェックインしてとか、そのチェックインするのがやっぱ午後3時ぐらいだから、それまでの間、まあ、あちこち走り回るわけですよ。で半分も起きてるか寝てるか分かんない状況になってるし、でその後ホテル入ってチェックインした後、まあ半日ぐらいちょこっとなんかゆっくりすればいいのに、やっぱ個人行動って言ってもどっか行くとかでしょ。
1: そうですね。
2: 次の日も朝からでしょ。だから なんかこうのんびりするっていう時間って取れない人多いんじゃない。
1: 感覚的になんか体験する量が多いほどお得な感じはしちゃいますよね、どうしても。
2: いや、もう何もしないともったいないっていう感じになっちゃうもんね。
1: そうですね。
2: だからまあ僕はね、そのハワイとかしか行ったことがないといえばないんだけども、やっぱりなんとかもう何回か行っていく中で、あ、もう今日はちょっとゆっくり寝てるかとか、
1: できる、できますか。
2: プールサイドにいて半日終わりとか。
1: ありますか。
2: なんかそういうこともたまにやっぱりある。
1: 素晴らしい。
2: 作るようにしてる。
1: あ、そうですか。
2: でもね、そうやっぱ背景的に言うと、まあ毎年行くようにしてたから、だから今回7割、まあ、6割7割行けて、行けなかったところは次回に回そうかっていう感覚っていうのはあったわけよ。
1: ね、
2: でも普通最初の頃なんて言ったら、もうこれで一回来て次なんていつ来れるか分かんないってやっぱ思うじゃない。
1: いや、思いますよね。

0: そしたら朝から晩までになっちゃうよね、スケジュール
1: が
0: ね。
1: あれも食べてこれも食べて、そうそうそうそう、これも見てみたいな、
0: うん、あ、うん、やっぱあれってなんとかちょっと変えなきゃなっていう部分と、まあそうなってしまうのも仕方がないかなっていう部分とあったような気がするな。
1: またそうなってくると旅行に行って満喫するっていうのがイコールリフレッシュとか休憩ではなくなるから、うん、また別の休憩が必要になって
0: そうだよ、ね、
1: くるわけじゃないですか。何日間かのね、
0: うん、だから帰ってきてからもう次の日会社なんて言ったらほとんどもう機能しないよ多分
1: 大変大変、
0: ね、ぐったり せめて1日家でなんかのんびりぐらいしないと 体力回復しないみたいな人って多いじゃない。
1: いやそうですね、
0: うん、まあ、こういう時間もうね1回だけね、あの、あれはちょうど紅葉の時か、
1: ああ、
0: まあ、ドライブで、まあ、札幌から少し外れの方に行ったら、はい、うん、そこはもうただ紅葉があってその道を走るぐらいしかないのよ。終点の部分にはもう廃山っていうか廃校になった鉱山の建物があるぐらいで、
1: うん、
0: とはもうほとんど使う人がいないぐらいの道なんだね。でそこバーッと走ってって、まあ、紅葉綺麗だったからそれは良かったんだけど、うん、となんかあるところでちょっと変わった古い車が止まってて、うん、でパッて見たらそこの横に椅子とテーブルを出して、
1: うん、
0: おじさん一人よ、おじさん一人でそこに本を持ってきて、
1: なんと
0: その山奥で本読んでるわけ。車に乗ってドライブも本人一人で、でそこに来てそこでテーブル出して、うん、椅子出して椅子のとこで本を読んでる
1: って、うん、ねえ粋ですね、まだできないな、
0: え何これって、まあ、今でこそクマいるからさ、
1: あ、確かに、
0: もうちょっと怖いんだけど、
1: ね、
0: あのまだ5、6年前だったかな、
1: うんうんうん
0: うん、だから、まあ、そんなのあんまり大騒ぎになってない頃だったから、
1: うん、
0: これすごい時間の使い方だなと思って。
1: 本当です ね、なんかまあいいか悪いかっていうと、うん、いいことではなかったけど、うん、コロナをきっかけに、
0: はいはい、
1: やっぱりちょっとゆったりとした自分の時間と向き合うという人はちょっと増えたかもしれない。その 5,6 年前でね、それだともしかするとお一人で出かけて、ね、うん、これでも充実した時間を見出せるっていう、
0: あのリモートになったでしょ、
1: うん、
0: でリモートって、まあ、基本的には家で仕事をしましょうなんだけど、はいはい、やっぱり四六時中ずっと様子を見られてるわけではないから、だからちょっとその時間をどう使うかって考えるようになったんじゃない？
1: そうかもしれない、
0: ね、それもう無条件で会社行って、うん、もうイヤホンなしに事務所の中で何か作業するとか営業で車出てとかっていうこととは違う、あ、家の中で仕事していいっていうことは家でどうぞその時間を使おうかなって考えるようになって、
1: うん、そうですよね。
0: だからこの時間はちょっと外出るかとかね、
1: うんうん、
0: うん、なんかこう変わったよね多分。
1: そうですよね、
0: ライフスタイルが、
1: うん、なんか本当にちょっと空く5分とかが本当に自分と向き合える、意外と5分ってちゃんとした時間だみたいなこととかも、
0: あ、
1: なんか考えた人多いんじゃないかなっていうイメージですね。
0: あ、そうだよね、うん、まあ、だからまあ本当はちょっと迷惑なコロナではあったけど、
1: うん、
0: なんか自分を見つめ直すそういうタイミングになった人は多かったかもね。
1: 本当になんかいろんな意味で、あ、ガラッといろんなことが変わりましたね。
0: もう覚えてないんだよね俺あんまり。
1: いやでもちょっとその気持ちも分かりますよ。だってマスクしてみんなでここだってここだってマスクして、
0: ね、アクリルボードあってね、
1: 喋ってもうなんか信じられないですもん。
0: うん、そうだね、いまだにやっぱり街出るとマスクしてる人も結構多いし、
1: まあ今あと花粉の時期ですからね。
0: あ、まあまあそうだね、それはあるから、
1: うん、春は、
0: ああ、そうかそうか、
1: そうかもしれない。
0: だからそういう意味でのなんかどっか引っかえそういうことがあればね、うん、やっぱマスクっていうことにはなるんだろうけど、
1: そうですね、
0: まあ、あの時代になんか高校とか大学で3年間4年間過ごしたっていう人たちは本当になんちょっと思い出したくないっていう人も多いんじゃない？
1: いやでもねそれ大人だから思うんですって、
0: うん、
1: その子たちとか
0: そういうもんだから、
1: とか、そう、もうそれ、もうそもそもそういうものだから、うん、そんなになんか別に普通だよっていう感覚なんですって。
0: もうなんか卒業式ぐらいの時に初めて、あ、この人こんな顔してたんだみたいな、マスク外したのを見たとかね。
1: そう、それがだから普通っていうね私たちからしたら ね経験する比較対象があるから
0: あ、ね、
1: ってね、気の毒
0: に
1: ねありますけどね。
0: あ、そうかそうか、まあでもあのちなみにねこの番組ね、うん、もう優香さんよりはるかに年上の人ばっかりだからメッセージ、
1: あ、そうですか、
0: うん、あの時々なんか何書いてるか分かんないんですけどっていうのあったらそれ言ってください、うん、あの私が説明しますから、同年代の私が代表して説明しますから、
1: わかりました。
0: はい、12時56分です、はい。

こちらはマイケル・ブーブレー、カナダ出身のシンガーです。2013年のアルバム To Be Loved からの一曲 It's a Beautiful Day をお送りいたしました。皆さんからのメッセージはまだまだ受け付けてまいります。ゴールデンウィークの過ごし方などお寄せください。お待ちしています。時刻は1時になります。

0: comfortable drive. Report by INA. ステドラ。
1: 1時になりました。引き続きステドラお付き合いくださいませ。中継参りましょうか。綾瀬さん、
2: はい、私は今日産新型リーフに乗ってアリオ札幌に来ています。
1: はい、
2: こちらでは今日から1階ハーベストコートイベント広場で昭和レトロ展が開催されています。はい、ずっと楽しみにしていました。会場がですね、もう本当に商店街のようになっていて、
1: はい、
2: ま、通りですね、通りになっていて、で、あの喫茶店やレコード屋さん、
1: はい、
2: で電気屋さん、おもちゃ屋さんなど、あの昔懐かしい商店街が本当にアリオ札幌に再現されているんです。
1: お店があるの、そこに。
2: お店をちょっとキュッとちっちゃくした感じの、お店というよりかは展示っていう感じですね。
3: 展示か。
1: そのじゃあなん模擬店じゃないけど、
2: はい、
1: その屋台が並んでるわけでもないの。
2: そうですね、屋台ほど大きくはないんですけど、
1: うん、
2: ちょっとギュッとなったものが
1: 一軒一軒の、間口がどのくらいのものが並んでるわけ。
2: 間口というものは何でしょうか。
1: 幅
2: あの、
1: うん、ほらお店の幅、は
2: い、幅1個に対しては4メートルくらいの、
1: うん、ああじゃあ結構大きいじゃない、
2: はい、が 1,2,3
1: で物並んでんの。
2: はい、物並んでます。で射的が打てるエリアがあったり。
1: なるほどね、
2: はい、
1: あじゃあもう本当お祭りの屋台みたいな感じだな。
2: 本当にそんな感じです。
1: そういうこと
2: だな。お祭りのような
1: 屋台
2: がね、はい、並んでいます。
1: うん、
2: で昔ながら

0: 自転車が置いてあったり、うん、あの薬局のゾウさん、
1: ああ佐藤ちゃん、
0: あ佐藤ちゃんです、
2: オレンジの
1: 佐藤ちゃんね、佐藤ちゃんね、はいはいはい、
0: 佐藤ちゃん知ってるんですね、
1: うん、佐藤ちゃん
0: 私知らなかった、
2: うん、あ本当、
0: はい
1: 本当、
0: そうなんです、そういう昔ながらの
1: カイロニョなんだ、ケロヨンとかね、ケロヨン、ケロヨンとかね、
0: ケロヨン、
1: ケロヨンとか佐藤ちゃんとか、
2: あれゾウさんもピンクもいますよね、
0: ピンク、
2: これ曖昧な、ごめんなさいすっごいみんな曖昧な感じでごめんなさい、
1: ね、いいねいいね、
0: はい、はい、本当にあの、
1: なるほど、
0: 昔ながらのキューピーちゃんとかね、
1: う
0: ん、
1: キューピー、
0: はい、うん、あの置いていたり、うん、その昭和歌謡が流れていて、
2: う
0: ん、はい、本当にそうです、うん、で商店街みたいな雰囲気で、うん、結構世界観がしっかり作られています。で、あの昭和何年頃のっていうよりかは、うん、全体的に昭和にあったものがあとギュッとたくさん、展示されていてですね、うん、あの昭和初期のものから昭和後期のものまで、はい、本当に幅広く世代、いろんな世代が楽しめる展示になっています。
2: はい、昭和ってでもほら長いじゃないですか、
1: 長い64年あるわね、
2: 本当でしょ、うん、どのぐらいの結構でも昭和の中でも幅広い展示になってるんですかね。
0: そうですね、結構昔、うん、本当に戦後すぐくらいのもの、
1: 戦後
0: はないかな、
1: 昭和に30年代ぐらいからかな、そうすると、
0: はい、
1: 昭和30年代ぐらい
0: かな、インベーダーゲームとかも置いてあります。
1: 昭和50年代だねそれね、
0: はい、
1: 大体50年代ぐらい。
2: ヒロさんお生まれは
1: 僕41年、だから昭和40年代を、まあ、ほぼ全部
2: 真ん中ぐらい
1: から50年代と64年ま
2: で、
1: だ大学生まで、
2: なるほどね、うん、
1: 卒業した年ですね、
2: あなるほど、はい、そうなんですね、
0: はいはい、そしてあのリコードも、リコード屋さんがあるんですけども、レコード屋さんで私が知っていたのが、うん、あのチェッカーズさん、
1: はい、
0: うん、あとはキョンキョン
1: 小泉京子さん、
0: はい、
1: うん、
0: あとは松田聖子さんのレコードとか、
2: うん、
0: あとあのなん私は分からなかったんですけど、あの近藤雅彦さんと、うん、田原
1: 俊彦さん、
0: はい、はい、野村さん、
1: 吉尾さん
0: の3人トリオのポスターが貼ってあったりとか、
1: 玉金トリオね、
0: 玉金トリオって言うんですね、
1: いやいや言うなよ、
0: たのきん
1: たのきんね、
0: たのきんすなお、ヒロさん、うん、もう
1: びっくりした
0: びっくりした、やめてくださいよ、
1: うんうん、そうね、
0: はい、
1: はい、
0: そう等身大パネルがあったりだとかはい、あのちゃはい、であの、
2: ね、う
0: ん、映画のポスターもたくさん貼ってあったりですね。
1: そうね、ああいうのなんかね買って家で貼ってたよ壁に、
2: うん、
1: 大脱走とかさ、
0: うん、
1: うん、なんかそういうポスター
2: なんかまだポスターのね質感とかその色の感じからやっぱり感じるレトロ感っていいですよね。
1: 結構ねなんていうか総天然色系のいわゆるこう白黒に色を乗せてる後で、白黒の写真とかに後で色を乗せて、でちょっと絵みたいな写真みたいな感じのそこの、まあ、スティーブ・マック・イーンだとか、
2: うん、
1: その古い映画のポスターっていうのはこう数多くあったんですよ。だからそういうのをなんか映画見に行った時に買ってきて家で貼ってる人って結構多かった。
2: 各作品で売ってるんですか、映画見に行った
1: 売ってたんだと思う、あれ買ってる、みんなも持ってたはずですけど、映画好きの人はなんかたくさん持ってたポスターをね、
2: はあ、そういったじゃあポスターも貼ってあるんです ね、
1: アイドルのポスターもそうだけど貼ってたような記憶あるね、うんうん、
0: はい、
1: ああ、は
0: い、
1: そうか、
0: ポスター貼ってあって、あの、うん、昭和時代の6畳間も再現されていて、
1: 6畳間広いね、
0: は
1: い、普通4畳半だから、
0: そうなんですか、ちゃぶ台とかあの、はいはい、フランカンテレビとか、
1: お
0: そう見たことない形の掃除機、
1: うんうん、
0: あとあの足で踏むタイプのミシンとかも
1: ありますね、
0: はい、
1: テレビは何、足がついてるやつ、
0: 足はついてなかったですね、
1: 足はついてないやつね、四角いやつね、
0: 四角いやつでした、
1: うん、
0: はい、
1: あの奥行きもあってね、
0: そうです、
1: ブラウン管のね、
0: 結構大きいやつが、
1: うん、全部そういうのは見たことないの、
0: えないですね、実際 あの博物館とかでは見たことあるんですけど、
1: 博物館なんだ博物館なんだっていうことは何、はい、うちのちょっと前の我が家は博物館なんだ
2: あら
1: 言い換えるとね、
0: そうですね、本当に映画の世界でしか見たことがないものでした。
1: いやあのね実はね

0: 今日彩乃さんが一緒に行ってるディレクターが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 事前にそこの会場行ってましてね、で昭和クイズっていうのを作ったんだそうです、
1: は
0: い、でそれの問題を出しますから、
1: はい、
0: 彩乃さん答えてください。
1: わかりました。
0: いいですか。
1: 頑張ります、
0: はい、1問目で、で、はい、昭和の時代テレビのチャンネルはどうやって変えていたでしょうか。
1: あ、これ私おサザエさんで見たことあります。
2: あ、なるほどね。
1: あのひっついてますよね、テレビ自体に。
0: 何が、
1: うんうん、ボタンが。
0: ボタン、
1: 違う、あ違う、
0: ボタン、
1: アンテナ、
0: アンテナ、
2: アンテナも、
0: アンテナで何つく。あ、アンテナでツンツンする。正解は
1: アンテナを動かす。あれ、
0: アンテナを動かす。
2: チャンネルだよ。チャンネルを変えるんだよ、うん、
0: そもそもチャンネルってわかる。
1: わかります。
0: チャンネルはわかる。
1: はい、
0: チャンネル今はどうやって変えますか。
1: リモコンです。
0: はい、リモコンで変えます。では昭和の時代はどうやって変えていたでしょうか。
1: テレビ自体についてるボタンですか。
0: ボタン、ボタンを
1: 押す、
0: 押す、
1: 回す。
0: あのね、ボタンを押した時代もあります。
2: は
0: あ、上から順番にダーッと並んでるボタンを、
2: 縦にね、
0: 自分が見たいチャンネルのボタンを5だな、5ボンと押す。それもありました。その前です。
2: その前、
1: わかんない。
0: チャンネルを
1: 入れる。
0: チャンネル入れない。
2: まあ、ま、この言葉自体が通じなくなって、
0: ガチャガチャガチャガチャガチャガチャ、ヒント、
1: 叩く叩く。
2: 割れるよ、割れるよ。
0: 正解、チャンネルを回す、
1: 回す、
0: はい、
1: あ、
0: チャンネルはガチャガチャガチャガチャって回すんです。
2: あれ、あやねちゃんはこのチャンネルを回すっていう言葉自体は使ったことはないですか。
1: ないかもしれないです。
0: チャンネル回して、チャンネル回して、大体チャンネルっていうと昭和の人はみんなね、チャンネル、うん、あ、ちょっとチャンネル回してっていうの。
1: ああ、チャンネル変えてって言います、私。
2: あ、そっかそっか、そっか、
0: まあ、正解です、はい、もう間違いないです、合ってます、はい、
1: はい、
0: もう一問いきます、うん、黒電話はどうやって電話をかけるでしょうか。
1: ダイヤルを回します。
0: おお、
2: いいですね。
0: あの、やり方は分かった。
1: はい、
0: 分かった。
1: 数字一個一個あの合わせて、
0: はい、
1: ガラガラって戻って、
0: ああ、そうだね、ジジジジジってね、
1: ジジって。
0: ではその黒電話ですが、はい、現代の固定電話にはない良いところがあります。それは何でしょう。3択です。
1: はい、
0: 1、音が大きく聞こえる。2、停電中でも聞こえる。3、体温が伝わる。まあ、彼氏とか、ね、彼女と、
1: あ、停電中でも使える。
0: 聞いてみようか。停電中でも使える。正解。
1: え、
0: そう、
1: どうして電気必要じゃないんですか。
2: 知らなかった。
0: そうなんですよ。
1: そうなんだ。
0: 実は黒電話は電話回線から電気をもらっているということで、常に電気が通っている。停電中でも通っていて、電話は使えるそうです。
2: すごい、
1: それは便利ですね。
0: でしょう。
1: はい、
0: 喫茶店のテーブルにコインを入れる球体のアイテムがあります。これは何をするものでしょう、
3: はい、懐かしい。これ、
1: それは3択ですか。
3: 3択、
0: 3択。じゃあプラネタリウム1、
1: はい、2、
0: 店員さんを呼ぶ機械、3、おみくじ。
1: あ、おみくじ、
0: おみくじ、おみくじ、正解。
1: はい、それも置いてありました。
0: あ、置いてあった。
1: 喫茶店に、はい。
2: 懐かしい、これ。
0: あれ、おみくじだっけ。
2: おみくじですよ。
0: 占いじゃなかった、おみくじか。
1: 占いみたいな。
2: 自分 の何座とか。
0: ああ、そうだそうだそうだそうだ。そうだよね。100円だったよね。
2: 100円くらいだったかな。
0: 100円だった。
2: 100円だった。
1: はい、
0: まあ。懐かしいね、あのね。
2: 懐かしいですね。
0: ああ、なんかこういうものが置いてあるわけね。
2: うん、
1: そうです。
0: うん、
1: はい、
0: じゃあちょっと懐かしみに皆さんもお出かけいただけるとよろしいかと思いますね、うん、
1: はい、本当にあの昔のおもちゃを体験できる広場もあったり、うん、射的や輪投げ、ヨーヨー釣りが楽しめるあの懐かしの縁日コーナーも同時に開催されているので、はいはい、本当に世代を超えて楽しめるイベントになっています、はい、ぜひ皆さんゴールデンウィークにねぴったりだと思うのでお出かけしてみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: はい、アリオ札幌、最後にイベントの情報をお伝えしますね、アリオ札幌1階ハーベストコートイベント広場で今日から行われている昭和レトロ展です、5月10日まで開催されています、時間は午前10時から午後6時までとなっています。はい、本当にあの懐かしい、私平成生まれなんですけど新鮮なものばかりでとっても楽しかったです。 はい、この時間は昭和レトロ展をお届けしました。
0: はい、はい、どうも、はい、
1: この後は日産新型リーフに乗って大通り方面に向かいます。はい、

こちらはラナーデルレイ5月27日発売の007シリーズ最新ゲームです。007ファーストライトの主題歌となっている一曲ファーストライト。007シリーズの音楽を長年手掛けてきたというデビッド・アーノルドとの共同制作となっている一曲お送りいたしました。1時15分です。The simple and active way. Be a part of it. FM 82.5 FM North Wave.

0: Scandora Scandora1時17分を回りました。あ、もうそうね、あのね、僕ゆぐちゃんというと思い出すのがね、うん、はい、あのスマホの後ろなんかね、デコルっていうのか、なんていうの、デコ
1: ケースですね、
0: スマホケースね、なんかいろんなものつけてるって言って、で、あの食べ物のサンプルをなんかすごいゴテゴテしたのつけてたんですよ。もうだってスマホってね、薄くてありがたいものなのに、なんでそんなさ黒電話みたいな厚みのある形にしちゃってんのっていうぐらいなんだけど、
1: 確かに、
0: ね、でその食品サンプルが今日もまたついてるわけですよ。ちょ、何買ってくるのそれ、
1: これは
0: よりによって何それ、
1: これは納豆ご飯です。
0: 納豆ご飯あのお茶碗に入ってる納豆ご飯じゃなくて、 なんていうのかな、もう床の上に落としちゃった納豆ご飯みたいなのがねそのスマホの裏側にへばりついてるわけ、
1: 握り
0: 入ってるね、うん、売ってんのそれ、
1: これ
0: 作ったの、
1: あ、作ってはいないです。これはですね、この納豆ご飯はネットで買って、ただ
0: 熱湯ご飯
1: インターネット
0: すごいね、売ってんの、
1: 売ってます。
0: でそれを何です、あの両面テープかなんかくっつけるの、
1: 海苔で海苔で瞬間接着剤で、というのもですよ、あのそれこそ iPhone の進化ってすごいじゃないですか、うんうん、スマホの進化って、うん、どんどんケースを変えなきゃいけないんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: なので透明なのを買って剥がして貼って剥がして、
0: ああなるほど、じゃあ、まあ、またその新しいのに変わったりすると
1: 剥がして貼るの、
0: うん、でそのボールペンなのそれ、
1: はい、
0: そのボールペンについてるのは何なん
1: ですか、焼き鮭です。
0: いやもうさ、なんでそ食べ物でももうちょっとなんかあるじゃない、ゴージャスなものとかさ、なんでその庶民的な食べ物ばっかり集めんの、
1: ゴージャスって何ですか、キャビアとか、
0: いやキャビアだ、キャビア
1: だ、フォアグラとか
0: ですか、いやなんかとか洋食の なんだろうな、あのレストランとか並んでるようなね、
1: ああでもパスタとかも持ってます
0: よ、ああそう持ってるよね、
1: 着せ替えはですね今7種類携帯は持ってます。
0: それを、
1: はい、
0: あの食べ物シリーズ、
1: はい、様々、
0: あ、変わってる
1: 今可愛いって言われるのかと思ったら変わってるだった惜しかった、
0: だって見たことないもん、
1: 本当ですか、
0: いやなんか昔さたくさんここにぶら下げてる子いたじゃない、
1: うん、あのストラップ、
0: そうそうそう、
1: ね、はい、
0: こんな人いないでしょ
1: そうですか、そうですか、
0: いやあのすごいね、なんかあの例えばどっかの会社とかにね、うん、ちょっとまあ面接じゃないけど、ちょっとご挨拶とかいいけど、はじめまして渡辺優香と言います、この度イベントの司会させていただきますって、はい、ペンパルパンって音が鳴ってさ、うん、パッと出したらね、納豆ご飯だったらちょっと照れない、
1: あのすごい仲良くなれます、
0: 何それって言われて、
1: 何ですかってお会計の時とかも、今これ携帯でピッてやったりするじゃないですか、
0: え、そう、まあ、コンビニとかで出してるのそれ、
1: 出してますよ、そんな恥ずかしいものみたいに言わないでもらってもいいですか、
0: あ、そう、
1: 出すと何ですかそれって誰とでもお友達になれますよ、
0: いやそうだね、まあ聞いてくるよね、うん、それはね、納豆ご飯だもん、
1: なんかプレゼントしますよ、じゃあ誰とでもお友達になれるように、
0: つかさず、その納豆リアルすぎて怖いわそのなんか独特な照り、
1: ちょっとあのちょっとネタの、
0: そう、糸引いてる感があるのよ泡立ってるっていうか、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: 納豆に砂糖入れて食べる人、
1: 納豆に私はねやったことはありますけど、基本はからしと醤油です、
0: ああ、いや、でやったことあるのね、なんでそれでやめたの、
1: あんまり
0: 美味しくなかった、
1: あんまり、
0: 納豆に砂糖入れて美味しくないっていう人初めて会った、
1: え、本当ですか、
0: うん、
1: え、お砂糖ってお砂糖だけ入れるんでしたっけ、醤油もいい、
0: ああ それはもう、あの納豆についてるタレあるじゃない、うん、あれと僕なんかもう醤油飲むほど好きだからで醤油さらに入れて、
1: あ、
0: それでからしも入れて、
1: あ、砂糖もからしも入れるんですか、私そのダブルがダメだと思ってたから、
0: 泡立ち感がやっぱ全然違う、
1: あ、そうですか、
0: うん、もうその豆の部分がほとんど見えない、
1: うわ、そうですか、
0: う
1: ん、
0: もう泡立ちすぎちゃって、
1: 甘いですか、甘辛い、
0: 甘じょっぱい、
1: あ、砂糖入れたらからしダメだと思ってたから、
0: いやいや、そんなことない、
1: あ、やってみようじゃあ、
0: でもそもそも砂糖入れるって言った時はぁっていう顔されるから、
1: うん、あれ北海道ですか、
0: 北海道だと思うね、
1: なんか全然違和感ない
0: よね、北海道の中では結構好きな人も、もともとやってる人は好きで、
1: うん、
0: もう当然でしょっていう人もいるんだけど、やったことない、聞いたこともないって人ははぁっていうわけ、
1: あ、そうか、私全然今、
0: うん、
1: あれはアメリカンドッグ、
0: ああ、まあ砂糖でもケチャップでも別に食べ

0: 食べれないことはないです。
1: あれは北海道ですか？
0: うん、あの道東方面が佐藤、うん、確かね、
1: うん、私はケチャップとマスタードがいいです。
0: うん、まあ、あの祭りとかお祭りとかの屋台は、うん、今両方出してるとこも多くなってると思うけど、選んで好きな方で、
1: あ
0: のテーブルの上でこうちょっとつけてもらう、どうぞってみる感じ。
1: あ、いいな、お祭り。
0: もともとやっぱりね、ケチャップマスタードでね、うん、あのこっちはね、札幌の方はね、
1: うん、ああそうですか、
0: 札幌っていうか、まあ2人とも江別だからね。
1: そうですね、
0: 江別ってあえて言わないところがなんとか微妙だけど、まあ札幌も江別もこの 辺はそうだ、ね、やっぱ道東の方は佐藤のとこが多いんじゃないかな。
1: へ、ああ北海道広いですからね。
0: 広いからね、やっぱそれ全然違うよね、
1: うん、北海道とは隠れないところがね、うん、結構ありますね。
0: そうだね、それは、うん、あとはもうやっぱりなんかそのもともとそこに移住というか、うん、まあ、本州のどこから来たかって、はい、その来た人たちの出身地ってあるじゃない、
1: はい、
0: 例えば北広島っていうのは広島だったり、うん、新十津川って言ったら十津川っていうところがあって、うん、そこから来た人が新しい町を作ったから新十津川なんだけど、うん、やっぱそこの風習がやっぱそこに残るらしい。
1: ああ、そうですか。
0: 北海道ってやっぱそういうとこ多いみたいな。
1: いや、そうですよね、うん、なんかこう文化混ざってるってよく言いますもんね。
0: それは確かにあるみたいな。
1: ああ、そうなんですね。
0: うん、まあ、あの納豆食べたことないっていう人、砂糖入りの納豆食べたことない人は、まあ、ぜひ食べてみて、うん、なんかね、ああいうのってなんか、うん、気持ち悪いって言っちゃう人ってもう大体食べても、やっぱり気持ち悪かったとかって言うじゃない。
1: え、でも意外といけるねっていうのもないですか？
0: うん、僕はそうあってほしいんだけどね、うん、だって全然違和感ないもん。
1: どのぐらいですか、お砂糖1パックに？
0: 小さじ5杯。
1: え？
0: いや、嘘だって、
1: びっくりした。それはちょっと、
0: それだったら大さじ何杯だろうみたいな話だけど ね、 でも、うん、普通のスプーンくらいは入れてもいいくらい。
1: あ、結構じゃあ、しっかり、
0: しっかり入れる人は入れる。
1: やってみよう。
0: 結構、そこまで入れんのぐらいの感じで入れても。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: でご飯にかけて食べる、
0: うん、ただかき混ぜ不足だと、うん、もうあの砂糖ダマになってるのがジャリジャリ言う可能性あるんで、そこはもうしっかり
1: 混ぜて、
0: しっかり混ぜて、もう泡立てて豆が見えなくなる。
1: あ、わかりました、うん、昨日納豆買ってきた頃
0: です。あ、ぜひぜひやってみてください、
1: うん、はい。

ゴールデンウィークに入ったこの期間も、この時間は今日一のコーナーです。70年代から80年代、まあ、つまり昭和時代に一世風靡した音楽ジャンル AOR のおすすめを今日もご紹介してまいりましょう。今日はパティラベル1986年のアルバム Winner in New です。まずはこのアルバムから、ドラムジェームス・ギャドソン、ギターデイビッド・ティー・ウォーカー、パーカッションハービー・メイソンが集結しました Finally We Are Back Together をお聴きいただきました。パティ・ラベルは歌手そして俳優としても活躍されたアーティスト。1960年代からあのレディ・マーマレードで知られるラベルズなどグループで活動を始め、77年からはソロ活動を開始。今日紹介するソロアルバムはソロ通算8枚目となるアルバムです。プロデューサーにはバート・バカラックとキャロル・ベイヤー・セイガーの当時夫妻、アシュフォード&シンプソン夫妻、70年代にはカーリー・サイモンやバーブラ・ストライサンドなどのプロデューサーとして知られるリチャード・ペリーらが曲ごとに名を連ねています。このアルバムの中で最も注目された楽曲、やはりバート・バカラック作品、パティ・ラベル初の全米1位に輝いたという代表曲でもあります。この曲は先週までお伝えしてきましたマイケル・マクドナルドがデュエットをして大ヒットしたナンバーです。実はもともとプロデュースはリチャード・ペリーが行って作っていたそうなんですが、なかなかうまくいかず、最後にはバート・バカラックとキャロルの2人にお願いしたといういわくつきの一曲だったそうです。一から作り直したということなので、アルバムの中のおそらくリチャード・ペリー枠の全く違う曲だったんでしょうけども、まあ、そこにバート・バカラックとキャロル・ベイヤー・セイガーがこれまたタイミングがいいというのかなんというのか、ちょうどディオン・ワーウィックのアルバムに収録されるために作った曲が結局収録されないままお蔵入り、ボツになってしまったということで、その曲をじゃあということでパティ・ラベルへ提供することになった。それがこのアルバムの代表曲になる On My Own です。実はその新しい曲も本来はマイケル・マクドナルドバックコーラスとして参加するはずだったそうですが、これまたしっくりこなくて結局デュエットとして完成させたのだそう。80年代の中期 MTV などミュージックビデオ時代に突入していて、この曲のビデオも制作されました。でもちろんパティ・ラベルとマイケル・マクドナルドの2人が出演しているミュージックビデオなんですが、画面が真ん中から2分割されていて、右側がパティ、左側がマイケルで、別々のところに住むことになったという2人を演じています。 On My Own と

曲のタイトルなんですが、誰の助けも受けずに一人でとか自立してという意味で、まあ、どうやら恋愛関係を終わらせた二人の心情を歌っております。でこの歌詞があってあえてそうしたのか、それとも本当に物理的に事情があってそうせざるを得なかったのかというのはちょっと調べられなかったんですが、レコーディングに際しても二人はアメリカの西海岸と東海岸という別々のスタジオでバラバラに行っていて、でそれをガチャンコミックスしたのだそうです。まあ、もしそれが歌詞を考えあえて別々で行ったというのであれば、まあ、それはそれですごい演出エピソードということが言えそうですね。ちなみにこの曲ピアノはバート・バカラック、キーボードがデビッド・フォースター、そしてシンセサイザーにはグレッグ・フィリン・ゲインズが参加しています。 AOR 界の豪華なメンバーが揃った一曲、それでは全米1位に輝いたナンバーお送りしましょう。 On My Own。

0: この曲は違うんですけどもね、まあ、やっぱシンセサイザーはもちろんドラムプログラミング、まあ、いわゆる打ち込みなどを多用している曲というのは非常にやっぱ好みが分かれるところでしょうが、80年代の中期の音と言われるとこういった電子音がメインとなっているものが多かった、そんな時代ではあります。まあ好き好きはありますけどもね、これはもう仕方がありません。でパティ・ラベルにとっては悲願の全米1位となったんですが、実はこの曲はデュエットのマイケル・マクドナルドにとってもソロ歌手として初の全米1位の栄冠に輝いております。今日は1986年リリース、パティ・ラベルのアルバム「Winner in You」をご紹介しました。
1: 時刻は13時37分、 FM ノースウェーブステドラ、続いてはインポートプラスドライビングミュージックプラスです。

0: FM North Wave Import Plus Drive-in Music Plus。
1: この番組は輸入車に喜びをプラス、インポートプラスの提供でお送りします。どこかへ行きたいけれど、どこへ行ったらいいかわからない、ああでもないこうでもないと考えているうち、時間ばかりが過ぎていく。誰もが一度くらいはそんな休日を過ごしたことがあるのではないだろうか。私の場合、一度や二度ではない。ただこうした日々の中で編み出した有意義な休日を過ごす必勝法があった。それは駅を目指せばいいのだ。5月ゴールデンウィーク、レジャーシーズン到来。今年は桜も早かった。のんびりしていたらいつの間にか夏になってしまうだろう。青森の道路は残り少ない春を楽しむため、ドライブに繰り出した車でいっぱいだ。さて、今日という一日をどうやって彩ろう。その答えを求めて、私はジープアベンジャー 4xe ハイブリッドで青森の道の駅を目指していた。駅というのは不思議な場所だ。目的地であり、通過点であり、スタート地点でもある。人々はその一箇所に集まっているかのように見えて、実はただ移動中でしかない。だからこそ、そこへ行きさえすれば自分が本当に行きたい場所がわかる気がするのだ。さあ、今日の駅は私にとって目的地だろうか、通過点だろうか、それともスタート地点だろうか。

0: 有意義な休日を求め、ジープアベンジャー 4xE ハイブリッドで青森の道の駅を目指す今日のドライブ。数ある駅の中から選んだのは、五所川原市にある道の駅十三湖高原だ。国道339号、津軽半島を縦に走る国道の途中に位置し、近くには美味しい大和しじみの産地として知られている湖十三湖がある。目的地、通過点、スタート地点、すべてのポテンシャルがここにはある。気持ちのいい青空に見守られながら走り、ついてみるとそこには思い思いのゴールデンウィークを過ごすたくさんの人がいた。隣接する公園の大きな名物滑り台が目当てと思われる家族に、しじみラーメンや景色を求めてやってきたであろう若者たち、実にバリエーションに富んだ休日がそこにはあった。このエネルギーを浴びることができただけでも収穫というものだ。だが同時にこうも思う。まだまだ休日を終えたくない。他の道の駅にはどんな景色が広がっているのだろう。すぐに再びジープアベンジャー 4xE ハイブリッドに乗り込む。私にとってここはスタート地点だったようだ。
1: インポートプラスインフォメーション。本物の自由を体現する一台、四輪駆動の走破性を凝縮したジープアベンジャー 4xE ハイブリッド。ジープアベンジャー 4xE ハイブリッドは、先進の 48V マイルドハイブリッドシステムと卓越した四輪駆動を融合し、今年3月に登場しました。エクステリアはジープならではの力強いデザインに機能性を凝縮。積載性を高めるルーフレールや、足元を静観に引き締めるブラックホイール、そしてオフローダーの証であるケインフックを標準装備に。あらゆる冒険を支えるタフなデザインが、見る人の遊び心を刺激します。インテリアには汚れを気にせずアクティブに使えるウォッシャブルシートを採用。耐久性に優れ、アウトドアで付着した泥なども簡単に洗浄が可能です。シルバーのダッシュボードに配された専用 4xE ロゴは、堅牢さの中に洗練された個性をプラス。前輪のグリップが完全に失われた過酷な状況下でも、リアモーターにより最大 20% の勾配を走破する能力を保持。後輪に発生させる強力なトルクで、どんな険しい道でも突き進む四輪駆動で、ジープならではの安心感と自由を支えます。新たに誕生した四輪駆動、外部充電不要のジープアベンジャー 4xE ハイブリッド。お車の詳細はインポートプラスのホームページ、またはインポートプラスのお近くのショールームまでお気軽にお問い合わせください。リスナーの皆さん、ゴールデンウィークはどのようにお過ごしでしょうか。誠に勝手ながら、インポートプラスは全店ゴールデンウィーク休暇をいただいており、6日水曜日午前9時30分より全店通常営業となります。大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。皆さん、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。以上、インポートプラスインフォメーションでした。

週のドライブはいかがだったでしょうか。今日お送りした曲はママズガンでジョイでした。インポートプラスドライビンミュージックプラス、お相手はグッチでした。来週もお楽しみに。

0: 4月24日リリースセルフタイトルのニューアルバムからの一曲になります。 Back and Forth featuring Missy Elliott。 そしてこちらリアーナ2007年のアルバム Good Girl Gone Bad からの一曲 Umbrella featuring Jay-Z、 2曲続けてお送りいたしました。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM North Wave Weather Information。
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。
3: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後1時現在の各地の気温です。札幌は 11.6 度、旭川は 13.2 度、苫小牧は 16.3 度、室蘭は 12.5 度、函館は 16.7 度、帯広は 17.1 度、釧路は 13.8 度でした。今日は道北やオホーツク海側は雲に覆われますが、沿岸を中心に降る雨は全般に止む見込みです。その他の地域は次第に晴れるところが多いでしょう。なお根室地方の一部では夜の初め頃まで雨が残りそうです。また道東方面を中心に霧のかかるところがあるでしょう。風は北または西寄りで各地で強まります。石狩南部では夕方まで暴風に警戒してください。今日の海の波は日高から東の太平洋側で4メートルから5メートルとしけて、檜山や雄島、胆振、網走の海域は3メートルと高いでしょう。続いて今日この後、これからの各地のお天気です。札幌は曇り、夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨。旭川は雨、昼過ぎから曇り。室蘭、函館は曇り、昼過ぎから晴れ。帯広は曇り、夕方から晴れ。釧路は曇り、夜晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。おしまいに今日これからの降水確率です。札幌、釧路は 20%、 旭川、室蘭、帯広は 10%、 函館は 0% の見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: comfortable drive. Sedora. Be ambitious, Hokkaido.
1: この番組は公益財団法人北海道スポーツ協会の協力でお送りします。北海道のスポーツを応援するコーナー Be Ambitious 北海道、北海道における様々なスポーツの情報をご紹介するコーナーです。今週は北海道スポーツ協会利用サービス課久保田俊一さんに子どもの日スポーツチャレンジ2026についてお話を伺ってまいります。久保田さん、よろしくお願いします。
2: 久保です、よろしくお願いします。
3: お願いいたします。
1: 今なんて言ったの？
2: 久保田です、よろしく。
1: 久保田です。すっごい緊張してるんだって。
3: もうね、
1: 2回目なのよ。
3: ああ、そうなんですかね。
1: なんか慣れてるはずなのに前回より緊張してるっていう。
3: あら、
2: はい、もう緊張です。
1: 緊張してると思えないんだけどね。さて、本日はゴールデンウィークらしい話題ということで、子どもの日スポーツチャレンジ2026についてということで、

0: です、こちらのご紹介お願いします。
1: はい、子どもの日スポーツチャレンジ2026はですね、はい、昨年まで子どもの日無料開放という名前で、ね、行っていた事業になります。
0: はいはいはい、
1: はい、で北海北エールのですねメインアリーナサブアリーナをはじめ、うん、武道場弓道場も開放しておりまして、うんうん、子どもたちがさまざまなスポーツに楽しむ機会を作る事業になっております。
0: はい
1: はいはい、で今年もですね、対象年齢についてなんですけども、うん、乳幼児と小学生をはじめとしたお子様と保護者を、うん、対象に、5月5日子どもの日に開催いたします。
0: はい、これ何歳からになるの？乳幼児、
1: 乳幼児です。2歳で一番小さい子ではもう1歳からです。
0: 1歳から受け付けるの？
1: はい、そうです。はい、
0: あ、じゃあもうなんかゴロゴロンとこうでんぐり返しじゃないけど、
1: はい、
0: 回ったりとかそういうことから始まるか。
1: はい、そうです。
0: これすごいね。どんなプログラムがあるんでしょうか。
1: はい、プログラムについてはですね、はい、メインアリーナ、当館メインアリーナではですね、うん、コンサドールさんによる、北キッズチアダンススクール体験会というものと、はい、あとはエスポラダ北海道さんによるフットサルスクール体験会と、うん、
0: はい、
1: あとはレバンガ北海道さんによるバスケットボールアカデミー体験会と、うんうん、あとは今年度からですね当館の新規実施事業としてですね、うんうん、北海道イエロースターズさんによるバレーボールアカデミー体験会と、はいはい、あと親子でできるものになるんですけども、うん、骨格リセット運動と AI 姿勢診断体験会を実施します。
2: うん、
1: はい、でサブアリーナではですね、北海道コンサドーレ札幌バドミントンチームさんによるバドミントンスクール体験会を実施します。
0: うん、はい
1: はい、でまた卓球とバドミントンの開放も行っておりまして、はい、そしてあの一輪車に戻ることができますので、うん、サブアリーナでは、はい、であと武道場ではですね2歳から3歳をの保護者を対象とした、うん、親子ワクワク広場を実施しております。
0: はい、
1: はい、であと弓道場ではですね札幌弓道連盟さんによる弓道体験会も実施しますので、
0: うん、
1: はい、本当に北海鍛えるのです、ね、全施設を使ってさまざまなプログラムを実施いたしますので、はい、
0: すごい
2: ね盛りだくさんです ね、
0: うん、まあ、フットボールというか、なんかエスポラダンフットサルか、
1: はい、
0: フットサル、それからあとはダンスでしょ、バスケットボール、うん、バレーボール、うん、でその他まあ弓道、
2: うん、
0: バドミントン、卓球、まあ、これ全部やろうと思えば全部できるってこと？
1: そうです、参加のですね受付がちょっとバラバラにはなってるんですけども、はい、時間帯を見てですけど、
0: うん、
1: 参加できるプログラムがございますので、うん、そちらに参加していただくっていう形になります。
0: はい、
1: う
0: ん、利用される方はどういうふうに言ってらっしゃいますか？
1: そうですね、利用者さんからだったんですけども、うん、やっぱり毎年結構やっぱり多い声がですね、うん、さまざまなこう競技があるので、うん、それを体験できることで、
0: あ、そうだね、やっぱりね、
1: そうそう、面白かったとか楽しかったという声も聞こえてきますし、うん、実際にこう体験して、
0: うん、
1: 当館の実施事業生として入ってくれる子もいますので。
0: あ、そう、
1: はい、
2: そうですか。
1: そうなんです。
0: すごいね。ゆかさんはちなみにスポーツどうなの？
2: 私は、ダンスは長くやってたりとか。
0: 何ダンスなの？
2: 全部やってました。ミュージカル上がりなんで。
0: ミュージカルって上がるんだ。ミュージカル上がりって言葉があるんだね。その世界では
2: バレエでしょ、ジャズでしょ、
0: ジャズとか全部、
2: タップとかも
0: 全部やるの、
2: バラリーとかも全部やってました、ね、
0: もう先生やった方がいいんじゃないこれ。
2: もうね、教えられるレベルではない、
0: 教えられるもんね、子供たち
2: ではないですね。
0: いやでもす、あ、うん、そうか、だからダンスとか運動はまずすることはするんですね。
2: うん、
0: でもさ、何歳、ちなみに何歳からやったの？
2: ダンスですか？うん、ダンスで私全然そんな語れるほど上手くない。バレエが一番最初で9歳ぐらいだったかな。
0: やっぱりそのくらいの子多いね。だからこれはもうさっきの話だと1歳とか2歳から一応なんかやろう、は
2: い、ね、そうですね、
0: まあ、その音楽に乗ってなんかちょっと お父さんお母さんと一緒にこう動くみたいなのも含めたらやるみたいな感じですよね。
1: そうですね、はい、
0: 今までやったことないことたくさんできそうですね、この1日で ね、 ね、うん、それからあと、久保さんが考えるこのイベントのいいところってどういうところだと思いますか？
1: そうです、私個人的になんですけど、はいはい、多くの、このプロチームが、
0: うん、
1: 集まってですね、一つの会場に集まって、直接こう講師の方々に教えてもらって、
0: ね、
1: 体験するっていうことはなかなかできないこと、
0: ね、
2: 貴重ですね、
1: はい、ですし、やっぱりここ鍛えるだけの魅力だなというのは感じますね。はい、
0: だよね。だってね、もう本当僕ら小さい時ってそもそもその超一流の人っていうのは、社会

0: 止まりなんだよね。だからプロがいないからコンサドーレもないでしょ。コンサドーレ札幌もないし、もちろんファイターズもないし、だからあとそのいわゆるバスケットもバレーもない、そういう時代、たまにこう実業団の人たちが来てそれを見に行くみたいな、そういうレベルだから、もう常にいて誰かが何かこうプロがやってるのを見られるなんていうような、そういう状況ってもうここ何年かっていう感じだと思うんでね。
1: また親子でね楽しめるっていうのいいですよね。
0: いいですよね。でこれも人気だと思うんだけど、参加したい場合は、
2: はい、
0: まあ、明後日5日だからもう3日後ですもんね。
2: そうですね。
0: どうすればいいですか。
2: あのですね、参加方法についてなんですけども、はいはいはい、各体験会はですね、受付は先着順となっております。
0: 先着順っていうのは朝まずその会場行って、
2: はい、
0: でその後それぞれのやりたいのに、
2: あ、そうです、
0: ね、並ぶというか順番に、
2: そうです、
0: 登録するということね。
2: そうですね、
0: はいはいはいはい、
2: で完全に無料となっておりますので、
0: 行くのはひとまずじゃあ、はい、行ってくださいなんだ。
2: そうです、行ってください。
0: なるほど、
2: はい、
0: うん、それで、先着順でまずじゃあ自分の中でまず何をやりたいかと優先順位を決めた方がいいね。
2: そうですね、何やりたいかっていうのもやっぱり大事だと思うので。
0: そうだね、
2: で
0: バレーまずとにかくやってみたいって言ったらそのバレーのところ行くとか、
2: そうです、
0: バドミントンやりたいって言うんだったらバドミントンのところ行く、
2: うん、
0: でそれの一つの何だろうカリキュラムは何分ぐらいとかって決まってるんですか。
2: そうですね、うん、一応一つ一つの区分になるんですけども、はいはい、45分間になっております。
0: それを教えてくれる時間も含めて45分、
2: はいはい、
0: そしたら今度次の、まあ、学校でいうと2時間目みたいな感じでどこ行こうかなっていうことを決めていく。
2: そうですね、
0: でその、はい、じゃあ例えば バドミントンならバドミントン、サッカーならサッカーとエスポラーダのところ、フットサルだったらフットサル、はい、それは何次元かあるんですね。
2: そうです、3区分に分かれておりまして、
0: そうかそうか、
2: はい、なので体験できなかったところまで対象年齢があるので、
0: それぞれで分かれてるのね。
2: はい、そうなんです
0: ね。なるほどね。で被る可能性もある。
2: あります、
0: はい、あるんだね。じゃあどっちかにしなきゃいけないっていう時もあるかもしれないけども。
2: そうですね、はい、
0: 例えば今見ますとバスケットボールレバンガが12時15分から午後1時が年中年長って書いてます、
2: はい、そうですね、はい、
0: そうすると
2: 例えばキタキッズのチアダンスでやりたいよってなった時かぶってしまうので、
0: ああその時間かぶっちゃうところもあるんだ、
2: はい、そうなんですよね、はい、
0: じゃあどっちかにしましょうっていうことでね。
2: うん、
0: それはまあちょっと選ばなきゃいけないけども、
2: うん、
0: まあ、何種類かあるのでね、何個かはうまくつなぎ合わせれば体験できると、
2: うん、はい、そう
1: です、ね、ちょっと時間帯ずらしたりとか、
0: うん、そうそうそうそうそう、うん、ね、ぜひそれで、まあ、ちょっとこう選んでいただけたらいいかなというふうに思います、
2: はい、
0: で参加特典がいただける。
2: そうですね、うん、参加特典になるんですけども、はい、こちら3つ以上のですね競技やブースを体験した方を対象にですね、うん、
0: はい、
2: 参加特典として先着で、北海道スポーツ応援飯の 150g にをプレゼントいたします、
1: うん、
2: はい、でこちら先着200名までとなっております。
0: 200名、はい、ということです。それからあと当日会場にいらっしゃる方は何か持ってくるものとかありますか。は
2: い、あ、そうですね、持ち物についてなんですけども、はい、上靴とタオルと飲み物ですね、こちらご持参いただければと思います、うん、
0: あれ販売機はちなみにあるの。
2: はい、あ、販売機はないです。
0: あ、じゃあ本当持ってこなきゃダメだね、
2: はい、そうです、はい、
0: 飲み物ね、お水類は持ってきてください、
2: はい、
0: で受付は何時からスタートですか。
1: あ、自販機ありますか。
2: あ、自販機、ごめんなさい、自販機、
1: あ、鍛える内に自販機はある。
0: ものすごい嘘ついたぞおい。びっくりしたわ。
2: 自販機、
0: あ、そうか、ただであげるのはないですよってことだと思ったのかな。
1: あ、そう、汗拭いちゃって、
0: 今
1: 汗拭いちゃって、
0: 自販機はある。
2: 自販機、
0: そうだろう。
1: ただほらお気に入りの飲み物とかね、
2: そうそうそうそう、
1: 持ってきたい場合は水筒を持って、
0: まあ、そう
1: エコだったりしますからね、まあまあ、
0: 間違いない。
1: 自販機はありますということでした。
0: 全部今まで言ったこと全部嘘だったらどうして
1: そんなことありません。全部正解の情報でお伝えいたします。
0: はい、大丈夫です。そしてタオルとかは持ってきてください。
2: はい、
0: あと受付開始時間何時ですか。
2: そうです、開始時間についてはですね、うん、各開始時間があるんですけども、うん、受付についてはですね、うん、各体験の30分前から、
0: あ、それぞれの時間の30分前から受け付けてくれてる、
2: はい、そうです、
0: はい、ということですね、
2: はい、
0: まあ、会場は鍛えるだから、まあ、地下鉄とかでも行けますね、は
2: い、そうですね、
0: すごく便利なとこですからね、
2: そうです
1: ね、
2: う
1: ん、はい、
0: まあ、車はちょっと台数に限りがあると思いますので、うん、
1: はい、
0: なるべく行けるという方は公共の交通機関を使ってお出かけください、はいはい、その他詳しい日程だとかスケジュール、まあ

0: この3日間でちょっといろいろと勉強していきたいという方もいらっしゃると思うんですが、
1: はい、
0: 何かそれが書かれているものとかホームページとかありますか。
1: はい、あ、はい、うん、当館北海北海流のですねホームページがございまして、
0: はい、
1: そちらの方にあるですねトップ画面にあります、自主事業という項目からですね、うん、この日無料開放というページがありまして、うん、そちらの方に進んでいただくと、はい、各体験会のですね実施時間や、対象年齢について詳細がわかります。
0: はい、
1: でまた当館インスタグラムもございまして、
0: うん、はい、
1: インスタグラムにもですね掲載しておりますので、うん、そちらもぜひご確認いただければと思います。
0: はい、はいはい、では最後になりますが、自販機はありますか。
1: 自販機あります。ごめんなさい、自販機あります。
2: 最後のメッセージを、
0: メッセージお願いします。どうぞ。
1: メッセージです。ですね、5月の5日の火曜日なんですけども、はい、こちら祝日、
0: うん、
1: もう3日後ですね、
0: うん、
1: 3日後になるんですけども、うん、年一度の子供の日の子供の日となります。
0: はい、
1: はい、子供の日スポーツチャレンジ2026の、たくさんのご来場お待ちしておりますので、はい、お待ちしてます。
0: はい、はい、この時間は北海道スポーツ協会利用サービス課久保田俊一さんに子供の日スポーツチャレンジ2026についてお話を伺いました。
1: はい、
0: 久保さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
0: 北海道スポーツ協会の協力でお送りいたします Be Ambitious 北海道、次回は5月16日土曜日となります。お楽しみに。

0: まずは1997年の Sixpence None the Richer アルバムタイトルトラックで Kiss Me。 そしてこちらはエラ・ラングレー、アメリカのシンガーソングライター、現在全米アルバムチャート2週連続で1位となっているというニューアルバム Dandelion からの1曲になります。 Bottom of Your Boots お送りいたしました。2時19分でございます。
1: はい、
0: はい、ゆうかさんどうですか。あと10分ほどで折り返しです。今赤いパイロンがちょっとこう目の前に見えてきたぐらいの感じ。そこをくっと回ってくると、もうすぐで折り返しという感じでございます。
1: 早い。
0: あ、今のところ早い。
1: 今のところ。
0: おお、いいですね。早いってことは楽しく過ごせてるっていうことだと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。
1: いかがお過ごしでしょうか。今私が聞かれたんですか。
0: いやいやいや。もう曲の間もずっとなんか喋ってるね。
1: 喋ってますね。
0: まあ、まあ中身はともかくとしてね、
1: 花粉は上げられない内容
0: いや、まあ、そんな感じになってますが、
1: そうですね、
0: はい、ではこの時間はですね、あの、あやねさんが、
1: うん、
0: あの、まあ、私とルナで言えば、
1: うん、
0: まあ、今時のおじさんおばさんに、
1: うん、
0: あの、今時のことを教えてくれるという、うん、そういう時間
1: で、私もあやねちゃんだって15個ぐらい違いますから、
0: 一世代って感じですか。
1: 人は半世代、
0: 一週半ぐらい、うん、
1: 一週半
0: ぐらい、そんな感覚、
1: うん
0: うん、じゃあちょっと新しい最新の情報聞いてみましょうか、
1: ね、楽しみです。
0: あやねさん、
2: はい、こんにちは。
1: こんにちは。どうもこんにちは、あやねちゃん。
0: ね、俺は、うん、そこはちょっと消せない。
1: だね、こんにちはだよね。
0: こんにちはって。
1: 2時20分なんだから。
2: はい。私は今北海道日産新型リーフに乗って大通公園7丁目付近に停車しております。
0: はい、
2: はい、先ほどのお天気とは打って変わってちょっと雲がなくなって青空が広がっています、
0: う
2: ん、
0: そうだね、
1: 本当だ、
0: 日が差してるわ、
2: 結構気持ちのいい、風は強いんですけど、
1: うん、
0: はい、今年風強くない、
1: 風強い、
0: ずっと強くない、
1: 強いすごい強い、いや風強いですよね、
0: 強い
2: 強い
1: 本当にもう風嫌いなんだもん、
0: いやあんまり好きじゃないよ雨 あの上から真下に降る雨だったらあんまり嫌じゃないんだけど、
1: う
0: ん、
1: 横に
0: 横殴りの風とは本当に好きじゃない ね、なんだろうな今年な、
1: まあ、今雨は降ってない
0: か
1: な、
0: ね、うん、ちょっと回復してないじゃんね、はいはい、はい、
2: そして先ほどあのリスナーさんが来てくれてですね、
1: あ、
2: あのジャムランさんっていう方が来て、
0: はいはいはい、
2: で、あの今日丸、あ、今月丸いものがテーマなんでしょうということで、うんうん、あのめんこい大平原というね、
0: めんこい大平原、
2: はい、六花亭の丸いお菓子をくださいました。
0: めんこい大平原っていう名前なの
2: があるんです。
0: 大平原じゃなくての
2: 、ちっちゃいバージョンです。
0: あ、ちっちゃいからめんこいってこと、
2: 多分そうです。
0: おー、知らなかった、そんな出たの、
2: はい、
0: 一口サイズなの、
2: そうなんですよ、
0: あら、
2: コロコロしてて可愛い、差し入れてくださいました、
0: ありがとうございます。それは良かったね、
1: うんうん、
2: はい、
1: うん、
2: そしてこの時間のお話はですね、
0: うん、あ、そうそうそう、
2: はい、私が最近見たアニメの映画のお話をします。
0: アニメ、
2: はい、今日ご紹介するのは、うん、ネットフリックスで話題になった、
0: ネットフリ、
2: はい、K-POP ガールズデーモンハンターズです。
0: K-POP ガールズデーモンハンターズ、
1: 全然知らないわ、
0: うん、分からない、
2: あら、2人とも知らないですか、
1: うん、
2: はい、こちら2025年に配信されたアニメ映画なんですけど、うん、
0: 妖怪もの、
2: 妖怪もの、まあ、ファンタジー系ですね、
0: ファンタジーなの、
2: うん、じゃ説明しますね、
1: はい、
2: あの、まあ、これはあの音楽とこの世界観とその K-POP っていうのですごく融合でバズった映画なんですけど、ネットフリックスで41カ国で1位を記録した大ヒットの映画なんです。
0: あの、あ、映画ってことはなんか2時間とかで完結する、はい、アニメなの、
1: へえ、
2: ドラマではなくて
1: そうなんだ、
0: あ、ドラマじゃないのね、
2: はい、
0: はいはいはいはい、
2: はい、で、あの、やっと私もちょっと遅れちゃったんですけど、
0: うん、
2: 最近見てですね、うん、すごく、
0: あ、遅れちゃったの、
1: 去年の映画、
2: 去年、はい、
0: 去
2: 年の6月頃に配信された映画なんですけども、
0: う
2: ん、であらすじを簡単に言うとですね、
1: うん、
2: まあ、K-POP アイドルが裏で悪魔を退治するお話です。
0: K-POP アイドル、
1: すごいあらすじめちゃめちゃ荒かった、全然想像できない
0: 一行で終わっちゃったもん、
2: あ、この映画の中に ハントリックスっていう架空の3人組の K-POP ガールズグループがいるんですけど、
0: うん、あ、少女時代みたいなもんだね。
2: そうですね、
0: カラーみたいなもんだね。
2: はい、
0: そこで止まってるんだよ俺。
1: わかります、でもわかりますよ、
2: ちょっと
1: わかります。
2: そうなんですね、
0: うん、そうかそうか。
2: ルミとミラとゾーイっていう3人組のアイドルが、普段は世界的に人気のアイドルとして活動しているんですけど、裏では実は悪魔と戦うハンターということで、
1: それでデーモンハンターズだ。
2: はい、
1: へ
2: え、かっこいいんですよ。しかもあの彼女たちの武器が歌で、うん、歌の力で悪魔と戦うミュージカルアクション映画っていうんですかね。
1: へ
2: え、はい、でその歌ってそのライブとかパフォーマンスで披露することによって、そのファンの熱狂とか歓声が起こるじゃないですか、
0: うんうん、
2: それによってその悪魔から世界を守るその結界を強くすることができる。
0: ああ、言ってることわかる、わかるよ、わかるよ。
2: バリアが強く
0: なる。ああ、バリアが強くなる、
2: はい、うん、だからその歌を歌うことによってその悪魔を封じる力になっていくっていう。
0: じゃあなんかことが起きるたんびにライブを行うわけだね。ジャイアンみたいにじゃあリサイタルを行うわけだね。
2: うん、まあ、そんな感じです、まあ、実際にそのバトルするんですけど悪魔とかと
1: 戦う、
2: はい、
0: 戦うの、
2: 戦ったりもします。
1: へ
0: え、じゃあその子たちは強いんだ。
2: うん、強いと思います。
1: その悪魔はどこから来て、はい、なんか 何を地球侵略をする。
2: 地球侵略、
0: どっからですか。
1: デーモン
0: デーモンはどっから
2: です
0: か。
2: デーモンがいるんですね、
1: うん、何をしたいんだろう。なんか地球を滅亡させ
0: る、地球を征服したい、
2: 魂を奪おうとする悪霊を追い払う。
1: 魂を奪おうと、じゃあ人間は負けちゃいけないんだね。
2: そうですね、うんうんうん、負けちゃいけない。
0: まあ負けちゃいけないよね、
2: 負けない。
0: いや、それはそうだね、
1: 全てのね人間が、
2: はい、
1: 彼女たちだけじゃなくて、
2: はい、
1: 全ての人間が負けちゃいけないっていう戦いなんだね。
2: そうです。で、華やかなステージの裏で世界を救う彼女たちが、はい、そのライバルの悪魔グループと対決して絆を深めていく物語なんです。
0: これはね、その映画、普通ほら今だと、うん、例えばドラマとかになって連続ものでやって、はい、で、はい、それが好評なので、あのゴールデン
1: カムイ
0: みたいなさ、
2: うん、
0: 本漫画があって、
2: うん、
0: で、はい、アニメになってドラマ化されて、うん、で毎週見てて人気が上がって映画になってみたいなところが一つのこう流れがあるじゃない、
1: うんうん、
0: これはないの、いきなり映画になったの。
2: そうですね、
0: あ、そう
1: アニメ映画か、
2: うん、

0: 私は、うん、その映画の中に出てくる曲を先に知っていて、その主題歌がすごく有名 で曲から入ったんですね。だからちょっと見るのが遅れちゃったんですけど、その主題歌がすごく今このビルボードチャートで30カ国以上で1位を獲得したりだとか、K-POP として史上初のアカデミー賞歌唱賞を受賞して世界的に大ヒットした曲なんですね。
1: アカデミー賞の歌唱賞を受賞したの？
0: うん、
1: あ、そう。
0: と、はい、調べました。
1: あれ、
0: でその曲から知ったので、ちょっとどういう風に有名になったのかはちょっと分かんないんですけど、
2: あ、そうか、
0: はい、
1: まあ、とにかくアニメ映画自体も人気があるのは間違いない。
0: はい、そうなんですよ。
1: ネットフリでしか見れないの？
0: ネットフリでしか見れないですね。
2: 見てみよう。
0: はい、で結構 K-POP 風の楽曲が多いんですけど、ミュージカルにもなっていて、すごく耳に残る音楽が多くてですね、ストーリーの一体感もね、良かったです、すごく。
1: あ、そう。
0: はい、
1: そのちなみに曲っていうのはやっぱりそのいわゆるダンスミュージックなの？
0: ダンスミュージック、ま、
1: いや、あやねさんが好きだった、興味を持った曲
0: はですね、ダンスミュージックっていうんですかね、どういう音楽なんだろう。結構あのハイトーンボイスが明るいテンポの曲です。
2: 明るいテンポ、
1: そうなの、ね、
0: うん、
2: でもあやねちゃんみたいにあれだね、あの曲から知って入る人もいるし、アニメが好きでミュージカルが好きで、このファンタジーものが好きでとか、どこの切り口でもやはり見たくなるね、
0: うん、そうなんですよ、うん、本当に K-POP 好きとかアクション映画好きとか、
2: は
0: い、本当にどちらの方も楽しめる作品だなと思います。じゃあ、ね、
1: ぜひチェックしてみましょう。
0: はい、はい、すごく映像も綺麗ですし、うん、でその魅力的な3人のキャラクターの掛け合いがあってですね、実はそのメンバーの中の一人が半分悪魔のハーフで、半分血が悪魔の血が入っていたりするんですね。
1: それ鬼じゃないの？
0: 鬼
2: 違う、それまた違う作品だから、
0: また違う
2: 作品だから
0: そう、それでそのチームの絆に亀裂が入っちゃったりとか、危なくなったりとかしちゃって、うん、そのね、
1: ねずこ、あの
2: 違う作品だから、それ
0: ダメ、もう私は言いませんよ、もう、ヒロさんに、はい、で、そう、それぞれ悩みとか不安を抱えている葛藤なども描かれていて、すごく面白かったです。
1: はい、
0: はい、あのいろんな人に刺さる作品なんじゃないかなと思いました、うんうん、はい、ぜひ、ね、気になった方はネットフリックスでチェックしてみてください。
2: はい、
0: はい、そしてさて、今日私がお送りする曲はこの K-POP ガールズデーモンハンターズの主題歌、そしてゴールデンウィークということもあり、この曲をお届けします。デーモンハンターズでゴールデン。

レモンハンターズの主題歌ですね、ハントリックスでゴールデンをお送りいたしました。時刻は2時33分に間もなくなります。引き続きステドラお付き合いください。

0: ステドラ
1: 2時34分を回りました。先ほどのね、あのハントリックスのゴールデンって、
2: はい、
1: へーと思って、あやなさん、あ映画へーって、うん、じゃあその主題歌って言ってかけて、うん、へー知ってるってば、僕とね、ゆうかさんと二人で、うん、曲は聞いたことあるんだよね、
2: この曲じゃんってなりましたね、
1: うん、なるよね、うん、だから僕はもうあれこれなんかカバーかなんかかなと思って調べたらやっぱり違うんだよな、
2: オリジナルですか、
1: ね、
2: あそうなんだ、うん、やっぱりそれだけ話題になって耳に入ってきてるってこと、
1: 耳に入ってたんだ ね、
2: そうなりますよね、そうかそうか、
1: すごいな、
2: うん、
1: あの韓国の方の英語っていうのは、
2: はい、
1: まあ、もう日本人よりもはるかにやっぱり上手な人が相対的に多いとは思うんですけど、かなりネイティブみんな発音に聞こえますよね、まあ、私が言うのも変ですけど、どうですか、
2: そうです
1: ね、ああいう音楽に乗せるとそういう風に歌えちゃうもんなんですかね、やっぱり、
2: いやーいやでもすごく人によると思いますよ、
1: うん、
2: うん、
1: まあ、この方がどういうね、その歌ってる方がどういう素性の方なのか分かんない ね、英語圏で生活したとかね、
2: まあそうですね、うん、韓国のアーティストの方々で K-POP ってもっともっとなんていうかインターナショナルに今なってきてるって、なんか時代の感じもありますよね、あとね、まあ、
1: BTS 以降はやっぱり英語もね、もう相当向こう喋、ね、られる、
2: なんか堪能な方がどんどん増えてきてるイメージありますよね。
1: いや日本もそうなんだろうけどね。
2: まあそうですよね。
1: もうワンオク
2: の
1: ペロペロでしょ。
2: いやそうですよね。
1: ね、あの、うん、森進一さんの、
2: 高さん、ね、そうですね。
1: ね、すごいもんね。
2: 歌詞もね、あの歌の曲の、
1: ね、そうね、合わせる
2: 乗せ方
1: とか、乗せ方もうまいよ
2: ね。
1: あれは本当に。できないよね、なかなか ね、
2: そうですね、
1: 言葉を並べることはできるかもしれないけど、文法としてね、
2: うん、
1: すごいなと思うよ

0: だってもう配信でやっぱりもうもの曲を聴いたりする時代だから。
1: そうですね、
0: 日本でリリースとか海外でリリースとか関係ないもんね。
1: 関係なくなって
0: 全部一緒だもんね。
1: いや本当にそうだと思いますよ、う
0: ん、だから何か間違えば日本だけで、まあ、なんかみんなで楽しもうと思ってちょっと SNS で上げてみましたみたいなのが
1: どこでも
0: 世界で大ヒットする可能性があるわけじゃない。
1: そうですよ、そうですよね。
0: ねえ、
1: いや怖いですね。
0: PPAP みたいなもんでね。
1: いやいや本当ですね。そうですよね。
0: いやことは、まあ怖さもあるよ。うん、それは本当に ね。
1: でも可能性はすごく広いですね。
0: そう夢があるわ
1: な。夢ありますね。
0: いただいております。あ、岡かさん。
1: 岡かさん。
0: 昨日テレビで4月25日から5月10日まで休みの方がいました。
1: もう一回もう一回。4月
0: 25日から5月10日までだからまあ16日間
1: ほらやっぱりいるんですね、
0: はい、いたって
1: どうするの、なんかどうするんだろう、
0: なんか使い道知りたいよね。
1: いやそうな、内訳を知りたいです。
0: 三部制にする。
1: 三部制、
0: うん、16日から5日5日6日。
1: 何しますか、ヒロさん。
0: まあその5日間どっかに、まず5日間家のちょっと細かいなんかできなかったこととかを、あ、うん、まあ、もうここ集中してやりましょうと決める、うん、
1: 残務整理
0: 5日間ね、うん、あの掃除も含めて、ね、で残りの10日間ちょっとを、うん、まあそれだったら旅行行くっていうのもできるけど、
1: いいですね、
0: ただ今海外がちょっといろいろね、
1: うん、
0: 政治的にも難しかったり、うんうん、お金のこともあるから、うん、まあ5日ずつぐらいで分けて海外じゃなくて近場でちょっと旅行行って帰ってきてまた行くとか、あれどうなんだろう、旅行行って帰ってきてまたその同じ休みの中で違うとこ行くっていう感覚ってあるかい。そういう人いないと思うな今まで。ハワイに行ってきますって言って4泊6日で行って帰ってきて、で次の日から全然違うヨーロッパに行くとかさ。
1: ヨーロッパに行ってヨーロッパの国を巡る人は
0: いるよね、うん、あもうずっとそのままね、うん、はしごしていくよね、うん、だからハワイ行って帰ってきて例えば韓国行くとか。
1: いやもうなんかちょっと疲れた。
0: いやなるよね
1: 聞いてるだけ
0: で。いくら旅行好きでも
1: 疲れた。
0: ゴールデンウィークの中で2回海外に行くって疲れるよね。
1: でも16連休ですからね。
0: でもそのぐらいしないと使えないよ、
1: うん、意地でも行、うん、ってないと。
0: 何にもしないでいても過ぎていく16日ではあるけど。
1: そうですね。
0: なんかな 何しようかな、うん、でもう過ぎていく16日だよねきっとね、
1: うん、
0: あれやばいもう5日終わっちゃったとか、
1: ね、1週間経っちゃったな
0: どんどんどん、ね、あっという間に過ぎて何にもしないで16日終わる人もいるよねきっと。
1: それも幸せですけどね、うん、ただ戻れますかね。
0: いやそうなんです、社会復帰できない
1: ね。
0: ゴールデンウィークぐらい、普通のゴールデンウィークですら社会復帰するのも僕はちょっと難しいなと思う。
1: なんか感覚忘れちゃいますよね、
0: うん、で未だに僕社会復帰してないからね
1: いつから
0: 7年前から
1: 戻ってきて、
0: 平日のテレビやめてからまだ戻ってきてないのよ俺。
1: 戻ってきてください、
0: うん、なかなか戻ってくれないのよ。本当あの土曜日の人だから。
1: あ土曜日の、
0: うん、土曜日だけでね、ちょっと難しいなと思うねこういうのね。なんか長いのは長いで大変だよこれ。
1: すごい。
0: どうすんだろう。
1: ね。
0: うん。あら。皆さんからメッセージまだまだ受け付けております。お寄せください。お待ちしてます。

届けしたのはオリビア・ロドリゴ。6月12日リリースニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love から全米シングルチャート初登場1位を獲得しました Drop Dead。 その前がストックホルムで結成されたスウェーデンのポップグループ ABBA、 同じ1979年のナンバーでチキチーターでした。ステトラ、時刻は午後2時48分です。The simple and active way. Be a part of it. FM 82.5 FM North Wave.

0: ステドラ、ステドラ。
1: 時刻はただいま午後2時50分になりました。 FM ノースウェーブステドラ、生放送でお届けしています。ここで展覧会のお知らせです。先月から北海道立近代美術館でスタートしました、ポケモン×工芸展、美と技の大発見。さあ一体どういう展覧会かと言いますと、人間国宝から若手まで現代日本の工芸を代表する20人の作家がポケモンというテーマに挑んだ展覧会なんです。5月31日、日曜日には北海道にゆかりのあるアーティスト福田徹さんと満田春夫さんによるトークショーもありますよ。木工と金工という異なる分野で活躍されるお二人のトーク、どんなお話が聞けるのか楽しみですね。こちら事前申し込み制となっています。詳しくは北海道会場ホームページチェックしてください。また FM ノースウェーブでは現在リスナープレゼント企画を実施中。抽選で展覧会公式グッズ3種セットを10名様に、そして展覧会ペアチケットを10組にプレゼントいたします。応募の締め切りはもう間もなくです。5月6日となっています。

チケットの購入方法やリスナープレゼントの抽選応募方法は FM ノースウェーブのホームページトピックスをご覧ください。以上お知らせでした。

こちらはミュージックソウルチャイルド、フィラデルフィア出身の R&B シンガーです。2011年のアルバム Music in the Magic から Anything featuring Swiss Beats、 そしてその前が泉亮さん4月25日配信リリースの新曲です。 I've got you。 ニューミュージックノート札幌、ニューミュージックノート札幌2026が6月開催ということで、こちらに出演することが決まっております。ぜひチェックしてください。

0: 82.5 North Wave エベッツタイム、幸せが未来へ続く街、エベッツの協力でお送りします。
1: エベッツ市の情報を発信するコーナー、エベッツタイムズ。エベッツで頑張る方や市役所の方をゲストにお招きし、エベッツの気になる情報、エベッツに行きたくなる情報、エベッツがもっと好きになる、そんな情報を発信してまいります。エベッツタイムズ、今回のゲストは旧町村農場内の喫茶店サルーン町村スタッフの地域おこし協力隊、安藤雅子さんにお越しいただきました。安藤さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: そして優香さんも、
3: はい、
1: 実はなんかエベツなんだよね。
3: そうです。
1: そう言われてみればね。
3: そうなんです。
1: 何歳まで住んでたの？
3: 15かな、中学卒業まで。
1: ああ、中学卒業までいたの。
3: いたんです、エベツに。
1: ああ、そっか、
3: うん、
1: でその後あの
3: 札幌で
1: っていうね、うん、はい、いうことでございます。
3: はい、
1: これ覚えてるんでしょ？
3: 覚えてます、覚えてます。
1: 遊んだこととかもあるよね。なんか中学ぐらいまで行ったらね、覚えてるよね。
3: 覚えてます、覚えてます。だいぶこうね、移り変わりも見てきたかなという。
1: そうだね、
3: 印象ですね。
1: ちなみに旧町村農場は行ったことあるんですか？
3: 行ったことあるかな。あのね、
1: 学校のね、なんか行ったことある子は多いと思う。
3: いや、
1: 小学校とか、
3: ね、
1: 社会見学とか。
3: ああ、そうか。
1: 近所だったら散歩だとか。
3: うん、いやでも町村さんのね、あの美味しいものをたくさん食べてきて育ったのは間違いないです。
2: ありがとうございます。
1: 食べるの好きだからね。
3: はい。

0: きです。
1: はい、その江別市にあります旧町村農場内の喫茶店サルーン町村でお仕事されていらっしゃるという安藤さんですね。
0: はい、
1: はい、
0: そうです、
1: はい。どんなことを今日はお話しいただけますでしょうか。
0: はい、今日はですね、江別市にあるその旧町村農場内の喫茶店サルーン町村をご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、はい、江別市内にある歴史的建造物旧町村農場は北海道酪農の先駆者である町村博隆氏が、昭和初期に築いた農場を生かして公園として整備された施設に、
1: はい、
0: うん、施設内にはですね、牛舎や町村農場の創設者町村博隆氏が暮らしていた旧町村邸などが残されており、うん、緑豊かな庭園が広がる自然と歴史を感じられるスポットになっております。
1: はい、
0: サルーン町村はその旧町村邸の中にある喫茶店になります。
1: はい、
0: はい、歴史ある建物の落ち着いた雰囲気の中、市内のコーヒー店さんのこだわりコーヒーや、うん、町村農場のソフトクリームを楽しみながらゆったりとした時間を過ごしていただけます。
1: はい、私も去年から何度か伺っておりますけども。
2: あ、そうですか。
1: まあ、建物とかもちろんね、その古い歴史的なものがありまして、はい、あと手前にちょっとお庭があって、まあ、そこも四季折々こう風景が変わりまして、とてもこう綺麗な、はい、いい場所だと思いますよ。
2: はい、
1: はい、ね、
0: はい、そうですね、うん、心地よい自然に囲まれたお散歩にもぴったりの場所になっております。はい、うん、牛舎をリニューアルしたキッズスペースや、うん、昔の酪農の様子が分かる展示もあって、ご家族連れでゆっくりお過ごしいただけます。
1: はい、
0: はい、駐車場もありますので、ドライブやお出かけの寄り道にもおすすめです、
1: ね。そして優香さんが気になる人気の商品を、はい、せっかくですからご紹介くださいませ。
0: 人気商品はですね、はい、やはり町村農場のソフトクリームになっております。卵を使用していないので、うん、濃厚なミルクのコクがありながら後味はさっぱりとしていて、うん、お子様から大人まで幅広い世代のお客様にご好評いただいております。
1: はい、
0: はい、また種類が選べるサンデーや、うん、5月から9月限定のコーヒーゼリーパフェも大人気です。
1: はい、
0: はい、コーヒーは江別市内7店舗のコーヒー豆を取り揃えており、うん、飲み比べができるのも魅力の一つになります。うん、
1: そうね、私もしました。
2: はい、あ、飲み比べしました。
1: しました、しました。結構ちゃんとしたカフェっていうか喫茶店って、まあ、その言い方失礼ですけど、ですよね。
0: はい、そうです。うん、で、
1: 中のその雰囲気の中で楽しめる、うん、まあ、ちょっとこうカウンターがあって。
2: うん、ソフトクリームもね、本当美味しいんですよね。
1: 美味しい
0: ですね。
1: ね、でこの旧町村農場でなんかイベントが行われるんですか。
0: あ、はい、そうです。
1: はい、ご紹介ください。
0: はい、ありがとうございます。うん、旧町村農場では年間を通じて大小さまざまなイベントを開催しているのですが、うん、6月7日の日曜日に開催される旧町村農場春の感謝祭は、子ども縁日やビンゴ大会など親子で楽しめる催しが盛りだくさんでおすすめです。
1: はい、
0: サルーン町村でもこの日限定のメニューを出す予定になっております。
1: はい、
0: はい、
1: ところで安藤さんはちょっと今お話を伺っていると関西的なイントネーションがございますが、はい、どちらのご出身でしたっけ。
0: 京都出身。
1: 京都出身。
0: はい、
1: 京都で今、はい、そのサルーン町村で お仕事しながら、
0: はい、
1: まあ、その肩書きとしては江別の地域おこし協力隊のメンバーの一人。
0: はい、はい、そうなります。
1: 地域おこし協力隊の方って今何人いらっしゃるの。結構いるの。
0: 全員で私と同じ所属のメンバーはあと2人と、
1: あと2人と、
0: あと市役所の、うん、所属の方が3人。
1: 3人もね、
0: はい、
1: 結構いるんですよね。
0: はい、合計6人ですね。
1: なるほど。京都からなんで北海道にいらっしゃった。
2: 江別。
0: そうですよね、うん、
1: それも江別。
0: はい、うん、私もともとパンが好きで。
1: パンが好き、
0: はい、はいはい、で京都って結構パンの街って呼ばれる街なんです
1: ね。パン屋さん多いの。
2: は
1: い、
2: そうなんですね。
0: そうなんですよ。で、そのパン屋さんも結構多数ありまして、うん、で、まあ、そのパン屋さん巡りをしている時に、うん、春豊を知って、
1: う
0: ん、
1: で、あ、小麦の？
0: 小麦の、
1: は
0: い、で、まあ、小麦春豊を使われてるパンを食べて衝撃を受けまして。
1: 何、そんなに違う？
0: あ、違います。
1: 他の小麦と、
0: はい、違います。
1: パン屋さん行くと、ね、この小麦はどこの何の小麦なんですかとか聞いて回ってんの。
0: いや、書かれてることが多くて、
1: うんうん、春豊かをしようとか。
0: はい、そうです。
2: 確かに、
1: はい、
2: 成分最近ね、
0: ここに書かれてることが多いので、
2: 江別っていうところの小麦

0: んだっていう出会いですか、はい、
1: そうですね。
2: エベツまで書いてあるの、そういうのって成分で。
1: その時は北海道産って書いてあるん
2: です。大体そうだよね、京都にしてみればエベツも札幌も全部一緒だもんね。
0: 確かにね、そうですよ ね、 ね、うんうん、
1: で、まあ、あの春豊がどこが特産になっているのかっていうのを調べていって、はいはい、でエベツを知り、
2: よっぽど好きなんだね。
1: 大好き。
0: その春豊がきっかけでエベツに来たってことですか。すごい。
2: 普通なんか美味しいパンがあるからってそのパン屋さんで働くとかね。
0: 確かに。
2: その
0: 確かに、
2: ね、分かるけどね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: パンの作ってる粉が欲しくて、粉を追い求めてエベツっていうか北海道エベツまで来ちゃったんだ。
1: まあ、もともと北海道が好きだったので、
2: 期待っていうのはきっかけとして、ね、
1: はい、進んでみたいなっていうところだったんですけど、は
2: い、すごいね、
0: すごい春豊かの力だ、
2: ね、うん、でもそ自分でパン作らないの。
1: パンは作ってないですね。
0: あ、でも食べる専門
1: 食べる専門で、は
2: い、だったら別にどこだっていいんじゃない。春豊かで作ってるパン屋さん行けばいいだけなんだから。なんで北海道来た。
0: 思いましたけど、せっかく来てくれたんですからね。エベツをね盛り上げようということで来てくださった。
2: せっかく来たんだったら春豊かに絡む仕事せって言うんだよ。パン作りゃいいじゃんか。
0: 春豊かね、仕入れてね、こねてこねて、
2: ね、喫茶店に働いて
0: 近いところに来たんですよ。春豊かに近いところにね、盛り上げてきてください。
2: そんなにいい小麦なんだね。
1: 春豊かはすごい美味しいと思います。
2: ああ、そう。
0: 京都からいらして何年ですか。
1: あ、まだ1年
2: ちょっと。いや、初めての冬越えたってこと。
1: はい、はい、
0: そっか。
2: いいでしょ、このなんか冬越えた後の春の、
1: もうのどかな
2: 素晴らしいよね。
1: 素晴らしいと思います。
2: 待ちに待った感があるでしょ。
0: 一変しますよね、
1: うん、一変します、みんながもう春を待ち望んでいたっていうのがすごく分かりやすい
0: 分かりやすい分かりやすい、うん、分かりやすい感じですね、はい、
2: じゃあもうね、まあ、引き続きまたあのエベツでいろいろと活躍をしていただけたらというふうに思っていますが、
0: はい
2: はい、イベントの情報は番組の公式 X などで投稿しますので、こちらでチェックしてください。エベツ市の魅力をご紹介するエベツタイムス。旧町村農場内の喫茶店サルーン町村、地域おこし協力隊安藤雅子さんに今週はお話を伺いました。安藤さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

送りしたのはアメリカでベンチュラハイウェイでした、ちなみにサルー町村あのゴールデンウィーク中もお休みなしで営業されるそうですから、ぜひお近くの方、あとは江別観光などで訪れる予定という方も旧町村農場内にあります喫茶店です、お出かけください。さて江別市民の皆さんに嬉しいお知らせです。ミラノコルティナ2026冬季オリンピックスキージャンプで銀メダルと銅メダルを2つ獲得しました。江別市出身二階堂蓮選手に対し江別市民栄誉賞が贈呈されることになりました。これを記念しまして5月31日日曜日、市民栄誉賞の表彰式とオリンピック報告会が開催されることになりました。報告会には二階堂選手はもちろん、江別市長後藤市長、そして私ヒロが登壇する予定です、というか私が司会をいたします。オリンピックでの熱い戦いの様子が聞けるかもしれません。いや聞けます、必ず。表彰式とオリンピック報告会の参加には事前申し込みが必要となっています。会場や時間、お申し込み方法などはインターネットで江別と市民栄誉賞と書いて検索をしてください。みんなで二階堂選手の快挙祝福いたしましょう。以上、江別市の魅力をご紹介する江別タイムズでした。江別タイムズは毎月第1、第3土曜日午後3時からの放送となっています。次回もお楽しみに。

0: Comfortable Drive. Station Drive Saturday with Kito and Luna. Stendora. Stendora.
1: 大人の大人の大人の大人のこのコーナー、我々と同年代大人のリスナーが楽しむ音楽を週替わりで様々な角度からご紹介してまいります。改めて音を楽しむきっかけになっていただければと願っておりますが、今日はこちらです。
2: 耳鳴りあわ。
1: このコーナーは昔ラジオにかじりついて聴いていた頃の懐かしい曲ですとか、何年経っても耳から離れないそんなフレーズをもう一度聴いてみたい、リスナーのあなたからの今聴きたいあの曲へのリクエストにお答えしていこうというコーナーでございます。はい、ではこれも交互に行こうと思ってますね。
3: わかりました。
1: ではまずお手本
3: よろしくお願いします。
1: やりますね。ラジオネーム若いキツネとみだらなたるたぬきさん。
3: はい。
1: そっか。あ、若いキツネとみだらなたぬきだね。
3: わかんなかった、ごめんなさい。
1: うん、そういうことだね。うん、
3: センサーが、ね、
1: かけてるんですね。
3: ごめんなさいね。
1: 久しぶりにメールします。ゴールデンウィーク返上、絶賛仕事中です。
3: うん、
1: 地方の道路は混んでて走りづらいですねって書いてますけど、ね、
3: お疲れ様です。
1: もうでも地方行って走りづらいなんて言ってたら、もう札幌の街なんかで、あ、そうか、逆に札幌の街はそんなでもないのかな。
3: いや、
1: やっぱりみんな出かけちゃうから
3: 混んでるんじゃないですか。
1: 混んでるよね。
3: うん、多分ね。
1: そうだよね。ゴールデンウィークやっぱりこうサービス業の方とかは書き入れなので、
3: そうですね、
1: お休み取れないですよね。まあでも、
3: ね、
1: 反対に皆さんが忙しく仕事してる時に、うん、やっぱそれに代わる連休がどこかで取れるとすれば、
3: うん、
1: ちょっとこう人がいないタイミングで
3: 確かに
1: 出かけたりできますからね。
3: うん、
1: 僕もどっちかというとずっとサービス業やってきてたんですよ。
3: あ、
1: お店で働いてた
3: り。そうか、そうですよね。
1: だからそういう時は、うん、もちろん仕事がほとんどで、
3: うん、
1: 一方で違う時に休み取れるんで、
3: うん、
1: まあ、動きやすかったっていうのはあります。
3: あ、なるほど。
1: はい。
3: うん、
1: 若いキツネとみだらなたぬきさんからのリクエストをおかけしましょうか。うん、ビースティーボーイズ86年のアルバム License to Ill からの一曲です。 Fight for your right。
4: イエーイ。

0: 若いキツネとみだらなタヌキさんからのリクエスト、ビースティーボーイズ Fight for Your Right、 お送りいたしました。
1: はい、続いて、はい、ラジオネームさかなっつどんさん、
0: はい、
1: こんにちは、初めてメッセージを送ります。
0: ありがとうございます。
1: 今日は風が強すぎて買い物の予定を断念し、家でのんびりラジオを聞いています。ゆうかさん、長丁場にはなりますが楽しんで頑張ってくださいといただきました。あ、そうそう、今日はね、渡辺優香が喋っております。
0: あ、そうだ、ね、
1: 一応ちょっとこの時間ぐらいで
0: 適宜入れていかないとね。
1: 忘れてました、うん、ついつい。
0: でもなんかさっきに来てたのは、優香さんとルナさん区別つかないぐらい声が似てます。
1: 嘘、めちゃくちゃ嬉しいんですけど。あんなルナさんみたいなかっこいい声では。あ、嬉しいですね。
0: そうですか、
1: 嬉しいです、
0: そういうのはあるよね。でもね、
1: ん、
0: なんかこう傾向があるんだ。
1: あ、そうですか。
0: 似たような声っていう。
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: なんか久しぶりにあの仕事のデータみたいなので10年前のラジオ始めたぐらいの年の、はい、自分の年齢の時の声聞いたらやっぱり高いですね。全然声が違う、喋り方も違うけど、
0: ね、
1: うん、
0: 女性はやっぱ低くなる。
1: あ、そうですか、はい、男性は、
0: 男性は高くなる。
1: え、
0: それなぜかっていうと分かんないですけど、まあ、それは僕が読んだものに書いてあったのは、
1: はい、
0: あの声帯が硬くなる。
1: ああ、まあね。
0: で、声帯が硬くなると声が高くなる。これ男性となんかなるんですよ。女性は声帯が緩む、だから低くなる。
1: まあ、ホルモンとか
0: ギターの弦あるでしょ。
1: はい、
0: あれ弦緩めたらビンビンビンビンビンビンビンビン
1: 下がるね、
0: うん。あれと一緒で、声帯が緩むって。
1: それが性別によって違うっていうのもまた面白いです ね。
0: 僕はどっちも低くなると思って
1: た。私もそう思ってました。そうなんだ。
0: そうみたい。
1: へ
0: え。だからそのうちゆうかちゃんが、こんにちは。

0: 優香ですって言って
1: 渡辺優香です、
2: 私はヒロです
1: 逆転手術
2: 変わってるかもしれない
1: 今日じゃあ、1時間半ですか残り1時間半はちょっとじゃあルナさんのふりしていってももしかしたらいけるかもしれない、
0: いけるかもしれないよ、
1: はい、
0: 行ってみよう、
1: 続いて
0: フリするわけない必要はないんだけどね自分のペースでやってください、はいどうぞ、
1: はい、じゃあ、坂夏のさん、はい、いただいたリクエスト、2016年、あもう10年前なんですね、それこそ、うん、サカナクションです、多分風。

0: お届けしたのはサカナッツ丼さんからのリクエスト、サカナクション多分風でした。
1: そっか、サカナクションが好きだからサカナッツ、
0: サカナッツのなんじゃないですかね。
1: にゃんだにゃんにゃん
0: にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃ

0: なってきちゃいましたね。
1: サッカーナッツも好きなのかな。
0: サッカーナッツ丼も好きなんですかね。い
1: やいや、うん、まあまあそうです、そうなんじゃないですか。
0: はい、そうかもしれません。
1: こうちゃん、はい、ラジオネームこうちゃんさんです、うん、連休は僕は仕事で勤務時間も通常より長くなり大変ですが、頑張るしかないですね。あとどういうお仕事なのかな、
0: どうなんでしょうかね。でもやっぱり接客とかなのかな。
1: 勤務時間も通常より長いんだ。
0: 特別、ああどうだろうね。
1: なんだろうね。
0: なんだろう。なんだろうな。
1: 残業ってことかな。
0: ああ。
1: 忙しくなるってことかな。
0: そうかも。普段よりも準備しなきゃいけないものが増えるとか、そういうのがあるかもしれないですね。
1: はい。87年懐かしいニャンバーお願いしますっていう、あ、ナンバーでした。我々の世代の人は大体もう踊るのがこの曲だったっていう記憶があると思いますけど、おかけしましょう。リック・アストリー、ネバゴナ・ギブ・ユ・アップ。

0: こちらはこうちゃんからのリクエスト、リックアストリー Never Gonna Give You Up、 1987年の一曲お送りいたしました。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ最後、続いて最後か、うん、最後ラジオネーム辛口コメントさんです。
0: はいはい、
1: 5月3日、明日ですね、クリストファー・クロスさんの誕生日、75歳になります。
0: 75ですか。
1: 昔からクリストファー・クロスさんのファンで、アルバムは CD とレコードたくさん集めて、どの

0: アルバムも大好きですと、ね、メッセージでしたね。
1: なんかこうアメリカの音楽界の一つターニングポイントを作った人の一人だと思うんです。で最初ね出た時ってアルバムジャケットにも、はい、ペリカンの絵かなしかなくて、
0: うん、
1: 顔出さないのよこの人。
0: そうか、そういうところで顔

0: うん、でジャケットの顔出てこないから、うん、あ女性の人なんだなと思って聞いてる人が結構いたっていう。
1: それはどこかのアルバムで顔を出して明らかになってくるわけですか。
0: ね、顔をねジャケットでは出してないかもしれない。しばらくフラミンゴだ、ペリカンじゃなくて
1: フラミンゴ
0: そうだ、フラミンゴ、うんうん、ピンクのフラミンゴね。でそのフラミンゴシリーズが何作か続いて、まあ、どっかで認知されてるから、うん、もうあのグラミー賞もすごい取ったので、うんうん、全部取ったのかな、主要4部門3部門か4部門だから一世風靡したんだけど、その後、まあ結局それで顔が別に隠してるつもりも本人なかったのかもしれないんだけど、うんうんうん、っていう感じだったっていう。
1: そうか、メディアとかで露出がされてきて、
0: えこのおじさんなのみたいな
1: すごい。だって今なんてね、情報で調べる、名前で調べたら何でも出てくるけど、うんね、当時はジャケットにがフラミンゴだったっていうだけで謎が深まってたわけなんですね。あら、
0: ね、
1: うん、辛口コメントさんが大ファンという、
0: はい、
1: クリストファー・クロス、お届けするのは1983年のアルバム Another Page から No Time for Talk。

0: クリストファークロスさん、明日75歳のお誕生日、リクエストを辛口コメントさんからの一曲、はい、No Time for Talk をお届けしました、
1: はい、大人の大人の今日は耳鳴りアワー、リスナーの皆さんからの今聞きたいあの曲のリクエストにお答えいたしました。来週もお楽しみに。

0: traffic information.
1: お伝えします。旭川門別道の下り線が事故のため通行止めです。旭川門別道の門別方面に向かう下り線は愛山上川インターと上川総運橋インターの間が事故のため午後1時49分から通行止めになっています。道央道や札損道などこの他の路線に通行止めや渋滞はありません。ただ道央道の上り線は八雲パーキングエリアの駐車場が混雑しています。道東道はシムカップパーキングエリアの駐車場が上下線とも混雑しています。大型連休に伴い高速道路では明日渋滞が予測されています。明日は道東道の千歳方面に向かう上り線が十勝清水インターとトマムインターの間にある刈勝第一トンネル付近やその先シムカップインターと向川穂別インターの間にある穂別トンネル付近を先頭にどちらも朝から最大10キロの渋滞が予測されています。この他も道東道の帯広方面に向かう下り線や北広島インターから恵庭インターにかけての道央道なども午前中から最大10キロの渋滞が見込まれています。時間にゆとりを持った計画でお出かけください。一般道路の状況です。道道恵庭岳公園線は恵庭市万尻で土砂崩れの恐れがあるため通行止めでしたが午後3時に解除になっています。峠道は国道243号線の美幌峠が雨と霧のため見通しが悪くなっています。日本道路交通情報センターの吉田でした。

0: Comfortable Drive Drive Report by
1: the 北海道肉ダイナー82から丸いハンバーガーをご紹介します。
2: はい、
1: はい、ダブルで丸いがかかっています。ここからはスタッフの八千田さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 店内すごく広いですよね。
3: そうですね、
1: はい、私も入って思ったんですけど、すっごく広々としていて、こちら席数どれくらいあるんですか？
3: 45席ほどあります。
1: 45席。
3: はい、
1: はい、テーブル席に今座っているんですけど、どの席もとても広々していますよね。
3: そうですね、この眺望が本当にいいので、

0: 今日は天気もいいし、
1: はい、
0: 大通公園も見てゆっくりしていただけるといいと思います、
1: はい、大きな窓から外の景色が見えて静かに景色を見ながら食事が楽しめそうです。そしてこちらのお店は先月オープンされたばかりということなんですが、どんなお店なんでしょうか。
0: はい、ですね、肉をメインに北海道食材を使用したダイナー料理を提供する飲食店なんですけども、
1: はい、
0: 単なる北海道産というものではなくて、町と顔が見える北海道食材っていうのにこだわっていて、例えば北海道産の牛肉ではなくて北海道の十勝の十勝和牛とか、あとは北海道中札内の中札内田舎鶏のように顔と町が見える食材までこだわっているのがうちの特徴です。
1: すごいこだわってるんですね、
0: はい、
1: いや北海道食材を食べられるということでもう本当に美味しそうなんですが、ずっと私気になってたことがあって、
0: はい、
1: 店名に82って数字の82がついているんですけど、
0: はい、
1: こちら何の数字なんですか。
0: ですね、82、これは最初あまり特に意味はなかったんですけれども、
1: はい、
0: 82、まあ、いろんな読み方があるんですけど、うん、まずは、数字入れたいのがあって、でその数字の中にエンジェルナンバーっていうものがございまして、
1: はい、
0: 82のエンジェルナンバーの意味が新しい始まりというのと、あとは努力が実る、あとは豊かになるというこの3つでした、
1: うん、
0: で、実はですね、ここの店舗を、はい、オープンするにあたって一つうちの会社の店舗が閉店してるんですよ、
1: はい、
0: なので ここの店舗をやるのが本当に新しく始まる店舗っていうのがすごく大きくて、その、まあ、意味を込めまして82っていうのをつけています、
1: はい、なるほど、すごいいろいろな意味が込められて深い意味になってるんですね。
0: はい、
1: いやそんな肉北海道肉ダイナー82なんですが、どのようなメニューがあるんでしょうか。
0: はい、ですね、メインとなるのがハンバーガーが一番のメイン料理になっております。でその他にもワンプレート、あとはパスタやサラダで、他にもお酒と一緒にやっぱり楽しんでいただきたいなという思いがありまして、はい、何種盛りみたいな感じで9種盛り、5種盛りなど、普通にお酒と合うものを、プレートにして出していることもあります。
1: おー、クラフトビールもあるんですよね。
0: そうです、
1: うん、夜に夜景を見ながら乾杯するのも最高ですよね。
0: はい、
1: 他にもね、たくさん私もメニュー先ほど見させていただいたんですけど、本当に美味しそうなメニューがたくさんありました。そしてその中でも今月の中継テーマが丸いものなんですね。
0: はい、
1: 丸くて美味しいものはありますか。
0: あります。
1: お、何でしょうか。
0: ですね、うちのハンバーガー、まず丸いというところでハンバーガーですね、
1: はい、
0: その中でも十勝牛のプレミアムチーズバーガーですね、うん、この商品が一番の推しです。
1: 美味しそう、十勝牛を使ってるんですか。
0: はい、
1: このメニューのこだわりなんかも教えてください。
0: はい、十勝牛なんですけども、いろんなところを食べ歩いて、やっぱり美味しいパテっていうのを一番自分で作ってみたいなっていうのを思っていました。で単なる十勝牛ではなくて、十勝牛の切り落とし、あとは、和牛のネックですね、これを7対3の割合で、こねまして、塊肉から来るんですけども、
1: はい、
0: それを掃除して仕込んで、あとは和牛の牛脂、これをブレンドしてパテを作っています。なのでとてもジューシーですね。であとは卵なんですけども、はい、半熟にこだわってます。なのでとろり黄身が垂れるような、そんな半熟にこだわっています。
1: わー、美味しそう。
0: はい、もう一つですね、
1: はい、
0: 味変バーガーなんですよね、うちのハンバーガーって。
1: はい、
0: で結構世の中に味変ってあると思うんですけども、例えばあんかけ焼きそばとか酢です ね、 酸味っていうのが味変にとても合うもので、うちにはチミチュリソースっていうハンバーガーに合うこの自家製のソースをつけてるので、それも一緒に味わっていただきたいです。
1: チミチュリソース、
0: はい、
1: おお、ぜひじゃあ私もいただきたいと思います。
0: はい、
1: こちらのハンバーガー、見た目目の前にご用意してくださったんですが、もうね、運ばれてきた瞬間からいい匂いがしてきて、すごく高さがありますね。
0: そうですね、
1: かなり大きくてボリューミーです。でこちらポテトもついていてとても美味しそうです。何が挟まっているのか紹介してもらってもいいですか。
0: はい、 下からレタスですね、はい、そしてトマトが2枚、そしてソースそして、はい、ハンバーガーのパテとチーズ、
1: はい、
0: チーズにはチェダーチーズと白ぬかの、ラッケーシャさんのチーズステーキというチーズ、それを合わせて使っています。そして半熟卵が乗っかっています。
1: もう卵が出ています、はい、ではいただきたいと思います、はい、うん、うん、おいしい肉汁がすごい、あ、すごいお肉って感じですね。
0: そうですね、噛み応えにこだわっていて、うん、ハンバーグでもなくステーキでもない、うん、まさにハンバーグステーキっていうのを目指してます、う
1: ん、本当にステーキの味がします、はい、でバンズもふんわりされてるんです、ふんわりしてるんですけど、こんがりと焼かれていてちょっとサクッとして美味しいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: でチミチュリソースをかけないと。
0: そうですね、チミチュリソースかけて、
1: チミソース
0: じゃ味変し、
1: はい、味変します。
0: チミチュリ、
1: チミチュリソース、うん、うん、なんだろう、ね、ちょっとイタリアンというか。
0: そうですね、うん、白ワインビネガーが入っているので、どっちかというと酢の、まあ、強い鋭さではなくて、
1: 酸っぱい感じだけ、はい、甘酸っぱい感じがすごく爽やかですね、はい、美味しいです。このポテトもね、すごくこだわりあるみたいで。
0: そうですね、はい、このポテトは本当にあるところで食べて本当に美味しいなと思って教えていただきました、ね、はい、
1: とっても美味しかったです。ぜひ皆さん食べてみてください。こちらお値段おいくらですか。
0: はい、1850円で、このおすすめのポテト付きでチミチュリソースもついての値段になってます、
1: はい、1850円、はい、この食べ応えがあったらもうお得だと思います。
0: そうですね、
1: はい、そして平日はお得なランチもやっているそうで、夕方5時まで提供されているそうです、
0: はい、
1: ね、ランチの時間長いのいいですよね。
0: そうです、まずは一度来ていただいて食べていただきたいという思いでオープンから今続いている、いつまで続くかちょっとわからないんですけども、はい、今のところは5時までやってますので、うん、ぜひご来店いただけるといいと思います。
1: はい、来月オープンされたばかりということで頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: 先月でした、先月オープンされたばかりということで、はい、最後にお店の情報をお伝えします。
0: はい、
1: はい、
0: 店名が北海道肉ダイナ82、場所は丸井今井札幌本店大通り館10階レストラン街です、
1: はい、
0: 営業時間は午前11時から午後8時、ラストオーダーは7時となっております。
1: はい、本当に景色が綺麗な中で美味しい食べ物が食べれるので、ぜひ皆さんも来てみてください、
0: はい、
1: この時間は北海道肉ダイナ82スタッフの
0: 八田です。
1: 八田さんにお話を伺いました、は
2: い、ごめんなさいね、
0: ありがとうございました、
2: どうもありがとうございました。

0: こちらはメイブリックマン、今月のノースウェーブメガプレイナンバーに選ばれた一曲です。5月13日にリリースされます、メジャーデビューファーストフルアルバムからの一曲になりますね。カラクリお送りいたしました。
1: はい、
0: あ、もう早いもので4時間
1: 4時になりますよ、うん、
0: どうですかここまで。
1: ヒロさんがね、あのゲストさんがいらした時に立ってご挨拶をするしか立たないっていうのが心配すごい心配。私だって何回かね、お水取りに行ったりお手洗い行ったりして一切動かないから、あのなんかなんとか症候群になっちゃうんじゃないかと思って
0: エコノミークラス症候群、
1: そうそうそう、あの動いてほしいなと思って、それだけが心配で4時間経ちました
0: そうね、ただちょっと膝屈伸しときます、
1: はい
0: 、はい、時刻は間もなく4時になります。

0: Station Drive Saturday. Fedora.4時になりました。ニュースザネクスト1週間。このコーナーでは毎日新聞北海道支社の方と電話をつないで来週のニュースの早取りをしてまいります。今日は毎日新聞北海道支社北海道社会部長関谷俊介さん2回目の登場ということになります。関谷さん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、ゴールデンウィーク入りましたね。
1: そうですね、行楽地では多くの人で賑わってると思います。
0: すごい、まあ、今日はちょっと、はい、午前中お天気が良くなかったので、
1: はい、
0: 一回予定立てたけどやっぱりやめとこうかっていう方もいらっしゃったかもしれないし。
1: そうですね、
0: ね、午後から回復傾向に札幌なんかはありますから、
1: はいはい、
0: まあ、改めて出かけた方もいらっしゃるかもしれませんが、関谷さんはちなみにゴールデンウィークはどういう感じになるんですか、この後の、はい、4連休5連休、
1: ね、はいはい、私は札幌に単身赴任中でして、
0: はい、
1: まあ期間中数日は東京の自宅に戻る予定に、
0: これから戻る予定、
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあそれ戻ってきてまたゴールデンウィーク明けで仕事という感じになるんですかね。
1: 暦、はい、通りということ
0: で、うん、そうですね、はいはい、それでは来週の予定をお願いいたします。
1: はい、まあ、ゴールデンウィークに関するニュースを2本用意しておりまして、はい、一つはですね、ゴールデンウィーク中の、航空各社の、はい、道内発着便のですね、予約状況について、説明します。
0: はい、
1: はい、4月29日から5月6日まで、道内の空港を発着する便の予約状況を見ますと、はい、提供座席数に関する対する、予約数を示す予約率は各社とも、前年同期と比べて6から11ポイント上昇しました。
0: 去年に比べてってことですよね。
1: はい、そうですね、はい、昨年との同じ時期と比べてということになりますね。
0: はい、
1: はい、で道内発着路線の予約率を見ますと、エアドゥが 85%、
0: うん、
1: でこれは前年同期比で 7.7 ポイント増で最も高く、
0: はい、
1: 日本航空が 81.4% で、うん、8.8 ポイント増、
0: うん、
1: 全日空が 79.8% で10.9 ポイント増、
0: はい、
1: スカイマークは 73.6% で 6.3 ポイント増と続いています。
0: うん、はい、
1: はい、でまあ、
0: ごめんなさい、結構ね、はい、まあ、便数多いことを考えたら8割が埋まってるってことはやっぱりすごい書き入れなんですよね。
1: そうですね、やはり結構埋まって

0: ているという状況
1: です。そういうことでしょうね、
0: まあ、発表時点ということですけれども、はい。でまあ、あの航空会社のですね、担当者に、記者が取材したところ、はい、まあ、早い時期から、セールをして、予約が埋まりにくい日の価格を落としたという説明をしておりました。まあ、反則効果が、功を奏したということになると思います、はい、
1: つまりあれですね、はい、多分その連休のスタートに当たる29日とかね、
0: はい、
1: それから暦で言っても完全な連休になる今日から金土、日月火か、
0: はいはい、
1: ね、まあ、実質5連休って方もいる。6日の日の帰りの便とかね、
0: はい、そう
1: こういうのはもう間違いなく混むわけですよ、
0: はいはい、
1: だけど、まあ、その真ん中あたりだとか、
0: はい、
1: そういうところでちょっと空きが出る時間帯とかがあるから、
0: はい、
1: そこをこう値段を下げたりするのを早めにして、
0: はい、
1: 埋めるようにしたってことですね。
0: そうですね、まあ、4月30日と5月1日は平日になりますので、うん、まあ、このあたりの、
1: そうか、そこも含めてだから、
0: はい、
1: はい、なるほど、はい、
0: でまたですね、これは先月発表があったんですけれども、はい、北海道エアポートによりますと、うん、新千歳空港の、昨年度の旅客数は、はい、2601万人だったということで、うん、こちらもですね前年度に比べて119万人増加ということです、で2年連続で過去最多というふうになりました。
1: 119万人増えたんですか
0: ということですね、はい結構な
1: すごい数ですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、だってコロナの影響で下がって回復してるじゃないですか。
0: そうですね、もう2年連続で過去最多ということですので。
1: あ、そうですか、
0: はい、でやはり牽引しているのがですね、はい、まあ、国際線ということでして、うん、国内線と国際線で見ますと国内線は、2148万人、
1: はい、
0: で前年度に比べて、53万人増ということです、
1: はい、
0: で国際線については、452万人ということで、うん、こちらは65万人増というふうになってます。
1: 国内線は国際線よりも約4倍とは言わないか、 3. 点何倍、
0: はいはい、
1: 利用している数はもともと多いのに、
0: まあ、多いですね、はい、
1: 増加の数でいうと国際線の方が国内線よりも多いんだ。
0: そうですね、前年度に比べて 16.8% 増というふうになってます。
1: まあ、国際線のターミナルの方がちょっと拡張したりで、
0: はいはい、
1: まあ、利便、飛行機の便数も増えてるんでしょうね、これね。
0: そうですね、で、まあ、今年に入ってからですね、
1: はい、
0: 中国政府による日本への渡航自粛の呼びかけというのがあって、中国線の利用に関しては、まあ、今年に入ってから減ってるんですけれども、
1: うん、
0: まあ、韓国や香港などの他の海外路線が、好調だと。ということです。
1: これって、
0: はい、
1: つまりその中国船が、はい、制限がかかる、渡航自粛がかかる前の状態に戻ったとすると、
0: はい、
1: 増えるんでしょうかね。それとも他のところで埋め合わせしてるから、はい、あまり人数変わらないんですかね。
0: そうですね、
1: 他の国、韓国とか香港ね、はいはいはい、
0: 中国船で、まあ、中国からの、
1: うん、
0: 渡航が減少しても、まあ、他の国が
1: 増えますよね、
0: というふうな形ですね。
1: あ、じゃあ、はい、総数としてはそっちが回復したとしても、
0: はい、
1: そんなにか、だってホテルの数だって決まってるわけじゃないですか。
0: そうですね、はい、
1: 入りきれないですよね、多分ね。
0: そうですよね、はい、
1: 韓
0: 国公害ということにも、
1: そうか、
0: まあ、なりかねないこともあります、ね。
1: まあ、飛行機の便もあるし、あとホテルの影響もあるんで、
0: はい、
1: ホテルの客室の数が絶対もう決まってますから、
0: はい、
1: 例えば中国の方が減ったらその分日本人が増えてる可能性もありますもんね。
0: まあ、そうですね、
1: だから日本と海外と総数で考えていったら、はい、その、まあ、頭っていうのはどっかで決まっちゃいますよね、きっとね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、
0: コロナが明けてから、うん、まあ、こういうふうにね、触れてる傾向っていうのはずっと続いてますので、うん、
1: まあ、札幌はまだホテルも増えてますしね。
0: そうですね、はい、
1: まだまだじゃあ右肩上がり可能性はあると。
0: そうですね、はい、北海道エアポートとしてはですね、はい、中期事業計画というのを設けてまして、新千歳空港の旅客数を、2029年度までに、はい、計2768万人。
1: 29年って言ったら、今何年でしたっけ、26年。
0: そうですね、
1: 3年後、3年後までに、
0: はいはい、
1: 国内線が何万人でしょう。
0: 2156万人、
1: 今年
0: が612万人ですね、はい、
1: 今年が2148だ、今年

0: よりもさらに8万人、
1: そうですね、
0: 8万人まず国内線増やして、はいはい、国際線側が610、これ結構すごいな、60万人ぐらいか。
1: そうですね、160万人ぐらいです。
0: ああそうですね、はい、150、60万人増えるっていうことですね。
1: そうですね、そういうふうな計画をしておりますね。
0: すごいな、はい、はあ、いやでも本当にホテルの数とかも足りる、作ってはいるけど足りるのかな。
1: そうですね、その辺がどうなるのかという、
0: なんか飛行機側は飛行機側でやっぱり儲けるためには乗せたいっていうのもあるでしょうし、
1: はい、
0: うん、旅行会社としてはホテルが足りないと乗せられないしっていうところもあったりして。
1: そうですね、まあ、だからその海外からのお客様とかが増えることによっての受け入れ体制をどうするかっていうのがまた一つポイントになると思います。
0: まあ、いろんなだから業種、ホテル業界と飛行機業界とその他いろんなところがやっぱ協力していかないと作れない数字っていうことにはなってきますね、
1: はい、そうですね、はい、
0: まあ、ひとまずでもゴールデンウィークもすごい数なんだなっていうのを改めて分かりました。
1: はい、
0: はい、では次お願いします。
1: はい、次はですね、まあ、5月5日の子供の日になりますので、はいはい、それにちなんだ話題になります。うん、この毎日新聞のですね、北海道支社の窓からも、うん、赤レンガ庁舎が見えるんですけれども、はい、そこで今あの鯉のぼりが掲げられている
0: のが、なんかそうみたいですね。
1: はい、で、まあ、あの地上33メートルのですね、庁舎の頭頂部の先に、うんうん、赤青黄色の鮮やかな3匹の、鯉のぼりが、風に揺られております、
0: はい、これ今までやってないですよね。どうですか。
1: そうですね、
0: あんまり聞いた記憶がちょっとないんだけど、どうなんでしょう。
1: はい、そうですかね。そうですね、
0: ねえ、はい、あ、そうか、あの、うん、関谷さん来たばっかです。
1: 来たばっかりなんです
0: よね。ごめんなさい、ごめんなさい、後で調べます。はい、
1: はい、で、まあ、あのこちらがですね、うん、イベントの一環となりまして、はい、赤レンガキッズ大作戦というイベントの一環ということです。はい、はい、で、まあ、お子さんたちにですね、うん、大型連休を楽しんでもらおうということで、うん、赤レンガ庁舎の指定管理者がですね、うん、企画したイベントということで、5月6日までのですね、期間中に、鯉のぼり制作だったりとか、館内ガイドなどの親子で楽しめる、仕事体験ワークショップが開かれているとなっています。
0: はい、
1: で、また、イベント期間中にですね、あの鯉のぼりの制作体験ができまして、うん、完成品がですね、5日に、庁舎に一斉に飾られるということになっています。あ、な
0: んだろう、紙で、はい、紙で作るのかな。
1: そうですね、なんか巨大なですね、デコ鯉というのがありまして、はい、そこにみんなでこうカラフルにスタンプするといったものがあるみたいですね。はい、まあ、今もですね、鯉のぼりが赤レンガ庁舎の前に、小さな鯉のぼりが掲げられていたりとかして、はい、ちょっと、いつもの雰囲気とは違った赤レンガ庁舎が楽しめるのかなというふうに思います。
0: 最近ね、はい、結構例えば温泉街だとか、あの川をこう、はい、ずっとまたぐように鯉を、ね、はい、こう泳がせるとかっていう風景が、まあ、行政だったりいろんなとこが やったりしてますけど、
1: はい、
0: 一方で、まあ、関谷さんは小さい時もそうだったんじゃないかと思うんですが、昔は結構家の庭で泳いでましたよね。
1: そうですね、
0: 鯉のぼり最近見ないですよね。
1: そうですね、結構大きな、うん、大きなね、お宅ですと、う
0: ん、ありましたよね、
1: 鯉のぼりがよくありましたね。
0: あれも最近見ないっていうのは、はい、まあ、その親御さんが鯉のぼりあまり買うっていう習慣なくなったんですかね。
1: そうですね、あと、まあ、マンションとかにあれですかね、住んだりする方が多いと。
0: そうか、ベランダとかでちょっと見ることはあるけど ね、ちっちゃいのね。
1: はいはい、特に東京とかですと、やはり戸建てよりマンションでっていう方が、ね、子育て世代で多くて、そうなるとなかなか鯉のぼりをどこに掲げるかっていうのはあるかもしれませんね。
0: まあ、北海道は比較的ちょっと、まあ、町の札幌とかは、まあ、確かに狭いですけど、少し離れると空広いところたくさんあるのでね、
1: はい、
0: なんか鯉のぼり流しててもおかしくないんだけど、最近あまり見ない気がするんですよね。
1: なるほど、はい、
0: ちょっと、まあ、寂しいんですが、一方でこういうイベントでね、 あの身近なところに鯉のぼり作ったりするっていうのは、
1: はい、
0: まあ、子供にとってはすごくいいことかなという気がしますね。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: そういった体験があれば、
0: は
1: い、
0: お
1: 子さんたちも喜ぶかなと思います。
0: ちなみに関谷さん、はい、今いらっしゃるところから、はい、その泳いでる赤

0: レンガ庁舎の上の鯉のぼりは見えてるんですか。
1: はい、今あの話してる場所はちょっと会議室になりますので見えないんですけど、
0: 見ようと思えば見えると
1: か、仕事してるところからはよく見えますね。
0: そうですか。
1: はい、はい、ね、今日はあの風もあってよく見えました。
0: う、ね、さっきまでも風が今年はなんか強いねって話してて、はいはい、もう鬱陶しいなって話してたんですが、はい、まあ確かに鯉のぼりを見るのには必要な風っていうことになりますね。
1: そうですね、
0: はい、はい、5月5日子供の日でございます、はい、ということでした。毎日新聞北海道支社北海道社会部長関谷俊介さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。 The Simple and Packed Way Be a part of it FM 82.5 FM North Wave

0: デドラ。
1: 時刻は午後4時15分になりました。ここでセブンカードプラスからのお知らせです。十勝帯広旭川札幌で展開するスーパーの第一、毎日のお買い物で利用しているという方も多いですよね。そんな第一で今セブンカードプラスのクレジット払いで7個ポイント5倍キャンペーンを実施中なんです。通常は税込み200円、お買い上げのごとに1ポイントのところ、期間中はなんと税込み200円ごとに5ポイント、いつものお買い物でどんどんポイントがたまります。対象となるのはセブンカードプラスのクレジット払いです。このセブンカードプラス、実は年会費永年無料、どこで使っても7個ポイントがたまるクレジットカードなんです。第一でのお買い物はもちろん、セブンイレブンでもいつでも最大 11% 還元中、スーパーでもコンビニでもお得に使えるのが嬉しいポイントですよね。第一での7個ポイント5倍は5月15日までの期間限定です。詳しくはセブンカードプラスで検索。毎日のお買い物をもっとお得に。以上、セブンカードプラスからのお知らせでした。

0: こちらはイギリスはロンドン出身のシンガーソングライタージェシー・ウェア、4月17日リリースのニューアルバムタイトルトラックスーパーブルーム、お送りいたしました。
1: はい、
0: 4時20分を回っております。
1: はい、なんかどんどん青空が広がってきて、
0: あ、本当だね、うん、あ、でもこれからね連休が続くから、あ、でもそうでもないんだよね、
1: うん、
0: 確か予報で 3,4 がダメじゃなかった、
1: 3
0: 日4日雨の予報出てた気がしたな。
1: そうですよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: だもう一回崩れるのか。
1: そうですね、
0: そんな感じかな。後半は最後の最後はいいみたいだよ。
1: ああ、そうなんですね。
0: 5、6あたりは気温も上がって良さそう。子供の日はね、
1: あ、いい
0: かもしれない ね、
1: いい
0: ね、
1: うん、
0: いただいているメッセージです。ピオさん、ゴールデンウィーク中の旅行の話ですが、旅行ではないですが、うん、うちの娘 CA なんです。
1: ああ、忙しいじゃないですか。
0: キャリフォルニア、
1: キャリフォルニア
0: 違いますね、キャビンアテン
1: ダント、キャビンアテンダント、
0: はい、うん、一昨日一昨日はシンガポール経由で、今日は台湾往復、あさってはベトナム往復。すごいね
1: すごいですね。
0: もうこんな生活なの毎日。
1: 時差ボケとかいうあれじゃない？
0: でも書いてある。その後はバンコクと、もう一体どこに行ってるのかわからなくなるので、うん、我が家のリビングには地球儀を置き、いつもそれで場所を確認しています。
1: あ、
0: まあ、これは親心だろうな。東南アジアへのフライトは時差が少ないから楽だと言っています。
1: いや、そう、それでも楽な
0: 楽なんだって
1: 範囲に。
0: うん、
1: あ、そうですか。
0: 去年はヨーロッパ方面かアメリカ方面担当だったようで、
1: うん、
0: 時差で大変だったようです。
1: そうですね。
0: 私には時差がいまいち理解できません。マイナス15とかプラス10とか、時空を行ったり来たりしてるのかなといつも思います。
1: 本当だ。
0: 自宅でゆっくりしているのが一番だと思ってますいや、そりゃそうだよ、
1: まあね、比べちゃうと ね、 そそうね、お仕事だと大変ですもんね、
0: まあ、だからなんだろうな、例えばね、
1: うん、
0: まあ、タクシーの運転手さんだったら、

0: あの基本はだよ、うん、市内をこうずっと走るわけでしょ、うんうん、でその時間はって言ったら十何時間走ってたりするわけ
1: で、まあそうですね、
0: それはそれで結局大変な
1: のよ、大変ですね、
0: うん、でそのタクシーっていう乗り物じゃなくて、うん、じゃあちょっと長距離トラックってことになったら、うん、まあその十何時間っていう時間にプラスフェリーでちょっとこうの揺られてる時間も含めて、北海道出て明日はじゃ あの岡山行きますとかね、で帰ってきたら、東京行きますとかさ、うん、それはそれで聞いてるとすごいねってなるんだけど、まあ、飛行機の場合はスピードもあるから同じ時間で移動してるって言っても、うん、結局海外ぐらいになっちゃうんだろうな。
1: そうですよね、まあ、距離で言うとすごいことになるわけですよね。
0: すごいね、
1: う
0: ん、で今は本当その CA の方々の勤務体系っていうのが随分そういう感じで行って帰ってが当たり前になっちゃったんだけど、うん、1日で、
1: うんうん、
0: もう僕らが20歳ぐらいの時とかの、はい、いわゆるその時のスチュワーデスさんだよね。
1: あ、
0: まだキャビンアテンダントっていう言われ方してない時です
1: 。はい、
0: すっごかったよ。
1: 何が？
0: ハワイにまず行くじゃない、
1: はい、
0: で行く時に乗った一緒の CA さん、
1: うんうん、
0: 帰り同じ飛行機乗って帰ってくるんだよ。
1: あ、ということは向こうに滞在されて
0: 4日間休み、
1: 休みか、
0: 休み
1: いいじゃないですかね。
0: もうそれ式ほとんどが、
1: あら、
0: どこ行くのもそう
1: なんか、そうですか、う
0: ん、中がごっそり抜けるの、
1: はあ、
0: それで帰り飛行機で帰ってくるっていうね。
1: わあ、でもいいじゃないですかって言ったけど、いいのかどうなんですかね、働く側からしたら。
0: まあねえ、
1: うん、
0: でもそれですごいお金ももらえて、うん、しかもその海外に何日間か滞在した上で帰ってくるから、
1: なんかでもパッと行ってパッと帰ってきた
0: い
1: ってい
0: う、あ、まあまあそういう人もいるだろうね。今は本当ハワイ線も乗ってったら帰りの飛行機そのままで帰ってくるみたいな感じだよ。
1: あら、そうですか。いや、なんかね、
0: ハード、
1: せっかく行くんだったらゆっくりと思っちゃうけど、うん、でもまあお仕事だったらパッと行ってパッと帰ってきて、なんかタイパみたいなことを重視する今の方たちっての
0: は、
1: そっちの方がいいのかな、どうなんですかね。
0: 8時間とか10時間とか乗って向こうに着いてまた10時間すぐってのは無理じゃない。
1: そうですよね。
0: やっぱり、まあ、まあ2時間3時間の台湾とかアジアだったらもうその日ですぐとんぼ返り
1: っていうのが、まあ、そういった意味ではまだ楽っていうのはそういうことなのか。
0: そうそうじゃん、時差もあるしさ。
1: そうですよね。
0: いやー、ヨーロッパアメリカは大変だと思う。
1: やっぱり移動分だけ体って疲れるのはある、
0: あるよね、うん、あれ何なんだろう、
1: わからないです。あれ何、
0: 旅行だから何、遊びっていうか帰り飛行機乗ってるだけなんだけど、うん、疲れるよね。
1: 何なんでしょうかね。
0: 車で移動しても疲れるよね、
1: うん、
0: だからね、野球選手って、
1: うん、
0: まあ体力あるのはもちろんあるんだけど、
1: うん、
0: 移動してその日に野球の試合したりしてるわけよ。
1: そう、そこも込みでのやっぱりコンディション、
0: うん、9連戦だよ今ゴールデンウィーク
1: ゴールデンウィーク
0: ゴールデンウィーク9連戦なの。
1: そうですか、うん、
0: 今日2試合目かな、何試合目か、もうちょっと続いてるか、9連戦だから、だからそう考えたら
1: 9連戦っていうのは毎日
0: 9試合やる、あの毎日1試合ずつ、9日間で1試合ずつ、だから9日間毎日サラリーマン働くんだって結構しんどいよ。
1: そうですよね、
0: うん、だからそう考えたら、
1: なんか去年ミーシャさんのライブに行った時に、あ、はいはいはい、うわーすごいミーシャすごいってなって、これ明日もやるの信じられないっていうのがライブ終わった後の一番最初の感想でした。
0: ミーシャが、
1: うん、
0: ミーシャ2日連続やった
1: の、2日連続でマコマナイでやった、
0: ああ
1: アリーナでやった時の
0: ライブをね、
1: うん、これ明日も、
0: そうだね、
1: やるんですか。
0: だってジャニーズの方々、若い、ジャニーズって今言わねえのか、
1: ああそうか、
0: うん、
1: 旧アイドルのね、うん、方々とか、ね、
0: うん、あの方々、
1: うん、
0: 若い時二回しでしょ。
1: 1日
0: 二回し、
1: うわわわ、
0: ほぼそのはずだよ。
1: あら、そうですか。
0: だから今となったらもう有名になった大御所の方々も
1: 昼と夜と
0: 二回し、
1: すごいまあ、体力っていう意味もそうだし、あとは、
0: ね、
1: まあ、声とかもね、
0: そうだね、
1: うん、そこに向けていくところも込みでの仕事ってことですよね。
0: そうだね、うん、でもさ、その20代になろうかっていうぐらいの子たちだからさ、
1: うん、
0: 元気いっぱいでしょ。
1: でもきっとこれ聞いてる人たちは、ヒロさんも5時間座りっぱなしでね、喋りっぱなしで、
0: 座りっぱなしっていうのは別に自慢できることでもないしさ
1: 私から言ったら恐ろしいほど座りっぱなし、喋りっぱなしより座りっぱなしの方が気になってるぐらい、
0: なんなら

0: もうね、うん、終わった後もこのまんま俺帰れるんだったらこのキャスター付きの椅子で帰るよ。楽で
1: 座りっぱなし、もう信じられない。動いてください、もうお願いだから。
0: 確かにね、うん、いやもうでも若い時はそんなことなかったよ。
1: え、
0: じっとしてられなかったもん。
1: あ、そうですか、
0: うん、もう2曲続くって言ったらもう外出てたね、うん、
1: 1回だって、
0: うん、
1: 何がこんなに座りっぱなせてるんでしょうか。
0: さっきからちょっと日本語おかしいからね、ちょいちょい出てるからね。
1: 出てますか。
0: 気をつけないよ。
1: わかりました、失礼しました。

0: はい、こちらはフージーズのボーカルローリン・ヒル、98年のソロアルバム The Miseducation of Rolling Hill からの一曲、あのフランキー・バリーのカバーになりますね、うん、Can't Take My Eyes Off of You でございます。
1: いろんなバージョンがあって
0: ありますよ ね、 いいすね。タイトルもちょっと微妙に違うんでね。
1: あ、 そうですか、
0: はい、Can't Take My Eyes Off You、
1: そうだ、 Eyes Off You と Off of You があるの。そうだ、
0: で最初はその Of You の方でオフがないのは、オフがオフになっちゃってるやつは、うん、ミスプリじゃないかって言われて、未だにそれが僕の中では解決されてないの。
1: これはあえて、だって歌詞では Off of You ですよね。
0: でもね、ちょっと Can't take my eyes off of you って言ってるのもあれば、どう

0: なんだろうっていう感じののがあるんです。
1: 気がつかなかった。これオフはオフされてないバージョンだ。本当だ。
0: オフがオンされてるバージョン。
1: はや勉強
0: 練習。さすがに運動不足のこの頃、ちょっと散歩行くかと北海道神宮近辺を散歩して帰ってきたら調子がいいのでまたギター練習、もう高校生の時よりギターの練習しています。
1: 気ままでいいです ね、 いいね。
0: 明日は日曜日だから事務所も完全閉所、パソコンの電源も入れちゃダメなので、何すっかな。もう早くもだよ、10日まで休みなのよ。で何すっかなってもう言ってるよ。
1: 明日まだ3日だよ。まだ1週間ある。
0: 部屋の掃除と洗濯をして衣替えの準備でもしようかな。衣替えの準備っていうか衣替えしたらもう
1: もういいかもしれないですね。
0: 家内が来るのでフローリングのワックス掛けもしなきゃね。あら優しいね。気にしてんだ。連休だけど何か憂鬱。早く家内が来てくれないかな。
1: あなんかわいい。
0: ね、今年の夏は家内と十勝日高方面行く予定、各地の道の駅を回ってみようと思っています。
1: 道の駅巡りはヒロさんね、
0: 今年ねちょっとスタートダッシュをね切れなかったんですよ。もうとっくに行ってるんですけど普通だと。
1: あまだ行ってないです。
0: この間当別行きました。
1: ああ
0: で近場だけちょこっと行った帰ってきて、やっぱり
1: ここからですね。
0: これからっていうことなんだけどね、まあ犬もどうなんだろうね、行けるかどうかっていうのは、まあ、スケジュールももちろんそうだけど、やっぱね体が元気じゃないとなかなかできないもの
1: よ、
0: 車中泊って言っても。
1: あ車中泊あそっかそっかそっか、そうですね
0: 疲れちゃう。
1: でも何でもそうやっぱり健康が一
0: 緒。そう本当そう本当そう、そういうことが分かってくるよね。
1: 分かってきますね
0: 年を取るとね
1: 本当に。
0: あそういえばコー・ブラウンさん、
1: はい、
0: 私は感謝を伝えたい人がいますっていきなり来たんですよ、ただ直接伝えるのが恥ずかしく、その人は必ずこの捨てドラを聞いているのでヒロさんから伝えてほしいのです。今日うちでは先月次男が誕生し、そのお披露目会で娘の同級生のママたちが集まり、たこ焼きパーティーをしてました、で今日はその人に来てほしかった、たこ焼きパーティーをしていますだ、
1: あ今だ
0: 今日ね。でその人に来てほしかったんですが、ラジオのお仕事のためこれませんでした。
1: え？
0: 学生の時ラジオを長ら聞きしていましたが、あなたと出会ってラジオの楽しみを再度教えてもらいました。今では毎日ラジオを聞いています。今年一緒にライジングに行って熱い夏を楽しみにしています。そしてこれから仲良くしてください。よろしくお願いします。今度ゆっくり飲みましょう。
1: 関係性がいまいちよくわかんない。
0: だから今ラジオで働いてる方ってことなの。ラジオ
1: ここにいる人とかってことなんですよね。
0: そうじゃないか。
1: ここにいる人とか
0: 誰か
1: 違うい
0: るか、
1: 誰か
0: あやねか、
1: あやねちゃんか、
0: あやねはね、まあちょっと、まあ、そういうなんかメッセージ感謝を伝えたい人が聞いていてくれればお分かりになるのではないかなと。
1: でもすごいなんかラジオでつながってっていうのってい
0: いですね。
1: ねやっぱり電波はつながってるんだな、
0: やっぱラジコできて変わったね。
1: ラジコできてね、
0: 本当にね。
1: どうですかヒロさん、ラジオ歴まるっとで言うと何年ですか。
0: 40年。
1: 40年でしょ、40年の中で、ラジコができた時の気持ちとは。
0: いやもうだから本当なんかエリア限定だったじゃない、ね、まあ、全国ネットの放送だったら違うけど、
1: まあ、
0: ここで放送してる放送ってね、
1: はい、
0: 北海道だけに恥かけばよかったけどね今や全国に書かなきゃいけない。
1: いやでも本当ね、本当なんか私ラジ

0: ね、いただきますよね。
1: 嬉しいけど恥ずかしいとこもあるよね。
0: いや本当ですね、嬉しい恥ずかしい、
1: うん、全国の人に聞かれて、北海道ローカルだったら騙せるけどさこの話術は全国で通用しねえだろうって。
0: そんなことはないと。
1: ラジコ反対
0: すごいって言ってたの。すごいってあれだけ始まったのに
1: 急にね、まあそういうのあるかもね、うん。はい、真央さん、昭和はもうレトロと言われるんですね。私が子供だった昭和50年代、自宅の近所には個人商店しかなく、母はどこでいつ買い物をしていたのかな。来週帰省するのでそのあたりを聞いてみようと思います。夜遅くなるとチャルメラの音色が聞こえてきて、父と二人屋台のラーメンを買いに行ったことを覚えています。丼にはゴムのついたビニールがかかっていて、急いで持ち帰り、あのこぼれないように、ね、
0: こぼれないように
1: 家で食べて、器をまた屋台に届けていました。
0: あ、返しに行くんだ。
1: 随分のんびりしていた時代ですね。今と比べれば不便な時代ではありましたが、あの頃は良かったなと思ったりします。
0: いいな、そういう昭和の思い出が。
1: なんだろうね、全てにおいて本当に不便だったんだろうなと思うけど、もうゼロ、今ねゼロが2とか3になるってすごいことだったのよ、
0: うん。
1: でそれがまあちょっとずつ増えていく中で、うん、もう5が10になっても、うん、あんまり感動ないんだろうね、きっとね。
0: いや本当にそうだと思いますよなんかね、なんだったらものによっては10が200とか突然になっても
1: あんまり変わんないんだと思う。
0: そうなんだ、そうくらいの。
1: だからそれぐらいゼロってゼロだったのよ。
0: そうですね、うん、
1: そのゼロに音を取るっていうカセットテープができたりとか、
0: 一応取ってますからね。そうなんか分かりますよ、すごく。
1: 本当に何もそんなことできなかったものができるっていうのが、うん、なんかできるものがもっと音が良くなったとかっていうことの驚きとはちょっとやっぱ違うんだよね。
0: そうですよね、うん、
1: いや音良くなって CD になってとか、うん、MD になってなんか携帯 もっとちっちゃくなってよかったねで、うん、じゃないんだよ、うん、
0: なかった話ですからね、
1: うん、音取れるの
0: 本当
1: っていうね。録画できるのテレビっていう、
0: そうですよね、
1: あの感動ってやっぱりすごかったんだろうね、きっとね。だから、まあ元に戻れないよね、もうでもね、ああいう感動ってなかなかつかめないのかもしれない。
0: いやそうかもしれないですね、
1: そういう意味ではね、うん、4時40分です。

0: こちらは M2 名ニューヨーク出身のファンクソウルグループです。83年アルバムタイトルトラックジューシーフルーツお送りしました。4時44分に間もなくなります。この後はウェザーインフォメーションです。
1: FM North Wave Weather Information。
2: 地下鉄丸山公園駅直結三菱地所グループ丸山クラスの提供でお送りします。
3: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温です。札幌は 12.9 度、旭川は 9.9 度、苫小牧は 16.5 度、室蘭は13度、函館は 17.1 度、帯広は 14.6 度、釧路は15度でした。今日これからも道南方面や道央はよく晴れるでしょう。道北や道東方面は全般に雲が広がりますが、一部の雨は次第に収まってくる見込みです。夜には道東などでも晴れるところが多くなるでしょう。ただ全島的に北寄りの風が強まりやすくなっています。胆振地方と石狩南部では午後6時頃にかけて暴風に警戒してください。明日は日中にかけては道東方面を中心に広い範囲で晴れ間や日差しが出るでしょう。風も今日より弱まり、お花見や行楽にもまずまずの日和となりそうです。ただ夜は各地とも雲に覆われ、道南方面や道央から次第に雨が降りやすくなるでしょう。帰りが遅くなる際は雨具があると安心です。続いて明日の各地のお天気です。札幌は曇り時々晴れ、夜遅く雨、予想最高気温は7度、失礼しました、予想最低気温は7度、最高気温は16度。旭川は曇り、昼前から時々晴れ、ところにより夜遅く雨、予想最低気温は3度、最高気温は17度。室蘭は曇り、夜雨、予想最低気温は8度、最高気温は16度。函館は曇り、夜雨、予想最低気温は8度、最高気温は17度。帯広は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨、予想最低気温は8度、最高気温は20度。釧路は晴れ、夕方から曇りで、予想最低気温は6度、最高気温は15度の見込みです。おしまいに明日雨の降る確率です。札幌は午前 0%、 午後 10%、 旭川は午前午後ともに 0%、 室蘭は午前 0%、 午後 30%、函館は午前 10%、 午後 30%、 帯広、釧路は午前午後ともに 0% となっています。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 2曲続けてお送りしました。まずは The 1975 The Sound 2016年のアルバム I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of You。 このアルバム長いんです。このタイトルからの1曲 The Sound です。そしてマドンナの新譜が届きました。サブリナ・カーペンターをフィーチャーしているという1曲、昨日配信のコラボソングです。7月3日リリースのニューアルバム Confessions 2、この中からの1曲 Bring Your Love、 2曲続けてお送りしました。4時56分を回りました。お別れの時間が近づいております。
1: あやねちゃんお帰りなさい。
0: あやねさん帰ってきました。はい、まずはゆかさんいかがでした。5時間
2: あっという間でした。あっという間でした。
0: なんか元気だね。
2: 元気です。
0: よかった
2: まだまだいけますよ
0: 本当あの次の壁はあれだから、特番とかの8時間の壁あるから、はい、ね、
2: ああまだ未知の世界ですね、
0: はい、そうね。ひとまず5時間はでも自己新記録でしょ、
2: うん、そうですね
0: 5時間ね、そう
2: スタジオで
0: 多分ね、うん、で、あのやっぱり、まあ、過去のノースウェブの特番でいうと8時間9時間コースがあるんで、
2: うーん、やってみたいなーって、ね、最近大きい声で言っとかないと。
0: いやそうだそうだ、うん、自己主張大事よ。
2: やっと、うん、やってみたいなと ね、ヒロさんとスタジオやってみたいなって声がちっちゃかったから、はい、今まで10年なかったんじゃないか説からちゃんと主張していかないといけないって学びました、
0: うん、最近声小さいよね。
1: え、あやねちゃんいつですか。
0: いやいいですいいです、
1: はい、
0: いかがですか今日は。
1: 今日はとっても楽しかったです二人にクイズ出してもらったり、
2: うん、あねクイズね、
1: はい、うん、2時台も3時台もちょっと楽しく、ちょっと頭が飛んじゃいました
0: 何大丈夫か頭が飛んじゃって
2: 重大発表だったけど大丈夫
1: とぼけたことを言ってしまったなと反省してるんですけど、
0: でも
1: 今日

0: 楽しかったですずっと。
1: なんだっけ、
0: ヒロさんとかとね、
1: 間口とは何ですかじゃ間口とは何でしょうかじゃないですか、
2: 間口の話
0: あとかいろいろ、
1: はい、
0: 最後まで、はい、うん、フォローしてくださりありがとうございました
1: 卒業みたいな時いやいや、もうこちらこそね、なんか本当はルナさんとヒロさんとあやねちゃんのステドラでこう来てるところをお邪魔させていただきました。
2: いやいや、
1: ね、ありがとうございました、うん、
2: ルナがね今日ちょっと急遽お休みということだったので、うんうん、またそれで、まあ来週は戻ってくる予定ですけど、うんうん、はい、うん、
1: 季節の変わり目だしね、人ですからね、
2: そう、
1: 人
2: ですからそうだよ、こればっかりはね、うん、まあ、誰にでもあることでございますから、うん、またその時にはちょっといろいろとお願いすることがあると思います。どうかよろしくお願いいたします、 はい、ということでございました。ゴールデンウィークを皆さん楽しくお過ごしください、うん、引き続き6日まで続きます。それではまた来週の土曜日お会いしましょう。さよなら、
1: さよなら、
0: さよなら。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシE には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね。いやー、どのようにお過ごしなんですかね。今、まさにこう仕事がお忙しいっていうね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね最近記憶力が落ちてきて落ちてきてっていうか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、山火事も地震もっていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そうそうそうそう、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、

衆議院選挙で当選した自民党の全議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高市総理大臣じゃないですね、高い市総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事といいますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の全議員にアンケートしてたんですね。で、そうしましたら返却した方ゼロとして問題ないとか常識の範囲とかですね、そういったお答えで態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな。保留したで お答えにならなかったと言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと。その時点ではですね、その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね忘れちゃうんですね、やっぱりね人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてねお話ししていこうかなと思ってます。いや本当にいろんなことあります。桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能学の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus でヒーローズカムバック、どうぞ。

0: 北海道大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。
2: 詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者ということをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんな風に考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それで、まあ高齢の調査なんですけども、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね、今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう。どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識、6カ国調査というのが、これ日本財団が、17歳から19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね、毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは、違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は、15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね、数字をたくさん上げてもね、っていう感じなんで。ただね、やっぱりこれね、違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ。私は日々の生活が楽しい。ね、楽しいというふうに思ってる。これから18歳と言いますか。18歳は 63%。これはですね、6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい。アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ね、っていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけここ 私は

人に誇れる個性があるね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、まあおおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。ああ、そっか。日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい、これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85とかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、あ、意外とね、若者のちゃんとね、いや、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、あ、そうなんだっていうふうにね、思いました。で、あ、これが、そうだ、これが新聞マスコミで結構報道されたんですね。この項目が次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が1位が家族、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、すべて家族ね。そうなんだと。日本はっていうと、人生において大切にしたいと思っていること、日本は自分自身の好きなことをやりたい、趣味、これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、あの、日本のその1位のね、好きなことをやりたい、趣味っていうのは、あのトップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だからこれ特徴的だなと思いますね。そして最後に一つだけ、あのこれはですね、あの自身と社会の関わりのところで今一つ、もう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、どうでしょうと。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないということなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって。おね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うっていうパーセンテージも低いという中で、

自分の国には優れたリーダーがいるか、自分が目標としたい人物がいるかという答えが15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがないね、社会問題についても考え持ってないし、だけど優れたリーダーがいる。これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな。ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、はあね、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。こう若者ね、若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー、久々ですかねこれね。1977年、小野佳代子でさよならの言葉、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に、毎月1名の方ですね、私からのお礼として、私が大好きな特産品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで、次回はこんな内容ですというのをですね、お伝えしてます。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中標津ね、そして道東シリーズ、今日はですね、 FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね。そして FM 釧路、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうね、スマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子供たちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね、売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子供に与える影響について書いていると。これをですね、日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、この社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと。脳の発達に影響があると。もっと言うと、脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。で、なんでっていうと、こう前頭前葉っていう脳のね、あの部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野っていうそこの部分に影響が出てくると。これはなんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに中学生とか、そういった弱い親や小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね、発達しないと、あるいは阻害するというようなことなんですよね。それね、だから目標を定め

生する能力に関わるんだそうですから、影響がまあ大きくなっていくとですね、目標に向かって時間をかけて努力する能力が身につかなくなるとですって。でこれはあの日本でも問題視されて今議論されているということなんですよね。あのこの番組であのオーストラリアのね、あの16歳未満の利用禁止の話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね使われてますかね。でまあ、非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で記事もそういったことがありました。で僕ねその時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が載ってたんですね。ご意見が載ってて、清風館っていうんですかねの代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね多分ね。 SNS もうね子供がハマるようにできているんだと。ハマる？どういう意味？と思ったら、これはですねドーパミンがうじゃうじゃ出てくると。ドーパミン、脳のね刺激の強いものを与えるということでね、もうドーパミンがどんどん出てきて、そして通知が来るわ、いいねがつくわ、おすすめがどんどん流れてくるという、そういった設計になっていると。で滞在時間を最大限になるようにもうどんどんどんどん大人が設計して子供がハマるということなんですよね。でこういった設計の中には中学生がね自力であがなえるということは無理だと。お金もないし行動範囲も狭いし娯楽の選択肢が限られている、そんな子どもの状況の中では SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。でこの清風学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね載ってて、簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると。特にこのね青少年の場合ですね、鬱不安のリスクが2倍になると。そして僕ねこれ、警察庁ですかの調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんだってね。4倍になってるんですって10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS についてまあ日本でも議論が始まりましたんで関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。でいろんな記事の中には、例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けてるのはこう自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうねその判断がつくまでの間は、先ほど言いましたようにもうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。 SNS、 あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、うん、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、このまあゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね。

松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って僕全然存じ上げなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話で、公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりね、ちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、すべてもうその一挙手一動にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ。35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだから何て言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子供のことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに念書きさせていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥビー・ブラザーズで Waterful Breeze、 どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

ってなことでね、今日はね、もう簡潔に、あなたはね、監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなと。って言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれるって、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかという記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、

のくらい書き集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見。700って、ああ、700。え、700?700 700万すっごいなと思ったら、億でした。億。700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は、700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関。この記事では日本がそのお客さんになってるかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかね、これね。本当にもうね、今ね、いろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でね、しっかりとこうなんか情報をね、管理するっていうね。まあ重要なんでしょうけれど、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね、監視社会って言われない、どんどん進んできて、総監視社会って、すべて監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどもね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんな風に保てるのかと。僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですね、どうやって把握されているのかということを自分も分かると。双方向性ですね。双方向性。国も自分の情報を掴んでる。でも僕も私も国がどういう情報を把握しているかちゃんと知ってますよと。これがないと安心できないのかなと。そこに持ってきて AI の登場。さて、あなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中でどんな風に生活されていかれるんでしょうかと。ということで、それではもうね、ちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕、おーい、いいなと思ったんですけど、やっぱずーっと仮装されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな。ハンバードハンバードで僕のお日様、どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはラジオネームごま団子さん、あ、ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。あ、そうですよね。あ、そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね。還暦で大学院入学を目指して頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してる、そう、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、おお、すごいなと思ってことね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミね、ハヒフヘホのホロモ、ホロはひらがな、タミですね、ホロミン募集してますと。ホロミンっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画してると、ホロミンの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミンの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミンの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが、ホロミンの方がですね、じゃあ幌加内でこういうふうに手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝

まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと、1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね登録していた方増やして、少しでも元気になると、幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはねそうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで教師への感謝と愛を綴ったバラードですかね。2015年バックナンバーで手紙。

0: を縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療、最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。

はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はね、ちょっとスマホっていうことをね、あなたに投げかけさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はということと、私自身というかね、大人だってそうですよね。生成AIが絡んでくるともっともっとですからね。生成AIが絡むと本当にすごいですよね。で、本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で、例えばね、海外の方あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのね、ゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね、工夫できるなと。北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね、旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、様々あるじゃないですか。僕ね、ちょっとこれね、考えてみたいなと思って、今日はね、そういった面も含め話題を取り上げてみました。で、今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の10割そばです。10割そば、そば湯も美味しいんですよね。これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということで、ご意見ご感想、プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はね、ちょっと発送がね、できませんので。そしてね、ラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして、復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字、スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日8日ですね。8日、こちらでお願いします。いやー、もうね、スマホはね、やっぱり便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は、北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい、大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: Hamburger Boys。 この番組はいつもの笑顔、いつものくつろぎをお約束、プレミアホテルキャビンの提供でお送りします。
1: おばです。ハンバーガーボーイズです。
2: ミスオージャさん、お疲れ様でした。
3: 明かりの消えたこの街に、
1: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: よっしゃ、
2: 届きました。
1: え、
2: ラジオネーム、
1: うん、
2: つばちゃんさん
1: 来ましたか。
2: 先週、先々週のお醤油のキャンペーンに応募しており、先ほど放送の最後に住所がとあったのは、うん、私でしょうかといただきました。
1: はい、そうです、
2: そうです、あなたです。
1: よかった。
2: 住所がなかったのでプレゼントを送れなかったんですが、しっかりと住所いただきました、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: ということで、つばちゃんさん、改めておめでとうございます。
1: おめでとうございます。書いてる、
2: ちゃんと住所書いてます。これでもう OK です。
1: 送りましょう、
2: 送りましょう。そして、ハンバーガーボーイですけどね、先週日曜日ですけど、つつじ祭り、本別
1: 日曜日、
2: ね、日曜日来ました、
1: うん、
2: 日曜日行ってきました。
1: いい天気だったね。
2: 初めての本別公園で、うん、のイベントに参加したの初めてだ
1: った。め
2: ちゃくちゃ景色良かったですね。
1: 確かに、
2: なんかちょっとこう山と山のね間にあるような、
1: うん、
2: とこで、
1: あそこは何、キャンプ場なの普段は。
2: キャンプもできるのかな。なんかゴーカート乗れたり釣りできたりとか。
1: ゴーカートあんだ。
2: 広いところだ。
1: ゴーカートもあんの。
2: ゴーカート見えなかった。電動ゴーカートも乗れるっていう。
1: 電動じゃないゴーカート。
2: 手動もある。
1: 手動
2: あるんだ。足で漕ぐのもあるのかな。電動ゴーカート。感想がねいっぱい届いて
1: る。ありがとうございます。
2: ラジオネームおたまさんから、お疲れ様でした。天気に恵まれ、いいイベントでした、
1: うんうん。
2: 音響トラブルにはびっくりしましたが、ステージ下でのお三方の即興トークはご愛嬌でしたと。今回も怪獣やすごんちゃんほかファンの方々と顔を合わすことができ、それがとっても嬉しく楽しく幸せを感じました。
1: あ、よかったね。
2: ハンバーガーボーイズのお三方がつなぐエニシーというものだと思います。
1: エニシー、
2: エニシー、エニシー、エンですね。
1: あ、エン、
2: エニシー。
1: そのね、あのファンの方同士でどんどん仲良くなって楽しいなってことでしょ、うん、
2: ね。
1: いいことだ。
2: ね、
1: 東京トラブルとかね、いろいろありますけど、それはもうイベントが、
2: う
1: ん、いろんなもの好きものです。
2: そうそうそうそうそう。あの、カズ太郎さんも音響トラブルがあり、スムーズにライブが始まらないところをステージから降りてきてファンサービスをしたりなど、普段とは違う状況でもファンを楽しませる姿勢がとても素晴らしかったです。
1: あれ、ファンを楽しませるっていうか、やることなくなって降りていったに近いな俺。
2: うん、ね、僕らもただ立ってるけど、マイクの音も出ないし何も音ないし、音響さん一生懸命
4: そうやることないから、ね、なんかできないかなっていうね、暇だなっていうぐらい
1: で説明もできないですよ、マイクないから。
4: そう
1: 普通だったらね、本番が何時って言ってるから、うん、俺らが出てきゃリハやるんだなって言うか、いう感じでリハはやるじゃん、
2: うん、
1: でも何も音出ないからさ、
2: そうだね、
1: もうしょうがないから前出て、
2: うん、
1: いい天気ですね、
2: そうそうそうそう、声上げ

0: はい、いやまあでもそれをね温かく迎えていただきありがとうございます、ね、
1: 他にもですね猫のまるちゃんさんからも、うん、帯広から本別町のツツジ祭りに来ました、
2: ありがとうございます、
1: 会えるのは2年前にプレミアホテルキャビン函館のライブ以来、当時は函館に住んでいて夫が転勤族だった、はい、でこの猫のまるちゃんさんがですね、うん、2年前に本州へ渡り、そしてこの度2年ぶりに北海道に再上陸を果たしました、
2: うん、そうだったんだ、
1: 3人に猫のまるちゃん一家を北海道にお帰りなさいと言ってもらえてすごく嬉しいですと、
2: うん、
1: 猫のまるちゃん一家北海道にお帰りなさい、
2: はい、
1: そんな当日家族で早めに会場入りしてパーティーセットの5と CD とタオル購入と、
2: うん、
1: 娘と一緒に写真撮影させてほしいというと3人様は気軽に応じてくださり、
2: うん、
1: それどころか二郎さんは私に向かって、あ、お母さんも一緒に写りましょうよ、うん、僕が腕を伸ばしてシャッター押しますから、うん、と言ってくださったのです、
2: はい、
1: まさに神による神対応、
0: 神による
2: あ、そう、
1: 嬉しすぎてわーっとなり私は思考力崩壊、一礼してその場から逃げるように去りました、
2: あら思考力崩壊、
0: ああ
2: ら、じゃあ押せばいけた、
1: 何を押せば
2: 思考力崩壊した状態だったら
0: 俺も確か撮ったんだよ、なんか、なんか覚えてるな、
2: よかったね、
1: うん、本当に皆さん来ていただきありがとうございました、
0: 思い出した、なんかね、うん、もうなんか緊張してたんだよこの方で、撮れてるかどうか心配で、
2: うんうんうん、
0: ちゃんと見てね、ちゃんと撮れてるから見てねって言って、全然見ないからちゃんと見てねってしつこく俺言いましたね、せっかく撮れてなかった
2: ら、そうだよね、
0: 覚えてます、
1: 無事撮れてたみたいでね、
2: うんうん、よかった、
1: ホワイトイルカさんから本別には行けませんでしたが、ぬかわ本別恐竜博物館行ってきました、
2: あら、
1: たくさんの方で賑わっており、いい、ね、うん、展示もレプリカとは思えない迫力ですごかったです、うん、お三方の PV も流れていて、近くにいた子供たちが自然とめっちゃダイナソーと口ずさんでいて嬉しくなりましため
0: っちゃダイナソーって聞こえるんだね、
1: あそこ、いやめっちゃダイナソーって歌ってます
0: か、ね、めっちゃダイナソーか、
1: はい、
2: いや嬉しい、
0: めっちゃダイナソーか、
1: でっかいな、ダイナソーか、
0: でっかいなだよね、
1: でっかいな、でもなんかめっちゃって言ってるから言ってないけど、
0: でっかいなダイナソー
1: 聞いてみましょう、リクエスト入ってますんで、はい、ホワイトイルカさん、いや、そして志村ケンタッキーさんからいただいております、
0: 志村ケンタッキーさん行ったの、志村ケンタッキーも、
1: いや志村ケンタッキーさんはリクエストだけですね、
0: あれちゃんと書いてんじゃないの、
1: のりおさん、ミカのすく水スマイルだ、
2: ああ
1: 割とライトな、
2: のりおさん、ミカの
1: すく水、スクール水着、すく水
2: ライトじゃないよミカのすく水はもうライトじゃないから
1: 麻痺してしまった、今回ライトだなと思ってたけど
2: 全然ライトじゃないから
1: 、ね、たくさんのリクエストいただきました、お届けしましょう、はい、ハンバーガーボーイズ向川のダイナソー

0: ナストのコーラスのとこですね、子供たちも覚えてくれて。そして今回ですね、ゴールデンウィーク特別バージョンということで、幻のディレクターズカットバージョン、
1: そうなの、
0: はい、
1: これ
0: そうなんです。
1: 流れたやつが
0: 2番の A メロに入るときに、敬愛するディギーモーさんの、を入れてレコーディングしたんですけども、ちょっとそっちすぎちゃ怒られるかなと思ってレコーディングしてはいたんですけども、本ちゃんには乗っけてなかったです。今日の放送では、
1: うわすごい、
2: はい、2番の前
0: 前ですね、ピロリキンに合わせてくださいってことなの？
1: 全然合ってないね。
0: ちょっと LINE の
2: ピロリキンに合わせてください、
0: LINE の歌に歌詞をつけるんですよ。 LINE の
2: 安倍さんに押す、安倍さんに押すと
1: か、私に、私です、
2: ジローに、
1: はい、
2: はい、
0: なるかな、スピーカーに、
1: はい、
0: 出ちゃうよ、出ちゃったらダメだ、
1: え、
0: いやいやいや、音を着信の音聞くのに出ちゃった、
1: ごめんごめんごめんごめん、
0: しかも目の前で
1: ごめん、あ、音聞きたい、
2: 出ちゃダメよ、
0: どっちでいけるかと思ったら、はいって、
1: ごめんなさいごめんなさい、
2: 僕はすよ、じゃあ
0: もう出ちゃ
2: ったからね、
1: あ、びっくりした、電話鳴ったからさ、あ、これ
0: ピロリキンに合わせてくださいってこと？
1: え？
0: ピロリキンに合わせてください、
1: いや、
0: ピロリキンに合わせてください、
1: えぇ、合ってないよ
2: なんか語呂悪いね、
1: 我々、の歌い方が違うのかもしれないけど、イメージとね、
2: あとなんかそのね、ピロリキンに会いたくないですね
0: でこのクボヤンさんが実はこれ数年前、ピロリキンに合わせてくださいという歌を自作作曲したのを口ずさんでいたら、本当にピロリ菌に侵され、
2: あ、ダメだ、
0: 十二指腸炎になったことがある、あ、
2: じゃあ歌っちゃダメ、
0: 忘れられないフレーズです、
2: いや、ピロリ菌だ、これを歌うとピロリ菌が来ちゃうと、
1: ダメだダメだ、
0: 危ない危ない、
2: 合わせてくださいって願った、
1: 逆にでもよかったね、知れてよかった、
0: うん、ね、
2: うん、歌わない、
0: 歌わなければね、
2: 大丈夫、思いついても歌ったら危ないですよ、
1: 危ないね、気をつけてね、
0: そうです、皆さんもね、ピロリ気をつけてね、はい、口ずさまないようにね、こちらラジオネーム、やっぱビッグバイクでしょうさんです。先週の放送で地下鉄や各地の目の不自由な方向けのチャイムの話題をされていましたね。すでにご存知かもしれませんが、このチャイム、例えば JR 北海道さんのチャイムは北海道ならではのチャイムのメロディーなんです。
2: そうなんだ。
0: またセントレア道民割でハンバーガーボーイさんが行かれた中部の JR 東海や JR 東海独自のチャイムのメロディー、一方札幌市営地下鉄はノーマルなメロディーなんですと。ね、そのため内地在住の私には JR 北海道の誘導、目の不自由な方の支援メロディーを聞いたら北海道に上陸したという。
1: へ
0: ー、そっか、あのタンタンは、
2: そうなんだ、
0: ね、
1: 勉強になりました。
2: 全国統一しないんだよね、あれは
1: ね、そうなんだね。
0: 競馬のファンファーレもね、あの場所によって変わりますよね。札幌記念とかさ、あと紋別
1: の
0: チャーとかで、
1: あれはグレードによって変わるんですよ。
0: あ、グレードによって変わるんだ、
1: はい、G3、G2、G1 っていうメロディーがある
0: ので、ね、じゃああの札幌のメロディーは他でも使われる
1: の、まあ、G2 の時には使われてます。
0: へえ、はい、そういうことなんだ、
1: はい、そうです。
0: へえ、ためになりますね
2: こういうのためになった、
0: いやいや、ためになりますあのこの間の豚丼の件もそうでしたけど、
2: 豚丼ね、
0: 豚丼の始まりが、
1: 私 がしたやつね、
2: あ、豚丼の始まり、
0: うなぎ
1: のかば焼きだった
0: っすね。そうだから山椒がついてるっていう、あれはもう痺れたね。
1: それはファンクラブ配信で、
0: ファンクラブで言ってたのか、はい、
1: そうそうそう、
2: 今日時でやって
1: た、今日時でやってて、ね、その明けで私がお伝えした、うん、一品さんで豚丼っていうのを始めたんだけど、うん、やっぱりその精のつく食べ物ね、みんなに元気になってもらいたい、
2: 一品じゃないでしょスタートは。
1: スタートは全く違うんですけど、ね、帯広を開拓した人たちが、うん、豚をね、まあ、豚も連れてきて、牛も連れてきて、馬も連れてきたんだけど、馬は物を運ぶのに使うし、牛は、ね、牛乳出すのに使うから、うん、豚はやっぱ食用として使うんです、うん、だからまず豚肉を食べる文化っていうのがあの町に広がっているっていう、まずそこの土壌があるんですよ。
2: 道東
1: 十勝で、そう、帯広を開拓した人たちがね。

0: で、その豚をじゃあどう美味しく食べていくかっていうところで、うん、一品さんが編み出したのが、
1: 一品が編み出したわけじゃないでしょ、
2: マムロじゃない、
3: あ、いやいや、パンチ、パンチョ、
0: ああパンチョ、
3: パンチョ、
0: そうパンチョ、パンチョ、パンチョ、一品はそう我々が好きな我々の好きな豚屋さんで、パンチョさんが始めたんですよね、豚丼をね、はい、でやっぱりこうみんなに元気になってもらいたい、うん、ね、精のつく食べ物といえばうなぎだろうと、うんうん、ね、うなぎのかば焼き、これはいいよなっていうので、うなぎのかば焼き、あの味を豚肉でやったらどうなるんだろうと、うん、で研究して研究して生み出されたのがあの豚丼の味なんですよ。
1: いやもうまさに
2: 甘辛の
0: ね、
1: だから山椒をつけるっていうの
0: が
1: ね、
0: そうそうそうそう、
3: あれはね驚きました。
0: ただただ VTR では山椒まで行ってないからね、
3: うん、あ、そうなの、
0: じゃあコメントを振られて、あ、納得いきましたと、
3: うん、はいはい、
0: 肉料理他に山椒かけないのに豚丼だけ山椒かけますもんねって言ったらみんなおおってなって、
3: そこは気づいたのジロちゃん
0: だったね、そうそうそう、私です、
1: ジロのゼガルです、
0: はい、ジロドキです、
3: ジロドキがついに、
0: はい、
3: わあすごいね、
0: はい、いやあれ気持ちいいよね、
1: いやいやいや美味しいですよ、すごい納得するよ ね、
0: ね、納得するね、うん
3: うん、これは一生使えますね、
0: はい、パンチョさんです、すいませんでした、はい、
2: ね、じゃあそんなね豚丼のことをね歌いたいんですけども、うん、違う曲をお届けします、まだ僕ら豚丼の歌は作ってませんが、札幌テレビ塔の歌

0: 記者のハンバーガーボーイズ、札幌テレビ塔の歌でした。
1: ヒルさん、パンチ行ったことない？
2: パンチ行ったことない。
1: あら、パンチョはちなみに、メニューが普通ほら松竹梅、
2: あ、松竹梅
1: ね、グレードで言うと一番上は何ですか？
2: 松、
1: はい、そうだよね、うん、松、はい、竹、うん、梅でしょ、うん、逆になってます。
2: え、逆なの？
1: 梅、竹、松です。
2: なんでなんでなんで
1: なんでか、パンチョの、初代、うん、の奥さんが、
2: あ、
1: 梅さんって方なんですよ。
2: うう、あ、
1: 梅さんがとにかくみんなのために働いたと、それの敬意を表して
2: 梅さんを
1: 一番上
2: に
1: して
2: る。うわー、すごい、豚丼でこんなに
3: 粋ですね。
1: そう、ただ一個だけごめんなさい、肉が増量した花っていうメニューが一番上にあるんですけど。
2: あ、確かにありましたね、今
1: メニュー。そうそうそう、でもまあ花っていうのは特別バージョンで、うん、次は梅、
2: 梅だわ。
1: そう、もともとはだから梅竹松で出した。
2: だって子供の名前が例えば花とかさ。
1: いや、そのうちもしかしたらね。でもまあ、この経緯の表し方は素晴らしいよね。
3: これ店の店に入って言いたいね、その梅なんで高いか。いや、言いてえね、言
1: いてえ。お店の人もね、
3: 使ってください。
1: あ、また行ってるお客さんいる。
3: 言いたいね、
1: ちょうど聞こう、みんな言ってるわってね。
3: 二郎に言いたいね。それ俺言った
1: やつマジで言いそうだった。でさ、私に
3: 言いそうだね、
1: これ。おばんです、ハンバーガーボーイ CM です。

0: 新コーナーのコーナー、
1: おバットさんでございます。ここからは新コーナーのコーナー、はい、ラジオ番組におけるコーナーと呼ばれるものについて様々な見地からああでもないこうでもないと考察していきたいと思います。はい、埼玉のオーサムペンギンさん、うん、
2: はい、
1: ハンバーガーボーイズの皆さん、おばんです。
2: おばんです。
1: おばんです。前々回の応援で提案しました検診コーナー、私事になりますがちょっと笑えない事態になりました。
2: え、
1: 先日3日に私は自分

0: の職場で健康診断を受けたのですが、うん、今まで引っかかったことのない項目で D2 判定になりました。
1: なんだ
0: 健康診断で A 括弧問題なしから E 治療中の判定がつきますが、うん、今回私が受けた判定 D2 は二次検査括弧精密検査が必要なものになります。ここで絶対にしてはいけないことは、仕事が忙しいから精密検査後回しにしようということです。
1: そうだよね。
0: 仮に病気だった場合、その後回しが取り返しのつかないことになる場合があります、はい、今回私が引っかかったのは便ヘモグロビン検査、うん、検便と、うん、白血球の数値が異常に低いという2点です。過去に検便で引っかかった時はいずれも二次検査で大腸ポリープが見つかっているので、
1: ああ
0: そうなんだ。今回もおそらくその可能性が高いです。
1: まだ分かんないんだ
0: ね。一方、うん、白血球数値はこれまで見たことのない数値で、一体私の体に何が起きているのか見当がつきません。早速自分の病院の血液内科の予約を入れ、精密検査をしていただくことになりました、うん、最近疲れやすいな、夜になるとちょっと微熱がということはありますが、それ以外はどこも異変がなかったので、きちんと検査の結果を踏まえて必要な治療を受けようと思います、
1: うん、いやこれマジだからね。
0: 皆さんもぜひ検診を受けて結果を大事にしてください、
1: うん、僕マジで D 判定4年ぐらい放置したんですよ。D 別にいいじゃん、あの病院行ってくださいって書いてあるんだけど、うん、いやまあ別に痛くないし、うん、マジで危ないよね。俺 4.5 センチの大腸ポリープだった
0: ん
1: だね。
0: その便の方はなんか出てたんですか？
1: めっちゃ出てた。だから一緒。
0: ああそのヘモグロビンって何とか
1: 便潜血があって、あまあたまに血切れるしなみたいな、
0: そういう感じ。
1: マジでそれぐらいで考えてたんですよ。それ何かの合図なんですよ。
2: いやちゃんと言った方がいいですよ。
1: 気をつけよう、マジで、ね、D は危ない。
0: 僕も D でしたからね、総合判定が。
1: でも行ったんでしょ？
0: 行きました、再検査、ね、
1: したらまあまあ大丈夫でした、
0: ね、全然健康って、
1: ね、よかったですよ。
0: なんか総コレステロールも400ちょっとあったのが、うん、測り直したら198とか、う
1: ん、前の日何があったんだって話ですよね。
0: いいだけ飲んだんじゃないですかね
1: ダメですよそれは。
0: でコーナーのコーナーということで、はい、うん、ラジオネームエベツの直美さん、うん、先週の親父の直角行のパワーワードを何度も思い出してにやけてしまいます。
1: テレテレテテテ
0: 親父の直角行恋、ね、新コーナーのコーナーカウントダウン TV を見ながら思いついた新コーナー、はい、こんな〇〇は嫌だです、はい、私が思いついたのはこんなハンバーガーボーイズは嫌だ、はい、生歌でめっちゃアレンジを入れてくるこれは山田さんのことじゃないです。カンダン TV でアーティストがアレンジ入れまくって歌っているのを見て思いつきましたと。
2: なるほどね。
0: 引っ張れもそうでしたよね。
1: 夜も引っ張れはもうベテラン歌手が出たら必ずその通り歌わないっていう、う
2: ん、そうね。そう、まあ、あれあれで楽しかったけどね。
0: まあね、
2: うん、なんか癖ありすぎて
1: 癖強えなこいつってね
0: 尾崎清彦の歌うイノセントワールドはめちゃくちゃいいんだよね。
1: そう、なんか人の曲歌うときはちゃんと歌うからいいんだよ、うん、自分の歌うときに超後ろ後ろのアフターにね、もう曲次いってるよっていうのにさ、スピードは一生懸命歌ってるのにさ、ベテランはさもうなんか同じ型で歌わないんだよね。
0: そうなってきちゃうのかね。
1: 山田君も危ないですよ。
0: そう、いやいや、まあそうですよね。
1: 納豆家族とかさもう歌いまくってるから、どんどんアフターアフターになっていくかもしれないですよ。
2: なるかもね、
1: う
2: んうん、
0: そんな時ちょっと言ってください。
1: 山田君夜も引っ張れになってるよっつって、
0: うん、引っ張り引っ張り引っ張られてるよ引っ張れにっていうね。ラジオネーム宮塚日さん、うん、新緑香る今日この頃いかがお過ごしでしょうか
1: 綺麗な出だし。
0: 新コーナーのコーナーのタイトルのタイトル案ですが、うん、二郎のお悩み相談室はどうでしょうか。二郎さんの悩みをリスナー総出で解決していくコーナーです。
2: 私の悩みね、
0: 逆なんだね
2: はあ、はあ、はあ、いいじゃない、
0: 初回は新しく家を建てるときに防音の部屋を作りたいけどどうですと。
2: ああなるほどね、
0: はい、
1: 二郎の悩み、
2: 私の悩みか、何あるかな今。でも特にないな。
1: ないの。
2: あら、なんかいやそれあるよ、そのカメラ欲しいなとかさ。
1: 悩みじゃないそれは。
2: もうめっちゃそれが一番悩みかも全然寝れなかったりする。
1: いやいや寝ろやカメラの悩むのは悩みじゃないよ。
2: それでもう寝れないしさ、まあ本当の
1: ないの、人生においてないの。
2: 人生において、いやまあほら結局さ、うん、与えられた仕事で、うん、100点を出し続けるしかないわけじゃん。
1: そうだね。
2: そう、うん、本当に、うん、もうなんかジャンプアップなんてできないから、うん、っていうかむしろしたら危険だからさ。
1: そうだね。
2: そうだ

0: から与えられた仕事を100点出し続けてたら、うん、次のステージが待ってんじゃないかなっていうことだから、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: そうだからもう日々ね、いろんなものを勉強したりとかさ、うん、こう身につけていくっていうことも大事だし、そういう意味ではなんか目標が定まってるというか、やることが定まってる分、特に今は
1: 悩みじゃないんだ。
0: いや もちろんあるよ、うん、もっとこういうの取り入れたいとか、こんな切り返しできたら最高だなとかっていうのはあるけど、それはもう悩みっていうよりはもうあの望みというか、
1: 望み
0: 欲望みたいな、
2: 光、
0: うんうんうん、だからあんまりないかな。カメラ欲しいぐらい。
1: ああ、うん、じゃあ悩みがないんだね、ある意味、うん、
0: ある意味ね、
1: ある意味。
0: まあ本当の悩みは
1: 僕ね、あ、本当に悩みは言えない、言えない、
0: ちょっとして今トラブルを、
2: はい、あ、トラブル、
0: はい、そうですか。それはちょっと本当
1: に、まあね、そういうの、あの公共電波に乗せていいものと悪いもの、
0: ね、そうそうそうそう、
2: そうだよね、
0: そうそうそうそう、うん、それは言えませんけどね。
1: 僕なんか悩み系のやつで、うん、あのエジソンが素晴らしい名言を残したのがあったんです
0: よ。エジソン、何て言ってた
1: の、
0: エジソン。
1: そう、なんかその失敗は、うん、失敗はなんだっけ
0: なんか、エジソン何言ってたのよ。
1: 失敗はね、成功のなんか裏返しみたいな、成功するためのものの
2: 成功のもと
1: みたいなこと言って、全然ふわっとして覚えてないです でもエジソンは失敗も成功だっていうのよ。
0: あ、そうそう、言ってる。そう、エジソン言ってる
1: んだよね。そんなこと言ってるじゃん、
2: 失敗をね、繰り返して繰り返していくことで成功になる。
1: そうそう、うん、そう、だから正解するための失敗なんだ。
0: そうそう、これをやったらダメなんだっていうことが分かったっていうことが成功だっていうね。
1: そんな話、
0: そう言ってるよね、う
1: ん、あの言葉いいな
0: って思って。あ、いいね、確かにね。
2: おお、いいね、いいね。
0: エジソンも数々失敗してきたけど、
1: そうだね、失敗だって分かってない時あるそれが危ないよね。
0: そうね、うん、気をつけよう、
2: 気をつけていきましょうね、うん、
0: 楽しい。
2: 引き続き皆さん、新たなる新コーナー、うん、ぜひ考えて送ってください、はい、以上、今週の新コーナーのコーナーでした。

0: 届けしたのはハンバーガーボーイズコンクリート家族でした。
1: 山田秀美ジロー We are Hamburger Boys Hotel Hamburger Boys。
0: お待ちしておりました。ホテルハンバーガーボーイズへようこそ。私どもホテルハンバーガーボーイズは、こんなホテルあったらいいな、こんなプランあったらいいなと自由に提案してまいります。常に理想を追い求め、究極を目指して先走る、そんなホテルハンバーガーボーイズが皆様を今かとお待ちしておりました、うん、さて皆様、ここでですね、
2: はい、
0: オバンデスハンバーガーボーイズ、ホテルハンバーガーボーイズコラボルームの、うん、

0: 売日を発表したいと思います。
1: 待ってました。
2: 決定しましたか。
3: 嬉しい、
0: はい、宿泊期間はまず対象の宿泊期間ですけども、
2: はい、
0: 6月の1日から9月の30日まで、
2: うん、6、7、8、9
0: と4ヶ月間です。
2: うん、
0: で宿泊の場所ですけども、
2: はい、
0: プレミアホテルキャビン旭川でございます。
2: おお、
0: 対象のホテルはプレミアホテルキャビン旭川となります。
2: うん、
0: で宿泊のお部屋ですけども、
2: はい、
0: 1日1室限定となります。
2: はい、
0: 複数部屋があるわけではなく、うん、1部屋のご用意になります。
2: はい、
0: でお部屋はデラックスツインのみとなります。
2: デラックスツインは2名泊まれるってこと？
0: そうですね、
2: うん、ツイン
0: でかい2名という感じですね。
2: へ
0: え、うん、1人で泊まってもデラックスツイン、うん、2人で泊まってもデラックスツインということになります。う
2: ん
0: う
2: ん、なるほど。
0: これが6月の1日から9月30日までプレミアホテルキャビン旭川、
2: うん、
0: で泊まることができます。
2: いやすごいね、ついに。
0: そうなんです、
2: ね、本当にやるんだね。
0: そうなんです。
3: いやすごいことだよ。
2: こうやって言われたら実感が湧いてきました。
3: 行きたいな。
0: 行きたいですよね。
3: 泊まりたいよ。
0: 泊まりたいという方、この発売日なんですけども、うん、
2: はい、
0: もうすぐやってきます。
2: え、
0: 5月7日木曜日です。
2: 来週
0: 5月7日木曜日お昼12時から、うん、ここ間違いないようにプレミアホテルキャビン旭川の公式ホームページにて受付開始となります。はい、
3: プレミアホテルキャビン旭川の公式ホームページ、
0: ね、はい、うん、そうなんです。5月7日からの販売です。対象期間が6月1日から9月30日までとなっています。
3: うん、そっか、
2: 旭川ね。いやまあだからさ、土日で考えたらさ、
0: うん、
2: そんなに数多くないですからね。
0: 1日1部屋のみですから。
2: そうそうそう、
0: 土日の方が割と、まあ、勤労とかが先に埋まってくるんじゃないのかなとは ね、う
2: ん、まあ、平日はもちろんねあるからあれなんですけど、うん、やっぱ土日の方が取りやすいもんね。
3: そう
2: だ
3: ね、
0: でも一部屋なんで、うん、むしろ平日の方が予約は取りやすいんでしょうね。
2: そう、
3: いや平日の方が予約は取りやすいと思うよ、
0: ね、
3: う
0: ん、
2: だからまず5月7日に取ればどこも空いてる。
0: 5月7日お昼12時で部屋をかぶらなければね。
2: そ
0: うですね、
2: だから早めに
3: 早めにね、
0: 早めに予約をねしていただければなと思います。
3: そうだね。
0: で今回のコラボルームのね内容なんですけども、うん、まずはオリジナルのカラーの壁となっています。
2: オリジナルカラーってなんだっけ。オリジナル
0: ハンバーガーボーイズのこうハンバーガーのねイメージするカラーリングになっています。
2: オリジナルカラー、
0: オリジナルカラ
3: ー。
0: そしてちょっと小さめな等身大風パネルです。
2: 等身大じゃない
0: 風パネルです
3: 何それ。
2: それを等身大と言っちゃダメ。
3: 等身大ではないじゃん。
0: 等身大パネルをイメージしてください。
3: パネル、
0: 等身大パネルイメージ。
3: ハンバーガーボーイズパネルでしょ、うん、
0: のちょっと小さいタイプです。
3: いやだから小さいなら等身大じゃないから、うん、ハンバーガーボーイズパネルでいいよね。
0: でもほらどんなパネルなんだろうってみんな想像したときに、うん、
3: はい、
0: 等身大パネルちょっと想像してみてくださいって言うと、うん、ああいう感じでのちょっと小さいバージョン、うん、ま、
2: だから等身大風パネル。
0: そうなんです、
3: うん、ああ面白い。
0: こちらご用意しました、
2: ね、大きさ足りなかったんだね。
0: そうなんです。
3: あ、そうです、
0: まあ、これからね大きくなってほしいという願いも込めて
2: ます。ありがとうございます、
0: はい、そしてハンバーガーボーイズサイン色紙プレゼントです。こちらはですね、うん、宿泊人数分のご用意いたしました、
2: はい、
0: なのでぜひねお持ち帰りいただきたいと思います。
2: 書きました、シールも貼りました、
0: いっぱいね書きましたね。さらにはハンバーガーボーイズモデルのキャビンポスタープレゼントと
2: モデル、
0: 我々がね、ね、キャビンさんで買ってもらってるあのポスタープレゼントです。これ絵柄はランダムになりますが、
3: 宿泊人数分、いろんなパターンあるもんね。
0: そうなんですよ、うん、
2: 10種類ぐらいあるよね。
0: 結構ありますんで、
2: うん、
0: 宿泊人数分のご用意、絵柄ランダムなのであれが欲しいこれが欲しいというのは受け付けませんので、
2: はい、
0: 当たったものを持ち帰りください、う
2: ん、はい、
0: そしてもう一つ、うん、プラン限定のオリジナルタオルです。
2: あ、これすごいじゃん。
0: この企画のためだけに作りました。こちらも宿泊人数分ご用意いたしますので、
2: うん、僕らもまだね見てないです
0: か。見てないですね、
2: うん、すごいな。
0: さらにはねやはりこの番組をね聞いてる皆さんにも身近に感じていただきたいということで、この番組で使用したグッズ、
2: うん、
0: ジロジロ見て触ることができる権利です、うん、というのもお部屋に歴代の P が作りました、
2: うん、
0: 使用感はリアル使用の証拠であります。いろんなこの番組で使ってきた道具、
2: うん、
3: 道具
0: 展示したいと思います。
3: そんなのありましたっけ、
2: はい、
0: 覚えてますか。
3: 我々裸一貫このベシャリだけで勝負

0: してきたんじゃないの。
1: ところがところ覚えてますかね、うん、くじがあったじゃないですか。ズーム179の街を決めるための道具があったんですよね。
0: はいはいはいはい、うまくカード出てこないから最終的には私が全部手で引いてたやつね。
1: そうそう
2: あったね。あとおみくじ風のやつとか、
0: ね、おみくじ風のやつ、
2: あとガラガラ
1: 豆のね、
2: マラクジみたいなね。
1: ああそうなんです、あれも展示します、うん、これなかなかあの僕ら以外は見たことないようなものですから。
0: そうだね、
1: ぜひご覧ください。あの壊さないように、うん、はい、あの万が一壊したら謝ってください、
2: はい、
1: そして我々ハンバーガーボーイズによりモーニングコール入りの目覚まし時計も設置します。
2: 撮りましたこの間。
0: 撮ったね。
1: そうなんです。どんな風にね朝起こされるのかね想像してください。泊まった方だけが分かるものです。
2: 寝起きがいいように撮りましたね。
0: 面白いんだよな、うん、あれでもさ一つじゃないよねパターン。
2: 二つありました。二つ時計があったんで、
1: これも2種類ランダムで設置するので、どっちのタイプになるのかは止まってからのお楽しみです。
0: あ、そうなんだ。
2: 多分どっちかが調子悪くなったらどっちかが使う
0: っていうね。あ、そういうことか、うんうん、なるほどね。
1: なお時間のね起きる時間はご自身でセットしてください、
0: はい、
1: で決して持ち帰らないように、あの持ち帰った場合は立派な犯罪とみなして追いかけますんで、
0: う
1: ん、
0: あらまあそうだね、
1: はい、
2: いや信じてますんで、
1: はい、
2: 大丈夫です、
1: ね、はい、あとはですねこれはまあライトな感じですけども、私が作った、うん、謎解き、
2: いやライトじゃないですよ、
1: いや本当にライトじゃないです、まだ、はい、まだあのこの収録の時点でまだ何もできてないですからね、うん、謎自体が明日まで
0: どんな謎になるの、
1: うん、
0: 結構難しめ、
1: いや今その方向性をねどうしようかなと思って、
0: そっか、
1: あの名古屋の旅の時のような感じの、
0: あれ結構難しかったよ、
1: あれちょっと難しいよね、
0: あれだって山田さんに答え聞かなかったら、答えっていうかヒントもらわなかったら難しかったもん。
2: ただやっぱり方向性が分かると何も難しくないんだよ、
0: う
2: ん、
0: まあね
2: 俺らはドツボにはまってしまった、
0: 確かにね、
2: だから2枚あったからややこしくなったんです
1: よ。あ、そうですね。
2: 1個だったら
1: もう1枚の紙にまとめます。ちょっとコナンいっぱい読んでからもう一回挑みます、うん、これチェックアウト時の答え合わせで正解の方にちょっとしたプレゼントとなります、
2: はい、これプレゼント何、
1: 歯ブラシの
2: ステッカー
1: ですね。番組歯ブラシステッカー結構これもレアです。おばんでさんバーガーボーイズ歯ブラシステッカーとなっております。
0: レアだね。
2: これ結構さレアじゃん両方。
0: いや本当だね。
2: だからこれも止まったらもうどっかにも出かけず謎解きをひたすら頑張るっていう。
1: じゃあ難しいの
0: しね。
2: 旭川の町へ繰り出さず。
0: そうだね。
1: そば町のそばも食べずに。
0: 食べずに。
2: 三等館も行かずに。
0: だからもうそのために連泊みたいなことも必要かもしれない、
1: ね。確かに謎解きのためのね連泊も。
2: ああそっか。
1: それも含めて早めにねご予約いただきたいと思います。
0: はい、
1: 発売がまず5月の7日木曜日お昼12時からです。プレミアホテルキャビン旭川の公式ホームページにて、うん。受付開始となります、
2: はい、
1: 宿泊期間が6月1日から9月30日までのおよそ4ヶ月間となります。お部屋のタイプはデラックスツインとなっていますので、ね、皆さんぜひご利用いただきたいと思います。
2: いやぜひ泊まってほしい。
0: いや泊まってほしいな。
1: あとはねもちろんあの通常のねプランを使って、うん、札幌旭川帯広函館とね、うん、皆さんのねお近くにあるキャミンさんでね素敵な時間も過ごしていただきたいと思いますんで、
2: これもしかしたらさ今先週やってたさ朝食プランあるじゃん、
1: はいはいはい、
2: あれまだどこでやるか決まってないじゃん、
1: うん、そうですね。
2: もしかしたら旭川でなったらさ、
1: うん、
2: ダブルで楽しめる感
0: じ、ね、そうね。
1: この期間がもしうまく、
0: ね、うまくいったらいいな、
2: ね、まだどこか俺らも分かんないですけど。
0: そうだよ ね、うん、
1: ね引き続き朝食プランの方も皆さんから募集しておりますんで、うん、今日もね来てるんですが、これまた来週分に、ね、届いてるのは、
2: う
1: ん、紹介したいと思いますので、はい、いつもの笑顔いつものくつろぎをお約束、天然温泉大浴場付きプレミアホテルキャビン札幌旭川帯広よろしくお願い申し上げます。ホテルハンバーガーボーイズまたの越しをお待ちしております。

0: おばねずハンバーガーボーイズ3人でお届けしております。ラジオネームコーペンちゃんさんです、うん、札幌テレビ塔に行ってきました。天気も良く桜も満開で最高の景色でした。
1: あ、確かに今いいかも。
0: ハンバーガーボーイズの顔はめパネルもあり、ミュージックビデオを見て楽しんできました、は
1: い、ありがとうございます。
0: でテレビ塔1階には鯉のぼりがあり、ゴールデンウィーク期間中限定で小学生のお子様は展望台に無料で入場できるみたいです。
1: そうなんだ。
0: 他にもトランポリンの要領で上空までジャンプするバンジートランポリンというイベントや、
1: え、
0: なんかめちゃくちゃ楽しそう、
1: やってるの、そんな、
0: 地上1階から展望台までの456段上りにチャレンジすると展望台入場料割引になるというイベントもやってました。
2: あ、でもそれは全然やりたいな。
1: マジで、
2: うん、好きだな、そういうの。
0: 上空にジャンプするバンジートランプってちょっとすごい面白そう。
2: バンジートランプ、
1: 地上、あ、それがあれか、歩くやつか。
0: 昔緑の腰巻きの屋根のとこから、
1: う
0: ん、飛び出して、
1: そうだよね、
0: ハネス行く
1: っていうのは
0: やってたんですけど、
1: それじゃないのこれ。
0: じゃ上空までジャンプなんで、トランポリンの要領で上空までジャンプ、
2: すごいね。
1: あ、ってことはテレビと関係ないんじゃない、もしかしたら。
0: そんなに、
1: うん、隣でちょっと
2: バーンっていうのがあるのかもしれない、うん、私のね、子供たちもね行ってきて、顔はめパネル
1: 行ったんだ。
2: うん、

0: はめてね、
1: 顔はめ、顔はめだけは絶対に嫌だ
2: 顔はめ前パネル
0: パネルの前で写真撮って
1: る、顔はめだけは絶対に嫌だってことで、あのパネルの前で写真
0: 一応言ったんでしょ、はめて撮らないのって、
1: うちの妻は言ったらしいですよ、でも絶対に嫌だって言ってこういうスタイルになったらしいです。
0: なんで嫌なんだろう、
1: なんで嫌なんだろうね、
0: 難しいのかな、
1: 不思議だね。
0: 特に二郎のさ、
1: そうだよ、
0: 顔から顔を出すじゃん、あちゃちゃ
1: 胸から顔出す、胸からね、そうだよ、やってほしかったけどね、
0: 嫌なんだ、
1: 嫌なんだって
0: 、反抗期、
1: いやもうやってきたね
2: あちょっとバンジートランポリン、
1: あ何
2: 開催中、はい、4歳から遊べるということなんですけども、テレビ塔の鉄塔を利用した国内最大級のバンジートランポリン、ハーネスのついたロープの力を利用しトランポリンの要領で上空までジャンプ、地上およそ7メートル浮遊体験、
0: 7メートルか、
1: 7メートル
2: 結構な高さですよ、
1: 3回ぐらい、
0: え
2: トランポリン要領でゆっビョーンって上に行くんじゃないですか、でゆっくり
0: 降りてくる、7メートルだったらなんか全然しょぼくない、
2: でも7メートルって結構な高さですよ、
1: 3回ぐらいから
0: なんか全然リアクション違うね、7メートル怖って言ってんだけど、7メートル、なんか全然って、
1: 7メートル結構すごいよ、
0: そうなの、
1: だってここで2メーターぐらいでしょ、
2: この天井、その
0: 7メートルのビャーン
2: 3倍以上です、この高さの3倍以上
0: やったら怖いのかな、
2: でもまあ4歳から遊べるって書いてるんで、
1: いやでも怖いじゃない、
2: 景色はちょっと変わるとは思います、
0: 4歳から7メートルまで飛んでいいの、
1: そうだ、
2: 大丈夫です、まあ安全のねハーネスがついてる、むしろそのハーネスのロープの力を利用しているものだからということで、ゴールデンウィーク期間中は5月2日土曜日3日、4日、5日、6日っていう感じで、以後10月までの土日の祝日予定、土日祝予定、
1: 祝やるんだ、
0: やってみたい、
1: やってみたいね、
2: これ行きましょう、4歳から小学生
0: いくら
2: 1000円、対象年齢が4歳から小学生まで、
0: 大人できない、
2: 体重制限50キロまで、
0: ダメだ、
1: ダメだね、
2: そっか子供向けなんですね、
0: なんだ、
2: 行きたかったな、
0: やってみたかった、トランポリンか、そういうことか、バンジーしてビヨンって、
1: そうだね、
0: いやでもこれ子供いたらやらせたい、
2: 面白そうですよね、
1: 怖がるんじゃない、
0: ジローの子供やんなそうだね、
1: ジローの子供やんないと思う絶対に絶対やんない、
2: やらないですか、
0: 顔はめだけでも怖い
1: んだ、顔はめすらやんないんだからバンジーなんてやんないよ、
2: これはこの階段上りは456段の階段上り、
1: それはやりたい、私がやりたい
2: 456、
1: でもあの階段で登ったことあるよっていうのは言いたいな、
0: 言いたい、
2: ね、平均10分から15分かかるな、
0: はい爆発するな俺、
2: ゆっくりで
1: か、でも10分ぐらいで終わるんだ、
0: 10分だってずっとマラソンで結構な、
1: まあ、階段登り10分は結構きつい、
0: 階段登り10分はきついと思うよ、
1: 確かに、
0: 2、3分で1回ずっと、
1: でもそりゃそうかも、いやでもいいなやってみたい、
2: なんかね見事階段登り達成した方にはテレビとオリジナルデザインの達成賞をプレゼントと、
1: いいね、
2: で達成賞を受け取った小学生のお客様にはガラポンによるくじ引きも実施と、
1: へ
0: え、いろいろやってますね、
1: さすが、
2: ね、いろいろにやってますんで、ぜひねこのゴールデンウィーク期間中、札幌テレビ塔に遊びに行ってみてください、
1: 行
2: こうって言ってテレビ塔の曲に行くのがね美しいんですけど、もう今日かけちゃったんで、
1: 本当だ、
2: ここでおかけお届けするのはですね、美味しい牛乳の歌でございます、ここでお届けする曲はですね美味しい牛乳の歌で、
1: 美味しい牛乳
2: ハンバーガーボーイズ、はい、生乳生乳生乳

0: おたるきさんのハンバーガーボーイズ、声優声優声民でした。おばんでさんハンバーガーボーイズエンディングの時間です。
1: おお、早いね。
0: あっという間でございますけども、うん、エンディングですね。
1: ジロ、携帯の待ち受けにないですよ。メンズギターって、メンズギターって書いて
2: ある。ああ、ニュースギター、ワークアウト。
1: どういうこと？
2: まあだからこのうちの、まあ、子供らの写真の上に自分の文字入れて、これ見ると、ああ、今日のニュース見なきゃなって、でギターって言ったら、ああギター練習しなきゃ、ワークアウト、ああ今日歩いてないな。
1: お、ジローのテーマ。
2: まあなんか、つい忘れがちなものを常に携帯の表示しておくと、
1: ギターが入ってんだね。
2: まあなんかやること、日々やること。
1: ギターやってんのもある？
2: やりますよ、もちろん。
1: ニュース、ギター、ワークアウト、
2: うん、
1: ジローが日々欠かせないこと。
2: まあそうだね、この3つだね。
1: はあ、入ってないわそんなの。
0: すごいね。水族館の待ち受けだからイルカが飛んでる。
1: 俺天気予報
2: だ。ああ、いいじゃないですか。いいじゃん、情報は大事だよ。
1: ニュースギターワークアウトどれも書こうか。
0: いや、同じの項目は変えた方がいいですよね。
1: うん、いやすごいわ、今なんて書いてんだろうと思って、すごい。
2: そうそうそうそう、
0: 一通ちょっといいですかね。
1: はい、
0: ラジオネーム唇おばけさん、
1: はい、
0: つつじ祭り最高でした。
1: ありがとうございます。
0: 本別に移住して1年半、まさか運営側としてお会いできるとは。
1: お、
0: 運営側でした
1: か。
2: ああ、運営ね。
0: 会場にあふれるハンバーガー T シャツを見て、町長たちは、
3: うん、どうなってんだみんなあの T シャツ着てるぞと
1: そんな喋り方なんで、
0: 終始ザワザワしていました。
1: そうか、町長会ってないね。
0: うん、ファンとして長のうろたえる姿を見れて面白かったです。
1: へー、おかげさまで T シャツを着てたらうろたえる、
2: たんだ。
0: おかげさまで過去最高の来場者数となり盛り上がりました。また本別に来てください。
1: いや、ぜひぜひ。行きたい。知らなかった。
2: いや、行きたい行きたい。義経鍋ね、美味しかったね。
1: 美味しかった。
2: うん。

0: とね、おしるこ、
1: はい、なんかね、いちごとおしるこね、
0: 婦人部が作ったおしるこ、
2: そうそうそう、あれ美味しかった、
0: あれめっちゃうまかった、
2: 美味しかった。
0: で、僕らいちごもらったんす、
2: そうそうそうそう、
0: 生のね、
2: う
0: んうん、混ぜて食ったらいちご大福になるってことが気づいて、
2: そうそうそう、
0: 食べて、
2: だからあれも私が言ったんすよ、
0: 私が言ったのね、
2: 秀さん、それ絶対おしるこ食べたらうまいよって言ったの、
0: そうだ、
2: そしたらもう嘘だ、絶対美味しくない、
0: 甘いのと酸っぱいの合わせたら美味しくないじゃん、
2: 美味しくないよこんなん、いや絶対うまいから、で食べたらめっちゃうまいっつって私のおしるこまで食べた、
1: そう、みんなのおしるこ食ったのね
0: そうで、気づいたら自分のおしるこを食べてないことに気づいて、
2: ジロごめんこれあげるわ、
1: くれました、
2: 優しかったです、
0: 来た、あとお肉、お肉
1: ね、篠原戦選手ね、
2: サガリステーキ、
1: 篠原精肉店のあそこうまかったな、
2: 何あれはお店なんですか、
1: 精肉店もやりつつ、そして帯広の方でジンギスカンも、篠原ジンギスカンってやってるんですよ、
2: あれはね絶対みんな行った方がいい、
1: 食べに行った方がいい、
0: ね、サガリが、
2: あの肉はうまいよ、
1: 肉もそうだし焼き加減、
0: いや、そう
1: だったね、
0: どでかいサガリって、俺サガリってでかいけど、うん、でかいから切っちゃう
2: の、はいはいはいはい、
0: 焼き肉やるとき、うん、でかくするべきだね、
2: あれうまかったな、びっくりした、
0: ね、ジローめっちゃ聞いてたもんね、これは何のどこの何の部分で、
2: そうそうそうそう、
0: ただの牛の盛りですよ、なんかうまかったね、
2: うん、いや本当にステーキだったね、うん、だから何ステーキかなって思ったらね、盛り開いた、
0: うん、
2: うわすごいわ、
1: 驚きました、美味しいね、
2: 美味しいでしたね、
1: 最高でした、うん、ラジオネームポップコーン家族のママさん、4月30日夫誕生日ですと、ハンバーガーボーイズの3人にお祝いの言葉をいただけたら家族みんな嬉しいですと、はい、いただきましたんで、はい、ポップコーン家族のママの旦那さんお誕生日おめでとうございます、ハッピーデイ、
0: イエ
1: ー、それでは
0: 一人、
1: そうです、お一人でした、
2: ああそう、
1: はい、
0: 珍しいです、うん、
1: それでは、あ、
2: 待って、一人だと思ってなかったから、
1: あ、準備、そう、準備ね、
2: はい、
1: いきますよ、それでは来週の秀美さんはジローです、
2: 一元さんお断りという張り紙を見ました、私は知り合いではないのですが、名前を張り出されてお断りされているのはなかなか酷な対応ですね
0: 一元さん、
2: 一元さん、うん、元気出してください、うん、さて来週の秀美さんは、モチベアップとはモチベーコンが増量していることだと思っている
0: 美味しそう、
2: コレステロールとはロールケーキの端っこの捨てる部分だと思っている
0: むずコレステロール
2: 、ランナーズハイやスイマーズハイのようにウーロンハイはウーロン茶を飲むことが病みつきになっている人のことだと思っている
0: 飲みすぎたらねちょっとおかしくなりそうです
2: の3本です、来週も聞いてくださいね、じゃんけんぽん、
1: おばんです、ハンバーガーボーイズ、また来週、
2: おばんでした、
3: この番組はいつもの笑顔いつものくつろぎをお約束、プレミアホテルキャビンの提供でお送りしました。

0: What can we leave to the next generation? Next generation. Next generation. Next generation. Meiji, future is ours.
1: J-Wave, FM North Wave, ZIP FM、FM心、クロス FM をお聞きの皆さん、こんにちは、そしてこんばんは。ナビゲーターの長谷川美羅です。次世代に残したいもの、ことに関する話題をきっかけに、次の世代、私たちのより良い未来を考える明治 Future is Ours。 前半パートでは未来への様々なアクション、課題に取り組んでいるゲストを迎えして、次世代に残したいもの、ことについて伺い、一緒に未来について考えていきます。今回のゲストは先週に引き続きジャーナリスト研究者の武田ダニエルさんです。そして後半では明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションについて、山中大輝さんが取材に行った模様をお届けします。明治 Future is Ours、 最後までお付き合いお願いします。

0: What can we leave to the next generation? Meiji, future is ours.
1: 明治 Future is Ours。 今週も前回に引き続きジャーナリスト研究者の武田ダニエルさんをお迎えしまして、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 改めて武田ダニエルさんはカルチャー×アイデンティティ×社会をテーマにした執筆のほか、音楽と社会を結びつける活動などを行い、日本と海外のアーティストをつなげるエージェントとしてもご活躍。これまでの著書に世界と私の A to Z をはじめ、ハッシュタグ Z 世代的価値観、 SNS 時代のカルチャー革命などがございます。さあ、そもそもですけども、武田ダニエルさん、SNS 連載力強く発信されておりますが、そもそもこの発信を始めたきっかけというものを教えてもらってもいいですか？
2: まあ、日本に住んでいた時期があって、その時にもともと音楽業界で一部仕事していたこともあって、アーティストの仲間がすごく多くて、ちょうどコロナ禍だったりとか、まあ、いろいろ日本で変化が起きている時に悩んでいる人が多かったんですよ、
1: うん、
2: で私がじゃあアメリカでこういう経験をしてきたから、例えば政治のことについて今アメリカではこういうことが起きていてとか、例えばアーティストで社会に関する発信をすることをためらっている人がすごく多かったんですね、
1: うんうんうん、
2: 例えば政治的な発言をしてはいけないんじゃないかとか、うん、選挙について発信していけないんじゃないかって悩むアーティストが、当時は今でもそうなんですけど、
1: 言いたいけど言えないし、
2: 言っちゃいけないんじゃないかみたいな、どういうふうに発信したらいいんだろうみたいなふうに悩んでいる人たちに対して、ちょっとでもこう力になるように、例えばアメリカのアーティストはこういうふうに言ってますとか、インタビューでこういうふうに話してますとか、まあ自分の経験を発信することでその時支持が集まったんですね。そういうことしてる人があんまりいなくって、でまあそこから依頼として、まあ連載だったりとか、まあインタビューだったりとかっていうのがすごく増えていって、まあありがたいことに本も出させてもらったりって感じなんですけど、まあだんだんね、自分も実感するんですよ。メディアもいろいろこう変化があって、日本もまあ円安だったりとか、まあ、いろんな世界情勢だったりとかで、アメリカに引っ越してとか、うん、アメリカに取材に実際に行ってみてみたいのってどんどん難しくなってるんですよね、
1: う
2: ん、
1: 本当にシンプルな入国でさえも難しい時代になってますからね。これは話題のハワイだけではなくて、うん、アメリカ国内であればかなり厳しくなっている。
2: そうだし、うん、例えば留学生の数とかも日本人留学生どんどん減ってるし、
1: うん、
2: まあ、行きづらくなってるのは事実で、個人で情報を発信することに、まあ、それなりの意義を感じていて、日本に住んでいてなんかこれってどうなんだろうとか、モヤモヤするなみたいなことを、例えばこういうふうに英語ではこういうふうに表現する言葉があるんだよっていうのを知るだけで、結構世界が広がるというか、視野が広がるっていうふうに言ってもらえたおかげで、例えばニューワードニューワールドっていう本を出して、例えばアメリカでこういうフレーズが流行っていて、これはこういう意味なんですよみたいなのを説明することによって、こう可視化される、言語化されるって言っていただいていて、ただ一方で最近、前回お話もしましたけれども、
1: はい、
2: SNS なんか使いづらくなったなってすごい思うんですよ。
1: 日本人がなかなかアメリカだったりに、うん、まあ、これは減っているっていうことがある、うん、ワーホリとかじゃないですから ね、
2: そうね、
1: アメリカは対象じゃないですか。一方で、海外からのお客さん、はい、日本で増えてます。
2: 増えてるね。
1: ここの逆の視点どういうふうに見てますか？
2: いや本当にこれ一つ面白い、結構話題になってるのがあって、アメリカって公共交通機関めっちゃ悪いんですよ、
1: うん、
2: ニューヨークの一部都市とかサンフランシスコ一部くらいの感じで、うん、自分の車大好き、自由大好きみたいな感じなんですよ、アメリカ人って、
1: うんうん、
2: だから若者たちが日本に旅行しやすくなってるじゃないですか。飛行機結構格安で日本に来られる状況になって、
1: しかもすごい円安
2: からもうパラダイス、
1: パラダイス
2: で、まあ、アメリカから日本に来ます、公共交通機関ってすげえってなってる。

0: くるみたいなのがあって、なんでアメリカってこんなに不便なのみたいな、初めてそこで気づく人がねいっぱい出てきたりとかしてて、
1: 見たことありますよその動画。あの結構著名な方からインフルエンサーの方までよく見る意見が、みんな日本には行かない方がいいと。なぜならもうアメリカには二度と帰りたくなくなるぐらい全てが綺麗で整って、それは多分住みたいっていうあの表現ではなくて、そんぐらいいい国だった。なんでアメリカはこんな状態なんだ、誰ではアメリカがベストカントリーって言ったやつはっていうのよく見るの。
0: いや、アメリカベスト、アメリカイズファーストみたいな、アメリカすごいすごいって言われてさ、みんな生きてるから、他の国行ってあれみたいな、こんなに生活って不便じゃなくてもいいんだみたいな感じになるから、なんかね、やっぱ日本に来てそういう風に自覚を芽生えて帰る人とかもいて、まあ同時にやっぱりこう日本は昔はね、もうちょっと日本に簡単には来られないような時代では、まあ、日本の歴史がすごく好きとか日本の古くからのカルチャーが好きみたいな人が基本的には多かったと思うんですけど、まあ、最近はやっぱりこうテーマパークに行く感覚で来られちゃうんで、結構なんか面白い動画で、なんかアメリカのディズニーワールドとかに行くよりも日本のディズニーリゾートに行った方が安いみたいな動画とかもあって、
1: ちょっと悔しい気持ちもありますね。
0: でもなんかそれぐらいアクセスしやすくなっちゃったから、東京に来てなんかわーってお買い物してわーって遊んで帰るみたいな、別にそれはそれでいいと楽しみ方だと思うんですけど、やっぱりこう日本が初めてそういうポジションになったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。昔はね、東南アジアとかに行って安々って言ってたのが、なんか自分たちがそういう対象になっていってっていうのが急激にね変化が出てると思いますね。
1: 確かに旅行って本来であれば、まあ、インバウンドインバウンド経済の話っていうのが多く出てきますけども、あの一つ忘れちゃいけないのが、この国の文化を知ってもらうだったりとか、歴史を知ってもらうだ、日本はいろんな建造物残ってますから、ここがちょっとないがしろにされるとどうなのかなっていう視点は確かに面白いなって思いました。私たち同じ97年生まれで、いわゆる Z 世代っていう風に言われてますけど、ちょっとここ小声ですが、私たち細かく言うとミレニアル世代が真上にいて、ここら辺から下が Z 世代ですと、なんだっけ最近の Zillennials、
0: そう、それは私たち、
1: 私たちですよね。そう、 Z 世代の Z とミレニアルを混ぜたゼレニアルですか、という言葉が生まれていると、ガラケーも経験してるんです、だけど iPhone を使い始めたのも多分おそらく中学生で、触れたのも私たちが最初の世代、
0: そうだね、そう、両方知ってるからね。
1: ここは今いろんな SNS 見てると、このゼレニアルと言われる、おそらく95年6年7年からまた2000年手前ぐらいの子たちかなが葛藤を抱えてるのかなって、上の世代の気持ちも分かるけど下の世代の気持ちも分かるし、ね、アメリカは就職なんだし、でも日本は逆に人手不足だし、全然違う世界と同い年が違う場所で生きてますけども、これってダニエルちゃんどういう風に見てるのかなと思って、
0: アメリカでよく言われるのが、そのジレニアル世代が最も AI とかに対して健康的な意味でこう疑いを持って接してるっていうふうには言われていて、アルファ世代の子供たちとかはずっとなんか AI のコンテンツとかを面白がって見ていて、
1: Z 世代の下がアルファですと。
0: アルファです。
1: 大体何歳ぐらいですか
0: 今の。まあ小中学生ぐらいですかね。
1: 小中学生ぐらい、でここがまたリテラシーが全然変わってきて、
0: そうそう、やっぱその育ってきたコンテンツだったり育ってきた、ね、メディア環境だったりとかが全然違うから、まあ、Z 世代がね 1.0 と 2.0 に分けられているっていう、そう、前半後半っていうのもなんか結構議論に上がっていて、前半はそのアナログっぽい生活を経験している、その時代を経験している人たちと、まあ、やっぱ 2.0 は例えばコロナの時をいつ経験したかによっても全然違うわけで、
1: ここも面白いですよね。そう、コロナがすごく私たちのマインドセットに影響してる、
0: はい、中学生高校生の時にパンデミックを経験している人たちは社交性だったりとか、なんかそういう自我が芽生えるような時期にこうロックダウンを経験してるから、また全然違う生き方をしていて、
1: これはアメリカの話。
0: そう、
1: じゃあ日本とそこはアメリカ一緒なんだね、社会性が、これがいいか悪いか分かんないですけど、まあ、例えばアルバイトの経験はできなかったとか、じゃあ大学生になって二十歳超えてお酒を飲んで、そういう場での社交性っていうものも学べなかった。
0: そうだね、
1: 大人になる準備ができないまま就職してしまったところ、日本だといきなり怒られて怖いよとか、そういう流れはちょっとここは似てるんですね。
0: まあ、なんか締めとして、なんかなんでこの世代の話をそもそもしてるのかっていうと、なんかじゃあ世代でくくんなみたいなことよく言われるんですけど、
1: 難しい世代でくくられたくないけど、でも世代を例にしないとできない話もあると。
0: そう、でもやっぱり例えばアメリカの世代の区切り方って、日本は結構平成とか昭和生まれとか令和の子とか、結構なんかその

0: 連合みたいなところあるじゃないですか。
1: 確かに。
0: アメリカは結構その例えば 9.11 をいつ経験したかとか、私たち Z 世代は結構そのコロナパンデミックとか、例えばオバマ大統領と か、なんかそういうので結構くぐられがちなんですよ、
1: うんうん、
0: だからその世代の人たちがみんな同じ価値観を持っていますではなくて、こういう、まあ、ビッグなイベントを体験しているからこういう発想だったり至りがちだとか、まあ、こういう経験をしているから、例えば今言ってくれたみたいにパンデミックをここで経験したからこういう特徴が出やすいみたい な、なんかそういう、 こう社会からの影響がどう出ているかっていうのに分析にすごく役立つとは思うんですよね。
1: もともとビジネス用語ですから ね、Z世代っていうのは、うん、日本 の、その昭和平成令和とかとまた違うはずなんだけど ね、そうだね。
0: なのになんかそのアメリカの Z 世代っていうのがミレニアルとかアルファとかじゃなくて Z だけ日本で持ち込まれて使われてるっていうのはありますよね。
1: すごくあると思うでは未来の話です。
0: はい、
1: 97年にしましょう、はい、Z じゃなくて、うん、いろんなこうある意味時代の変化をいろんなって、まだ生まれて短いは短いんだけども、こう変化の波でいったら結構すごい世代なのかなって我ながら思うんですけども、うんうん、では誰しもが輝く未来、私たちが理想とする未来はまず何なのかっていうの、私は今ごめんなさいね、質問しながらちょっとグッと苦しくなってしまう瞬間もあるのですがどういう未来にもうちょっとここだけチューン変えたらいいなとか、ダニエルさん的にアドバイスだったりとかありますか？
0: ちょっと精神論かなになっちゃうんですけど、やっぱりなんかより良い社会にしたいって思ってる人はたくさんいると思うんですけど、自分一人の力じゃ変えられないとか、自分なんかみたいな結構ネガティブな思考に結構特に日本だとこうみんなとの調和とか謙遜みたいなも それもすごく素晴らしい文化だと思うんですけど、うん、その結果としてやっぱり自分には何の力もないみたいな風に思ってしまっている人がたくさんいると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 本当一人の力って全然めちゃくちゃ大きくて、うん、だって選挙なんかももう一票の差ですごい大きな変化があったりとかして、もちろんローカルの規模から変えられることもたくさんあるわけで、うん、それはもう国のトップの首相とかだけじゃなくて、まあ、小規模な身の回りの人なのかもしれないし、家族なのかもしれないし、区、うん、とか市とかなのかもしれないけれども、うん、自分にできることっていうのはたくさんあるし、うん、我々みんな人間としてそう幸せな生活を送る権利というものはあるはずなので、うん、なんかそういう明るい未来っていうのはあっていいんだよっていうのをね、やっぱ考え続けないと、なんかこんなクソみたいな社会でもしょうがないのかなみたいな風にね、うん、だんだん気持ちが落ち込んできちゃうから、うん、もっと明るい社会になってもいいはずだって、自分の生活をもっと楽しくなっていいはずだってね、なんかこういう希望を持つのって大事ですよね、う
1: ん、今日ねちょっと早めの時間にダニエルちゃんと会ってて言ってて面白いのが、はいはい、アメリカにいるといろいろ情報見てるとにすごい日本人の特に若い子たち悩んでるとか見ると、うん、あれ来たらみんななんか元気そうじゃないって言ってたのが
0: 楽しそうだなって思っちゃう
1: 楽しそうだなと思った、
0: うん、やっぱりまあやっぱりこう東京にいるとやっぱりいろんなエンターテインメントがあるし、ご飯とかもそんなに高いお金を出さなくても美味しいものが食べられるってい こう、うん、ある種の現実逃避、楽しい現実逃避みたいなものが、エンタメが東京にはたくさんあると思うんですよね、うんうん、アメリカにいるとやっぱりそういう楽しさがあっても、例えば外に出たら銃撃がありますとか、
1: 安全じゃない、
0: そうなんかもう本当危険が隣り合わせなので、どうしても、うんうん、常に気を張ってなきゃいけないし、うんうん、常にこう政治社会みたいなものがこう目の前に常にあるので、
1: うんうん、
0: やっぱり日本はまあ、よくも悪くもそういうの考えなくても住むところではあるんだけれども、うん、まあ、将来への漠然とした不安を抱えている人はもちろんいっぱいいますよ、
1: うんうん、これに対してどうやったらこの不安を改善できるか、で日本にいたらダニエルちゃんが言う通りこう逃げ道はあるけども、ぜひこれを逃げ道を使う、だから幸せのタイミングが幸せで、ただ向き合わなきゃいけないタイミングを週に1回でも、うん、1日に1回でも情報収集するとか、
0: はい、
1: ちょっと客観的に自分を見るとか、
0: はい、
1: あとさっき話聞いてと思ったけども、一人の力って大きいっていうのは、私なんてって思わないことが大事かなってちょっと思いました、うん、私なんて専門家じゃないしさ、
0: うん、
1: とか私なんてってなんかこ う、そう日本で生活してると言いがちですけど、うん、あなたはとても大事な存在なんですっていうのは強く言いたいよね、はい、
0: そうですね、
1: ねえ、いやまだまだいつまでも話せるような気がします、
0: はい、
1: またぜひ、はい、お待ちしております、
0: はい、お願いします。
1: Meiji Future is ours。 2週にわたりジャーナリスト研究者の武田ダニエルさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ナビゲーターの山中大輝です。明治フューチャーイズアワーズ、ここからの時間は明治グループをはじめとした企業や自治体、団体が実施しているサステナブルなアクションをご紹介、地球を未来へとつないでいく取り組みを追っていきます。今月は子ども食堂にまつわる活動にフォーカス、この方にお話を伺います。
1: 認定 NPO 法人全国子ども食堂支援センター結び絵理事長の三島理恵です。
0: 三島さん、1ヶ月どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 本日はですね、東京渋谷区にある事務所にお邪魔をしているんですが、まずですね、この全国子ども食堂支援センター結び絵という団体、どんな団体なんでしょうか。活動内容をお聞きできますか。
1: はい、結び絵はですね、全国の子ども食堂の支援をしながら誰も取りこぼさない社会を作りたいという思いで活動を始めた団体です。団体としては2018年に立ち上げて、全国の子ども食堂の支援をしている各地域のセンターの皆さんと共同をしながら、企業ですとか団体の皆さんと共に子ども食堂に必要な資金ですとか物資ですとか、そういった支援をお届けするような活動をしています。
0: ということは、自ら子ども食堂を運営しているのではなくて、全国いろんな地域で子ども食堂をやりたいんだよっていう方々の、応援、支え、サポートっていうのをされているということですよね。
1: はい、その通りです。
0: いつ頃どんなきっかけで生まれた団体なんでしょうか。
1: はい、結び絵は2018年に子ども食堂が地域の皆さんに安心安全な場所なんだということを知っていただくために、そして活動に参加してもらうために、子ども食堂が万が一の時に備えるための保険料を賄うためのクラウドファンディングをしたのが、きっかけでした。その当時、本当に多くの方たちが子ども食堂に関心を持ってこの活動に参加してくれたことを受けて、結び絵が全国の子ども食堂を支える活動をしていこうということで NPO 法人化した活動になっております。私自身はその結び絵を立ち上げる前は、日本ファンドレイジング協会という寄付文化ですとかファンドレイジング

0: の裾野を広げていくための、まあ、活動する団体の、まあ、そこも創業からですね活動に携わっていまして、でそこをまあ一旦辞めて、で、子ども食堂のクラウドファンディングに携わるようになって、まあ、むつべの創業に、まあ、至っているということになってます。
1: いかがですか、その結びへの理事長になられてということで、割と最近この子ども食堂というのに関わるようになったということなんですけども、その関わる前のイメージと関わってから何か変化っていうのはありました？
0: そうですね、私がなので子ども食堂に携わるようになった2018年なんですけれども、はい、その時まあクラウドファンディングでどうやってみんなからこう参加を呼びかけていくのかということを取り組む中で、実際子ども食堂に行ったのが初めてでした、はい、で子どもと一緒に当時小学校1年生の子どもと一緒に子ども食堂に行ってみて、で小学校1年生の夏休みだったんですけれども、その時にですねかき氷を作ってみんなでご飯を食べて帰るっていう、はい、まあ、何気ない時間を過ごさせてもらって帰ったんですけれども、子どもがママ子ども食堂って楽しいねって帰り道に言うんですよ。だから子どもにとってこういういろんな人たちとこう関わり合って、お兄ちゃんお姉ちゃんたちに遊んでもらってみんなでご飯食べ食べるのって楽しいんだなっていうことが、まあ実生活の中で起きたということと、
1: 体験していたと、
0: はい、体験したということと、まあクラウドファンディングをする中でいろんな人たちがいろんな思いで、まあこの活動に寄付という形で応援してくださるっていう様子を見て、やっぱりこの活動がボランティアを中心にこう広がって、かつそのいろんな人たちの気持ちで善意でこう支えられていくっていう、まあ活動がより地域にきめ細やかに、あの活動としてそのが広がってったら、なんかこう寂しさではなくって、うんうん、人とのつながりだとかいろんな人たちに応援されるっていう、それを実感できるの社会になるのではないかなと思って結びを立ち上げに至っています。なので最初は子どもとあの子ども食堂に行ったっていうのと、うん、まあ、実際にクラウドファンディングに携わったっていうきっかけから今につながっています、ま
1: あ、ご自身の思いも、ね、はい、経験もこう形になっていったというところだと思うんですが、はいはい、ゴールデンウィークこの後入っていきますけれども、はい、もう入っているところもたくさんあると思うんですが、はい、その期間中にねこういったあの子ども食堂をオープンするよというところもあると思うんですけれども、結びへが携わる子ども食堂というのが5月5日の火曜日子どもの日の祝日の日にあるみたいですけども、どちらでどんな催しが？
0: はい、能登でですね出張子ども食堂という形で、まあ現地の子ども食堂の皆さんと、あと企業の皆さんと一緒に、まあ、地域のにぎわいづくりというようなことを目的として子ども食堂を開催させていただきます。
1: 石川県の能登で。
0: はい、そうです。
1: こちらはどんな方でも、まあ、地域の方々をメインに、はい、参加できるというもの。
0: はい、そうです。あの詳細は結びへのホームページにも掲載しますので、ぜひお近くの方はどんな活動してるのかなと覗きに来ていただけたら嬉しいなと思います。
1: はい、チェックよろしくお願いいたします。さて来週は子ども食堂とはどんなところなのかお話伺わせてください。三島さん来週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。 What can we lead to the next generation? 明治 Future is ours.

瀬川ミラがお送りしてきました Meiji Future is Ours。 今月の取材パートでは子ども食堂にまつわる活動について山中太一さんが取材した模様をお届けしています。そして来週は投資家実業家の田中圭さんをお迎えして次世代に残したいものことについて伺い、一緒に未来

FM ノースウェーブジュエッシャス。今週はレギュラー DJ パットマスターのミックスをお送りしました。お送りした楽曲は FM ノースウェーブのホームページでご覧になれるほか、ラジコでお聴きの方は番組ページにリストが表示されています。またジュエッシャスのインスタグラムでは毎週のアーカイブのほか、レギュラーパーティーの情報をアップしています。ぜひフォローしてください。ジュエッシャス、それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 82.5 North Wave Rising Sun Rock Festival Official Program DJ Yuka Rising Sun Rock FM。
1: 皆さんこんばんは、ゆかです。ここからの時間は Rising Sun Rock FM。今年は8月14日金曜、15日土曜日に石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで開催されますライジングサンロックフェスティバル2026 in 映像。そこに向けて今夜も一緒にワクワク高めてまいりましょう。1時間の生放送、最後までお付き合いよろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークは皆さんどんな風に過ごしてますか？北海道、今日はちょっとね、午前天気が悪くって風が強い地域も多かったので、ライジングさんで出た生ゴミを堆肥にしてできた芋をまた次のライジングでという企画のオーガニックファームおかえりじゃがいもの種芋植え、これもですね、悪天候のため5月5日火曜日に延期になっています。延期にあたって追加で若干目の募集を行っているということなので、 NPO 法人エゾロックの X で詳細チェックしてください。まあ、連休中ね、天気が良ければバーベキューやキャンプなんて方も多いかもしれませんが、テントを張ってそんなバーベキューも楽しめるのがライジングさん。今週はライジング第2弾出演者発表がございました。まあ意外な名前も嬉しい名前もね、気になる名前もありました。まあ、詳しくはライジングさんロックフェスティバルの公式サイトで、まだ見てない方はぜひチェックしていただきたいんですが、一個あの地獄の諸行無常セッション in 蝦夷と銘打った向井秀徳と松重豊っていうのは本当に何をするんだろうかとね、ざわざわざわざわしておりますが、今夜は第2弾ラインナップからたくさん曲をお届けしてまいります。知らないアーティストがもしいたら一緒に予習していきましょう。さあそれでは始めていきますか。ライジングさんロック FM。 今日のオープニングはラジオネームキャクさんからのリクエスト、1年間の期間限定再結成リリムサンターLights.

また会えますね。リリムサウンター1年間の期間限定で再結成してます。2006年以来2回目のライジングさんの登場です。お届けしたのはライツでした。ラジオネーム客さん、リクエストありがとうございました。友人と話していたんですが、今年再結成で活動しているし、メンバーのケイシ君も北海道出身なので、ライジングさんで見られたら最高なんだけどなと言っていたことが叶って嬉しい限りです。歌詞がまさにライジングにぴったりかと思うのでリクエストしますと、ライツにリクエストいただきました。ありがとうございます。さあ、ライジングさんの FM ゆかが生放送で9時までお届けしていきます。この後もお付き合いください。ラジオの前の皆さんからはライジングさんあるある、もしくはライジングさんに向けた体力作りメッセージをお待ちしております。ラジオネームソトさんからはこんなあるあるが届いてました。まずは YouTube のおすすめ動画がライジングさん関連だらけになってしまう。なるほど。あと2つあって、スマホにラと入力すると予測変化のトップが常にライジングさんとなる。あるある。そして3、なかなかチケットが入手できないとき、チケットを手に入れるまでは大物の発表は控えてほしいと念じるようになってしまう。競争率が上がるので、これもありますね。こんな感じのあるあるをお待ちしています。そしてね、マウントレースイさんから体力作りも来てたんですが、昨年までは見たいアーティストのタイムテーブルカプリが奇跡的に少なかったんですが、今回第2弾発表の時点ですでにかなりお気に入りがいまして、ステージ間の移動も厳しそうな予感がするので、足腰鍛えるために続くか分かりませんが、職場からの帰宅を、バスから地下鉄乗り継ぎから徒歩に切り替えておりますということでね。これ結構ありましたね。もさもささんからもド定番ですけどと、仕事帰りに数駅ほど歩きますという感じでね、結構こう歩くのに切り替えて足腰鍛えるという体力作りメッセージが来てました。他にもお待ちしてます。メールをくれた人の中から抽選でライジングさん今年のオリジナルクリアファイルを2名様に差し上げます。メールをくれる際は住所、名前忘れずにお書きください。宛先です。FM ノースウェーブのホームページ 825.fm から入りまして、この番組ライジングさん 6fm のメッセージフォーム、もしくは E メール rsr@fmnorth.co.jp rsr@fmnorth.co.jp 宛てにお願いいたします。 X でポストする際はハッシュタグが rsrfmRSRFM、 そしてカタカナでノースウェーブ、この2つつけてぜひツイートしてください。今週もたくさんのリアクションをお待ちしております。ラジオネームゆたきちさんからです。どのアーティストも魅力的ですが、その中でも昨年のライジングでは DJ セットだったので、今年はライブを見られるのがめちゃくちゃ嬉しいこの2人組をリクエストさせていただきますといただきました。ライジング2回目の出演です。ラウスバブ、ハイヤー。

子さんさんさんさんさんおかえりなさい。はい、ということで今回はオープニングでかけたリディムサウンターやレミオロメンなどなども再結成組の出演が多いということで、いつも初登場アーティ

アーティストをね紹介してる新人さんいらっしゃる特別編ということで、小さんさんお帰りなさいよやりたいと思います、ね、ピックアップするのはですね、私も再結成本当に待っていました3人組のプレンティです。2004年に茨城で結成されたプレンティ、2009年にデビューしたものの2017年に解散していました。でデビュー15周年企画をきっかけに今年再始動となっております。まあこの今 BGM でかけてる曲もね、そうなんですけど、今聞くとねなんか当時の若者っぽさも感じると思うんですけど、なんか我々がこう心の奥底でなんとなく思ってるけど普段言葉にしないその不安とかこう憂いみたいな孤独みたいなものがこうそのまま歌詞になってて、それを歌うボーカル江沼さんのね中性的な声が本当にめちゃくちゃ良いんですよ。ぜひね皆さんにライブで楽しんでいただきたい。メッセージも届いています。ガシガシさんから、以前レインボーシャングリラで曲を聴いてからかなりの月日が経ってのカムバック、熱いです。個人的には復帰一発目の、渋谷公会堂のライブも見に行く大好きなプレンティをリクエストします。プレンティの江沼さんはソロ活動や江沼ストライプスでドラマーの古市健太さん、コレクターズのね幸太郎さんの息子さんだそうですと共に活動するようになり、健太くん起因でプレンティが復活するということも語られていました。新しいプレンティがどんな音を鳴らすのか楽しみですということで、ではそんなガシガシさん、そしてこんなメールをくれた青メガネさんのリクエストをお届けしましょう。再結成したプレンティが来ると聞き早くも妄想が止まりません。少し寒い江戸の真夜中に聴くこの曲最高だろうな。何時に出るんでしょうね。青き日々

0: 小山さんお帰りなさい。2015年以来11年ぶり4回目の出演のプレンティー、人との距離の測り方お送りしました。この曲も入った過去曲のリマスタリングバージョンのアルバムも今年出てますので、今からチェックする方はぜひ。サダリングさん、ロック FM ゆかが生放送でお送りしております。今日皆さんからね、ライジングに向けた体力作りメッセージもいただいてますが、毎年毎年やっぱりね、体力をつけてライジングに臨みたい、だがしかしみたいなメールが本当に多く来るので、そんなライジングラバーのために、私ども今年はこんなコーナーを企画してみました。ライジングサンロック FM ロック FM リブーツボディフォーザサンライズ。日々の生活で鈍った体や冬の間に固まった筋肉をライジングさんに向けてリセットして呼び覚ますための企画です。パソコンやスマホをリブートするように筋肉をフレッシュな状態に戻して、フェスの締め、日曜の朝日を元気に迎えましょう。リブートボディフォーザサンライズ。協力してくれるのはフィットネスジムオースタイル新ことにスタッフの小鹿達久さんです。小鹿さん、よろしくお願いします。
1: お願いいたします。小鹿達久です。
0: お世話になります。コーチ、まずこのオースタイルなんですけど、すごい綺麗ですね、店舗自体が。
1: そうですね、うん、毎日掃除も頑張ってますし、
0: すごいピカピカですよ。まずそのオースタイルについてどういうジムなのかって教えてもらえますか。
1: はい、オースタイルは今、札幌新琴似店、伏子店、江別中央店ですね。で、新しく、今月から月寒店の4店舗になりました。
0: 新しく月寒店もオープンしてるということなんですね。新琴似店的なその特徴とかってありますか。
1: そうですね、ウェアとかタオル類、はい、ウォーターサーバーですね。で、シャワールームもついてますので、うんうん、本当にお持ちいただくのが上靴のみになってます。
0: もうほとんど手ぶらで通えちゃう。
1: はい、
0: うん、
1: なので初心者には通いやすいジムかなとは思います。
0: 確かに荷物置いて結構大変なんですよね。
1: そうなんですよね、
0: うんうん、洗い物もないのはすごいいいなと思います。奥の方まですごくいろんなマシンとかあって、はい、それぞれエリアがこれ分かれてるんですかね。
1: そうですね、うん、分かりやすく上半身のコーナーだったり、はい、下半身のコーナー、あとはプレートをつけていただくフリーウェイトのゾーンと分かれています。
0: ほうほう、フリーウェイトのゾーンっていうのは、じゃあ どんどん重りをつけていって。
1: そうですね、
0: 筋肉の限界に挑戦する的な
1: そうですそうです
0: ところっていうことですね、はい、もう地獄のエリアということですね。あとはじゃあ上半身鍛えるところはどういうマシンがあるイメージですか。
1: と、まあ、女性で、安全だとスミスっていう軌道が決まった、はい、マシンなんですけど、
0: はい、
1: ベンチマシン、
0: ベンチマシン、
1: ベンチ台をイメージしてもらって、はい、それの、はい、ベンチ台ってパワーラックって言って、
0: はい、
1: 例えばイメージバーベル持ってスクワットとか、あとはそこに、寝ていただいて、
0: はい、
1: 胸からこう押し出すっていうマシンなんですけど、はい、それの、もう全部がくっついてるので軌道が決まってるんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: なのでブレないでできるので、スクワットとか例えば胸のマシンとかはやりやすいかなとは思います。
0: あ、なるほど。それがこうちょっと腕回り鍛えるエリアにあったりすると。へえ、なんかじゃあそれぞれ鍛える場所によってこうあちこちいろんなエリアに行って、やれるっていうことですね。
1: はい、そうです。
0: なんかオースタイルだと独自の人気サービスとかってありますよね。
1: はい、人気サービスがスタイルコインって、 S コインって言われるものですね、
0: うん、これがすごいんですよね。
1: はい、それでそちらは消費カロリーの10分の1をコインとして還元いたしますよっていうので、はい、動いたら動いた分だけお安くなります。
0: 最高じゃないですか、
1: はい、
0: 消費カロリーがコインになるから頑張ります、
1: はい、で1コイン1円換算で使えますので、はい、そちらを月謝の割引だったり、
0: はい、
1: マッサージのサービス
0: とか

0: えばこうちょっとやってて腰痛いとか肩痛くなってきたっていう時に、はい、あのもうコインが溜まってればそちらをマッサージにお使いいただけたりとか、癒しを与えてくれる。
1: あのテオカスがね解説されていて、はい、こう生態的にこう腰の周りがこうなってますよとかっていうのをね手術してくれるんですよね。
0: はい、そうですね。
1: そういうのをやりつつ、じゃあこうジムと併用すると、そう鍛え方も変わりそうですよね。
0: はい、そうですね、うんうん、なのでテオカスであの受けていただいた会員様があのテオカス受け終わった後に、うん、あの自分たちにあの今ちょっとほぐしてもらったんだけどって来て、あのじゃあちょっとこちらからあの、ま、トレーニングプランをちょっと提供させていただいて、ほぐした体をで整えたあの体に変えていく。
1: ああなるほど、これまさしくリブートにふさわしい、ね、はい、ことができるというわけですね。今回はあのフェスに向けてのボディメイクということでここにお邪魔したんですけど、はい、えライジンは行ったことあります？
0: わ、初めてなんですよね。
1: 初めて参加する？
0: はい、参加いたします。
1: おようこそ
0: なので初めて、あの一泊二日ですか？
1: 2泊
0: 3日になる。
1: あ、そうです、金曜日から投資で全部参加するのであれば、
0: あれば日曜日の朝まで。
1: そうです、金曜昼から日曜の朝まで。
0: 結構気持ちが必要ですね。
1: そうです、気持ちとあの体力が必要ということで。そうですね、そうなんですよ。で鍛えるといいポイントとかってどういうところかなって、本当にあの体力足腰が必要なんで、はい、どんな動きが必要になると思いますか？
0: フェスだと、はい、まあ、ジャンプだったり、うんうんうん、あの例えば腕上げて、
1: あのライブによくある、
0: はい、だったりあるので、うん、あの肩を上げ続ける、
1: うん、上げ続ける、
0: 上げ続けれる、うん、あの体力などや、はいはいはい、あの膝の屈伸運動とか多いので、そこに耐えれるこう土台作りですね、はいはいはい、そちらが大事かなと思います。
1: やっぱオールナイト野外フェスでこう足腰は鍛えるのが必須ポイントですからね、
0: はい、
1: うん、そのあたりをちょっとあの今後詳しく教えていってもらいたいんですけど、オーストラリアでそういうあたり鍛えるためにはどういうマシン使っていくといいとかって。
0: はい、そうですね、有酸素ですとあのクロストレーナーって言って、あのこう足と腕が連動して、はい、大きく動かす、はい、あのものですね。そちらはあの有酸素もできて、かつこう大きく動かすので、肩や、まあ、腕周り、
1: こ
0: ちらも
1: どっちも同時に、
0: はい、進行し、あの同じく鍛えることは
1: 一度で二度おいしい。
0: はい、そうですね。
1: しかもなんか今ちょっと本筋と外れちゃいますけど、はい、痩せそうじゃないですか？めちゃくちゃ。
0: あ、めちゃくちゃ痩せます。
1: そうですよね、はい、そう、痩せるしかない痩せるしかない、体が軽くなる。なるほど、ちょっときつそうだけど、まあ実際にじゃあそのマシンもあの今後次回から使いつつ、はい、ジムとか自宅でできるフェス向けのトレーニング方法も今後伺わせてください。
0: はい、お願いいたします。
1: では小塚さん、最後にお店の情報を教えていただいていいでしょうか？
0: はい、こちらはオースタイルプラス札幌新琴似店ですね。住所は札幌市北区新琴似7条17丁目 1-1 にあります。でこちら24時間365日営業してますので、あのご自身 の, あの来たいタイミングであのお越しいただけます。
1: 助かります。
0: はい、でご利用にはあの12ヶ月プランなど、はい、あのいろいろな料金プランあるので、あのお気軽に見学に来てください。
1: はい、まずは皆さん来てみてください。ということで今日この時間はフィットネスジムオースタイル新琴似の小塚達久さんにいろいろ教えていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: リブートボディフォーザサンライズ、次回もお楽しみに。

さんは2016年以来4回目の出演のパフィーアジアの純真でした。ラジオネームソータさんリクエストありがとうございます。石狩で聞くアジアの純真もう優勝ですといただいてありました。楽しみですよね。うちの娘ももちろん年齢的にパフィーは知らないんですけど、小1なんでね、あ小2なんでね、あの初めて聞かせて3回目ぐらいでなんかちょっとずつ歌えるようになってきて、これは一緒に楽しめるのではと思っております。さあメッセージ紹介していきます。ラジオネームみーたろうさんから、あるあるライジングさんに初めて参加した後、なんでもっと早く来なかったんだと後悔の念で自分を責めることですこれはでも確かにあるかもしれない。なんかこんな楽しいなら来ときゃよかったなみたいなのはやっぱよく聞きますよね。そうならないように今年どうしようか迷ってる方はね、もう参加しちゃったらいいんじゃないかなと思いますよ。ライジングさんまでの体力作り、土の子温泉さんはとにかく歩く、2駅3駅くらいなら交通機関を使わないで頑張って歩きます。だいたい北海道で言うと札幌駅からすすきの駅まで歩く距離が3ステージからボヘミアンガーデンソウトウと言われているので、そうなんだ。そこら辺を想定しながら自分の足で何分くらいかかるかなと計算しつつ歩いています。まあ、当日はステージ間を歩く間にたくさん誘惑があってまっすぐステージに行き着かないことも多いんですけどね。 あるあるでもありますね。ピースマン0709さんから体力作り、一昨年とその前年は 2年連続の体調不良で思うように楽しめなかったんですが、昨年はしっかりウォーキングをして体力作りと減量に励み、めでたく朝日を拝むことができました。絶好調の昨年は2日間で4万歩歩いていました。4万歩距離にして6キロから8キロ、マップアプリで全ステージ回るルートを計算したところ、1周がだいたい3-4キロ、つまり会場2周分しているということで、ライジムラバーの皆さん、最高の2日間を楽しむためには最低4万歩歩ける体力が必要ですよと。ハードル高え4万歩そんな歩く、いやまあのんびり派もねいらっしゃいますからいろいろなんですけど、歩数測ってる方どのくらいって言ってましたっけ。皆さん結構すごかったですよね。まあ、ハッシュタグ RSRFM をつけてね、何歩ぐらい自分が歩いたのか、もしお分かりの方は参考までに教えてください。

だね、まあ、素敵なアイテムもあればちょっとね随時皆さんからもいただきたいと思います。さあ変わってこの方はあるあるいただいてました、リクエストも添えてくれてます。ダニーメイジンさん、追加発表のたび頭の中のタイムテーブル勝手に更新されていきます。最高と思った数分後にはもうお願いだから被らないでくれと祈っています。まだ日割りも時間も出てないのに脳内ではステージ移動がすでに始まっています。多様すぎる混乱こそライジング、今年も始まった感じがします。ということで初登場あのにリクエストです。チュ多様性。

Rising Sun Rock FM DJ Yuka Rising Sun Rock FM

X では極東実況侍さんが去年は5万歩ぐらい歩いたということで、みんなさやっぱ結構歩きますね。それぐらい歩けた方がいいか。もさもささんはね、靴はサロモンがおすすめだよっていただいてたり、そういえば枝豆さんからメールで、昨年このラジオでインソール入れるといいよと聞いてライジングで使い始めまして、めちゃめちゃ良かったです。足の甲が高くて幅が広い私にとってはいいアウトドアシューズも合わないことが多かったりして、情報提供マジありがとうでした。日頃も愛用しておりますということで、まあ、こういうアイテムをねインソールとか駆使するのもありかもしれませんね。ラジオネーム草刈正雄さんからの体力作り、ゆるっと体操という YouTube を毎朝やっています。疲れない体を作ると書いてあったので絶賛実践中です。2日間サボったら風邪をひきましたっていうことで、いやいやもう逆にサボらなかったらもう風邪ひくことがないっていうことかもしれない、効果があるのかもしれませんよね。続けましょう。火曜よりの使者さんから体力作り、ライジングを 100% 楽しむためにはやっぱり体力鍵になると思うので、週3で某フェス会場の山の中を 7.5キロほどランニングをしており、徐々にペースを上げて当日に仕上がるように体力作りに励んでいます。すごいわ。いや本当あのねすごい方たちがいるんですよ。これより先体力作りガチ勢によるメールです。この一線を越えるかどうかはあなた次第です。スマイリー拓也さんから、20年以上通っていると昔のように勢いだけでは2日間乗り切れないのでジムに通ったりしていますが、長続きなかなかせずに継続的に、できないのがもどかしいところですが、10年くらい前から自転車通勤にして毎日往復10キロを自転車で漕いでいたら、なんとか2日間乗り切ることができる体力はキープできているような気がします。気がついたら会場の下見片道およそ16キロメートルや、昨年の石狩フィールドで開催したライジングのイベント片道およそ25キロに自転車で行けるまでになっていました。すごい本当すごい。荻窪三太郎さんもですね、自宅から会社まで自転車で片道 17.5 キロ往復35キロ、平日最大5日間で175キロの距離を漕いでいます。あと週に4日ぐらい筋トレ、月に4回ぐらいフットサルをしているため、有酸素運動無酸素運動の両方を生活に取り入れています。この生活を数年続けていることもあり、ライジング初日のフォーキャンパーズ、2日目クロージングアクトまでを毎年後悔なく過ごせております。ここまでするかね。あ、そうですよ、体力作りガチ勢になる覚悟が終わりの皆さん、リブートボディフォーザサンライズも楽しみにお待ちください。心から応援はしております。その前に一杯いかがでしょうか。ラジオネームシロさんのリクエストいきましょう。夜な夜なウィークンダーズ、よよいのよい。

ちょい聞きたいけども、エンディングの時間です。真夏に聞くこの雪で涼しくなりたいです。ラジオネームさんさんさくちゃんからのリクエストでした。ライジングは2008年以来3回目の出演、レミオロメンで粉雪でした。待ってますね。さんさんさくちゃんはですね、ライジング初参加予定。今日は一緒に行く友達と何を持っていこうか、テントにどんな目印をつけようかとワクワクしながら作戦会議をしました。どんな食べ物を持っていったらいいか、おすすめあったら教えてくださいっていうことで、テントってことはバーベキューするんですよね。じゃあこれはもうライジングバーベキューガチ勢の皆様がいらっしゃいますので、来週に向けてぜひね、バーベキューにおすすめのものとかね、どんなもの持ってったらいいかの、アドバイスもお願いいたします。さあというわけで、今夜も1時間にわたってライジングさん 6FM お付き合いありがとうございます。ここでクリアファイルの当選者を発表していきます。今日アーカイブクイズお休みしましたので、ここの当選者3名にいたします。この中の誰かに私のアンバサダー名刺をお届けいたします。1名様に。それでは当たった3名、この方々です。札幌市豊平区の野鳥の長靴さん、そして千歳市の早足熊さん、さらに札幌市西区のヒトヒトヒーローさん、おめでとうございます。楽しみにお待ちください。ラジオネームマキチョンさんから第2弾発表されましたね。ワクワク止まりません。ライジング当日まで妄想するのみです。第2弾で発表になったラッキーキリマンジャロは2年前にライジングで初めて見てすっかり虜になっています。ラッキリの勝手に妄想せとりお願いしますといただいておりまして、たまたまなんですが、来週のライジングさん 6FM はみんなのリクエストを集めてオリジナルのせとりを作る妄想せとリクエスト、ラッキリ編ということで踊りまくりましょうよ。ラッキーキリマンジャロの聞きたい曲、おすすめポイントや思い出も添えて、ぜひぜひリクエストしてください。今から受け付けますので早めにお願いいたします。それではまた来週、皆さん元気にお会いしましょう。ここまでのお相手はゆかでした。ライジングさんロックフェスティバル2026まではあと104日。

0: サイドラジオ、
1: ムノランベイサイドラジオ、
2: ムノランベイサイドラジオ、
1: ムノラン
0: ベイサイドラジオ。

0: 登ってポン。
1: 週替わりでメンバーが今日は胆振を飛び出してどこかの階段を上ります。ですが早く登るとかではありません。段数を我々とリスナーの皆さんに予想していただきます。ピタリと当てたリスナーにはゴアップコゴアップクポを差し上げます。スタジオのメンバーで最も遠い予想には罰ゲームがありますよ。
2: 元気があれば罰ゲームもできる。
1: 誰ですか。
3: やってください。
0: さあそれじゃ今日は誰がどこに行ってんでしょうか。呼んでみましょう。登ってポン、今日は誰。
4: はいはいはいはい、どうも小熊でございます。
0: 小熊さんでございます。
5: こんばんは。
4: はい、
0: いやいやいや、今日はどちらですか。
4: 今私が来ておりますのは森町でございます。
1: 森町
0: ずいぶんとまた遠いとこ行きましたね、
1: は
0: い、
1: 飛び出してったね。
4: 私が今おりますのは森町の道の駅でございます。
0: はいはい。おお、桜の咲き販売はどうですか。
4: おお、かなり咲いてますよ。
0: もう満開ですか。満開、
4: そんな感じ。
0: ああ、あれラジオの生放送みたいなのありますよね、そこでね。
4: はい、はい
0: はい、それは今日だったんですかね。これは今日だったんですかね、
4: はい、あ、今何とおっしゃいました。
3: AM ラジオ放送で、森町の桜祭りって中継されてると思うんですが、それはやってたようですか。
4: あれ STV ですかね。
0: そうですね、
3: 確か、はい、
4: ああ、
3: なんか看板とか、はい、
4: と思われます。確か桜祭りでしたね。
0: そう
4: です
0: ね、はい、うん、多分今日はそれぐらいじゃないのかな。
4: 少々お待ちください。
3: はい、
0: いや、かつては木瀬博さんが司会されてますよね、
3: はい、やってました。
0: 今誰なんだろうね。
3: ああ、
0: 今
4: ですね、
0: はい、
4: 現在、森町桜祭りが青葉ヶ丘公園と大西公園にて開催中ということでございます。
0: あ、やっぱり今日は、
4: ですね、5月の5日には半崎佳子さんがいらっしゃるようで、で翌5月6日は堀内孝雄さんが、いらっしゃるということですよ。
0: いや、いいっすね。
4: でこの際の司会は陽平さんということです。
0: あ、陽平さん、そうだそうだ。あ、はい、
4: で他にですね、アイドルのステージショーやコスプレイベント、あとティラノレースがあるそうです。
0: いや、堀内さん、
4: ティラノレースっては、はい、
3: 確か
4: ティラノレースってご存知ですか。
3: かぶり物みたいなものをして、
4: そうそうそうそう、
3: 走るんです
4: ね、
3: それですね。最近
4: あれ絶対走りづらいですよね。
0: 走りづらい。
3: やってない。なんか足がちょっとね、
0: うん、
3: 大変そうですね。
4: で、現場ですけれども、
0: はいはい、
4: 大変場所が広いでございます。
0: あ、広い。はい、
4: そして、
0: はい、
4: 至る所に細かく階段があるんですね。
0: あらあらあら、
3: 階段いっぱいあるんだ。
1: 至る所に。
4: はい。
1: 正面だけじゃ
4: ないってこと。なので結構 ね、歩く距離がありますね。
0: ああ、そうですか。
4: はい、
0: 何本もある。それで今日階段は何本ですか。
4: 何本かわからないです。
0: あ、そんなにいっぱい
4: 至る所にあるんで。
0: あ、それを全部、
4: そうですそうです、
0: それを全部、
1: うわ、
4: はい、
3: あ、その全部の合計、
0: うん、
3: を、
4: そうですね、
0: そうそうそう、
4: はい、
0: いやいや、それは緩くないですね、
3: はい、
4: いや、緩くないですよ。
1: そんなにあったか、正面だけだと思ってたな。
3: あ、でも結構傾斜とかあるから階段あるかもしれないですね。
4: そうなんですよ、はい、
0: そうか、
1: 正面だけならあーと思ったんだけど、影にあるんですね、
0: そんなに何箇所もあったんだね。まあ一回しか行ったことないから分かんないけど、
1: そっか、
4: 私は初めてなんで皆目見当がつきません。
0: そうですか。今日はちょっと予想しづらいかもしれない。う
3: ん、難しいわ、
0: ね。はい、ありがとうございます。わかりました。
1: リスナーの皆さん、予想をお送りください。アドレスは 84@fmview.com

0: fmview.jp84@fmvier.jp です。 fmview のレディモからも送ることができます。スタジオの予想を見てみましょう。ボードに書いてもらいました。一斉にドーン。おー、パワーさん51、サウザンドさん250。
1: あ、もうペンそっちの方に持ってきて30、
0: テラさん30、私37。
1: サウザンドさんは
0: 250。
2: だって合計って言いましたよね。
0: 合計
1: 言いましたけどね。
0: そんなにあるかな。
1: 一個一個はそんなにないような気がするんだけどね。
0: どうでしょうね。
1: 寺野さんは30ぐらいと。
3: はい、30ぐらいで、あの5箇所ぐらいあるかなっていうぐらいで、6段ぐらいで合計して。
0: そうですよね。
1: 寺野さんは。
0: 私はまあ正面がそんなになかったような気がするので、他あってもそんなにないんじゃないかなっていうぐらい。
1: はい、
0: 5箇所あったとしてもみたいな。
1: そうですね、はい、まあ、私はあの、去年のドラフトでカープに1位で入った、
0: はい、
1: で平川蓮選手が51番なんで51なんで、
3: はい、
0: なんかいつもそんな感じですよね。
1: だいたいそれで決めてます。
0: 場所に限らず、ね、そんな感じなんですね。
1: そうなんですよ。
0: はい、わかりました、はい、リスナーの皆さんの予想をお待ちしております。
1: さあ、それでは小熊さん、準備はよろしいでしょうか。
4: はい、OK です。
1: はい、それでは小熊さん、登ってください。
4: はい、行けば分かるさ。1、2、3。
1: さあ、正解は後ほど。それでは行ってみましょうか。ワクワクスタートです。

0: 改めまして皆さんこんばんは。土曜日夜9時のお楽しみ、14年目に突入いたしましたムロランワクワクナイトのお時間です。お相手はオカリナなどを使いまして音楽のボランティア活動をさせていただいておりますファミリーのユニットサウザンドパワーの中でオカリナしゃべくりじじいのパワーと
1: リスナーの皆さんに笑いと癒しを届ける高橋ちさ子と、
2: 今日はサウドのテラさんと
3: フォースのサウザンドパワーのサウザンドです。
4: はい、ミキサーをします稲見です。
0: はい、4月が終わりましてですね、
1: はい、はい、
0: 今年も3分の1終わってまったわけですね。
3: 終わってしまった。
1: そうですね、
0: もう早いっすね。
3: 早いですね。
0: 正月楽しみなんて言ってたのに、
3: いや終わりましたよ
0: ねえ、もう冬が来て、はい、あのお雛様も終わり、
1: はい、
0: ね、もうあと3日で端午の節句でございますよ。
3: はい、
0: ね、鯉のぼりです、
1: うんうん、
0: ねえ、まあ暖かくなってくるのはまあいいですけど ねこ、なんかこの3分の1終わってもなんか前進してないような気がして、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: なんかやったよっていうなんかありますか、この4ヶ月でしたこと。
1: なんもない、なんもないです本当に。4ヶ月なんかのほほんと過ごしちゃったみたいな、うん、冬寒いねって言いながら、あ、暖かくなってきたねみたいな感じで、もう5月ですからね。
0: ですよね、
1: 早い、早いですね。
0: 早いっすね。
1: もう間もなく暑い夏が来るのかなと思ってた、怖いですけど、
0: なんか今年暑いらしいですから、またね、
1: またさらに暑いみたいですからね。もう室蘭人30度超えたら生きていけませんからね。なかなか厳しいですよね。
0: 行かない年もね普通にありましたからね、
1: はい、行かないのが普通なんですけどね。
0: まあ、そんな中でもワクワクしたこと終わりかと思います。テラさんいかがですか。
2: はい、5月の24日に羊祭りがあるんですけども、
0: はい、
2: その中でですね、はい、元西神社の階段ダッシュという大会がございまして、
0: はい、
2: 5月に私62歳になりますが、その第一弾の私のやりたいことということで、はい、この階段ダッシュに参加することをエントリーいたしております。
0: おお、すごいっすね。
2: 今日はちょっと早速、まあ、元西神社に行きまして、あの下見してきました。
1: おお、強い。
2: 早速あの段数を一気登りやってきましたけど、
3: 走って、
2: 途中でへたばってしまいました。まあ、これからあの24日までの間に、
1: はい、
2: あの練習を重ねて、
1: はい、
2: ベストの記録を作りたいと思っております。リスナーの皆さんも声援をよろしくお願いいたします。
1: 頑張り頑張り。
0: 皆さんに応援に来てくれるかもしれません。24日何時ぐらいでしょうかね。

0: 10時からの競技スタートということで、
1: はい、はい、
2: あそれからまああの一人一人なんですかね、
0: 最低でも2人ぐらい、
3: 2人ぐらいは同時に行けて
0: ると思いますんで、
2: はい、でまあ何番目かにもよりますけどもね、はい、それであの始まる時間、はい、あるかもしれません。10時に行ってれば間違いないと、はい、
0: 行った時にゼッケンがいただけるということで、
2: あそうですね、まだまだ分かんない、
0: 分かんないですね、はい、
4: 下から駆け上がる、
0: そうです、うわうわ、ちょうどあの賽銭箱のあるところまで行かないとダメで、ちょっときついかもしれない、
3: 思い切ってからもうちょっと上がんなきゃいけないんですよ、ね、
4: は
3: い、
4: 男になれるんでしょうかね。
2: 室田の
4: 室
2: 田の室田の
3: 若い人に負けないで、
2: ぜひあの応援に駆けつけていただきたいと思います。はい、ではサウザンド様、何か終わりでしょうか。
3: はい、はい、これもですね駆けつけていただきたいものになるんですけれども、サウザンドパワーはですね、
2: はい、
3: 5月30日土曜日にですね、
2: うん、
3: サウザンドパワーライブ、これ浄誓寺というですね、
2: はい、
3: 信州大谷派のお寺なんですが、
2: はい、
3: 清めるに誓うって書いて浄誓と言いますが、うん、浄誓寺で、ナイトライブを行うことになりました。
2: はい、
3: 浄誓寺は御前水町にあります、
2: うん、
3: 門張りのところを曲がって鳥居のところを曲がってっていう風に言っていただければと思っております。
2: はい、
3: で、会場夕方6時半、うん、で開演夜7時となっております。
2: はい、
3: で、せっかくですので、あのちょっとまあワンドリンクぐらいお飲みになりながらお聞きいただきたいと思っておりますので、
2: うん、はい、
3: ワンドリンク付きで入場料恐れります500円を、お願いいたします。
2: お願いします。
3: で駐車場結構余裕でありますんで、
2: うん、
3: もう車でバシバシおいでいただければと思います。
2: はい、
3: でご来場いただきますと、テラさんが笑顔でですね、あのドリームベーカリーのパンをあの販売、してくれますので、
2: ね、
3: あのそれを夕食に、しながらサウザンドのパワーをお楽しみいただきたいと思っております。今その練習をですね、はい、一生懸命やっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2: いやー、本当にこの夜っていうのは年に1回ぐらいしかないので、
3: はい、
2: ね、まあ、あのこのライブとしては ね、あのビール祭りとかそういうのは夜にありますけど、はい、
3: そうそうそう、
2: ね、このちゃんと構成をいろいろ考えたこのライブというのは、
3: そうですね、単独ライブとしては、ね、これだけですので ね、
2: はい、
3: あのぜひ5月の、夜ですね、楽しんでいただきたいと思っております。
2: よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
2: いや、私はですね、
3: はい、
2: いや、もうまさに今ですね。
4: 今なんかそわそわそわそわしますよね。何があったのかなっていう感じで、まあ、
2: スーパーバンタム級、世界、4団体統一タイトルマッチ、井上尚弥対中谷潤と、なんか8時30分ぐらいから9時半ぐらいの間に試合が始まるみたいらしいです。
3: はい、
2: もう今セミファイナルやってる最中だと思います。もしかしたらセミファイナルも終わったかもしれません。元チャンピオンの武井良樹っていう選手が、戦ってます。
4: はい、
2: ね、え、まあ、全然あの気にもなりませんし、ね、
4: なってますよね。
3: もう全然そのことしか考えてないですよね。
2: 全然もう頭の隅にもないです。
4: いやいやいや、
3: もう頭の中それしかないって、
2: いやいやいや、まあ、どっちが勝つか、あのあそれでですね、あの結果分かった方、あのメールで送ったりしないでください。
3: そうです。
2: あの帰ってから YouTube で寝てる
3: の
2: が、ね、あれですよ、なんとか見て採点しながら見たいと思ってますんで、ね、
4: ネット情報も入ってきますしね、今のような。
2: そうなんですよ、ね、頼むから教えないでください。お願いいたします。
4: この番組は室蘭西振りでもっとワクワクしようをテーマに2時間室蘭市三木町の FM ビュー A スタジオから FM ビューとワイラジオ、 FM ビューのレディモ、 Y ラジオのリスンラジオ、 YouTube 室蘭ワクワクナイトチャンネルをお聞きの皆さんにお送りする地元密着地域バラエティ番組です。で、4月からこの新企画が始まっております。
3: はい、
4: 今日は中継に出ております小熊さんが生放送中に何回熟睡するかというのを、まあ一緒に行ってる中継班の方が寝たっていうメールをくれるの で、
2: ね、
4: その時点で何回寝たかというのが分かります。
2: はい、
4: はいは
2: い、勝負員がいます
4: ね。はい、なのでリスナーの皆さんに当てていただきます。正解した方には2枠ポ差し上げます。オープニングの間にメールをいただきたいと思います。オープニングが過ぎてしまうとね、あの時間切れとなってしまうので、
2: ね、
4: オープニングの間に小熊さんが何回寝るかというのを予想してメールをいただきたいと思います。
3: すごい。
4: 842@FMビュー.jp 842@FMビュー

0: ewew.jp までお寄せください。
1: 今日車での移動もありますから、
0: はい、
1: 運転してない時なんか、はい、いつもよりも寝やすいかも、
2: ね、もう大丈夫
0: と思いますね。はい、
1: ネスタ来ます、寝たって来ますから、
0: はい、
1: その回数をお願いいたします。さあ、今回もですね、ワクワクナイトを楽しんでいただきますために、この番組ではワクワクポイント、ワクポシステムがあります。 AI モンちゃん、説明お願いします。
3: クイズに正解したり、大喜利で笑わせてくれたりするメールを送るとワクワクポイントを差し上げます。ワクワクポイントを貯めると素敵なプレゼントがゲットできますよ。コーナーによっては2ポイントや3ポイントなど一気に貯めることができますので、どしどし参加してくださいね。投稿は 842@fmview.jp にお願いします。ワクワクポイントを貯めよう。10ポイント貯まると番組オリジナル缶バッジ、50ポイント貯まると番組オリジナル手ぬぐい、ポイントをプレゼントに変えるとポイントはゼロになりますので、キャリーオーバーして1000ポイント目指しましょう。1000ポイントの景品はまだ秘密です。
1: 番組に参加して景品をたくさんゲットしてください。よろしくお願いいたします。さあ、それではここで番組が集計しておりますポイントの発表をお願いいたします。
0: はい、では発表していきます、
1: はい、
0: 10位40ポイントサウザンドさん、
2: はい、おありがとうございます。
0: 9位48ポイント秋の日陰さん、
2: はい、
0: 8位49ポイントイアンさん、
1: はい、
0: 7位66ポイントさすらいのガードマンさん、
2: はい、
0: はい、6位78ポイントで金太さん、
2: はい、
0: ヤマニンさんも78ポイントで6位でございます。はい、そして4位じゃがいもさん93ポイントです。はい、はい、ベスト3ウッチーさん120ポイントで3位です、はい、2位138ポイントおそさんです。
2: はい、
0: そしてトップが、
1: はい、
0: ピーリカ伊佐田真央さん141ポイント
1: おお、すごいですね。
0: 2位と1位の差が3ポイント
1: しかないですね。
0: でついこの間ちょっとひっくり返って
1: 1
0: 位と2位が入れ替わっておりますので、
1: はい、
0: はい、おそさんとピーリカ伊佐田真央さんで接戦しております。
1: 1回の番組でひっくり返りますからね、
2: はい、
1: これね、
2: はい、
0: どんどん貯めていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さあ、それでは先ほどののぼってポンどうなったでしょうか、読んでみましょう。小熊さん、
4: はい、
1: おお、
2: はい、結構もう疲れてるよ。
4: 疲れましたよ。
1: 疲れましたか。
0: あっち行ったり
4: 歩く距離がいつもより多かった感じがします。
1: その階段と階段の間の距離が長かったんですね。
4: そうです。
1: あ、
2: いや、ダンスも多かったと思います。
1: いやいや、希望でしょ。
2: はい、希望。
4: ただ、ね、階段があちらこちらに点在してたせいで、
1: ね、
4: 一つ抜けちゃったところがありまして。
0: ああ、そうなんだ。
4: お供の方々から指摘を受けました。
1: あ、そうですか。
4: ん
0: ってことは、
2: それも足
4: し、なんかカウントしてくれてたみたいなんで。
0: ああ、
2: そうですね、足しましょう。
4: 正確な段数が分かるようですね。
2: 足しましょう。
1: 分かりました。
2: 足してください。
0: お供が偉い。
2: お供ありがとう。
4: あ、よかった。
1: それじゃ早速回答言ってもらっても大丈夫そうですか。
4: はい、大丈夫です。
1: はい、さあ、それでは今回ののぼってポン段数は
4: 121段です。
0: お
1: お、121。おお、
0: ありましたね。
1: 結構あったね。
0: サウザンドさんは
1: 良かったですね。
2: まあ、良かったのかどうか微妙ですけれどもね。
0: 121、
2: まあ、とりあえず行けたという点では
0: 129段差。121、
1: まあ、121
0: ですね。
1: 1段差ですね。で
0: 129ですよね。プラス129。
1: 129
0: ですよね。
1: 違うですね。そうですね。
2: サウダンで129段差です。
1: テラさんが30段ですから。
0: 92。
2: しまった。
1: あ、全部で150でしたっけ？
0: 129ですよね。全部で121。
2: 正解が121段ですよ。
0: 191。ってことはプラス129なんで、
1: ね、
0: サウザンさん

0: ど結局そういうことだった結局は、ね、はい、離れた。
1: さあそれではご準備をしていただきましょうか。
2: はい、タッチペンですね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、ビリビリいきますよ。はい、それでは5秒前4321。
0: これでいいんですよね。
2: 上のボタンをプチッと押して。
0: はい、押しました。
2: キワン。
1: はい、もう一回。
0: あ、もう一回。
1: はい、2
2: 長押ししてください。
1: 2、1。
0: なんか
2: 来ない
0: 、うん、まあ私としては良かったですけど、なんか少し痺れてる気はしました。
1: あ、
0: はい、
1: これ電池取り替えることが必要かもしれないですね。
0: いや、取り替えなくていいです、これからも、これでいきましょう。
1: そうですか、ま、今日は感じなかったということですね。
0: まあ、まあ、
1: じわっときたぐらい
0: ぐらいですね、
1: はい、
0: え、まあ良かった、あんまり大したことなくて、
2: 出したことだから罰ゲームにならないような気がします。
0: ダメージが少なかったです。
1: さあ、登ってポンからスタートしました。この番組、今回もワクワクの内容でお送りいたします。罰ゲームをしている様子など、スタジオの様子は YouTube 室蘭ワクワクナイトチャンネルでご覧いただけます。リスナーの皆さんにご参加いただけるコーナー、今回も盛りだくさんです。
2: はい、今日のラインナップ、ワクワク大喜利お題お願いいたします。
3: はい、一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
2: いや、風があるとき泳がず、
0: ね、
2: はい、
0: やる気ないんだったら鯉のぼりやらない方がいい。
2: そうですね、ですね、ちょっとそのラインナップの前にですね、リスナーさんの正解を、ね、発表してないんですね。
1: あ、申し訳ございません。はい、申し訳ないです。
2: すいません。はい、伊達氏の司令さん85段にしておきましょうということで、神楽さん120段、
1: 惜しい、
2: 1段差。はい、ウッチーさん今回は難しいですね、55段かな、うん、はい、カッピーさん65段、数年前に森駅にていかめし食べました、美味しそう。ライトくん45段かな、皆さん少なめですね。ピリカイサラマオさん51段っすかね。はい、キンタ281356段、65段、秋の日陰さん、さすらいのガードマンさん45段くらいあったと思う。こぐまちゃんがいる森町行きたかった、アルコール飲んじゃったから運転できない。
1: あ
2: ということで、ごまさん85段、おそさん43段ですね。はい、だるまさん69段、いつにも増してさっぱりでございます。ロックロールということで69段にしときます。かぐらさん、YouTube 固まってますよということでいただいて、
1: ありがとうございます。
2: はい、伊達氏のもぐらさん150段ちょっと多かったですね。ピリカイサラマオさんはこれはちょっと違う
1: 話かな、違うね、はい、
2: はい、ビール祭りの話ですね。
1: ありがとうございます。
2: はい、うちーさん、こぐまさん一回寝たかと思いますということで予想いただいております。
1: はい、
2: はい、かぐらさんも寝た数1回どうかな、皆さんね、寝る回数にも予想いただいておりますが、
1: はい、
2: 大体階段はそんなところでしょうかね。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、ではそしてあれですね、はい、ラインナップいきたいと思います。大喜利ももう一度お願いいたします。
3: はい、一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
2: はい、
1: いそうですね、なんかね、
2: そうですね、やる気のない、はい、
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、続いて携帯ハイジャック新ワクワククイズ、西ぶりウルトラクイズ、皆様からの、クイズ回答をお願いいたします。でワクワク、はい、今回はNG ワードですね。
1: NG ワードですね。
2: はい、NG ワード、はい。リスナーさんからこれの NG6 つ、募集しておりますので、
1: はい、
2: テーマが決まり次第皆さんメールをください。投稿お待ちしております。
1: はい、
2: そして今日のトークテーマはゴールデンウィークにちなみましてゴールドです。
1: ゴールド、
2: はい、
1: はい、
2: テーマにまつわるメールも合わせてお待ちしています。続いては中継を読んでみましょう。
1: 小熊さん、おやおや
2: おやおや
1: おやおや、
0: あれ、
1: 小熊さん

0: はい、中継のお呼び出しです。はい、あ、はい、今日の中継、
1: あ、はいはい、
0: 今日の中継どういった塩梅でしょう。
1: ですね、これからですね、はい、我々、最寄りのラッキーピエロに行こうということになっております。
0: おお、
2: ラッキーピエロ、
0: いいっすね。
2: この時間でもまだやってるんですか。
1: どうなんでしょう。
3: 森町にあるんですか。
2: 行ってみないと分かる。森町ありますね。
3: はい、じゃあ行けるかも。22
1: 時までやってるらしいです。
2: おお、じゃあ間に合いますかね。
0: 大丈夫です
2: ね。おお、
1: ギリギリかな。
2: どうでしょうね、急いで行かないと。もう決まってるんですか、何の、あのハンバーガーにするか。
1: 何も決めてません。
2: 何も、これからですね。
0: あ、
1: これからです。
2: はい、楽しみ。
1: 正直私行ったことがないのでよくわかりません。
2: あ、
0: ラッキーピエロから桜が見えるんですか。
1: それもうわかりません。
3: きっと違うところにあるんですかね。
0: そうですか。あのラッキーピエロに間に合いますように、
1: はい、
0: 安全運転で
1: 間に合うといい。あ、着きましたね。
3: あ、よかったです。着いた、着いたって。
0: あ、はい、あ、もうちょっと
1: 着きましたね。
2: よかった
3: よかった、はい、よかったです。
0: それでまた後ほど。
1: よしよしよしよし。
0: それでまた後ほどお願いします。
1: はい。
2: この番組は市民団体ムノナンベイサイドラジオの制作でお送りします。5月9日にお聞きの方は5月2日の模様をお送りいたします。
0: 私なんで

0: 曲を聴きいただきました。今日の、セレクション私でございます。テーマはですね、ちょっと元気が出そうな日米グループ特集です。今日の1曲目、ウルフルズ万歳、好きでよかった、お聴きいただきました。
1: ワクワクサイト。
2: みうみのミニヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみうみとお心理合いになりません？

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

0: ク大喜利。
1: さあ、ワクワクナイトのお楽しみコーナー、大喜利の時間がやってまいりました。これこちらからお題を差し上げますので、ひねりの効いた、回答を一つお願いいたします。盛り上がった答えバカウケにはワンポイント差し上げます。ではお題をもう一度お願いします。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは、
3: 何が起きてるんでしょうか。
1: 何が起きてるんですかね。いろいろあるんだと思います。やっぱり悩みもあるんでしょうしね、うん、その一匹だけですから、うん、他の鯉のぼりには分からない、ね、
4: 分からない、
1: あるんですね、はい、いろいろあると思います、はい
3: は
1: い、
3: ハッピーさんです。
4: あ、起きたんですね。
3: はい、もうどんどん来てます、うん、お、
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: タバコを吸ってる。
3: まあ、びっくりですね、これ。
4: でしょ。
1: 燃える、燃えちゃう。燃えちゃうよ。
4: ヤンキー鯉のぼ
3: り。続いて、ライトくんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: お酒が入らないと何にもしたくないって言ってる。
4: あ、これはパパさんですね。
1: 大丈夫ですよ。意外とお母さんだったりするもんね。
4: そうね、
3: はい、だるまさんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 積み木崩しのようにケバい化粧をしている。
3: あ、化粧ね、
4: どんな化粧するんですか。
1: すごいですね。
3: 顔面黒いのかな。パンダみたいになってるのかな。ガングロなのかな。はい、続いてはカッピーさんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 気まぐれで飛んでいきまた戻ってくる。ちょっと行ってきますみたいな感じで、
3: ブーメランのように。はい、ウッチーさんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: フナッシーの鯉のぼり。
3: フナッシー、
1: 来ましたね、はい、まず左ジャブが入りました。
3: 最近、フナッシー見てないですね。
1: あんまり見ないですね、
4: はい、何年か見てない。
3: はい、秋の日陰さんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: ボクシングの試合が気になってる。
3: まさしくパワーさんですね。今のパワーさんですね。
1: とんでもございません、
3: はい、
1: ね、ワンポイント差し上げましょう。
4: ワンポイント差し上げ
3: る、差し上げちゃうんですね、
1: はい、
3: はいはい、秋の日陰さんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 他の鯉の尻尾が目玉にペチペチ当たってつらい。
3: つらい。それは痛い。いや、
1: 前にね、前を飛んでる人がペチペチペチペチ。
4: 前の鯉のぼりに当たるわけだ。
3: それは痛いですね。そうなんですね。
1: そう
3: ですね。
1: 目だから痛い。
4: はい。
3: 本当ですね。はい。秋の日陰さんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 55年もの。
3: おう。
1: 長いこと頑張って
4: る。あ、レジェンドです
1: 。ね、すごいこと頑張ってるわけですよ。
3: 頑張ってますね。
1: はい。
3: 続いて、さすらいのガードマンさんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 風が吹くたびに隣の鯉のぼりに今日サボろねと言ってくる。
3: おお、
4: いそうだ。
3: いそうだな。
4: なんか 川で一列になってるのとかでいそうです
3: ね。いそういそう、絶対いそう。はい、だるまさんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 母のぼりがずっと父のぼりの愚痴を言ってる。
3: ああ、
4: これはよくわかります。
1: 給料少ないしさとか言って、
4: そうそうそう、
1: ね、買いたいもの買えないんだよって。で、本人は酒飲んでるし、
4: そうそうそうそう、
1: わしじゃないかい。
4: まさにそうです。
3: 秋の日陰さんです。
2: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 他がやる気ありすぎ。
3: あ、他のね、他
4: のやる気基準がね、
1: そうそう、
3: うんうん、はい、ではかぐらさんです。

0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 鯉のぼりに引っかかったレジ袋。
2: おお、
1: 鯉のぼりだと思ったらレジ袋だったんだ。元気がないのは。引っかかり
3: そうだ、はい、
2: ありますね。はい、ウッチーさんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: ワクワクナイトを聞いている。
2: いい鯉のぼりですね。
1: いい子ですよ。いや、元気出るはずですこれ。
2: はい、おそさんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 他のことを考えている鯉のぼり。
3: 雑念が、
1: 雑念があるんだね。
2: 何考えてるんだ。
1: 今日の夕
3: 飯なんだろうな。雑念があるんですね。
1: 隣の家の鯉のぼりちゃんに恋しちゃって、
3: はい、
1: そっちの方にワクワクワクワクワクワクして色気づいたんだね。
2: 伊達氏のもぐらさんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: ヤンキーの鯉のぼり。
3: あ、うん、3回目ぐらいですかね、ヤンキーシリーズ、
1: ね、やってられっかい。ハタハタしてらんねえんだよ。
2: かもしれない。秋の光さんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: トイレを我慢している。
2: うわ、つらい。
1: これはつらい、
3: つらい、
2: これはやる気なくしちゃ
1: う、ね、これワンポイント差し上げましょう。
2: はい、
1: あの、
2: はい、はい、だるまさんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 風が吹いてもポールに巻きついてなびこうとしない。
2: うーん、絡まっちゃうとね、動けないですもんね。はい、ウッチーさんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: プロ野球広島東洋カープの試合を見ている。
2: カープだけ、
0: まあ、カープ、
1: ああ、はい、まあ元気出ないですよ。
2: そうですか。
1: 今日も0点。
2: そうなんですね。はい、これを先ほどね、あの、はい、カッピーさんでーす、はい、パワーさんも言ってましたけど、はい、
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 隣の娘に恋して何も手につかない。
2: うん、
1: あ、
3: さっきもありました、
1: ね、ありましたね。
2: はい、秋の光さんでーす。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: まぶたに目玉を描いて寝ている。
2: 起きてるふりしてる。
3: あの、人間でもいそうですね。
1: やったことありますよね、一回ね。
2: そうなんですか。
1: すぐバレます。
2: まあ、バレますよね。
3: やってんのかい。
2: はい、金谷81さんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 風上に向かず反対を向いている。
2: うん、
3: ああ、
1: 反対向いて走る明日の像みたいな。
3: 反
2: 発心
3: の
2: 絵、
3: 鯉のぼり。
2: はい、秋の光さんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 昨日おじいちゃんのふんどし代わりにされたショックが抜けてない。
2: ああ、
3: それはやる気なくなりますね。
2: なんか
1: まだちょっと匂い残ってたりして。
2: そうですね、
1: 嫌だね。
3: 思いますね。
2: はい、続いてはですね、神楽さんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 風が吹いてもなびかない。
2: 風に乗れないですね。乗れないですね。
1: これって逆に信念あるかもしれませんね。なびかないでピンとしてるっていう。
3: これ根性いるかも。
1: うん、
2: はい、カッピーさんでーす。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: たまに散歩に来る犬に恋してる。
2: 犬に恋しちゃった。
3: これも恋愛ものです
2: ね。犬に恋しちゃった。
1: 来た来た来た来た来た来た来た来たよ。
2: こっち向いて。秋の日陰さんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 昨日徹夜だったんだよね。
2: お、
1: 何してたんでしょう。
3: ね、一晩中泳いでいた。
1: 一晩中泳いでたのか。
3: 小黒さん、
2: すごい。はい、続いてはですね、秋の日陰さんです。
0: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: やだやだ、今日遊園地に行くって言ってたじゃん。
2: 雨だよって言ってもね。
3: どうやって行くんでしょうか。
2: 雨降ってるよって言っても、やだ約束したじゃん。

0: 口開いてますよ、
1: 開いてるからね、
2: 深そうですね、はい、続いては金谷281さんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 落ちている、
2: 気分が落ちてるってことですね。気持ちが落ちてるってこと
1: ですね。そうですね、はい、ワンポイント差し上げましょう。
0: はい、どなたでしたっけ。どちら様でしたっけ。
2: 金谷281さんですね。
0: 金谷281さんですね、
2: はい、ライトくんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 筋肉痛。
2: 何した
0: の。泳ぎ疲れて、
2: 泳いで背びれが疲れちゃった、痛いみたいな。はい、だるまさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 鯉じゃなくメダカ。
2: メダカ、
0: 種類が違うわけだ。
2: メダカはね厳しいですね。
1: 厳しいですね。
2: 伊達市のもぐらさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 眠りこけている。
2: お疲れモードですね。
1: 疲れてるね、もうね、強い風吹いてあおーって目覚める、
2: はい、続いて秋の日陰さんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 俺抜きでピザを食べたのを知った。
0: うん、ピザ好きなんですか。
1: ピザ好きなんだね、これね。ワンポイント差し上げましょう。
0: どちら様でしたでしょうか。
1: 秋の日陰さんかな。
0: 秋の日陰さん、
1: はい、
2: 続いてはごまさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: ネット中心に活躍しているひろゆき鯉のぼり。私のやる気がない、それってあなたの感想ですよね。ひろゆきさんね、大活躍ですよ。
0: なんか悩んでらっしゃるんだ。
1: ひろゆきさんいつもこう言うんですよ、それあなたの感想ですよね。
2: はい、だるまさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 鯉に恋焦がれ鯉に泣く、ずっと失恋している。
0: ちょっとかわいそうですね、
1: うん、グレイの曲なんですね。
0: サポラって近いから、
2: はい、はい、秋の日陰さんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 自分だけ投稿ネタが読まれなかった。
2: うん、
1: いや、わかります。
0: 鯉のぼりも投稿してるんですね。
1: 投稿してる、うん、いやそういうことってやっぱりねありますよね、やっぱり、はい、ちょっと読まれなかったらがっかりしますもんね。
2: そうですね、
1: 申し訳ございません。全部が全部読めるとも限らないわけでございます。
2: はい、神楽さんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 明日しまわれるのを察した。
0: あ、
2: うん、
1: またあの窮屈なとこ行くのかよ、
2: この中に。
0: 5月5日の昼過ぎぐらいからないそうですね。
2: はい、だるまさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 日光に当たると湿疹が出るので、ずっと箱入り娘のぼり。
2: 日光湿
0: 疹が出る。鯉のぼりの仕事無理だ。
2: はい、伊達市のもぐらさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: M1 に出たと威張っている。
0: うん、出るんですか。
1: 出るんだ、
0: はい、
1: 誰とコンビ組むんだろうね。
2: 誰ですかね、
1: ひごいかまごいか、
2: キラキラの声か。
1: 吹き流しだったり
2: する、うん、
0: あ
2: かもしれないですね、
1: はい、いやたくさん来てますね。
2: 結構やっぱね、寝ているとか筋肉痛とかが多かったですね。
1: そうですね、
2: はい、
1: 小熊さんはまだですかね。
2: まだ来てないもん
1: ですね。
2: 今あれじゃないですか、一生懸命
1: あそっか
2: 何食べようか悩んでるんじゃないですか。
1: あ、そうかもしれないですね、う
2: ん、はい、秋の日陰さんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 自分だけ物陰に隠れてお天気カメラに映らないから拗ねてる。ちょうど影になるんだ、建物の。
0: 映らなかったんだ、
1: ね、あのお天気お姉さん好きなのにみたいな感じでね。
2: はい、ライトくんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: 屋根より低かった。
0: あ、そうね、やっぱり屋根より高くないと、
1: ね、はい、歌の通りじゃないじゃないか、はい、ワンポイント差し上げましょう。ライトくんで、
0: ライトくんですね、
1: はい、
2: はい、カッピーさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
1: コーヒー飲まないと目を覚まさない。
2: うん、コーヒー好きの鯉、
0: コーヒー飲
1: むなんですね。

0: ね、豆から引いてるっていう。
1: ああ、なんか私かも。
0: なんかガリガリガリガリ音がするっていう。
1: そうです。
2: はい、立石のもぐらさんです。
3: 一匹だけ明らかにやる気のない鯉のぼりとは。
0: 倉庫にしまわれて忘れられてる。
1: 次の年出してないんだ。
0: そうか、
1: はい、
0: そうかそうか、なびいてもいないんだ。
1: そうなんです、
0: しまわれて出てこなくて。
1: ないんですよ。
0: あらら、これは大変だ。
1: はい、
0: 緩くない、
1: うん、
0: いやすごい数ですね。しかし、
2: うん、結構いっぱい皆さん来ていただきましたね。
4: 金太、
2: はい、
4: 一問でお願いします。金太
2: 281さんです。
3: 一匹だけ明らかにやりきのない鯉のぼりとは。
0: それでも鯉は鯉と誘われてる
1: 松山千春。
0: 千春ですね。
2: それでも鯉は鯉ってね、黄昏れちゃった。
0: いやそうですね。黄昏れてしまったわけですね。
2: 金太281さんも黄昏れちゃいましたね。
0: 元気出してくださいよ。
2: はい、
0: いや今日もたくさんの投稿、うん、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。それでは曲いきましょう。羞恥心で羞恥心。

羞恥心で羞恥心お聞きいただきました。なおですね、今YouTube チャンネル申し訳ございません、ちょっと機材の関係でですね、今現在止まっております。まあ、この後ちょっと配信できないと思いますので、よろしくお願いいたします。

0: ワクワクナイト。
1: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。

0: 室蘭ワクワクナイトは室蘭市みゆき町 FM ビュー A スタジオから市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作で FM ビューと Y ラジオ、FM ビューのレディモ、Y ラジオのリスンラジオにて生放送でお送りしております。お相手は高橋久子と
1: パワーと、
2: はい、キャラさんと
3: サウザンドです。
4: はい、ミキサーします、イナミンです。
1: ということであります、はい、ゴールデンウィークなんですね今ね。
0: ゴールデンウィーク、はい、
1: こうなんかこう仕事の関係で、はい、このゴールデンウィーク全部休みっていうわけじゃないもんで、
0: はいはいはい、
1: まあ、祝日全く私関係なく出るときは出ますんで、
0: うんうんうん、
1: あんまりこの感じがないんですけど、
0: そうですね、ね、人によって10連休とかね。
1: いや本当ですよ、
0: うん、
1: 次仕事に出ていくとき困りますよね。
0: 絶対だるいと思うんですけどね。
1: 本当ですね、
0: うん、本当にもうカレンダー通りでしか休んだことないので、
1: あ
0: 10連休って何するんだろうなみたいな。
3: すいません、8連休です。
0: おっと、
1: お、
3: はい、
0: 来た。
1: まあ今まで土日もね出ていってたからね。
3: そうですね、約15年ぶり
0: 8連休、は
1: い、いやいいっすね。
0: ねえ、もう10連休の方は海外飛んだりとかね、
1: いやしますね、
0: してますからね、ニュース見ると、
1: ね、
0: 羨ましい、
1: 羨ましいっすね、
0: うん、
1: ねえ、まあ近くでもいいから旅行行きたいですね。
0: うん、近
1: 場に、またもう一回やるかい、潮騒5連泊、はい
0: 最後ね、
3: まあ、やりたいですけど、いや、まあ、ちょっとコツコツ貯金をしないと。
1: そうだね、まあ、というわけでゴールデンウィークということでこの、はい、まあ、トークテーマは、
0: うん、
1: ゴールド金、
0: ゴールド金
1: ということですよ。
0: はい、
1: 金の延べ棒欲しいな。
0: 延べ棒
3: まあなんかね、金をね、財産っていうんですか、としてね持ってる人もいるって言いますから、なんか比較的、ね、価格も安定してるとかって、ね、
1: そうそう、まあ、すぐ売るけどね。
0: 売っちゃうんですか。
3: 売ります、売っちゃうんです
1: ね、金に買います。
0: ゴールド免許って、
1: はい、
0: どうしたらなれるんですか。
3: いや違反しなければ
1: 、はい、
0: 5年間頑張ったら次あれですか。
1: そうです、そうです、確か5年ですね。
0: 5年 無違反無事故で、はい、頑張ったら、はい、次の免許でゴールドなんですか。
1: そうです、そうです。
0: おー、じゃあ私あと3年頑張る。今青の5年なんですよ、うん、
1: あーなるほど。
0: それで無違反無事故だったら OK、はい、ってことですよね。
1: そういうことですね。
0: おー、は
1: い、
0: じゃああと3年頑張ります。
1: あー、講習が30分で済みますからね。
0: ねえ、あの30分本当いいですよね。
1: いや本当です、
0: はい、無事故の方30分で退出してくださいみたいな感じで、あと残り残ってください。え、一緒なの。このあと1時間半も講習受けるのってちょっと思ったりしますよね。
1: そうですね、結構なんかあんたたちあの事故あの違反とかしましたよねみたいな感じに言われるから、もうこれからはするなよみたいな感じで言われるから、
0: そうそうそう、たまたまだよ、たまたまちょっとねみたいな。
1: いや、あるんですよね、
0: ありますよ ね、 はい、
1: あとは金、
0: はい、
1: ね、まあ、私なんかは金メダルすぐ浮かびますけど、
0: まあ、ライト君からですが、
1: はい、
0: ゴールド、愛車の夏のホイールがゴールドです、めっちゃかっこいい、かっこいい、
1: かっこいい、
0: かっこいいなのかかっこいいなのかどっちなの。
3: タイヤのホイールが金ってのもあんまり
1: 見ないですね。
3: だいたいシルバーですよね。
0: まあ金だと目立ちますよ。
3: 見ればわかる、
0: キラキラーってします
1: ね。いやでもいいですね、かっこいい。
0: 夏のホイールゴールドです、はい、

0: 車乗る時もなんか楽しいですよね、
1: うん、ねえ、
0: 誰か見てんじゃねえかみたいな、
1: うん、ねえ、まあ、金メダルはねやっぱりりくりゅうさんですか、
0: りくりゅうさんよかったですね、
1: 引退されちゃいますけどね、
0: いや、あの会見で結婚言うのかなと思ったら言わないっすよ、
2: いや、やっぱりそれはなんかないような気がする、
0: ないの、
2: うん、っていうか まだ先だなんじゃないんでしょうか、
0: でもそれじゃあドリカムじゃん、
2: あ、まあ、その状態に近いかもしれないですよね、
0: うん、
2: といや私もあんまり全部ちゃんと見てるわけじゃないですが、どうやらその夫婦とか恋人とかそういったものもなんか超えたようなこう関係、
0: あ、それはあるかもしれないですね、
1: パートナーとして大事な人みたいなね、
2: まあ、もちろんね結婚するったらあのね、2人しかないとは思うんですけど、
0: う
2: ん、
0: 違う人と結婚するとなったらちょっとがっかりするよね、
2: がっかりする、まあまあその可能性は少ないと思いますけどもね、
0: いやだってこうなんか結構体ぴったりこうくっつけて抱き合ったりするようなそういうようなことを、
1: まあ競技ですからね、
0: 競技の他にも2人でこうリンク、あ、あの滑ってる時とかにもぴったりこう抱き合いながらくっついてたりしてますから、
2: まあまあそれがペアですからね、
0: うん、まあそうなんだろうね、
2: うん、
0: 大体でも結婚するよね、
2: そうですね、
0: うん、
2: 多分大方は、
0: うん、
2: でもその一方で、ね、あのこうペアを解消するっていう、
0: あ、高橋成美みたいね、
2: うん、そうそう、うん、だってね木原龍一さん自身はだって今の方で3人目ぐらいってなかったでしたっけ、
0: うんうんうん、
1: はい、ゴールド免許について皆さん教えていただきまして、
0: はい、
1: 伊達市のもぐらさん、私はゴールド免許です、何度か違反していますがやっとゴールド免許になりましたということで、やっぱり、
2: はい、ね、
1: ついてる人はついてる、
2: 一応無事故無違反を心がけていらっしゃる、
1: 心がけてはいるんですけどね、はい、心がけてはいるんですけどやっぱり何度かですね、
2: 確かに運が悪かったっていうことになりますね、
1: しか思うしかないのかなみたいな感じですけどね、はい、
0: で警察の方ではですね、
1: うん、
0: でもいや運が悪かったみたいな切符切られた時に言う人いるんですよ、はい、そういう時には、
2: はい、
0: いやここでこの小さいうちにこれ見つかって、だからこれから先注意するから大きな事故につながらなかったんだから、ね、あなた運が良かったって思った方がいいですよって言うんですよ、
2: あ、それも結構決め台詞の一つですね、
0: 何回も言いました、何回も言いました、
1: さすらいのガードマンさんも自分今回2度目のゴールド免許で30分講習でしたが眠かったということでね、やっぱ30分でも眠たいんですかね、ということで、うん、ゴールド目指しましょう、はい、
0: いや前の職場でねこのお祭りがあって、
1: うん、
0: でゲストを呼ぶ係だったんです、私、
1: うん、
0: でその人との打ち合わせでついついこの電話が鳴っちゃって、まだこの運転してる時だったんで、
2: はい、
0: でそのまま出ちゃったんです、
1: あ、
0: それを真後ろにいらっしゃって、それでダメだったことありましたね、
1: ありますよね、
0: 残念でありましたけどね、まあ、それでも、まあ、運がいい悪いあるかもしれませんけれども、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、みんなで努めましょうよ、
1: 息子、はい、頑張りましょう、
0: はい、さあそれでは中継いいのかな、はい、ではつないでみましょう、
3: うん、ワクワクナイト

0: ということは、
1: どうも小熊です。
2: はい、
3: はい、今のは何を示唆してるんですか。
1: ラッキーピエロに行ったんですけれど、
0: はい、
3: あ
1: ーオーダーストップ入ってました。
0: あきっと30閉店30分前とか
1: ありつけませんでした。
3: あら
2: 残念でしたね。
3: なんかリクルートエージェントの CM みたいですね。
0: でしたね。
3: 2人って言ったらもう今日終わりですって。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ

0: まあ、自販機で飲み物買いました。
1: ああ、
2: なるほど。
1: お腹空いたまま。
0: はい。
1: ああ、なるほどね。それで今日の中継の目的というのは森町に行くっていうことまずあるし、
0: はい。
1: その他にはどういうことがあるんですか。ラッキーピエロは行けなかった、残念だけど。ね。
0: まあラッキーピエロですか。
1: ああ。今いるところは桜はどうですか。
0: 先ほどの場所に戻ってきました。
1: ああ、そうなんですね。
2: 道の駅。
0: はい。
1: ああ。
2: おっと。
0: 今。大変桜がね、いい感じで咲いております。
1: あ、
0: そして風が吹いておりまして、うん、なんか桜吹雪気味になっております
1: 。おー、いいですね、桜吹雪。
2: いいですね。へー。
3: 多少散ってるっていうことなんでしょうか。
0: まだ大丈夫ですね。
3: あ、まだ大丈夫。
1: いや、なるほど。いや、行きたいな。行きたいけどね。
2: 森まではスムーズに行けましたか。
0: そうですね、途中で高速に入りましたけど、スムーズに来れました。
2: お、混んでなかったんですね、うん、
0: ただ道の駅の駐車場は大変混んでおります。
3: 現在っても混んでるんですか。
0: そうですね、
2: そこで止ま
0: る。そのラッキーピエロもですね、うん、後からどんどん車が入ってくるわけですよ、
1: うん、
0: で、まあ、ことごとくオーダーストップですって言われて、はい、飲み物は買えますけどって言われて、
3: あ、飲み物は買えると、
0: お土産とかね。
1: ああ、
2: そうなんですね。
0: うん、じゃあいいわって言って我々出てきましたけど、
1: はい、
2: ああ
1: 、じゃあオーダーストップのこの時刻があんまり知れ渡ってないってことになりますかね。
0: まあおまけにこの時期だからなおさらなんじゃないですかね。
1: なるほどね、
0: ゴールデンウィークですからね。
2: そうですよね。
0: あ、店の営業は22時までやってるんですけどもね。
2: そうなんですね、だって
4: すいません、
2: はい、
4: すいません、
2: はい、
4: 国王さん、タイトルコールしなくていいですか。
0: 忘れてました。
4: 忘れてた。
0: ごめんなさい。
2: タイトルコール、
0: では改めていきましょうか。
4: はい、
0: クマ、
5: 猫、
4: 猿の
0: 11おしゃれ
4: ツア
3: ー。揃ってない。
4: 森ということで、
1: はい、ありがとうございます。
4: 国語さんに代わって説明しますが、
1: ね、
4: 別にラッキーフィレオピエロね食べに来たわけじゃないんですよ、ね、そこがメインじゃないんですよね。
1: あ、違うんですね。
4: そこをパーさんと突っ込んでおらっしゃいますけど、
1: はい、
4: そこがメインじゃないんですよ。
1: そうなんですね。
4: 冒頭でも言いました、
1: はい、
4: 森の桜を見に来たわけですよ。
1: ですよね。
4: おしゃれなツアーなんですよ。
1: はい。
4: で、マライアさん、
5: あ、こんにちは、上白石萌音です。
2: 萌音さん、
3: 萌音さん、
1: 妹、妹なのか。
5: 今日萌音さんです。
1: あ、萌音さん、どうもどうも。
5: 姉が姉妹か分かんない
2: です。こんがらがるしね、モネかモカどっちがお姉ちゃんだっけ。
0: 姉モネと覚えればよろしいかと。
2: 姉モネ、あ、
4: その話どうだっていいんですか。モネの森まで来て、寂しいやつモネの話。
2: モネ言うから、
4: はい、はい、国王さん、今いる場所は何公園ですか。
0: はい、少々お待ちください。
4: 忘れましたか。
0: 忘れておりました。鬼牛公園でございます。
3: 鬼牛公園、
4: はい、5分前まで覚えてました。
1: あります、
4: はい、これがですね、
1: はい、
4: 先ほどオープニングで国王さんから説明あった通り、
1: はい、
4: あの森桜祭りが2会場あるわけです。その日の一つの会場ということになりますね。
1: なるほど。
0: そういえば期間のことを言ってませんでしたね。
4: はい、
0: 期間はですね、4月27日から5月10日までということですね。
1: 長いですね。
2: うん、
0: はい、
4: 長いですね。
1: 2週間ぐらい、
4: うん、そして、
1: はい、
4: そのオープニングでもありました、
1: うん、
4: そのラジオの収録とかね、わけですよね。それを今言おうとしてたわけですよ。
1: はい、
4: それをパーさんが先に言っちゃったもんだから、
1: あ、
4: 今言うことなくなった。

0: ったじゃないですか。5月6日は堀井美佐子さん、
1: はい、
0: 5月5日が半崎よし子さんということですね、
1: う
0: ん、
1: はい、
2: はい、そうです、
0: そういうことになります。
1: すいません、はい、悪いのは全部お出せです。
0: お花見コスプレだとかはこれは、2日3日明日もあるってことですか。
2: ですかね、
1: うん、今日明日ですかね、はい、
0: とかあとアイドル体験とか、
3: うん、アイドル体験
0: なんか面白そうな、イベントがたくさんありますね。
1: おアイドル誰でも体験できるんですか。
0: よくわかりません。
3: いや、やっぱり年齢的なものとか
1: おっさんとかもできるのかな。
3: おっさんは厳しいんじゃないでしょうか。
1: おっさん無理か。
3: 多分30歳以下
0: モネさんだったらできるかもしれません。ああでもねさ、
4: はい、ギリギリ OK です。
3: 年齢制限とかあるのギリギリですかね。
0: あとふわふわランドもありますね。これは面白そうだ。ちょっとプログラムには書いていませんが、多分ジンギスカンとかもあるんでしょうね。
1: うん、
0: あ桜の下のジンギスカンいいですね。
2: いいですね。
1: はい、
0: なんか今ね、もうお腹がペコペコなんですよ。
1: ですよね。
5: うーん、
1: 食べることができると思っていったところで食べれなかったらなおさら腹減るんですよ。
5: うーん、
0: ということで、
1: はい、
0: 我々ラッキーフィアルで、
1: はい、
0: 飲み物だけでもということで買ってきました。
1: あ
0: ー、私ティーモンキーはラッキーフィアルガラナ。
3: ガラナ、ラッキーピエロガラナってあるんですか。
0: ガラナ、350ml の缶なんですよね、
1: う
0: ん、
1: はいはい
0: はい、黄色いラベルなんです。裏には日本一美しい函館100万ドルの夜景って書いてます。小熊さんは何買いました。
2: 私はラッキーパワーエナジードリンクになるものを買いました。
5: エナジードリンク、
1: あ元気いっぱいになりますね。
2: 量がいくらだ。
0: 200円
2: ぐらい、すみません。ごめんなさいね、遅いからなんですけど、
1: はい、
2: 約300円しました。
5: おお、結構する。
1: うん、はがっちゃったよね。
4: モネはですね、セブンティーンアイスでチョコミントアイスを買いました。
1: おお、
3: セブンティーンアイスがあるんだ。
1: なるほど、
4: 見てんで始めてます。
5: アイスを買いました。へえ、
0: ということで、
1: はい、
0: 桜を見ながら乾杯しましょうか。
1: ど
0: う
1: しましょうか。いいな。
0: では今オープンします。
1: はい、
0: はい、さあ
1: さあ、
0: ではゴリバチの桜に乾杯。
1: いいな。素晴らしいな、いいな。
5: いいですね。
1: 仲間に入れて。
3: え、パワーさん、あくまでジュースですよ。
0: いいですね、
1: うん、
0: 桜を見ながら、ガラダのいいですね。
1: ガラダね。
0: 小川さんどうですか。
1: あ、そっか、そう。みんなジュースだもんね。
2: そうです。普通のエナジードリンクですけど。
3: ジュースとエナジードリンク
2: とアイスで飲むと、眠気が飛ぶんじゃないかなと思いますよ。
0: ガラダもね、気合い入りますもんね。
1: そうですね。
4: アイスめちゃくちゃ寒いですやっぱり。
0: そりゃそうだ。
4: すごい寒いです。
3: あ、かなり寒いんですね、
5: は
3: い、
5: 風あるんです。
0: 続いての中継は、
1: はい、
0: メイン会場の方に行ってみたいと思います。
1: はい、わかりました。
0: 小熊さん、あと何かありますか。
2: なんだろう。とにかく腹減りました。
5: そうですね、
1: いや、そう、
5: ラッキーピエロ残念でした ね
1: 残念そう
5: で
1: ね、
5: はい、
1: もう30分ぐらいやってくれるやつな。
5: そうですね、店舗によっては、カレーライスやラーメンも食べられるんですよっていう方、ね、情報がありますから ね、
3: ハンバーガーだけじゃないんです
5: ね、はい、
1: だけじゃないみたいですね、
3: はい、
5: チャイニーズチキンバーガーが美味しいですよ
1: って。ああ
3: 食べたい、
5: はい、
1: あ、なるほど、
5: はい、
1: わかりました、
5: はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。こちらでいただきます。
0: できそうです。
1: はい
5: はい、
1: はい、ありがとうございます。
5: いいな、森町の桜、うん、
1: はい、
5: うん、
1: ラッキーピエロ残念でしたね、
5: はい、
1: ね、さあそれではですね、曲いきましょう。まあ、羞恥心出したらこれも出さなきゃいけないなと思いまして、悲壮感で悲壮感。

火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

0: 携帯早着信ワクワククイズ。このコーナーはリスナーの皆さんにクイズを出題します。ワクワクポイントのお知らせです。クイズに正解するとワクワクポイントを差し上げます。ワクワクポイントを貯めて素敵なプレゼントがゲットできます。ヒント1で答えた方には2ポイント、ヒント2では1ポイント差し上げます。皆さんご参加お願いいたします。メールの宛先は842@fmbu.jp 842@fmbiew.jp です。今回のテーマはグリーンもしくは緑です、
1: うん、はい、
0: はい、緑の日ですからね。
2: そうですね、
0: はい、それでは早速今日の1問目いってみましょう。1問目、ヒント1、2011年公開のアメリカ映画で DC コミックスのスーパーヒーローです。
3: 1分以内に答えてね。
2: ヒーローものって多いですよね。
0: 多いですね。
2: 特にアメリカ。
0: アメリカ
2: 多いっすね、
0: はい。
2: それぞれ単体の映画もあるけど、うん、全部集合したやつもあるじゃないですか。
0: そうですね。ありますあります。
2: ウルトラマンと仮面ライダーとかシルバー仮面が全部集まったような感じ。
0: ああ、ありますね。
2: シルバー仮面。
0: シルバー仮面。スーパーマンとかもそうですよね。
2: いやそうですね。うん、いやああいう体になってみたいですよね。
0: スーパーマン。

0: な。空飛べるし、
1: はい、
0: もう汽車もこうやって抑えられるわけですから。
1: まあ、でもね、あのマントなかったの普通。
0: そう、
1: サラリーマンですからね。
0: あれ脱ぐだけですからね。寝て起こすと脱ぐだけですから。
1: 脱いでちょっとマント羽織ってね、飛べるようになって、もう力も強くなるし。
0: ってことは普段から強いんですよね、あのクラーク・ケントは。
1: と思うんですけどね。
2: でも意外と弱い
1: 演じてるんでしょうね。おお、さすがのガードマンさん正解です。
0: おお、
1: すごい、
0: はい、2ポイントです。
1: さすがのガードマンさん、ヒント1です。すごい、
0: 分かっちゃった。すごい、
1: 分かっちゃった。
3: いらっしゃらないと思いましたけどね。
1: すごい、これはすごい、びっくりした。
0: これは、はい、これはさすがだわ。
1: ではヒント2いきますね。ヒント2、パワーリングを通して魔力の結晶スターハートにアクセスし、魔力を使うことができる。
0: はあ、
3: 魔力を使える、
1: 魔法使い、
0: 魔法使いだ、魔法を使えるんですね。ヒーローなのに
1: 魔法使い。ウッチーさん、グリーンホーネット。
0: ああ、なんかそんなのもあったかも、は
1: い、
0: それ、
1: うん、違います。
2: ブルースリーさんの、
1: はい、ーがイサラマオさん正解。
0: おお、
1: すごい、おかつす、はい、ってことで、
0: でワンポイントですね、
1: はい、有名なんですか。
3: そうですね、割と正解してますね。
1: すごい、ビビがイサラマオさん、
4: あと2分。
1: ね、私たちね、この問題聞いた時に残っちゃった
3: わかりませんでした。
1: すごい、ヒント1、神楽さん、マイティソ
0: ー。あー、グリーンですよ、頼みますよ。グリーン
1: です、緑です、はい、カッピーさん、さつきみどりさん、
0: あー、
1: いますね。ウッチーさん正解です。
0: はい、ワンポイント、
3: ウッチーさんワンポイント、
1: ウッチーさん、はい、出ました。
0: すごいな、
1: 知る人ぞ知る。
3: 割と知ってる人は知ってる、
0: 知ってるんだろう
1: ね。
0: これアメリカのヒーローって俺、あの超人ハルクしか分かんない。
1: ほう、
3: ほう、
0: うん、
3: あ、確かにハルクって言いました。
0: あの T シャツビリビリビリって破くやつ、
1: はい、伊達氏のもぐらさん、ドクターストレンジ、まあね、緑が入っておりません、グリーンがありません。
3: そうですね、グリーンもしくは緑って
1: つくん
3: です
1: よね、はい、ライトくん正解です。
0: はい、ワンポイント、
1: 1ポイント。すごいな、すごい、
0: いやいやいや、分かってるんだ。
1: 続々皆さん、神楽さん正解、
0: ワンポイント、神
3: 楽さんワンポイント、
0: 有名人だったんだ
1: ね。
0: ええ、
1: へえ、すごいすごい、
0: 何のことだか分かんなかったんだけど。
1: 何それってほう、分かる人には分かる、
0: ね、分かるんですね。
3: 映画とか見る人はちょっと分かるんでしょうかね。
0: あの、アメリカンヒーローものすごい好きな方もいらっしゃるから、
1: うん、スーパーマンか スパイダーマンぐらいしか
3: 分かんない、
1: 出てこないんです。ハルク、モグラさん違います、
0: ね、ハルク・ホーガンはあの真似ですから、超人ハルクの。
3: あ、なるほど、
1: うん、
0: すごいな、皆さん物知りだな。
1: ですね。クリ、はい。
0: 大体アメリカ映画ってそうそう見ないかもしれないよな。
4: 3、2、1、0。2分以内に答えてね。
1: ヒント3、特徴は胸に緑のランタンマーク、緑のタイツと赤いブーツ、緑色のアイマスクのヒーローとは。
0: もう言っちゃってます
1: よね。言っ
2: ちゃってますね。これで皆さん、
1: 緑、ね、緑のランタン。
2: 胸に、
1: 胸にランタン。もうそのまま言っちゃって。
0: 見たことないんだよな、でもな。
1: 画像見せられても全然ピンとこなくて、うんってなる。こんな映画あったんですかみたいな。結構映画見てた方なんですけどね。伊達氏のもぐらさん、アイアンマン、グリーン入れて、どっかにグリーン入れて。
3: そう、テーマはグリーン、もしくは緑です。
1: グリーンですよ、緑ですよ、もうグリーンですよ、
0: ね、
1: グリーンなんとかですよ、もうヒントさん、
0: はい、胸になんかついてるんですよ、
1: はい、はい、おそさん正解です。
0: はい、ポイントはございませんけど、
1: はい、
0: えらい、
1: はい、だるまさん正解です。
0: えらい、
1: はい、

0: 胸についてるのにグリーンですよ。皆さんもヒント3でしたね。
1: もうそのまんま行っちゃえばいい
0: です、は
1: い、
0: そのまんま来てください。
1: そうか、魔法使いなんですね。力がすごい強いとかじゃなくて、魔法
2: 自分のなんかあの
0: 魔力の結晶した、
2: あ自分のこういうものを足したいだろう、それが叶うみたいな。
0: ああ、パワーリングを通して、うん、はい、なんかあのテクマクマヨコみたいな、そうそうそう秘密のアコちゃんみたいな、
3: まあやっぱり魔法はアイテムがね必要ですから、ね、
0: 結晶この結晶したハートにアクセスをして
1: テクマクマヨコ
0: 鏡の世界のこっちはこっちはランタンの世界、
1: そうなんですね、
0: そんな感じですかね。
1: もうね答え言ってるんですけどね、
0: はい、ランタンですよ、緑ですよ、
3: そのまま行きましょう、
0: はい、もうグリーンのランタンですよ言っちゃって、はい、
1: 偉いって言いますから。
0: ヒント3おまけですから、
4: 3、2、1、0、タイムアップ。
0: 滑り込みはいませんでしたね。そのままでよかったんですよ、
1: はい、
0: 正解はグリーンランタン
1: ね、
0: はい、
1: その通りでしょ。
0: 緑のランタン胸にランタンなぜ不思議ですね。
2: でもあの前提では実写版が不評だった
0: あ漫画の方が面白かった、
2: 面白かった。
1: 北斗の拳みたいな感じですね。
0: はい、ラジオの前の皆さんは何問正解できましたか。次回もぜひご参加ください。以上、携帯配属進ワクワククイズでした。続いては西ぶりウルトラクイズ、張り切りまくってる稲見登場です。リスナーさんからの問題お待ちしております。
1: 曲いきましょう。 New Kids on the Block Step by Step。

0: 投稿してください。842@fmview.jp 842@fmview.jp です。リスナーの方の答えが分かったら送ってくださいね。スタジオのメンバーが不正解の場合、回答権が移りますから ね。今回の意気込みはどうでしょうか。
1: はい、1ラウンド KO です。
0: 1ラウンド KO ですか。いや
1: ボクシング気になってませんよ。
0: なってない
1: んだ。なってませんよ。
0: なってない。
1: 1ラウンド KO です。はい。
0: あ、そうですか。わかりました。ね、では今回はちょっと時間が迫ってますんで、1問だけにします。ウッチーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: それでは問題。4月の26日に室蘭縮図ふ頭にクルーズ船ダイヤモンドプリンセス号が入港しました、
1: はい、
0: そして5月5日に室蘭中央ふ頭に次のクルーズ船が入港します。このクルーズ船の名前は何でしょうか。
3: ダイヤモンドプリンセスを答えるんじゃなかったんですか。
1: それだと思った。
3: 思ったよ。
1: ダイヤモンドプリンセス
3: の思ったか。
1: 思ったけは。あ、違ったよ。これ朝の番組で言ってたな。ちょっと、はい、ぼーっとした状態で
3: 死んでた。
4: 何かな。
3: なんださ
0: あさあ、うちさん大変ありがとうございます。
4: なんだ
5: サファイア。
4: そう
5: ブルーサファイア
3: っていうのあるんでしょうか。
5: なんかそんなのあったような気がする。いやーなどうだろうな、わかんないな。
3: いや結構ね、覚えれない名前の船が
5: 難しいのもありますよね。
4: アスカ2とかではない、
3: うん、あのそういうこう日本語とかはの船は来ないですよ。カタカナですよ。な
4: かなかもうあれじゃない、ベラとかベーダーでいいんじゃない。
5: 懐かしすぎます。もうないですよ。ベラ
3: え、あのボケ回答としてはいいかもしれませんが、
5: 懐かしすぎます。
3: 絶対ねカタカナのね、なんかごちゃごちゃしたもの
5: なんですよ。長いやつですよね。
0: そうなんですよね。
4: ピンクサファイアとか
5: 室蘭に来たことあるんですか。初めてですか。
0: そこを私調べてないです。
5: 調べてないですか。
0: 調べてないです、まあ、
5: なんだその辺見てない。
0: はい、リスナーさんはだるまさん正解でございます。
4: お、はい、ピンクサファイアとかそんな感じなの。
3: でもそう
4: ジッタリンジンとか
3: ピンクサファイアではないと思うんですよ。
4: ホワイトベイリーとか
3: そういうバンド名ではないと思うんですよ。
0: 神楽さん正解ですね。
3: 神楽さん正解。
0: さあそろそろそろそろ、
5: へえ全然出てこないも
0: ん。じゃがいもさん正解ですね。
3: じゃがいもさん
5: 中央ふ頭って言った。
0: 中央ふ頭です
5: ってことは大橋をくぐれるぐらいってこと
0: ですね。大橋さん違います。違う。
5: ダイヤプリンセスダイヤモンドサファイアプリプリンセスサファイアサファイアブルーサファイア。
0: うん、ライト君正解。
3: ライト君正解。
0: はい、パワーさんそろそろそろそろ時間も迫ってるので、あの答えをまとめて送ってます。
5: なんだい。
4: プリンセスプリンセスでもない。
5: いやいやいやいや。
3: あの。
4: 庄屋。
5: あの真面目
3: に言っていいですか。
0: 9、8、7、
3: 今カウントダウンしたら
0: 5秒前、4、3、2、1。
3: はい、
0: ではどうぞ。
5: MSC…MSC…
3: なんかアルファベット3つ月のものがあった記憶があるんで、そまあどっちにしてももう不
0: 正解ですか。いいんですか。
4: MSC ユニバーサル
0: いいんですね。
3: もう いいこと言いしようと、あ、ダメだ。
5: あ
4: 惜しいと思うんだよな。
3: いや、全然惜しくないかも。
0: はい、答えはオベーションオブザシーズ号です。
5: オベーションオブザシーズ全然違う。
3: めったに来ないと思います。
4: 来ないよね、初だよね。
3: か、まあ2回目ぐらいじゃないかな。
4: できてすぐの船なんじゃない、俺たちが知らないってことは。
3: あ、いやそんなことはない

みんなクイズで西部を制覇したいか。皆さんから西部に関するクイズを募集します。スタジオのメンバーが答えなかった場合、さあワックポをプレゼントいたします。どしどし

0: と思います、
1: ね、
2: いやそうか、これ一回乗ってみないと分かんないな、
0: 乗れればね、
2: そうですか、
3: はい、
2: 次回も負けです。
3: 皆さんからの問題お待ちしております。数字でない問題をお待ちしておりますので考えといてくださいね。以上西尾ウルトラQでした。ありがとう。

伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

0: スナーの皆さんからメンバーが言ってはいけないワードを送っていただきます。そのワードを言ってしまったら100円を貯金箱に入れていただきます、ね。この皆さんからの投稿6個 NG ワードが揃いましたらゲームがスタートとなります。
1: はい、
0: ね、うん、今回のテーマはですね、この西伊吹の桜の名所ね、これについての NG ワードを募集しております。
2: 桜の名所か、
0: ね、NG ワードね、一つのメールで複数でも構いません、
1: うん、
0: ね、でアドレスをお願いいたします。
3: 842@fmbu.jp 842@fmbuew.jp です。
0: 西堀で本当に桜の名所って6つ以上あるのかね。
2: うん、結構もう限られてるんじゃないでしょうか。ま
1: あ、あるんですけどね、もう隠れ場所を言うしかないですよね。
0: ですよね。
2: あの別になんていうか公式でなくてもいいのかな。
0: まあ、自分で名所だと思っていれば、自分で名所だと思って、
1: そうそうそう、
2: 多分そうやらないと、
0: まあ、桜がないところはダメですけど、
1: ここだっていう、もう自分のここ
0: そうですね、ここっていうことね。で意外とここは送られてきてるんだろうと思ったら意外とあんま当たり前すぎて送ってこなかったりとかあるかもしれないですよ、うんうん、
1: ありますね、
0: まあそうそう桜をね、うん、見にも出かけませんけどもね、はい、花見だって言ったって花なんか見てないですから
1: 見てないですか、
0: ね、で今年そういえば桜って言ってあの、はい、スーパードライの、
2: ええ
0: 、あ桜のいあのデザインのあれじゃなかったですね、はいはい、出てたのかな。
2: いや、あの出てないと思
0: う。出てないですよね、あれ毎回大好きで、
2: はい、
0: なんか中身も美味しく感じてしまう同じなのに。
2: そう、気のせいです。
0: 気のせい、はい、
2: まあちょっと朝日はいろいろ大変だったから作らなかったんじゃないんでしょうか。
0: あ、まあ桜か、
2: うん、
0: まあね、いろいろちょっと固まって咲いてるところなんかもねあったら、うん、まあ、そこ楽しみにして通るのもありますけど、ここで例えのとこ言っちゃったらね、うん、ダメですね、
1: ダメですよ。
0: まあ僕が好きだった桜は桜田純子ですかね。桜田純子中3トリオですよ、
1: うんうん、
4: じゃあプロデュースから言ったらミスター桜田です。
0: ミスター桜田、
1: なるほど、やっぱ桜井翔くんかな、
0: あーそうか、そうなりますよね。
1: はい、嵐の桜

0: らいしようかな。
1: あ、桜木健一っていうのもあるので、
2: ああ10年直線だね、
1: 10年直線あれ私小学校1年生の時ですからね50年以上前ですね。え、いや、みんなどういうところ見に行ってるんですかね。
0: ねえ、
1: その地域地域でやっぱあるからあれなんでしょうけどね。
2: なんか室蘭の皆さんはあんまり桜の木の下に座って弁当を食べたりとかしないようなイメージが、結構歩きながら歩いてみるっていうイメージが強いですね。
0: 座るところがない、
2: ちょっと座るところがない。
1: いや、まあでもなんかこうピクニック的なことをしないわけでもないんだけれども、それで出てどっかで食べるよりも、家の車庫で焼き肉する方が、多いかもね。
2: そうですね、車庫で食べるんですよね。車庫大好きですよね。
0: いいですね。
1: 桜
0: 出ましたか。あれだ、
3: はい、リスナーの皆さんありがとうございます。6万揃いましたので、
0: どこあるんですね、
1: はい、じゃあ誰から言うか、
3: じゃんけんしましょう、しないと思います、ね、回る順番はじゃんどちらか決めてください。
1: はい、じゃあじゃんけんいきましょう、はい、最初はグーじゃんけんぽい、あいこでぽ
0: き、
1: あいこでぽい、
0: グーの勝ち、
1: グーは3つ勝ちました、
0: はい、
1: ということはこの時間もありだから負けたから行きましょう。
0: じゃあステラさんから
1: 時計回りに行きます。
0: はい、
3: はい、少々お待ちくださいね。はい、それでは
1: これ、はい、お話しする方はその単語だけじゃなくて、はいはいはい、ね、一つこの文章にしてそれを、はい、ね、文章にした形で発表です。
3: はい、
1: はい
3: はい、ではテラさんからどうぞ。
4: はい、送別の烏帽子公園にある桜。烏
2: 帽子公園。
1: 烏帽子公園。
4: これは大丈夫かなと思うんだけどな。
2: ないよ。
0: 烏帽子だけね。烏帽子山。
3: 微妙だけど、はい、どうぞ。
1: あ、おお、
0: 微妙。登別郷土資料館の御遺構。
3: はい、次どうぞ。
1: ほう。元和西町の、かつては桜橋と言われた、伊能橋停留所付近の桜。
3: はい、どうぞ。
2: 大谷室蘭高校敷地内の桜。
3: はい、どうぞ。
0: それありですか学校ありですか、はい、
4: じゃあ先森町の一本桜。
0: わあ、
2: これはあると思います。
3: あるでございます。はい、100円を入れてください。はい、
4: では皆さん、
0: 今じゃ
4: 入れますね。
1: ああいいよと
2: チャリ。
0: じゃあ大蘭中学校の桜。
3: はい、次どうぞ。
1: 太田明子さんが今年1日だけ演奏会をする幌延町の桜。
2: あ、これはあると思いますね。
1: あるか、はい、あるか。
3: はい、パワーさん100円お願いします。
1: 100円ないかもしれない。
0: は
3: では、ではでは、入れてる間にサウザンドさんどうぞ。は
2: い、国道37号線沿い高平町に上がっていくところの桜並木。
3: はい、次どうぞ。
1: おー、
0: はい、
4: あ、そうだ、はい、ね、
0: あ、抜けないのか。
1: あ、抜けないです、抜けないです。
0: はい、じゃあ、
4: はい、川上公園の桜。
3: 微妙。
0: ど
3: うぞどうぞ、はい、次どうぞ。
0: 宇須善光寺の石割桜。あ、ダメか。はい、ダメだったか、石割ダメか。
4: あ、ダメ。
0: 100円後で入れます。

0: さん、どうぞ。
1: やった。
0: はい、もう3週ほど行きましたんで、これで終了といたします。
2: やられた。
3: NG ワードどんなのがありましたか？
0: NG ワードはですね、一つ目は、一本桜おそさんで、二つ目は善光寺ライトくん、三本目は伊達市のサイクリングロード、さん、四つ目は送別公園だるまさん、五つ目は五鯉富士うっちーさん、六個目は登別亀田記念公園です。以上になります。
2: 温泉の桜は大丈夫だったんだ。
0: 出てこなかったら、って私
3: やばい
0: と
2: 思って。別温泉のあの桜トンネル良かったんだ。あそこずっとあんだよな。リスナーさん意外ですね。
0: 今回の、貯金箱に入ったのは
2: 400円。
3: はい、前回の私の
2: 100円。あ、そうです。私も100円入れるんで、はい、400円かな。いやー、はい、難しい。
3: 今日リスナーの皆さんありがとうございました。以上、西ぶり NG ワードバトルでした。

0: さあ今日は熊猫猿の3人さんが森町に行ってます。さあどうなってるでしょうか。呼んでみましょう。小熊さん。
1: はいはい、
0: はい、
2: 猫
3: 猿だ。
4: おしゃれツアーイン森町。
5: 今回ちょっとそう思ったん
0: ですね。さっきよりはよかったね。なかなかしっかり揃うのは難しいかなと思いますけどね。ねえ。で、ここで今どちらというか森町ですけど。
1: ここは。何でしたっけ、青葉ヶ丘公園ですか。
5: 青葉ヶ丘公園
1: に来ました。
0: おーおーお
1: ー、だんだん風が強くなってきました
5: ね。すごいですね。強いんだ。
3: はい、
1: 暑くなってきましたよ。
0: そう
1: でですね、今桜祭りの準備をされてる方がいらっしゃいます、
5: ね。この時間に稲見みたいな人がいる
1: が設置したテントに明かりついております。
5: いるんですね。
1: 大変です。はい、
3: 桜が大事ですよ。桜
1: 桜ね、いっぱい咲いてます。
3: 満開ですかね。
1: そうですね、満開でしょう、ね、
3: ほぼ満開ですね。見てるのがソメイヨシノですね。ソメイヨシノと大島桜が咲いてるという状況です。
5: ライトアップとかもされてるんですか。
1: はされてないですね。
5: あ、されてないんですね。
0: あ、
3: 自分でライトアップしてますね、今。
5: うんうん、
1: そう、自分たちでライトアップしたらとても綺麗ですよ。
5: なるほど。
3: セルフライトアップで楽しんでおります。
5: へえ。
0: その祭りの準備されてる方、ジロジロ見てませんか。
1: 見てるかもしれません。
0: あ、
3: ちょうどね、満月が。
5: あ、
3: ちょ
5: っと今日は満月です。
1: はい、
3: その桜と、もうバッチリですね。
0: いやー、いい時に当たりましたね、
5: うん、
0: 今日月大きいですね。
3: 月吹いて、
1: ね、ほぼ覚えてますけども、
3: 花びらが舞うんですよ。
5: 花びらが舞う、
0: うん、風ボーボー言ってます、
3: ファービラスです、ファービラス。
5: 気温的にはどれぐらいですか。
3: はい、
5: 気温
3: は今10度ぐらいです。
5: あ、
6: じゃあ結構寒いんじゃないでしょうか。
5: 風吹いてたらね、
0: 温度的には、ね、結構暖かそうだけど、
3: はい、今片手に何かお持ちになってるのは
7: 上白石萌音なんですけど、先ほど行ったコンビニでホワイトモカラッテっていうのを買ったんですよ。
6: ホワイトモカラッテ。
7: ホワイトモカ買ったので、今日ブラウンを買ったんです。上白石

0: モネと上白石萌歌の姉妹共演が達成しました。パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパ
1: チパチパチパチパチパチパチパチパチパ
2: チパチパチパチパチパ
3: チパチパチパチパチパチパチ
1: パチパチパチパチパチパチパチパ
4: チパチパチパチパチパチパ
5: チパチパチパチパチパチパチパ
1: チパチパチパチ
0: 誇る花は散るからこそに美しい孔子を私は考えました。
5: そういやそういや
2: そういやそういやそういやそういや。
6: そうですね。
1: いやーここでなんかでビールとか飲んだら美味しいんでしょうね。
2: いや最高でしょうね。
6: かも
0: 飲まねえじゃんね。
6: 花より酒。
0: 飲まないと2人いる。
6: 花よりビール。
5: 結構ですよ。
0: 飲まないじゃん。
1: 私の手元にありますのが、
2: はい、
1: また先ほどのラッキーフィアで買いました大好きミルク入りコーヒー。お
6: お、甘そう。
3: なんか限定
1: 異国情緒が色濃く残るロマン函館、
6: 専門的なお店なの。
1: あとはちっちゃい文字なんで読めません。はい、ということで、
0: はい、コーヒー売ってたの知らなかった。コーヒー、
1: ちょっと開けて、
0: あ、はい、
5: もう一本飲み物買うの忘れてた。
1: いっぱい本当はね、イカ飯食べなかったんですけど、イカ飯
5: 優先しなきゃいけない。
2: あ、イカ飯、ええ、
1: あの電子レンジ持ってくるの忘れたので、
2: はい、
1: 残念ながら。
2: あ、
1: 今度は、ね、電子レンジ持ってこないですね。
5: そうですね、
1: もう片手で持ってこないですね。モカさん何ですか。モカさん、
0: ちょっと
1: モカさん、モカさんも開かないです。
0: モカって閉じてます。
1: モカさん開かない。
6: 開かない。開け方が難しい。
1: はい、いいですか。
0: はい、
1: では小野さんはエアで、
5: はい、
1: 森町の桜に
0: 乾杯。
1: 乾杯。
5: わーい。
1: うまい、
6: うまいですね。
0: 寒いね。寒
2: い。いや本当に寒そう。
1: 甘い。
3: いや結構10度で風吹いてたら相当寒いですよ。
1: いや本当に綺麗です。
2: ああ
1: 。いやこれ昼間見たら最高ですよね。
2: いやすごいでしょうね。
1: まあけどこうやってセルフライトアップで、
2: あ
1: の。夜中でもまた綺麗ですね。
2: ああ
5: 、これ風がねもう少し穏やかだったら良かったんですけど。
1: そうですね。
2: すごい音。
1: ああ、ちょっとねもう寒いんで。
2: はい。
1: ラーメン食べて帰りたい
2: と思います。いいですね。
6: さすらいのガードマンさんから。
5: そういうことしかないです。
6: 八雲町に山岡屋があるのでそこでどうぞって情報いただいております。
1: ちょっと総括して一日おしゃれツアーはおしゃれでしたね。
0: おしゃれ、
1: おしゃれでしたね。
6: おしゃれに終わりましたか。
1: おしゃれで終わったのに山岡屋に行ってる。
6: という情報をリスナーさんから八雲にあるそうです、山岡屋が。
0: ありがとうございます。
1: ということで、
2: はい、
1: はい、モネさん
0: ですけど、他でもモネさんもちろんです。連れてきていただきありがとうございます。
1: あ、いえいえ、
0: まあ、食べれないものもあったんですけど、
1: はい、
0: また次回もおしゃれなものをよろしくお願いします。
1: そうですね、我々3人が、は
5: い、食べれないといえばなんかデジャブを感じますけど。
1: いちいちおしゃれツアーまた第4弾。
0: 第4弾。
1: 第4弾。
5: 次はどこに行くのか。
1: ご期待ください。
5: こうご期待。
2: はい。また次回のいちいちおしゃれツアー楽しみにしてます。
5: はい。
2: はい。
6: すごい風の音がね、バブルを言って、でも桜を満開ということでね、
2: いいですね、うん、はい、
6: よかったんじゃないですか、
2: ね、はい、ありがとうございました。
6: はい、
2: ね、
6: うん、桜見に行き
2: たいですね。まあ、この一番いい時期が当たってよかったですね。
6: そうですね、
2: 今日のスーパームーンと当たってね、すごくついてますね、うん、はい、以上中継イブリバディでした。それでは曲参りましょう。スターシップ Nothing Gonna Stop Us Now。

0: スターシップ Nothing's gonna stop us now 愛は止まらない、お聞きいただきました。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: ムロラン、ベイサイドラジオ。
2: ムロラン、ベイサイドラジオ。
3: ムロラン、

0: 間お送りしてまいりました室蘭ワクワクナイト、楽しんでいただけましたでしょうか。ご参加ありがとうございました。
1: 小熊さん、
0: 小熊さんね、
1: 何回寝たかというんですが、まあ、今回中継だったので ね、
0: そうですね、
1: 寝る暇はなかったんじゃないかなという感じなんですが、リスナーさんから、はい、はい、うっちーさん1回はい、神楽さん1回、はい、おそさん3回出ます。3回ということで、
0: はい、
1: だるまさん0回正解、ガードマンさん0回
0: で正解ですね、
1: はい、今回の生放送中に寝てしまった回数1回とします。秋の日陰さん、カッピーさん2回ですかね。あ、はい、ライトくん、小熊さん寝た回数今日はやらないと思ってました、0回、
0: はい、あ、正解です。
1: というわけで皆さんね、はい、送っていただきましたが、今回は中継で忙しかったので寝れなかったということで0回が正解です。
0: そうですね、
1: はい、スタジオにいたらね、結構こくりこくりやっちゃいますからねはい、次回また皆さん予想していただきたいなと思います。
0: ありがとうございます、はい、メッセージも来てますね、
1: はい、メッセージですね、メッセージちょっと待ちくださいね、
0: はい、
1: グググっといきますね、
0: いや本当にね、
1: はい、福之助さん、ありがとうございます。こんばんは、明日から連休が始まります。今日

0: 仕事でした。先週は青森へ行き、青森春フェスティバルを見に来ました。春ねぶたとよさこいのコラボは熱く盛り上がりましたよ、うん、その前に桜スポットの公園でお花見をしましたが、桜のシーズンは先週の時点で終わりに近かったです。ということで福之助さんありがとうございます。続いて、はい、楽しく聞きましたということで、これはおそさんですね、はい、今夜の放送楽しく聞きました。旭川は桜が咲いていて、自転車で走っていたら綺麗に咲いていたんで写真を撮りましたということで、一本桜の写真を送っていただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、そしてじゃがいもさん、今ニセコ駅の桜や平府駅の桜が満開で見頃になってますということで、ニセコもですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 先ほどさすらいのカードマンさんは、ね、山岡屋が役もやりますよという情報で、次回も楽しみにしてますということで、五稜郭の桜は昨日の雨で一気に葉桜になってしまったそうで、はい、
1: そうですか、
0: はい、そのようです。そしてフィーリカイサダマオさん、今日もワクワクナイト最高に楽しかったっす。私はゴールデンウィークの日は横に行くっす、
1: うん、
0: 函館でいろいろ研究もしたりするっす。どんな研究だろう。でもまずは4日のラフで沖縄方言使ったりが先っすね。そして7月のビール祭りの時は絶対行くっす。だってカッシャポンで新しいサイリムを新調したので、次回もワクワクナイト楽しんでいくっすよということで、ビール祭りも来られるんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ライト君、皆さんお疲れ様でした。ラッキーピエロ行きたくなっちゃいました。チャイニーズキーチキンバーガー食べたい楽しみにしてますということで、ぜひ行ってください。
1: はい、
0: はい、今週も楽しく聞かせていただきました。グリーンランタン、私もそんな映画全くしません。国間さんや上白石姉妹の中継班の皆さん、風邪ひかないよう気をつけてくださいね。次回も楽しみにしてます。おやすみなさい。だるまさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、
1: たくさんメッセージもいただきましてね、
0: うん、
1: ありがとうございます。また次回もですね、気合マックスでいきたいと思っておりますので、はい、よろしくお付き合いをお願いします。
0: はい、次回の生放送は5月16日土曜日夜9時からです。この後は室蘭ベイサイド女制作昭和音楽堂をお楽しみください。ここまでのお相手は高橋ひそこと、
2: 瀬田さんと、
3: サウザンドと、
4: ミキサーをします稲見と
1: パワーでした。それでは皆さん、ご唱和ください。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、室蘭ベイサイドラジオ、
2: 室蘭ベイサイドラジオ、
3: 室蘭

0: 皆さん、こんばんは。パワーとコグマの昭和音楽堂、お送り出しますのはオカリナなどを使いまして音楽のボランティア活動をさせていただいておりますファミリーのユニットサウザンドパワーの中でオカリナしゃべくりじじいパワーと、
1: 4連休ちゃんと休めるのかなのコグマです。
0: 若い世代にエモいと言われている昭和カルチャー、ディープな昭和を知り尽くすおじさん2人が音楽や当時のトレンドについて語り尽くしていこうという番組であります。
1: 我々はもちろん昭和を知らない世代にも新たなカルチャーを発見してほしいと思っています。さあ今回ですけれども、
0: はいはい、
1: ゲストに来ていただいておりますよ。おその名は、はい、サウザンドさんです。
0: サウザンド様、
2: はい、サウザンドパワーのサウザンドです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: いやいやいやいや、
1: ようこそお越しいただきました。

0: ありがとうございます。
1: 何回目？
0: 何回目？もう5回は超えてますよね。
2: 多分そうかな。
0: なんか、あの、忘れた頃にっていうか、終わった頃にまた、
1: まだ忘れきらないうちに
0: やってるようなやってるような気がいたしますが、
1: はい、いや今昭和ですからね、これはしょうがない話なんですよ。
0: まあいいでしょう。幸いにしてもね、サウザンドパワーの今年のテーマは昭和歌謡なんです。
1: あ、なるほど。
0: ですから、ちょっと今年は昭和歌謡を結構研究はしていますので、
1: はい、
0: なんかそれを結果をいかんなく発揮できたらと思います。よろしくお願いします。
1: いやそういうことで、この時期ですけども、
2: はい、
1: みんないろんなとこ行きたいんです。
2: 行きたいですね。
0: いやもう皆さん行ってますよね、今月2日ですから。
2: もういやどうだろう、
1: もうお金と暇があれば
2: そうい
1: ろんなとこ行きたい、
0: 行きたいですね、
2: うん、まあ一番大事なのはお金じゃないですか。
1: ですね。
0: そうなんです、
1: ね、そこで諦めちゃうとこですもんね。
2: そうです、
1: はい、ね、
0: やっぱり生活がありますから、
1: うん、そう、
2: はい、特に今年は厳しいんじゃないでしょうかね。
1: 厳しいですね。車で行こうにもガソリン高いから、
0: はい、
1: ね、控えちゃいますよね、
0: はい。
2: で、昭和の時代の旅行ですけれども、
1: はいはい、まあ、
2: 我が家はですね、両親が車乗ってるわけじゃないので、
1: はいはい、
2: なかなか行かせてくれない
1: 状況
2: でしたけども、
1: はいはい、うちも全く同じ、うん、父ちゃん3交代だし、
2: あ、まあ、行くとなると親戚が行くぞっていうふうに誘ってくれた時に、うん、みたいな、そんな感じですよね。
1: それほど遠くはないところに、
2: うん、ああ、それでもね、松前に花見に行ったりとかしたことはあります
1: よね。ああ、それすごい、
0: うん、結構遠いところに行ってますね、うん、
1: 日帰りで。
2: 日帰りです。
1: ああ、それは運転する人緩くないですね。
2: 緩くないと思いますよ。
0: まあ、サウザンドの場合は、父がトヨタに勤めていましたので、
2: はい、
0: まあ、やはり車売る人が車持ってないとね、やっぱりダメですから、
1: うん、
0: まあ、うちは生まれた時から一応車はあったという、まあそういう今現代のね、人たちとそんな変わらない環境だったかなと思います。
1: で、どんなとこ行くんですか？
0: いや、もう私、青森出身ですので、
1: はい、
0: 行くったら八甲田山か、とはなとしかないんですよね。まあ、車で日帰りで行けるって言ったらそのぐらいかなという。はい、
2: まあ、十和田湖といえばね、まあ、中学の修学旅行なんかには定番の、
1: 定番ですね、
2: ソースだったんじゃないかなと思いますけれども。
1: 必ず行かないと。
0: で、乙女の像で手を合わせて写真を撮る。
2: 手合わせたかどうかわからないですけど、乙女の像は行きましたね。
0: あ、手合わせるのは女子だ。男子はあんまりやらんでしょうね。
2: で、決まって土産物にペナントか、
1: ペナント。
2: 黒糖ですね。
1: あ
2: と、まあ、強いて言えば、キーホルダー。
1: キーホルダー
2: ですね。
1: はい、
2: ちょうちん、ちょうちんね、
1: アマチュアゲームショ
0: ー、やっぱりご用ですから、
1: ね、はい、そうですか。もううちも本当に行けなかったですからね、うん、もうね、まあ、もう昭和の時代ってまあそんなもんですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ね、中にはちょっと札幌行ってきた、東京行ってきたとかって、うん、小作野郎が嫌がって。
0: でも北海道の方々はその車なくてもね、それこそ鉄道で札幌ぐらいだったら行ったんじゃないんですか
1: とは思うんですけどね、わざわざうちはどこも行けてないのに、
0: うん、
1: わざわざ俺に言うことねえだろっていう、
0: あ、
1: そういうことで妬、はい、んでました。
0: なるほどね、あ、そうか、札幌でも結構皆さんにとってはイーブリの皆さんにとっては憧れの地だったわけですね。
1: もちろん。
0: 今結構ね、気軽に
1: 行けるけど ね、
0: ちょいと行ってますよね、
1: うん、そう、旅行とまで言わなくなりましたね、札幌だったらね。
0: いや本当 そんな感じですよね、
2: 昔の方がね、そういう旅行っていう気分味わえたかもしれません。
1: 味わえましたね。さあ、今回もですね、頑張ってまいりましょう。
2: はい、この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りします。

0: 昭和ディープセレクション。64年間の歌謡史の中で忘れ去られた名曲を掘り起こしてみましょう。曲にまつわるエピソードなんかも紹介していただきます。まずはパーさんお願いします。
1: CCB、ラッキーチャンスをもう一度。

0: CCB ラッキーチャンスをもう一度お聞きいただきました。 CCB、
1: はい、
0: ね、懐かしいですね。
1: 懐かしい、
0: もう80年代を代表するって言っていいかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ最初もともと77年頃からこのバンドを作ろうというのがあったみたいで、
1: へえ、ずいぶん古いんですね。
0: 古いんですよ
2: ですね。もっとね、うん、もう80年代以降かと、
0: そうそう
1: と思ってましたよ
2: ね、うん、
1: つまりあれですね、ココナッツボーイズとして出たわけですね。
0: そうですそうです。もともとのメンバーの元になった人は渡辺秀樹さん、
1: はい
2: はい、
0: この人がいて、はい、周りにそのバンドにいた中の人が辞めるんで、はい、で、ドラムが辞めるんで、
1: はい、
0: でそこでその人の辞める人の後輩、中学校の後輩だった龍さんが入ったらしいんですよ、
1: はいはいはい、
0: そこからまたメンバーの入れ替えなんかもあったにして、
1: うんうん、
0: でそれでいろいろデビューがちょっとね遅れるんですけど、このメジャーデビューとなりますとね、はい、83年なんですよ。
1: ああなるほどなるほど、
0: ね、その前にねマイナーデビューはしてるんですよ、
2: はい、
0: ね、インディペンデントっていうんですか、うん、インディー
2: って ね、
0: うん、であれしてるんですけど、83年メジャーデビュー、そこからまたねちょっと売れるっていうのがなかなかなくてですね、
1: あ、ね、瞳少女はそれほどでもないという
0: ないってことですね。
1: 後から売れたんですよね確か。
0: そうですそうです、1曲目ヒットが出てから
1: ですよね。
0: そうそうそうそうそう。
1: で過去の歌も売れるようになったとか、
0: うん、そういうことなんですよ。ねえ、でそれロマンティックが止まらないがね、85年か。
2: 85年。
0: うん、うん、これにヒットしてまして、それ第3作目なんですね。
1: うん、あれまあドラマの主題歌でしたからね。
0: そうです。また面白かったんだあれがまた。
1: そうそうそうそう。
0: 思春期の、
1: うん、
0: ねえ。
1: そう。
0: すっとんきょな弟がいたりして。
1: そう。
0: ねえ。

0: そしてあの効果音ですよ。
1: 今思春期ドラマ自体ってあんまりやってなくないですか。どうですか、
0: ね、やれないんじゃないんですかね。
1: うん、そうだね、
0: うん、あれ結構もうスレスレのとこまで来てました
1: 。なるほどね、うん、ちょっと現代では放送できるかっていう、うんうん、
0: ちょっと無理だと思う。
1: はい、
2: そのロマンティックが止まらないがヒットした直後に CCB と、
0: うん、というですね。なるほどなるほど、
2: まあ、今日おかけいたしましたね、このラッキーチャンスをもう一度、
0: はい、
2: こちらがあの85年の曲ではあるんですけど、
0: うん、
2: これがねまたね、ヒットしますごいヒットしましてね、
0: うん、
2: この詩がの内容がなかなかね、このスレスレのこの今仲良くなりたい子がいるんだけど、うん、もう一人ライバルがいてってやつですよね、
0: うんうん、
2: ねえ、なのに私これはあの先輩の結婚式で、
1: だからそういう内容のなんで結婚式でやるんですか。
2: 一人でねやったわけですよ。
0: 普通結婚式でこの歌は選ばないと思う。
2: まあ笑わせることが私の仕事だったので、ね、
1: 笑わせる、
2: グランド花月というね、この警察がこの結婚式行ったらまずそこで旭川の人たちはやるんですよ、でそこで必ず私が 4,5 回やった
1: 必ず 4,5 回、
2: 4,5 回やらせていただきます。
1: 自分の番は来ず、
2: はい、自分の番はずっと後になります。ということでこの曲でこの、紅白にも出てるし、そしてこの曲じゃないな、ロマンチックが止まらないでレコ大出てるのか、
1: はい、
2: かな、まあ、バンドとしてはこのとにかく大活躍ですよ、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: ヒ
0: ット続きましたからね。
2: 続きましたよ、ね、であのオリコンで3位になったり、ベスト10では1位になったり、年間でも13位になったりとか、うん、もうとにかく売れましたね、
0: はい、この歌はね、あの12日シングルのロングバージョンありました
2: から、ありますよ、うん、いや本当にものいい曲でかっこいいんですよ、
0: かっこいい、
2: ね、この最初 の, あのシンセサイザーのね、あの音もかっこいいし、
1: はい、
2: ね、
1: あとやっぱりシンセドラムですよ ね,
2: ね、
1: だってね、リュウさんだってもうバスドラムからもう全部あのシンセでしたよね、
2: はい、
1: そういうバンドってあんまりいなかった、
2: 新しかった、ね、ラジオ番組もやってましたしね。
0: あ、やってましたね。
2: で最後リュウがあの天中って
0: あ、内容までちょっと覚えてないですけど
1: 天中
0: 聞いてましたよ、
2: そのハガキの内容で、ね、天中ってそれで終わるっていう、まあ、とにかくあのいいバンドでしたね、
0: はい、
2: はい、CCB ラッキーチャンスをもう一度お聴きいただきました。
0: では続いてはサウザンドさんお願いします。
1: はい、ヘドバとダビデでナオミの夢。

0: ヘドバとダビデでナオミの夢をお聞きいただきました。ですね、まあ、これについてじゃあ語りたいと思うんですけれども、うん、実はサウザンドはですね、うん、この曲の詳しいこと、それこそどんな人が歌っているのかとかも含めてですね、うん、この曲に関する知識っていうのは今日まで全くありませんでした。ゼロでした。それにもかかわらずなぜ選んだかっていうと、うん、まあ、一応メロディーだけはなんとなくおぼろげながら覚えてて、
1: はいはい、
0: でそのなんかかっこいい素敵な曲だなっていうのは、うん、ずっと思っていまして、
1: うん、
0: 今回選ばせていただきました。
1: そうやって眉間にしまを寄せながら喋らないといけないんですか。
0: そうです、
1: はい、そういう曲なんですか。
0: いやいや、そんなことはないですけどもね、一応真剣に話すとこうなっちゃいます。
1: はい、
0: ね、このナオミの夢ですけれども、私はこの方々日本人だと思っていました。それだけですね、
1: うん、
0: なんとか日本語がこう上手っていうんですかね、
1: はいはい、
0: なんか外国語なまりがあまりないよう な気がします。まあ、ですからこのヘドバダビデって言ったのは何だろうって思ってね、なんでこんな変な名前ついてんだぐらいに思っていたんですけれども、
1: うん、
0: まあいろいろ調べましたらですね、まず日本人ではないというふうなことが分かりましてですね、
1: うん、
0: イスラエルの、方なんですね。で、あといつ、出たかということでいきますと、
1: うん、
0: 1970年に、
1: うん、
0: イスラエルで、まあ、出た楽曲で、で、これが第1回東京国際歌謡音楽祭ですね、後の世界歌謡祭でグランプリを受賞したということで、まあ、日本にも知られるようになって、
1: うん、
0: 日本版が翌1971年に、まあ、日本語版が出たというふうな、そういう歴史をたどっているわけなんですよね。
1: もともとはイスラエルの言葉で歌ってたの？
0: まあ、いわゆるヘブライ語です。
1: だからシングルの B 面がヘブライ語なんですよ。あららら、うちにあるんでわかるんですけど。
0: すごい。まあ、1970年、71年っていうと、サウザンドは1966年生まれなんで、
1: うん、
0: まだ4歳とかなんでね、やっぱりそんなね、歌ってる人の詳しいことなんて知る由もなく、
1: うん、
0: まあ、ただ聞いた記憶だけあるんですけどね、うん、まあ、すごくやっぱこう活かしてるというか、
1: うん、
0: まあ、かっこいい、曲調だなって、
1: うん、
0: で今聞いても全然ね、なんとか聞き劣りしないと思いますしね、それで選んでみました。で、今年ね、サウザンド・パワー昭和歌謡をテーマにしているわけなんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、この曲もやりたいなというふうに思ったりもしたんですけれども、
1: うん、
0: まあ、これはね、あとはパワーさん次第かなというふうに思うわけですが、
1: はいはい、
0: まあ、もしね、なんていうか、まあ、ステージでやらなくてもですね、
1: うん、
0: BGM で、オカリナで、やってみたりとかね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと遊びですけれども、
1: はいはい、
0: オカリナでやったらこんな感じだよみたいなのを、皆様にご紹介できたらいいなっていうふうに思って選ばせていただきました。
1: はい、
2: さあ続いては私ですね、
1: はい、
2: 聞いていただくのは渡辺美奈代、ピンクの茶を。

0: 聞いていただいたのは渡辺美奈代、ピンクのチャオです。
1: あ、
2: すいません、全く初めて聞きましたが、
1: 渡辺美奈代は知ってる、
2: 渡辺美奈代は知ってるけど、うん、この曲は分かりません。
0: あ、そうですか。あ、この歌はですね、1987年4月にリリースされた渡辺美奈代さんの4枚目のシングルでございます。
1: 来年で40年ってことですか。
0: そうなんです、
2: もう40年前な
1: の、
2: そっか、ちょうどサウザンドは大学時代でテレビのない時代でしたので。
0: そうでしたか。
2: 結構ね、1985年から89年まで弱いんですよ。
0: あ、なるほどなるほど。
2: はい。
0: で、曲のね、頭の部分にやーって、
2: そうそうですね、
0: 子供の声が入ってましたね。
2: かと、
0: これはですね、レコーディングスタッフ の子供の声だそうです。
1: ああ、安く上げたってことですね。
0: そうです、
2: まあまあまあ、そうね、
0: なのかな。
2: そうね。
0: 私ね、この歌結構なんか印象深い出来事がありまして、まあこれ個人的なことなんですけれども、
2: はい、
0: 当時これ私高校1年生だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょうどこの頃に学校で宿泊研修っていうのがあったんです。
2: あるあるある、はい、
0: 大沼の方に行ったんですけどもね、
1: うんうん、
0: で部屋に着きました、
1: はい、
0: でその頃着いた頃にちょうど夕焼けにゃにゃが始まってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれを見ながらこの歌が流れて、うん、それを見ながら一緒に踊ってるクラスメートの鳥取くんのことを思い出してます。
1: 鳥取くん、
2: は
1: い、
2: 鳥取くん、なるほど、そういう思い出の曲なわけですね。
0: 個人的には、うん、その彼がそういう風に、うん、踊ってたのを今でもはっきりと覚えてます。
1: 好きだったんだろうね、鳥取くん、
0: ね、鳥取くんですけどもね、はい、いつだったっけな、 4,5 年前かな、はい、豊浦の潮祭
1: の、はいはい、
0: 食堂あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あそこの料理人として働いていたのを見ましたね。その時なんかのイベントでカラオケ歌うっていうのが あって、
1: はいはい、
0: そこに彼が出てきて、
1: あーっと、
0: もう何十年かぶりに会いましたね。
1: はい、あ、みなよの歌歌ってた。
0: いや、歌ってた。ちょっと嬉しかったですね、久しぶりに会えて。ただ残念なのはそこの食堂に行けてないっていうことですよ、
1: ね、本
0: 当に申し訳ないって。思うところですけどもね、まあ、そのね、宿泊研修はね、あんまりいい思い出ないんですよ、
1: うん、
0: とにかく集団で要は雑魚寝しなきゃいけない、
1: はいはい、

0: それがすごく嫌でね、やっぱり、やっぱりね、反り合わないのいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そういうのと一緒にいるのはすごく嫌でしたね。
2: なんていうか、ちょっとサルダとか思うのは、普通高校の、公立の普通高校の資格研修ってどんなことをこう勉強する
0: 勉強
2: 、まあ、やるの
0: あんまり覚えてないんですよね。朝集められて校歌歌わされたりとかしましたけどね。あれ手本に歌う先生も大変だったと思いますけどね。やりたくないだろうなって絶対、今思うもん。あと大沼一周サイクリングとかしました。
1: 結構きつい。
0: まあ普通に自転車乗れる人だったら走れます。ただ友人の一人が自転車のうまく乗れないやつがいて、
1: はい、
0: 途中で引き返されました。とか、ね、思い出がありますけどもね。
1: それはちょっと辛いですね、その人もね。
0: まあ、今でも多分自転車は乗れないと思うけど、現在はタクシー会社で働いております。多分もしかしたらこの番組聞いてるかもしれない。
1: ああ、そうですか。鳥取くんじゃないの。
0: 鳥取くんじゃない。
1: 鳥取くんじゃない。
2: じゃない。
0: まあ、彼も聞いてくれてると嬉しいけどね。
1: そうですね。
0: といったところです。
1: はい。
0: 以上聞いていただいたのは渡辺美奈代、ピンクのチャオでした。この後は、懐かしのアレトークをお送りします。懐かしのアレトーク。昭和のトレンドや文化、当時の有名人などをトークで思い出に浸りましょう。トークテーマはいつものようにルーレットで決めちゃいますね。
1: お願いします。
0: それではルーレットスタート。
1: さあ今日は
2: 何だ、怖い、何が当たるのかな。
0: ストップ。水戸黄門。
1: おお、
2: これパワーだよね。
1: もう全然もうだ、なんぼでも喋れますよ。
2: どうぞ、由美かおるのニューヨークシーン、中心にどうぞ。
1: あれは平成入ってからじゃないか、ちゃうかな。
2: 昭和時代はなかった。
1: なかったような気がするな。水戸黄門。
2: じゃあ、水戸黄門もやっぱり昭和平成って変わってきた。
1: 変わってきてますね。
0: まあ、水戸黄門は、アニメとかも結構、
2: アニメ見とこうもん、
0: 漫画見とこうもん、
2: 漫画見とこうもん。
0: 以前ね、この番組で主題歌流したこと
1: ある。流した
0: こと
1: ある。チャンバラ、
0: ザ・チャンバラ。
2: そうだそうだ、聞かせていただきました。
0: チャンバラ、チャンバラ、チャンバラ
2: って。そう
0: ね、
2: ありました。
0: やけにポップなんですよね。
1: そうそう、
0: 時代劇なのに。
2: いや、私も再放送で見ました。漫画っていうかアニメ版があるんだなって思って、
0: 断片的に、見た記憶あります、
1: 漫画もあれも昭和なの。
0: 昭和ですよ、テレ東系なんですけど北海道でも放送はしてました。
1: してましたよね、
2: いやでもね、分かりやすかった。
1: そうそうそう、
2: 水戸黄門自体は分かりやすいですけど、
1: そう、
2: で、スケさん、カクさんの、カクさんの力が、まあ、アニメ版ではかなりパワーアップして
0: ます。やっぱり
2: 実写では不可能だからじゃないでしょうか。
0: 力助けをね、
2: そう
0: ね、
2: そう、黄門様が助けを渡すんですよ。
0: そう
2: で、これをなんかもらえば百人力とかって、
0: そんな感じで
2: 決めてるふう言って、
0: あと水戸黄門をベースにした SF アニメっていうのもありましたね。
2: SF?、
0: まあ、最強ロボ大王者っていうロボットアニメだったんですけど、
2: 水戸黄門をモチーフにしてる
0: わけで。モチーフにしてます。なので、まあ、黄門様じゃなくて王子なんですよ。
2: なるほど、さすがに
0: 水戸王子って言われるんですけども。
2: なんだ、水戸王子って何
0: の。フルネームで言うとエドワード・ミートっていう、それを水戸王子というふうに言われるんですけど、で、お供にスケさん、カクさんももちろんいるわけです
2: よ、はい、
0: で、スケさんのフルネームがデューク・スケードっていう。
1: で、スケさん。
0: カクさんはバロン・カークスっていう。
2: もう勘弁して
0: る。で、ヤッシーみたいなキャラクターもいるんですよ。フローラ・シノブっていうのがい
1: るんですよ。フローラ・シノブ。
0: そう。
1: へ
0: ぇ。で、あと、まあ、G みたいな人がいるんですよ。確かに、なんていうか、バルジャンだかなんか、そんな名前だったかな。で、旅をして、いろんな星を回って。
2: 旅はしてるんだ。
0: いろんな星を回って、悪事をさばいていくっていう。
2: 星を旅しているわけなんですね。
0: そうなんですよ。で、ちなみに、水戸王子が住んでる星っていうのは、エドン国っていうんですよ。
2: もう勘弁してよ。もうそんなこと
1: ない。そのまんま。
0: そう。で、最後は一通り旅が終わって、江戸国に戻るわけですけども。で、また水戸王子は旅に、こっそり出ちゃうんですよ。忍さんと一緒に。温泉旅行みたいな感じで行って終わるっていう、そういうアニメでしたね。
1: すごいな、知らなかったな。
2: ほとんどパロディ
0: で、まあ主役のロボの大王者。これまたかっこいいんですよね。で、3体のロボットが合体して、その大王者になるんですけども。デザインがガンダム

0: の大河原邦夫さんなんですけども、はい、そういうデザインしたらやっぱりピカイチなんですよね。プラモデル欲しかったな。何年か前にも新しいスタイルでプラモデルちゃんと合体できるやつ出たんですけどね。まあ、そんな、水戸黄門をモチーフにしたアニメもありましたね。
1: はい、何人か水戸黄門様やりましたけど、はい、やっぱり一番最初の遠野平次郎さんが一番、
0: そうでしょうね、
1: 黄門様らしくて、
0: あの笑いが、あの、あれ最高ですよね。
1: そう。で、セリフたまに間違えることあるんですね。で、出てきて、で、喋って、間違えたら、はい、あ、間違えたって言って、くるって後ろ向いて下がっていくところが可愛かったみたいな。
0: あ、それそのまま、
1: いや放送はされてないです。女優さんが言ってたんです。
0: ああ、は
1: い、
0: なるほど、
1: すごい可愛かったんですって。でね、一回すごい怒ったことあるらしいんですよ。
0: 何があったんです
1: か。里見浩太郎さんとかね、はい、一緒に出てたじゃないですか、はい、でみんなで弁当を食べてる時に笑いながら食べてたんですけど、うん、なんか里見浩太郎がこれうまくないなってポンと投げたんですって、
2: はい、
1: そしたらそれを怒ったらしいんですよ。
0: ああ、ね、そりゃ怒ると思いますよ、
1: ね、怒り方もまた黄門様なんですよ。こうちゃん許しませんって怒ったらしいんですよ。そんなことする人は許しませんって言ったらしいですよ。
0: 食べ物も粗末に
1: するの
0: が許さんと。
1: そうですよ。
0: まあそういう時代の人でしょうね。
1: だと思いますね。まあ、あと西村光さんとかね、佐野浅野さんとかもうそれぞれ良かったんですけど、うん、やっぱり遠野英二郎さん。
0: 確かに。
1: この様
0: イメージはもうあの人の、
1: ね、そうですよ、
0: イメージで固まってますもん。
1: そうです。一番近いところでは武田鉄矢、
0: ね、そうですね、
1: ね、BS で、
0: はい、まあ、どれも悪くはないと思います。
1: 悪くはないです。でまた同じ話をね、はい、次のシリーズに必ず一つや二つ入ってんですよね。あ、これもあこうだったって、これからこうなるぞって分かる。
0: あと脇を固める人たちもね、やっぱりいい味がしますよね。助三角様元より、
1: 八兵衛だってよかった
0: です。そうですよ、
1: 八兵衛。
0: そうですよ、コメディ担当ですよ。
1: え、そうですよね。いや、水戸黄門も良かったですよね、
0: はい、うん、さあそんなところで次のコーナー行きましょうか。
1: はい、
0: この次はイニシエの CM をお送りします。

0: 別。
1: このコーナーでは昭和の時代に放送されていた CM ソングを取り上げて語っていきましょうというものであります。それでは早速パワーさんお願いします。
2: 三橋道也、いいもんだなふるさとは。

0: 三橋道也、いいもんだなふるさとは、お聞きいただきました。
1: え、これおやつは変わるでいいんですよね。
0: その通りです。
1: でもなんかちゃんとした曲として確立してた、
0: うん、いや、こうやってちゃんとレコーディングされてるとは思ってなかったですね。
1: 思ってなかった。もうコマーシャルのね、あの一節だけかと。
2: だからそう、歌終わったと、それにつけてもおやつばか
1: そう、それといつ出てくるんだって、はい、
0: いや本当ですよ。78年です、
1: はい、
2: お、
0: ね、でこの後にもね、この、うん、またさらにレコーディングされてるんですよ、うん、
2: はい、
0: で1990年にはもう平成入ってますけど、はい、アイアムは北海道マンっていうのが A 面で、
2: はい、
0: で B 面がこの曲っていう、そのままレコーディングされてるらしいんですよ。で、アイアムは北海道マンってなんとなく覚えてますよね。そういえばあったなっていう。
2: CM でバンバン流れてたあれですかね。
0: そうそう。
2: アイアムは北海道マンとかってやってましたよね。
0: やってましたよ。ま
1: あ、この人は。多分北海道限定ですね。そう、うん、
0: まあ、この人北海道出身ですからね。
1: あ、なるほど。
0: はい、神祖ですから。
2: はい、
0: ねえ。で、民謡からこう上がってってね。で、なんか、若い頃から自分の弟子がいたみたいで、
2: はい、
0: その弟子がなんかレコーディングするときに、うん、伴奏者として三味線持って行ったんだそうです、
2: はい、
0: でその稽古つけてる時のその声をディレクターが聞いてて、あんた歌ってみないってことになったらしいんですよ。そこからのもう昭和30年代、
2: はいはい、
0: もう三橋に開けて三橋にくれるみたいに言われた時期があったみたいで、
2: しかしこの歌聞いて本当にカールおじさんが頭に浮かぶ人は多いと思いますよ。
0: そうですよ、あのラッシャー木村みたいなカールおじさん
2: カール食べたくなりますね。
0: 食べたくなりますね。あと動物とね、あの子供が一緒になってやってるコマーシャルですよね。なんかほんわかする感じでね、
2: まあ、歌の世界もね、すごいほんわかとしていい感じじゃないですか。
0: いや、いいですよ、
2: ね、
0: またこの人別に同じような時期にもう一つヒット CM があって、
2: うん、
0: 激面
2: ね、はいはい、
0: 激面ってやってるんですよ。
2: やってた、
0: でもとにかくこの年齢がだいぶ上がってからも、うん、そういうところで稼いでましたよ、だいぶね。三橋道也、いいもんだなふるさとは、お聞きいただきました。
2: 続いてはサウザンドさん、お願いします。
1: はい、サーカスミスターサマータイム。

0: はい、サーカスでミスターサマータイムお聴きいただきました。まだ5月なのに、夏の曲いっちゃったわけなんですけれどもね、
1: はい、
0: 先ほどのね、まあ、パワーの雰囲気をガラリと変えるべく選ばせていただきました。音楽の方向性全然違いますね。はい、それでですね、この、まず、サーカスという、グループですね、もうね、言わずと知れたコーラスグループでね、
1: はい、
0: 男性2人女性2人のね、ユニットですけれども、はい、まあね、お二人でしたらね、それこそ兄弟それからいとこなどね、そういったこう一族って言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: まあ、血族で構成されているっていうのはもうこれ言うまでもなくご存知かと思います。
1: そうですね。
0: まあ、ただ結構名前があんまり知られてなかったと思うんですけど、
1: はい、
0: っていうか私が知ってなかったと思うんですが、いとかのうさんというまあ、名前っていうんですかね、はい、
1: うん、
0: まあ、いとことかはまた別の名字だったりしますけど、
1: うん、
0: その加納さん一族で、構成されてます。で、血族でない方も、うん、まあ、出たり入ったりとかして結構メンバーチェンジは一応しては、
1: あ、
0: いたようなんですけど、
1: ね、長年やってますからね、
0: まあ、現在でもね、やってるんですけれどもね、
1: うん、
0: で、やっぱり結構このなんとか兄弟とか、
1: うん、
0: いとことかね、いわゆるそういうこう親族で、
1: うん、
0: コーラスグループって結構あるんじゃないんでしょうか。
1: No.
0: 例えばね、日本だったらあとフィンガーファイブだって、
1: はい、
0: そうですよね。ね、だし、まあ、外国の方に目を向ければノーランズ、
1: ノーランズ
0: だってそうですよね。
1: そうですね。はい、
0: やっぱり血のつながりがあると、多分声が合わせやすいと、私は思っているんですけども、で、だって DNA が似てるわけですから、
1: はい、
0: こそ声の出し方とか、ね、声の質なんかも、結構、まあ、一致まではしないにしてもね、似てると思いますので、おそらく、こう、ハモらせやすいんじゃないかなって思います。やっぱり、なかなかね、コーラスっていうのはその正確に、ハモらせるっていうのは本当に難しいので、やっぱり、親族であれば比較的それが簡単にできるのかなって、思って、いるところでございますけどもね。
1: あと割と遠慮なく意見とか出し合えるんじゃないですかね。あ、そうかもしれないですね。
0: あ、かもしれません。そんなのもあって、それから、まあ、今のテーマである CM ですけれども、
1: はい、
0: この曲は1978年に、カネボーの、その1978年いっぱい使いましょうみたいな、CM のテーマということで、まあ、採用されたものでございます。で、さっきのナオミの夢もそうでしたけど、この曲も原曲はやっぱり日本ではなくて、フランスで、作られた、まあ、曲を日本語訳して、
1: うんうん、
0: まあ、サーカス

0: 次に歌ってもらったというふうなわけなんですよね。はい、はい、
1: フランスなんだ。
0: そうですね、うん、まあ、出どころはね、まあ、ですからなんかやっぱりちょっとこうね、あの日本離れしたような、うん、メロディーかなというふうに思いますけれどもね。
2: やっぱりサーカスの歌声に合ってますね。
0: 合ってますよ。合ってた、まあ、これもね、あの機会があったらサードのパワーでオカリナでやってみたい。
2: おいいですね。
1: オカリナ合いそうですね。
0: ね、うん、まあ、できれば四重奏で後をね、お二人な仲間にね手伝ってもらったら完璧かもしれないですよね。
1: 4人ですからね。
0: うん、え、まあ、ちょっとそんなことを夢に見ながら、はい、選ばせていただきました。
2: はい、はい、続いて私ですね、はい、聞いていただくのは郷ひろみ、素敵にシンデレラコンプレックス。

0: スです。
1: ありましたね。
0: ええ、
1: あった。
2: これは何のコマーシャルだったんですか？
0: これはですね、トヨタカローラでございます。
1: もう、
0: カローラがちょうど FR から FF に変わった
2: 時の、あ、はいはい。
0: の、まあ、型式で言うと80系のカローラという、
2: はい、
0: やつの CM ソングでした。まあ、私ね、当時子供だったんで、CM ソングっていうことは知らずに、普通にヒット曲として捉えておりました。もちろんヒットしてましたからね。ちなみにこれは1987年5月に発売された、郷ひろみさんの47枚目のシングルです。
2: 47枚目
0: この時点で47枚目ってすごいですよね。
1: すごいな、
2: ね、でもこの曲もね、なかなか人気があって、
0: 売れてましたよね。
2: で、サーザンの場合はいつも、お客様からリクエストを伺うんですが、アンケートで聞くんですが、はい、この素敵にシンデレラコンプレックスも上がってました。
0: お、
2: ですから、まあ、ちょっと、オカリナでチャレンジしてみたいなと思います。
0: あ、この歌やっぱり明るくていいじゃないですか。
1: いや、いいですね。
0: この時はね、ニューヨークにダンスとボイストレーニングに行ってたらしいんですけども。
2: そうだそうだ。この人、留学っていうんですか、はい、行ってたんですよね。
0: 金髪になって帰ってきたそうです。
2: そう
0: です。金髪似合わない
2: そうだそうだ、ね、ニューヨーク行ってたよ。
0: アフロにしてた時もありました。
2: ありました、ありました、ありました。
1: なんだって合わない方を選ぶかね。
2: いやいや、いろいろやっぱりやってみたいね。まあ、で、結局はやっぱり短髪が一番合ってるっていうことに気がつくんだよね。
1: ヒゲあったっけ？
2: あ、ヒゲ生やしてたことも一時期、
1: ね、
2: あんまりそう長くはなかったと思うけど。
0: 似合わないと思うな。
2: 合わないですね。
0: 今でも似合わないと思う。
2: まあ、やっぱりシンプルなのが一番似合ってるんですかね。
0: そして体型もね、今もずっと維持してて、かっこいいですよね。
2: 確か70歳になったんですよね。
0: あんな70歳すごいです
1: よ。今年で71ですよね。30年前だから、
2: もう高齢者ですよね。
0: あんな70すごい。
1: 明石家さんまと一緒ですよ。
0: しかもすごい踊れますからね今ね。
1: そうですよ、
0: 声も出るし、そう高い声普通に出ますからね。
1: 出る出る。
2: そうそう、こう歌が衰えないってのがすごいです、多分あんまり無理のない発声をしてると思いますね。
0: そう
2: です
0: よね。本当すごい人だ。でちなみにですね、このカローラの CM の他にこの、まあ、この方は多分あれですね、クーペだったレヴィン・トレノ、
2: はい、
0: まあ、レヴィンの方かの CM も出てたんじゃないかな。
2: あ、結構車のコマーシャル多かったんでしょうか。どう
0: な
2: のかな。
0: どうなんでしょうね。
2: まあ、結構ね、かつては多かったかも。
1: 多かった多かった。
0: いや、正直ね、このカローラね、今乗ってみたいなっていう気がするんですよ。でももう40年ぐらい前ですからね。私が免許取った時は普通にまだ走ってましたけど
2: ね。
0: まあカローラもスプリンターも、もう普通に走ってたんですけどね。いつの間にか消えちゃった。あんだけ売れたのに。
2: いや、まあやっぱり廃車になっちゃうんですよ。
0: ですね。その次に出てたカローラもすごいいい車でしたよ。バブルの頃のね、車だったから。
1: は
0: い、でもカローラらしくないすごい高級な作りで。ね、非常に売れた車だったんですけどもね。
2: あ、かもしれません。割と、もともと最初の頃は、こう、コンパクトなイメージだったけど、
0: そうです
2: ね。ね、まあ、高ナンバーでありながら、
0: そう。
2: 結構、高級感出してきましたよね。
0: 大衆車だったんですけど、大衆車じゃなくなりましたね。で、今3ナンバーですからね。
2: はい。
1: ああ、そう。
0: そう。
2: そう。ちょっとだから大衆車じゃない。
0: 価格もね、なかなか、高くなりましたから。ちょっとした高級車みたいになっちゃいましたよ。まあ、もちろんいい車ですけどね。
2: はい。
1: 3ナンバーか。
0: そうなんですよ。以上、聞いていただいたのは、郷ひろみ、素敵にシンデレラコンプレックスでした。以上、イニシエの CM をお送りしました。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: パワーと小熊の昭和音楽堂。
2: さあ今回も深掘りましたよ、
3: はい、
2: なかなか
3: 来ましたね。
2: 今日はあのゲストをね、サウザンド様が、
3: はい、
2: おいでになっておられたり、
4: ちょっともうやめてください、
2: 立つまってられて、
4: もう噛みまくりじゃないですか。
2: まあだから、あの、曲数は多かったんですけど、
3: はい、
2: その中でもね、やっぱり、カールおじさんと、
3: はい、
2: あの、

0: ーカス、うん、この対比というか、
1: このギャップがいいですね。
2: いいですね。さあ、あのカールおじさんのあの歌をフルで聞いた人が今までどれだけいたかっていう。
1: いや、もうほとんどね、きっと聞いてくださった方初めてじゃないです
2: か。いや、こんな歌だったんだ、ね、っていう、うん。
0: もうあのテレビサイズのあの部分しかないと思ってましたね。はい、
2: そう。
0: ねえ。いやー、でも、3分何分あるんですよ。
2: そう。
1: ね、普通の歌でした曲だよ。
0: 普通の歌ですよ。うん、ラッシャー木村の歌。
1: あ、ラッシャー木村の歌なの？
0: いや、カールおじさんってラッシャー木村と同じ顔でしょ。
1: あ、まあ似てますけどもね。でも、ラッシャー木村さんはそれ自覚してたの？
0: してた。
1: あ、そうなんですか。
0: それ格好したことあるもん。
1: あ、そうなんですか。で、入場曲にもされていない。
0: されてない。
1: あ、そうか。
0: 入場曲に
1: はされてない。そこはされてないんですね。
0: そこは区別しますね。
1: いや、そうですか。
0: いや、なんかあの、サーカスもまたその素敵でしたね。
2: ミスターサマータイム。
1: そうですね。なんか久しぶりにね、聞いたような気が
0: する、ね。結局あれ女性が浮気する曲ですよね。
1: そうなんです。で、それでこう、後悔するっていう。うん、はい。
0: でも男性がしたら許さないわけでしょ？
1: まあまあ、もちろん、まあ普通、許さないのが当たり前ですよね。まあまあ、とにかく女性が大反省するっていう。まあ、後悔と反省に打ちひしがれるという、まあそういう曲です。
0: で、その男性とはよりを戻したんでしょうか？
1: いや、戻さないから、後悔してんですよね。
0: よっぽどかっこいい人だったんですよね。
1: まあまあ、ちょっとよくわかりませんけどね。
0: おぉ、ヒロミ。
2: はい。
0: よかったじゃないですか、また。
2: あの、曲の終わりがなんか昭和ですね。
1: そうですね。
2: せっかく全体的にいいんだけど、
0: うん、
2: あの最後の部分だけはちょっと残念。急に昭和感。
0: ねえ。いいね、でもね、今でも70超えても変わらずやれるわけですから。そうですよ。ということで、また次回もね、
2: はい、
0: 頑張ってまいりたいと思いますね。
2: そうですね。
0: はい。
2: 次回の放送ですけれども、再放送挟んで5月16日です。
1: 16日。
2: そうなんですよ。
0: 夏場所始まってますね。
2: はい。
0: ということで、ここまでのお相手はパワーと、
1: サザンドと、
2: コグマでした。
0: 次回も、ルンルンな昭和にキャッキャしよう。
2: ひひひひひ。この番組は市民団体室蘭ベイサイドラジオの制作でお送りしました。
3: 西ブリの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 願いします。
1: ということで、なんとですね、はい、我々ノーベルブライトから皆様に発表がありまそそ
0: ということで、
1: はい、すいません夜中に失礼しました、はい、なんとね、ノーベルブライト4月の1日にニューアルバムピラミッドをリリースいたしました。
0: やったーし、
1: はい、ありがとうございます、はい、まあ、こちら、13曲入りの、ニューアルバムなんですけど、
0: はい、
1: まあ、ピラミッドっていうことでね、はい、あのピラミッドです。
0: あのピラミッドですね、
1: はい、全楽曲エジプトの方で制作をいたしまして、
0: すごい、お金かかったですね、
1: はい、曲は J-POP です、はい、はい、まあ、エジプトで作ったのは冗談ですけれども、はい、あのピラミッドっていうね、まあ、皆さんご存知のピラミッドですけれども、はい、まあ、ピラミッドってこう、なんて言うんだろう、まだまだ解明されてないことばかりじゃないですか、
0: うん、
1: あの誰が作ったとか、
0: ね、
1: どのようにして作られたとか、
0: はい、
1: まだまだ分からないことばかりですけれども、全世界の人たちを魅了している、
0: はい、
1: 虜にしているようなものということで、
0: はい、
1: なんか我々もそういうものを作りたいと、うん、いうことで、まあ、今回ピラミッドというアルバムを作りました。だからね、まあ、誰が作ったかはバレてますけれども、でもこれなんじゃこれって、
0: はい、
1: ほんまにこれ誰が作ったんやみたいな、そういうなんかね、驚きが出るようなアルバムができましたので、ぜひ皆さん聴いていただけたら嬉しいなと思います、
0: はい、
1: はい、ということでね、テンションでお届けしてますけども、はい、なんと我々コール&アリーナツアーを絶賛開催中と、はい、いうことなんですけども、なんと北海道もあります、
0: はい、
1: しかも3日もあります。
0: やばいよ今年の北海道は、はい、
1: 5月8日金曜日が、札幌ですね、文化芸術劇場ひたる、
0: はい、
1: そして5月10日、こちらはですね、日曜日ですね、函館市民会館という、
0: はい、
1: 函館初めてですね、
0: 初めて
1: ですね。そして5月12日は火曜日、会場は苫小牧市民文化ホールグランドホールという、
0: はい、
1: 3カ所、
0: すごいよ、ね、北海道のツア
1: ー、はい、なので、まあ、次の北海道はね、うん、まあ、プラス帯広とか、
0: あ、そうね、
1: 旭川とか、ね、
0: あ、いいです、
1: あの稚内とかも行きたいですね、一番端っこね、
0: 一番上のところ、
1: はい、行きたいですね、皆さんぜひよろしくお願いします、
0: お願いします。
1: ということで、最後にニューアルバムピラミッドから透明をお聴きください。以上、ノーベルブレッドでした。
0: おやすみなさい。

0: This program is just J-Hits. J-Hits
1: 4. FM ノースウェーブ J-Hits フロアをお聞きの皆さん、こんばんは。 SAR です。SAR の MC とギターを担当していますイムサムと
2: キーボードを担当している太郎です。
1: お願いします。ということでですね、僕たちの新譜4月8日にデジタルシングルデイライトをリリースしました。イエーイ。楽曲これどうですか、思い入れとか制作時のエピソードありますか？
2: これはそうだね、なんか初の試みとして、うん、そのオルガンでベースを弾くっていうのがあって、そこがどこだっけな、サビじゃなくて
1: A の A メロ、
2: A メロの部分は多分オルガンのベースが使われていると思うので、そこも聞いてみてください。
1: 聞いてみてください。そう、オルガンのベースってね、あの足鍵盤って言ってでかい足のペダルの鍵盤なんですけども、太郎はもうなんかこの底に四つん這いになってこうバコンバコンとあの手でベースをオルガンベースを弾くっていうすごいレコーディングの、感じでした。まあとってもいい曲でですね、涙が溢れるような楽曲になってるんで、皆さん、ぜひこの後ですね聴いてくださいと、はい。そんなこんなでですね、ライブ情報、間もなく SAR ジャパンツアー2026がスタートします。イエーイ。SAR として初めてとなる北海道公演、これが5月30日土曜日、場所は札幌スパイスです。もうね、北海道僕大好きなんですね。おじいちゃんとおばあちゃんと、まあ、家族がみんな北海道出身ということで、もうね、いとこと兄ちゃんも札幌に住んでるんだけど見に来てくれるらしくて、
2: いいじゃん。
1: そう、張り切っちゃうかなと思っています。それでは最後にですね、4月8日にリリースのデジタルシングル「デイライト」をお聴きください。

0: J-HITS FLOOR
1: J-HITS FLOOR をお聞きの皆さん、こんばんは。新緑の緑にベガルタ仙台の仙と書いて VTuber のリュウシェンです。この度僕リュウシェンがですね、4月15日にファーストフルアルバム僕の一部始終をリリースしました。今までのね、僕が積み重ねてきた歴史みたいな、ちょっと重々しい感じではあるんですけど、その、まあ、普段喋る内容だったりとか、自分の考えてることが ちょっと重めというか、なんていうんですか、考えすぎって言われるタイプの人間なんですけど、もうそれらを音楽にいっぱいいっぱいいっぱい詰め込んで、なんかちょっとでも皆さんにね、あーめっちゃわかるな、奇数で行く遊園地ってきついよねみたいなちょっと言ってることは重めなんですけど、それぐらいポップな感じに落とし込めた気がしますので、なんかそれめっちゃわかるわみたいな気持ちになった方にこそぜひ聴いていただきたいなと思う、そんなアルバムになっております。僕自身ですね、北海道結構行くんですけど、行くとき毎回偶数を意識しております。いや、楽しいことをね、奇数でやるのはまあまあ気遣いますよ。そんな僕のですね、音楽気になった方はぜひチェックしてください。それでは最後に4月15日にリリースのファーストフルアルバム僕の一部始終の中から、化け猫ダンスを聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。リュウシェンで化け猫。

0: 次の社会、未来を作るためのクリエイティブな発想や技術が集うコンベンション、ノーマップス。ここからは、そんなノーマップスのメンバーが、新しいアイデアや未来の技術、それらに取り組む人を紹介する番組、ノーマップスレディオ。さあ、今夜もワクワクする地図なき未来を覗いてみましょう。
1: To design the future. No Maps Radio.
2: Supported by すごいサウナ。FM ノースウェブからお届けするノーマップスレディオ。今週は
3: ノーマップス夏子と
4: ノーマップス海と
2: アンビシャスリサでお届けします。
3: いやすごいよ初女子。オンリー女子会、
2: 女子会ですね、はい、
3: ノーマップスレディオですけども、はい、あのノーマップスの、まあ、新メンバーということになるのかな、海さんが、はい、ご参加いただいております、は
4: い、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。まあ、あのラジオめっちゃ聞いてくれてる人は、あれってなるかもしれないんですけど、何回か来てもらってますよね、ノーマップスレディオにもね。
4: そうですね、一昨年出させていただきました。
3: はい、お
2: ー、で今回新メンバー、
3: そう、
2: すごい、どういう流れなんですか。私あんまり分かってないんですけど。
4: 私あの、はい、いつもは北海道大学の職員として働いているんですけれども、はい、あの今年北大が150周年を迎えるにあたって、はい、あの9月に式典をやるんですね、はい、でその式典が、はい、あのノーマップスと同じ日程と、あと会場でやるので、そこで北大とあのノーマップスの方で連携させていただくということで、はい、私が参加させていただくことになりました。
2: 緊張してますよね。
4: してます、
3: ね、手冷たいらしい
4: また冷えてます
3: 大丈夫、そのうちあの復活してくると思うので、はいはい、じゃあノーマップスの海さんでもあり、はい、北大の広報担当の海さんでもありという、二足のわらじで。
2: なるほど、
3: はい、
4: はい、いつもはあの大学院生だったり学部生だったりの広報をメインで担当しています、
3: うん、なるほど。じゃあノーマップスのことも、

0: より深く知ってもらいつつ、はい、うん、北大のことも
1: ぜひ皆さんに知っていただけたらと、
0: は
1: い、
0: そうですね、
2: うんうんうん、めっちゃ緊張したなと思うい
0: や、いいと思いますよ。あの、ウィウィシーク、
3: そうですね、
0: はい、今日は女子3人でお送りしていきたいと思いますので、はいはい、楽しみにしていてください。
3: ノーマップスレディオ、ワクワクする未来を作る番組です。 X でハッシュタグノーマップスレディオでポストしていますので、ラジオと合わせてぜひご参加ください。

0: ノーマップスレディオ、本日は食べれるお皿についてお話し聞いていきたいんですけども、はい、北海道大学文学部人文科学科の吉野麻衣さんをゲストにお迎えしております。吉野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: あの食べれるお皿で今学生企業を目指しているということで、はいはい、今日はあの海さんの紹介で、はい、はい、吉野さんに来ていただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 実はノーマップスでも2024年の時に、はい、あの実験的に活用させていただいたということなんですけども、うんうん、はい、食べれるお皿、
1: はい、気になります。本当に食べれるんですか？
2: はい、本当に食べれます。

0: はい、
1: 何で作られてるんですか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 今使っているのは脱脂粉乳とおからをベースにして、はい、そこに今未利用になっている野菜だったりとかを混ぜ込んで作ってます。
1: これはじゃあいろんなお野菜を使ってってことですか。は
2: い、そうですそうです。結構その時期に余っているものだったりとか、はい、出てくるものっていうのを結構柔軟に取り入れるように作ってます。
1: なんかお写真見る限りすごいカラフルだったりするから、はいね、彩りも良くて。
2: そうなんです。
1: 可愛いです。
2: 結構いろんな色がバリエーションもあって、
0: そうなんかこう、はい、イメージしてたのは、はい、なんかその、はい、こう結構地味なというか、うんうんうん、お皿としての、はい、まあ、おからも使ってってことだったから、はい、こう写真を見た時のイメージがちょっと違ったんですけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ですね、はい、それは嬉しいです、う
0: ん、そして美味しい、はい、美味しいんだって。
2: はい、はい、美味しいです。そう、そこは、はい、うん、美味しいです。自信を持って、
0: すごい。海さんもまだ食べてないの、
3: ね、まだ食べたことがなくてずっと気になってます。
2: 食べてほしいです。ちょっと今年はどこかで食べられる場所をと思って頑張ってるので。
0: すごい。そしてね、はい、本当一番最初に思ったのが、はい、文学部に所属していて、はい、うん、こうお皿を、まあ、プロダクトを作ろうっていうところのギャップというか、はい、そこに行っちゃうんだみたいなところが最初の驚きでしたね。
2: そうですね。結構私自身その文学部の中でも行動科学研究室って結構研究が理系寄りというか分離融合みたいなところにいまして、まあ、社会実験やって、はい、そのデータをまあ統計的に分析してみたいなこともやってるんですけど、うんうんうん、そのテーマが環境問題と行動変容なんですよ。
0: へえ。
2: まあ、環境問題って結構まあ義務感があったりとか、ね、うん、我慢してやらなきゃいけないみたいなイメージが日本すごい強いと思うんですけど、うんうん、まあ、それに対してどういうアプローチをしたらとか、どういう要因があってそうなってしまっているのか、うん、どうしたら行動が変わっていくのかみたいなことを研究しているところなんですよね、うんうんうん、で私がその中で、まあ、個人的にこうなったらいいなと思ってるのが、そういうネガティブな印象を、まあ、例えばその食べるお皿みたいな面白いもの、美味しいもの、うん、新しいものっていうポジティブな窓口から、まあ、捉え直せるようなものを作りたいなと思ってプロダクトを作るに至ったっていう経緯があります。
0: やっぱり何かこう伝えるための
2: はい
0: ね、あのインパクトがあるもの
2: そうですね
0: があると、やっぱり行動変容とか、うん、
2: はい、はい、
0: 意識の変化みたいなのがしやすいのね、はい、
2: そうですね、うん、あとやっぱその新しいとかそうポジティブな、うん、美味しいとかそういう側面から言うと、はい、その課題に興味がない人まで手に取ってもらいやすいっていうこと、はいはい、でその実際に食べてもらうことで、もう食べただけで、はい、まあ、ただ美味しく味わってもらうだけで実は環境問題に貢献してるみたいな構造を作るのが、うん、私的にはすごく面白いし、うん、やりたいなと思ったので、
0: うん、
2: 今プロダクトを作ってます。
0: 実際にそのプロダクトを作るっていう意味では、はい、自分で何だろうな、うん、手を動かして、
2: はい、
0: じゃあ何パーセントずつ混ぜようかとかやってるの、
2: うんうんうん、そうです。今は自分で手作りをしていて、もちろんその衛生の許可だったりとかしっかり取って作っているんですけど、うんうん、その配合とかレシピ開発から自分でやって、ちゃんと水分が染みになっちゃったりしないようにとか、はいはい、その味がちゃんと美味しいようにとか、うんうん、まあ、食感どうしたら一番なんでしょう、よくなるかなみたいなのをいろいろ試作した結果ですね、うん、今のが。
0: すごい。もともとだってそういうことをやろうって、はい、思っていたんですか。
2: いや、大学入学時点ではもう全くビジネスとかは縁がないと思ってました、
0: うん、すごい。この実はこう中学生の時から、はい、その興味があったの、食品ロスという
2: のに。そうです、はい、食品ロスに興味持ち始めたのがちょうど中学3年生くらいの時、
0: うん、
2: でその時点で結構その食品ロスの問題とか、まあ、食に関わるのをもう人生の目標にしようって決めちゃったんですよね。
1: すごい早い。
2: 結構珍しいタイプだとは思います。
0: へ、うん、何がきっかけだったの、うん、その中学生の。
2: ちょうどその時にコロナが起きたんですよ、うん、で
0: そっか、
2: はい、15歳の時ですね、うん、私あの横浜が出身なので、うん、あの中高ずっと横浜にいたんですけど、うん、あの船が客船が横浜港に泊まったりとかして、本当にコロナが一番最初に、まあ、近くで広まり始めたので、
0: なるほどなるほど、
2: で、まあ、す

0: パーの品切れだったりとか結構物流が滞っちゃったりとか、うん、っていうのがすごい人生で初めてですごく衝撃を受けて、うん、で普段はそのスーパーの閉店間際にたくさん割引シールが貼られてどんどん次の日になったら全部入れ替わってるみたいな状況で過ごしたんですけど、うん、本当に横浜の食料自給率って 1% とかの世界なので、あ、食品って本当に外から入ってきてるんだとか、うん、まあ、これでもし首都直下地震とか起きたら横浜どうなっちゃうんだろう、親戚みんな横浜にいるのにみたいなのをすごく危機感を覚えて、うん、でその普段はすごくたくさん余ってるものと、まあ、非常時には完全なくなってしまうみたいな、うん、需要と供給のアンバランスみたいなところにすごい疑問を抱いたので、自分ができることないかなって探し始めたのがその時期ですね、
1: うん、そこからじゃあ食品ロスを考える中で、
0: はい、
1: このお皿に、
0: はい、
1: 行くまでってどういったこう流れがあったの、うんうん、
0: はい、一番最初はやっぱりフードバンクとか、うん、あの結構ノン NPO みたいな結構利益に非営利な活動を、まあ、高校のサークルの中で区役所の方と連携しながらしたりしたんですけど、うんうん、それだけだと結構活動の継続そのものが難しい、その経済合理性がないと継続することが難しくなってきちゃって、うんうん、でそれをまあ、学生の身で続けるってなかなか難しかった、うん、そこで一個ハードルがあったので、うん、でもかといってビジネスっていうと、まあ、その食品ロスも言ってしまえばその資本主義の中でちゃんとその売り上げを立てるためにまあ合理的に作ってる仕組みの中で出てきてしまうまあ犠牲なので、結構まあビジネスに対しては嫌悪感じゃないですけど最初は抱いてたんです。でそれが変わったのが大学に入ってからソーシャルビジネスっていう言葉を知って、まあ社会起業家みたいなその社会問題とその経済性を両立するみたいな考え方なんですけど、うん、そんなことができるんだって、しかもそれでちゃんと利益を出してる方がいるんだってことに驚きを覚えて、まあ、ちょっと気になり始めたっていう感じですね。
1: そっか。でこの未利用の野菜も使いながら、
0: はい、
1: お皿にな
2: かなかそれで
1: お皿にしちゃおうって、
2: うん、どういうきっかけでお皿にしてしまおうってなったのか、うん、
0: それは、まあ、まず北海道に一大消費地を見てきたので一大生産地が見てみたいと思って北海道の大学を選んで、うん、で、まあ、文学部なので、うん、その研究室にはさっき言った研究室にはもともと行きたいと思って文学部に入ったんですけ ど、それ以外で自分でその食の現場を見てみたいなと思って、うん、でその食品ロスがどういう風に出てきてるんだろうとか、うん、なんか実際その食ってでどういう構造になってるんだろうみたいなものを、まあ、現場は本当に道内50カ所くらいたくさん行きまくってきて、うん、その中でとある酪農家さんに出会ったんですよね、うん、その方が農協の組合長とかをされていらっしゃる方で、結構脱脂粉乳が乳業界ですごく余っているのは課題なんだよねっていう話を伺って、うんうんうん、で既存のその消費の仕方だけだと足りないから新しい消費の形を一緒に作らないかっていうお声掛けをいただいて、うん、あ、なんかできないかなと思ってた時に、ちょうどビアガーデンだかオータムフェストだかその踊り公演のイベントにたまたま行ったんですよ、うん、食べたそのお皿って手に持つじゃないですか、はいはい、でゴミ箱探さなきゃいけないじゃないですか、うんうん、ちょっと混んでたりとか、うん、そのゴミ箱が溢れてたりとかすると、うん、すごい持ってるのもちょっと手塞がっちゃうし、うんうんうん、次のもと買って食べたいのにみたいなそのもどかしさでお皿も食べれればいいのになって思ったのが一番最初です、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 確かにね必ず、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです
1: 最後残って、
0: はい、
1: あのゴミ箱にね
0: そうですそうです
1: もりもりとも
0: りもりと、うん、やっぱね、うんうん、その食べるためにも並ぶ時間もあるじゃないですか、
1: あるね、
0: そのちょっと手持ちぶさったでお皿を見ててお腹減ってんな食べたいなってなっちゃったのが一番最初です。
1: すごい思いのほか結構なんか本能的なというか、
0: はい、お腹空いてたんだねっていうところから入ってます。
1: なんかその大学での授業とかそういうのがやっぱり次の気づきと進路になってるっていうのは大学側としては誇らしい感じですね。
2: 本当に誇らしいです、う
0: ん、結構その北海道大学もアントレプレナーシップ教育だったりとか、うん、そう起業家精神みたいなものの何でしょうね学部を隔てた授業みたいなのが最近使 作られてて設けられてて、うんうんうん、そこを一通り参加してからやっぱ学

0: 学外のプログラムとか出るようになったので、うん、その下地が大学内でできたのはすごいありがたかったなと思ってます。
1: 北大もね、いろんなこう企業を、うん、まあ、サポートしたり支援したりっていうのも、うんうん、まあ、ここ数年力を入れてるなっていう感じですよね。
2: そうですね、すごい活発になってきてますし、うん、北大発のスタートアップ企業とかもかなり増えてきてますね、う
0: んうん、本当に結構身近に先輩がすごい起業してらして、うん、まあ、そのお手伝いとかも 1,2 年生の時はしてたので、
1: へ、
0: すごく、まあ、なんかそういう、まあ、なんでしょうね、ビジネスが怖くないんだというか、
1: うんうんうん、
0: そういった感覚をまず体験しながら得られたのはすごく大きかったと思います、
1: うん、そうだね。そんな、なんだろうな、ま、身近に起業しちゃってる人がいるかいないかによって、うん、はい、なんか選択肢が、うん、広がりますもんね、
0: はい、本

0: じゃあここから本当に今、3年生で、はい、まあ、学生起業をして、実際にこの食べれるお皿を、広げていこうと、
1: はい、そうですね、してます。
0: はい、今一番こう取り組んでて、なんだろうな、肝になってるとか、苦労してるところっていうのはどこら辺になるんですか？
1: 一番はその清掃の部分ですね。やっぱその販売する先は結構ありがたいことに面白いと思ってくださって、一緒にぜひやりましょうって言ってくださる方が多いんですけど、

0: 製造ってなると、うん、自分でその製造拠点を持つっていうのもなかなか費用的に一番最初は難しいですし、うん、その OEM 製造委託をするってなった時にやっぱロット数が肝になってきたりとか、うん、その初期費用が肝になってきたりとか、うん、今その絶賛製造委託先を探しているところですね、うん、まあ、札幌もそうですし、うん、その最初に出会った酪農家さんが道東の方の方なので、うん、まあ、道東も一緒にできたらいいねとは言っているんですけど、うん、ちょっとまたまだアプローチができてない状況です。
1: そのさ OEM するにしても、
0: はい、
1: 食べれるお皿をね、うんうん、そもそも作ってるところがさ、
0: はい、
1: ないわけじゃん。
0: そうです、はい、
1: そこからよね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、クッキーとかタルトとか、うん、まあ、似たような工程、
1: はいはい、
0: 機材を使うお菓子工場だったり、うん、製造場所だったり、うん、というところに今、まあ、探してアプローチして、
1: 食品製造を、うん、はい、してくれる会社でやるってことか。
0: はい、大変です。
1: ちょっとあのノマップスのね、あの、はい、つながりでも、
0: そう、ね、本当に
1: そういうところがありそうな気もするけど、はい、そっか、じゃあその生産と、うん、こうこれからの企業と、
0: はい、
1: 学業と、
0: はい、
1: 並行してやっていかなきゃいけないんですね。
0: 今、はい、全部並行してます。
1: はい、こう一緒にやってくれる仲間みたいな人今はいるんですか？
0: そうですね、うん、大学入ってから、まあ、その北海道の中を回るにあたって自分でサークルを立ち上げたんですよ、
1: うん、
0: でその中でその今やってる食べるお皿、お体サラダを一緒にやれませんかっていうメンバーを募って、
1: うん、
0: 全部で4人で今活動をしてます。
1: へえ、このお体サラダっていう、 こう名前もなんか可愛い、うん、はいはい、うん、
0: そう、あれはおからと、うん、あとその脱脂粉乳のだと、あと、まあ、お皿でもあるし、うん、あのサラダって野菜の部分も全部4つを掛け合わせて、うん、まあ、体に優しいお皿を作りたいってことで、うん、お体サラダと名付けました。
1: 可愛い、
2: 耳にも残りやすい名前ですよね、うんう
0: ん、結構覚えてくださることが多くて嬉しいです。
1: その脱脂粉乳が余ってるっていうこともあんまりこう知らないかもね。
0: そうですね、脱脂粉乳はバターの副産物なんですけど、うんうん、あの家庭用と業務用でその乳製品加工した時に、まあ、そのバター工場と脱脂粉乳工場がまあ北海道内にあるんですね、
1: うん、
0: でバターは家庭でもたくさん使うし、まあ、業務用でもたくさん使われるんですけど、ね、脱脂粉乳の方をたくさん家庭で使うっていうイメージなかなか湧かないじゃないですか。
1: 湧かない。
0: 業務用だと、まあ、ヨーグルトとかにたくさん入ってるんですけど、うん、まあ、その消費だけだと追いつかないっていうことで、うん、その、まあ、需要と供給のアンバランスがずっと状態化しちゃってるっていうふうにおっしゃってました、うん、
1: じゃあ今は使われてない脱脂粉乳はもう廃棄するしかないってなってるの？はい、
0: そうですね、廃棄するか、まあ、その倉庫にすごくたくさん積み上がっていたりとか、そもそも保存期間は長いものなので、うん、倉庫に積み上がることはできるんですけど、うん、その活用先とかはけ口がなかなか見つからないっていうふうにおっしゃってます。
1: へえ、まあおからもそうだけど本当にあれだよね、
0: はい、
1: なかなかこう食品として日が当たってないというか、
0: うん、そうなんですよ、
1: まあ、おからはね好きな人はいるだろうけど、はい、じゃあたくさんの人が日々食べてるかって言ったらまたちょっと違うので、うんうん
0: ね、
1: は
0: い、そうですね、うん、そのやっぱ栄養価は高いのに、うん、やっぱその何でしょうね、商品の先が少ないからロスしてしまってるのがすごくもったいないなと思って、うんうん、まあ、それを、まあ、気づかないうちにじゃないですけど、うん、美味しく食べれる形を今作ろうとしているっていう、うん、はい、形です。
1: 面白いですね。こうこの、まあ、起業するっていうこともあんまり考えてなかったって言ってたと思うけど、
0: はい、
1: この、まあ、食品ロスっていうのを、うん、まあ、中学生の時からテーマにやってきてて、これから、まあ、これからのその食品ロスがどうなっていくのかとか、
0: はい、
1: まあ、吉野さんがやりたいことっていうのは、まあ、どこに、はい、行っていくんですか、活動は。
0: そうですね、うん、まあ、一つはそのキャリアとしても自分では今ちょっと分岐点にいるなと思っていて、うん、大学3年生なので就活とかも時期として周りやり始めてるんですよね、うん、
1: そ
0: っか。はい、それと、まあ、その自分の事業だったりとかその夢みたいなところの2つに分かれるなと思っていて、うん、キャリアの方ではこのまま大学院

0: その企業を一本で行くのか、その就活を、まあ、就職をしてちょっとそのスキルだったりを身につけてからもう一回戻ってくるのかみたいなところで今すごく悩んでいて、まあ、その自分で、まあ、できることなら北海道にはいたいんですよ、やっぱりその自分のやりたいことが、まあ、歩み始められた場所でもありますし、本当に北海道中にお世話になっている方がたくさんいらっしゃるので、そういう方と一緒に活動を続けたいって思いもありつつ、やっぱ自分の足りない部分だったりとか、まあ、その売り先ってなると東京の方がすごく大きかったりもするので、はいはい、まあ、地元に一回戻るっていう手もあるのかなと思ったりしてます。で、食品ロスっていう部分で言うと、まあ、今その食品ロスっていう大きな課題の中に、まあ、いつどこで何がどれくらい余ってるのかっていうのがリアルタイムでわからないっていうのが食品ロスの大きなボトルネックだと思っていて、もちろんロスになっているのでその足が速かったりとかそういった物理的な問題もあるんですけど、それ以上に、まあ、何がどこにあるか、どうロスになってるかっていうのがわからないと、そのフードテックとかその今ある使えるはずの技術を使ってそれをすくい上げることもなかなかできないだろうなと思っていて、それをまあ本当に農林水産省とかでも把握してないようなデータを北海道から集め始めたいなっていうのを一つ思っているのと、あと普段その食品ロスとしてたくさん余っているものを長期保存しておいて、例えばその足りなくなった時、震災の時とか非常事態の時に使えるような形を作るのが、まあ、個人的には食品ロスの一番綺麗な使い方だなと思っていて、もちろんたくさんコストだったりその運送だったりハードルはたくさんあるんですけど、そういったものを乗り越えられるようになりたいなっていうのが今のビジョンですね。
1: いや、そのどれぐらいロスしてるのかを把握してないっていうこともあんまり分かんないんですね。なんかけどこれだけ捨ててますよとか、いろいろこう問題になるじゃない、
0: はい、
1: けど実際のところじゃあどんぐらいロスしてるのかの数値は出てないってことなの、はい、
0: まあ、日本の食品ロス今今年464万トンですかね。その推計値としては全国で出てるんですけど、でもそれを何でしょう、その中に例えば北海道の畑で出るようなその適化したけどその廃棄してしまうとか、出荷できなくなってその土に突き込んじゃうようなものっていうのは食品ロスとしてカウントされてなくて、
1: なるほど、
0: あとはそのジビエとか未利用魚とか、そういう本当市場に乗ってないものは食品ロスとしてもカウントされてないんですよ。
1: なるほどね。
0: なのでそういった隠れ食品ロスが北海道はめちゃめちゃ豊富だなと思っていて
1: 隠れ食品ロス
0: 、はい、なんかその食品ロス、そのもちろん市場に乗った後その、まあ、売り場で廃棄されてしまってとか、そういう食品ロスはもちろんのこと、まあ、しかもそのそういった食品ロスすでに取り組まれている企業さんがたくさんあるんですけど、そうじゃないその隠れ食品ロスのところを北海道ならではで自分ができることないかなっていうのを今探してるっていう状況ですね。
1: そっか、なるほど。じゃあその今ある見えてる食品ロスと違うところの、
0: はいはい、
1: そうです、部分をどうやってクリアできるかとか、はい、まあ、ただでさえこうあの捨てられてしまってるのもそうだし、はい、何か有事の時に、
0: はい、
1: みんなこうどうやって食べたりできるのか分かんない中で、
0: はい、
1: さらに捨てられて利用されてないものっていうこと、そこに注目したいんだ、
0: は
1: い、
0: そうですね。やっぱ日本の食料自給率とかも低いって言われてるじゃないですか、
1: そうだね、
0: 外からその食品を運んできてるはずなのに、その捨ててるものもたくさんあるっていうのもやっぱ矛盾だなと思っていて、そのまあ自給率とか食品安全保障みたいな部分もそうですし、その単純にその食品をせっかく育ててエネルギーをかけて育てたものを捨てちゃうっていうと捨てるとこにもエネルギーかかるので、そのまあ環境負荷の低減とみたいな、そのダブルで食ロスは減らしていきたいなと思ってます。
1: なるほど。ちなみにお皿にしたらどれぐらいこう、はい、賞味期限というか消費期限的に持つものになりそうなん
0: で、はい、そうですね、例えばおからだと本当に加工しないと数日で傷んじゃうんですけど、おからのサラダにすると今3ヶ月は持つという感じですね。ちょっとこれからちゃんと検査したりとかするんですけど、はい、ちゃんと風味は3ヶ月は持つという形になってます。
1: とにかくちょっと味見したいですね。
0: ぜひぜひ、

0: 拝見したい、はい、
1: そのお体サラダを体験できる、はい、チャンスもこれから作るんですか？
0: はい、これから作っていきます、うん、今本当に絶賛企画中で、うん、今決まっているのは6月の20日あたりに丸山動物園でそのイベントがあるんですけど、うん、そこで出せるように頑張ってます、
1: はい、それを、はい、手作りしなきゃいけないのもね。
0: そう、まだちょっと手作りしなきゃいけないんですけど、はい、なのでちょっと数量限定とかになっちゃうかもしれないんですが、うん、はい、食べられるように今準備をしてます、
1: うん、へー、あとすごい今聞いてて思ったのが、はい、そのキャリアとして、うん、はい、どの道を選ぶかみたいなのが、うんうん、確かにその学生起業しようとか考えてると、はい、ま、いろんな可能性があるだけに悩むよね。
0: 悩みますね。
1: で、やっぱりその後さ、その起業したけど、うん、失敗したらどうするのかとか、
0: うん、そうですね、
1: で、はい、絶対つきものじゃない、
0: はい、
1: うんうん、どうですか北大としては。
2: ちょっと選択肢が多いですもんね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、ありがたいことですけど ね、
1: まあ、大学院にも進むのかもそうだしね、うん、研究としてやっていくって手もあるんでしょうし、はい、うん、ね、ね、
2: でもたくさんあの身の回りに起業してる先輩方、はい、北大の方も、うん、じゃない方もいっぱいいると思うので、うん、ぜひいろんな方のお話を聞いていただくのも、
1: ね、確かにね、
0: はい、うん、
1: そうだな、けどなんかぜひね突き進んでほしいなっていう気はするけど、うん、全部選べるといいのにね。
0: そうですね、それが一番だと思います
1: ね。だからそれも一緒に会社としてもやらせてくれて、
0: うん、
1: 研究も続けられてとかね、
0: うん、確かにそうですね、それが一番理想かもしれないですね。
1: そうだよね、
0: はい、
1: ちょっとそんな吉野さんを採用したいという方も、はい、いらっしゃったら多分ね、ノーマップスでも関わってくれるんだと思うので。
0: そうですね、本当に今年もノーマップスフードとか出せたらいいなと思ってます、
1: うん、いや楽しみ。とりあえずじゃあ丸山動物園に、
0: はい、
2: そうですね、
1: お皿を食べに
0: ぜひお越しください。
1: はい、いやすごい楽しみです、うん、本日は北海道大学文学部人文科学科の吉野麻耶さんをゲストにお迎えしました。吉野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: to design the future. No Maps Radio.
1: ランランアンビ。このコーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです。今日はモーモーちゃんです。こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
2: 今日は元気高校生 DJ モモの今ハマってることです。
1: はい。何にハマってるんですか、モモちゃんは。
2: モモさんは最近、AI のチャット GPT 知ってますか。
1: もちろん。
2: チャッピーにハマってるんですよ。
1: 私あのチャッピー実際使ったことがなくて。
2: そうなんだ。
1: みんなチャッピー、チャッピーって呼んでますけど、使ったことないです、私は。
2: そうなんだ。
1: 何するの、チャッピー。
2: チャッピーはね、あの AI なんだけど、普通に会話ができて、もう本当に人間と喋ってるみたいな、でも超頭良くて、質問したらすぐ答えてくれるアプリなんだよね。で、今回はそのチャッピーに TikTok のバズり方を聞いてみました。
1: なるほど。チャッピーそんなこともわかるの。
2: そう、チャッピーもね何度も知ってるからめっちゃ信頼置いてた、
1: で今回なんでその TikTok のバズり方について、チャッピー先生に聞いてみたの。
2: 実はもう、アンビシャスの TikTok 担当になったんですよ。
1: 何 TikTok 担当って。
2: なんか TikTok の、その流行ってるものを、なんか話題提供というか企画提供したり、まあ普通に投稿したりハッシュタグつけてね、とかなんか、そういう担当。
1: なるほど。じゃあアンビシャスの公式の TikTok を積極的に動かしていくってことですね。
2: あ、そうそうそうそう。あのアリスちゃんもそうなんだよね。
1: おー、じゃあアリスモモコンビで2人で TikTok 担当ということで。
2: そう、
1: なるほど。
2: ちゃんと伸ばしたいなって思って調べました、
1: なるほどなるほど。
2: そう、
1: これはどんな感じでいいって言ってました、チャッピー先生は。
2: チャッピー先生はね、聞いたところ、まず一つ目は、共感ネタがバズりやすいって言ってて、例えば学校あるあるとか恋愛あるあるとか見た人がそれなって思うとコメントとかシェアが伸びて伸びやすいらしい。
1: なるほど。まあ、確かにそういうのだと最後まで見たくなるよね。
2: 見たくなる。そう、なんか寸劇系はさ、うちらもあんまりやんないじゃん。なんかいいなって思って。
1: 確かに、なんかオチがあるものとかね。
2: ね、そうだね。続きが気になるとね、いいよね。

0: そうなんだ。
1: 結構ね大事だよね。
0: 重要なのね。
1: そうだね、
0: はいはい、
1: で3つ目はギャップとか意外性、はい、最初は普通なのに途中で急に面白くなったり予想外の展開があると最後まで見てもらえるからバズりやすいらしい。
0: なるほどね。
1: これあれだね、さっきのさ寸劇とかでも使えるよね。
0: うん、確かに確かに、
1: うん、
0: なるほどね。 TikTok ね、いや見るんだけど、あんまりなんか意識して見てなかったから、
1: いやそうだね、TikTok は、もうなんかさっき言ったみたいに流行りの音源とかを使うようにしてるけど、なんかゴールデンタイムとかあるじゃん、なんか何時に投稿したらバズりやすいとか、その平日とか土日とかより土日の方が見る人が多いから、そっちの方が伸びやすいとかさ、なんかいろいろあるけど、もうなんか内容とかまで気にしたことがあんまりなかった。なんかハッシュタグとかは気にしたことあったけど、なんか適当だったからずっと
0: 踊ればいいみたいな。
1: いやそう、踊ればいいみたいな、ね、それ結構大事なんだなって思いました。確かに。
0: じゃあもっと TikTok を勉強して、アンビシャスの公式 TikTok をバズらせてください。
1: いやそうなんですよ、アンビシャスの TikTok バンされた、
0: なんか ね
1: 凍結しちゃったんだよね。
0: なんか4年半とか5年ぐらい温めた育てたアカウントがバンされるっていう。
1: うわきつい。結構こっちも来るよね
0: 公式ってバンされるんだね。
1: いやね、何が原因か分からなかったよね結局ね。
0: 分からなかった。
1: そうだからなんか、皆さんフォローしてほしいよね。
0: ね、また一から育てないといけないよね。
1: いやそう、大変、結構きつい。みんな戻ってきてくれるかな。
0: いや来るでしょ。
1: 来るかな。
0: 来るでしょ。
1: 大丈夫、
0: またあのバズらせよう。
1: いやそうだね、だから、なんか、流行りの音源を使うのもいいかもしれないけど、うちらの音源って流行らせたくない。
0: いや確かに
1: ね。なんかさ、いっぱい振り付け作ってたじゃん。
0: うん、作ってた。
1: なんだっけ、アナザーとか、あと何あったっけ、ロンリー
0: とか、マッスル。
1: あーマッスルね。
0: とか、なんかいろ、
1: それこそさマッスルとかはさ、流行りそうではあるよね。
0: あるあるあるある、ね、
1: だから、なんかもっと SNS 強くなって、なんかもう何投稿してもバズる人たちになりたいなって思いますね。
0: お願いします。
1: いやーね、これ
0: から TikTok先生と
1: ね、TikTok 先生ね
0: お願いします、ね、
1: 前までレミカちゃんだったのが、あのチビーズに変わって、桃とアリスちゃんで、もう年上だからさ、ちょっと頑張りたいなって思う、
0: ね、お素敵、責任感を感じている、
1: ね、そう責任感感じてるから
0: 大人になったね
1: ちょっと頑張りたいなって思いますので、
0: はい、
1: 皆さんアンビシャスの TikTok もフォローしてお楽しみに、どんな投稿をされるのかね、待っててくれると嬉しいです。
0: はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ桃ちゃんからアンビシャス情報をお願いします。
1: はい、はい、ここでアンビシャス情報です。
0: はい、
1: 5月5日マヨロイオンさんにてアンビシャスライブに出演させていただきます。めっちゃ久しぶりのナヨロじゃない。
0: とても、
1: ね、超楽しみなんですけど、ゴールデンウィークなので、皆さんぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。
0: はい、
1: そして5月の17日はナエボイオンさん、札幌です。
0: ですね、
1: 札幌のイオンでできて、なんか人がね、いっぱいいそうだよね。
0: 確かに。
1: しますが、
0: しかも日曜日ですからね。
1: うわ確かに、ね、もうなんかあの音響、長吉の音響さんがいるんだけど、担当してくれるね、方によるとめちゃくちゃ人がもう常にいるみたいなので、ちょっとね、アンビシャスをいっぱい見せれたらいいなって思います。
0: そうだね、皆さんも観覧無料です
1: ね。皆さんもぜひ遊びに来てください。はい、そして5月23日土曜日は、私モモの生誕祭がございます。18歳になります。
0: そっか、やっと成人ですか。
1: そうやっと成人です。やばい、ちょっと緊張して、今年はね初めて一人で生誕祭やるんで、ちょっと頑張りたいなって思いますので、こちら、サウンドラボモールさんにてございます。チケットも発売されてるので、皆さん、ぜひゲットしてみてください。その他のイベント情報や最新情報は公式ホームページや SNS にアップされているので、ぜひチェックしてみてください。
0: はい、ではももちゃんから最後に1曲紹介お願いします。
1: はい、アンビシャスで Be Ambitious。

0: ノーマップスレディオ、本日は食べられるお皿、おからだサラダについて、北海道大学文学部人文科学科の吉野真由さんをゲストにお迎えしました。はい、あの放送っていうか、はい、収録終わった後にね、少し、はい、あの実物も見せてもらって、はい、味見もさせてもらいました、
1: はい、意外と何だろう、何乗せていいんだろうって思いました、うん、
0: あのね、あの手のひらサイズで今作ってるんだと思うんだけど、
1: 可愛、
0: うん、
1: はい、いいから
0: で、タルトみたいな、
1: うんうんうんうん、
2: ソフトクリームのコーンみたいな形状のもありましたね。
0: どうなっていくのかね。
1: そうですね、気になるし、あのままガブってやりたいです、う
0: ん、ね、あのままあのチップというか、はい、ちょっとね味見させてもらったりもしたけど、はい、うん、私的にはあのコーンフレークを食べた感じと似てるかなと思ったんだけど、
1: うんうんうん、確かに近かった気がします、
0: うん、まあ、あれをねガブって食べるとまた違うだろうけどね、
1: うん、
2: 試食させてもらったのが、はい、ビーツを使ったものでしたよね。なんかこう野菜の風味と、うん、なんかミルクの甘みと、うん、すごい美味しかったですね。
0: 確かに、
1: うん、
0: あとビーツ使ってるからあの色が紫色というか、うん、赤っぽい感じの、はい、まあ、生地になってるって感じで、だからおしゃれにもなるよね、きっと ね、あの乗せるものとかに対しても、うん、楽しみですね。
1: 写真映えが、
0: はい、しそう。確かに。いやだからああいう学生が国大にたくさんいてみたいなのは頼もしいというか、
1: うん、
0: はい、面白いよね、
2: はい、まだまだたくさん面白い学生さん職員たくさんいますので、
0: うん、
2: ぜひまた紹介させてください。
0: 確かにそこも一番強いところだと思うので、
2: そうですね、
0: はい、はい、お願いします。そして海さんが今回 初ラジオというかパーソナリティ側としてはね初だったと思いますけど、はい、どうでしたか？
2: あの始まる前手が冷たかったんですけど、はい、
0: うん、
2: 今ようやくちょっと暖かくなってきたかも、血が通ってきたかもくらいで、
0: よかった、そのままね
2: 冷たくなったら困る。
0: そうですか、
2: 精進していきます。
0: はい、まあ、私の初回のラジオも大概だと思う。漫画の話しかしてない初回で。はい、あのきっと慣れていくんだと思うので、うん、はい、一緒に頑張りましょう。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: ノーマップスレディオのアーカイブはポッドキャスト、スポティファイなどストリーミングサービスでお聞きいただけます。

0: ノーマップスレディオで検索してください。番組の感想は FM ノースウェーブ番組メールフォームまで、または X ハッシュタグノーマップスレディオでポストしてみてください。今週は
1: ノーマップス海と
0: アンビシャスリサと
2: ノーマップス夏子でお送りしました。

を垣間見ることはできましたか。この番組でかかった気になる楽曲は FM ノースウェーブのミュージックサイトで検索してください。ノーマックスレディオ、さて来週はどんな未来が待っているのでしょうか。楽しみですね。それでは今宵も素敵な夢を。

come out.

0: Spring Project。おはようございます、大沢千穂です。
1: おはようございます、 DJ ひろゆきです。
0: フェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この番組は苫小牧出身

0: 元アイスホッケー女子日本代表キャプテンの大沢千穂がレッドイーグルス北海道の情報を中心にアイスホッケーの魅力をお届けします。今週は先週に続いてレッドイーグルス北海道のキャプテン中島翔吾選手にお越しいただきます。
1: それではここで曲お聴きいただきましょう。サウスアーケードスーパーマン。

0: サウスアーケードスーパーマンお届けしました。フェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト、30分間お付き合いください。
1: この番組は地域社会のため IT の可能性に挑戦する iTech ソリューションズ、患者様のための医療を目指す苫小牧消化器外科、大沢地方スマイルプロジェクトを応援する札幌の福山倉庫、元祖カレーラーメンの苫小牧味の大王の提供でお送りします。

0: FM ノースウェーブフェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この時間は大沢千穂と
1: DJ ひろゆきがお送りしています。さあ、ということで選手に続きましてレッドイーグルス北海道のキャプテン中島翔吾選手のインタビューの続きをお聞きください。
0: あのキャプテンとして見るこのチームの強みって、一言で言うと何ですか？
2: なんだろうな。なんだろうな。まあ、第一にやっぱり個々の能力は高いです。はい、でもその個々の能力を生かすのもやっぱチームがあってこそだし、
1: はい、
2: そのチームファーストにやっぱりそれぞれ一人一人がなんか一人一人がチームファーストにかんあのホッケーをやってくれてた結果が、うん、まあ、こういった団体競技って必ず必要じゃないですか、はい、チーム、はい、チームが勝つためにみたいな、そういったのがやっぱ今いた選手はすごいやってくれてたんで、まあ、ここに能力に加えて本当にチームファーストでやってくれてたのが良かったのかなとは思いますね。
0: 多分でもそのチームファーストのマインドを作ってるのがメンタルコーチの多分働きかけとかもあって、最初からチームファーストなわけじゃないじゃないですか、うん、きっと人によっては、
1: うん、
0: あのベテラン選手とか経験値の高い選手たちはチームファーストになれるけど、そうじゃない人たちをちゃんとこうチーム全体で引き上げていけたのがメンタルコーチもいてのあれなのかなって、なんか去年とはまたちょっと違うチームの雰囲気をすごい大事な場面で感じることがあったので、最後 の、まあ、あのプレーオフは特にそうですけど、うん、3セット目4セット目の選手もめちゃくちゃ活躍してチームのために戦ってるっていうのがすごい分かったので、そこも含めていいチームだなと思って見ていた、はい、いました。
2: ありがとうございます。
0: キャプテンとしてのなんか苦労とかありますか？
2: いや、それこそでも今シーズンはやっぱキャプテンの苦労ってやっぱ負けてる時とか、やっぱ僕的にはそのイーグルスっていうチームはやっぱ勝ってる時はなんかもうみんな明るくてもうノリノリなんですよ。だからもうなんか僕から伝えることってあんまりないんですよ。でもなんか負けが入ってくると割とあんな元気普段元気な人たちでも結構シュンってなっちゃう人が意外と多いんですよね。だからそういった時にどういった声でチームを鼓舞しようかとか、
0: うん、まあ、
2: みんながやる気になる一言何かなとか、うん、そういったことを考えるんですけど、
0: はいはい、
2: まあ、今シーズンに限っては結構まあ負け7回ぐらい負けたんですけど、まあ、比較的見たら少ない方なので、
1: うん、
2: まあ、そういった苦労は今年は少なかったですけど、
0: うん、
2: まあ、去年一昨年の方がなんか自分的には大変だったイメージはありますね。
0: チームのモチベーションを保つためにそのキャプテンとしての言葉かけとかが大変だったってことなんですね。
2: そうですね。
0: いや、なんかキャプテンを今3シーズンやっていて、はい、でもエースでもあるじゃないですか。選手としても結果を残していて、でもキャプテンとしてチームを引っ張らなきゃいけなくて、だからそこのバランスって難しくないですか？なんか私代表でずっとキャプテンをやっていて、なんかそのバランスなんですかね。私は割とキャプテンの大沢千穂っていうのが比重が大きかったんですよ、
1: うん、
0: だけど選手としての大沢千穂あんまりこう自分で出し切れなかったところがちょっと自分の選手としての悔いであるんですけど、なんかそこのバランスってどうなのかなっていうのはちょっと気になっていて。
2: いや、それめちゃくちゃわかります。
0: わかりますか、
1: ね、
2: はい、やっぱキャプテンである以上そのチームが出してくるシステムをやっぱ遂行しなきゃっていう思いは必ずあるんですよね、
1: はい、
2: でもその中で、まあ、なんかそのちょっとそのチームとしての戦術に、まあ、ちょっと外していい結果も生まれることも絶対あるんですよ。だからなんかプレースタイルにもよるんですけど、僕は結構自由に やらせてもらった方が、まあ、そのアイデアとか出ると思ってるんで、うん、でもその中でキャプテンだから、でもキャプテンだから許されるのかっていうそのチーム

0: 見るとこから見られ方もあるじゃないですか。だからそういったのもなくできるだけなくさなきゃいけないと思ってて、そのいやキャプテンだからちゃんとしっかりやろうって思うんですけど、うん、それを今回3年目でやって、1シーズン目と2シーズン目はそれをずっと忠実に守ろうと思ってたんですよ。キャプテンの、それさっき大沢さんが言ってたキャプテンの中島としてみたいな、
1: うんうんうん、
0: このを意識してずっとやってたんですけど、うんうん、でもその3年目になって、そのホッケーグループっていうのは、まあ、その前からあったんですけど、まあ、ある程度なんかそのリンクでそういったプレーだったりっていうのはそっちに任せちゃおうと思ったんですよね。で僕のその、まあ、比重をホッケーでの比重をそっちに任して少なくして、うんうん、もう個人のプレーにちょっとは集中したいって思って、その今シーズンに限っては結構自分のプレーをその前面に出そうっていう思いで個人で臨んだんですよね。だからなんか今までもそのキャプテンになって、うん、なんかこの1シーズン2シーズン振り返ったら、うん、ちょっと自分のなんか特徴出せてないじゃんって思ったことあったんですよ。 あったんで、それをちょっと やめようじゃないですけど、うん、ちょっと自分のプレーをもっと出したいなって思って、でそれでちょっと比重をちょっとその置き換えて、
2: はいはいはい、
0: 今までがキャプテンのキャプテンだからっていうのを8割9割置いてたのをもう五分五分だったり、逆にあのプレイヤーと普通の1プレイヤーとしてのまあ中島をちょっともうプラスしちゃえっていうのをシーズン最初に思ったんで、だからそこはなんか今シーズンは楽になったものだったんで、
2: はいはいはい、
0: まあ、それがなんか3年目だから慣れ入ったわけではなくて、まあ慣れも入ったんですけど、そこからちょっと自分の中でシーズン始まる前にちょっと変えようと思った一つだったんで、はいは
2: いはい、すごいな。
0: いやでもめっちゃわかりますよ。逆により代表とか行ったらよりそうなんですよね。なんか僕は代表行ったらより監督が言ってることを僕は忠実にやります。それは一応宣言もしてたんで、僕が宣言もしててだから、なんか代表だったらより感じて、まあ、チームイーグルスとしてもそれは感じながらやってたんですけど、
1: はい
0: はい、今シーズンはちょっと変えました。
2: いやでも本当になんかそれがすごくて、どういう風にやってるんだろうってすごく気になっていて、
1: はい、
2: でもちゃんとめっちゃ結果も残してるし、はい、今年あのレギュラーリーグでアシストでプレーオフはポイントじゃないですか。すごいんですよ、6試合で9ポイント。
0: うーん、そうですね、あんま気にしなかったですけど、
2: そう4ゴール5アシスト、なかなかキャプテンでプレーオフでがっつりそこまでなんかポイントを重ねながら優勝まで導けるって、いやどんなメンタルなんだろうなと思いながらでもなんか今聞いてたら、うまく割り切りつつ自分のプレーも集中しつつっていうのがすごいバランスよくできているんだな、羨ましいなと思いました。いや5年前ぐらいに聞いておけばよかったやめる前に聞いておけばよかったと思いました。そうなんだ、いやちょっとやっぱり違いますよね、なんかキャプテンのマークがつくと
0: 全然違います。アシストそのキャプテンの前アシスタントは A ついてたんですけど、アシスタントの時とキャプテンがついた時のなんか自分のプレーの判断って全然違いましたね。全然違ったんで、なんかキャプテンになった時に、まあ、自分自身もびっくりしましたし、いや自分なんか自分こんなになんか重く考えてるんだ、重く考えてるって言い方はあれですけど、なんかプレーの選択変わるんだって思いながら初め思ったんで、
2: はいはいはい、
0: 全然アシスタントの時はめっちゃ自由にやってました。
2: そう私も分かります、アシスタントはあんまりなんか言い方悪いですけどそんなに気にしないでも大丈夫って思いながら、はい、やってた時もありましたけど、
1: は
2: いはい、そうなんかキャプテンになるとちょっとやっぱりみんなが見てるから、
0: いやそう
2: です
0: ね、
2: そこのなんかそれはすごい、でもそうですよね、いやそこの壁をこじ開けられなかった5年前の私そうなんですね、はい、そっか、いやそれはずっと気になってたので、
0: はい、
2: 聞けてよかったって今日今思ってますあと

0: あ、まあ、アニャンはフィジカルが強いんで、やっぱ接触したりしたら結構印象に残るんで、次のプレーとかにも若干影響もしちゃうんで、なんでそのフィジカルに関してはやっぱアニャンはちょっと一つ上抜けてたので、まあ、そういった面では嫌でしたね。あとは、まあ、これも戦術みたいになっちゃうんですけど、はい、あのアイスバックスは守り方がマンツーマンなんですよ、
1: はいはい、
0: で他のチームはゾーンディフェンスって言って、自分のゾーンをゾーンに入ってきたプレイヤーを守るみたいな感じなんで、
2: はい、
0: 基本的にはその1対1じゃなくてもう自分のゾーンを守ってればいいんで、そういったなんかいいとこ悪いとこもお互いあるんですけど、
2: はい、
0: そのマンツーマン、マンツーマンがバックスしかないことで、そのまあ初戦対戦してマンツーマンだってなって、もう事前に予習はしますけど、はい、マンツーマンのそのかいくぐり方とかをチームであんまり共有し、共有できてないわけじゃないですけど、
2: はい、
0: 距離の仕方があんまりそのバックスしかいないんで、
1: はいはい、
0: だからそれが難しくて攻めづらかったのは思うんです、
1: はいはいはいはい、
0: マンツーマンってそこの1対1をかいくぐっちゃえばビッグチャンスなんですよ。
2: 確かにそうですよね、は
0: い
2: は
0: い、そのゾーンで言ったら1人が剥がされたとしても次の人次の人っているんで、割とそのみんなで守れるんですけど、
2: はい、
0: でもそこの1対1をかいくぐれなかったらそのマンツーマンにのドツボにはまっちゃうんで、その戦い方攻め方が僕は難しかったです。
2: へ
1: ー、まあ、確かに中島選手の特徴はこうスペースを生かしてパスをつないで、だからスペースに出したとしてもそこに一緒に選手が、相手の選手もついてきちゃうから、なかなか難しいのかもしれないですけど、レッドイーグルス北海道で難しかったら他のチームめっちゃ大変そう。個の力めっちゃ高いから、個の力が高いレッドイーグルス北海道でバックスのそのマンツーマンきつかったら他のチーム結構戦うのきついですよね。
0: 確かに。いや、どうなんですかね、僕だけが感じたのか、なんか他のイーグルスの選手の話はあんま聞いてないんで、僕個人的にはマンツーマンのバックスが攻めづらかった、こっち側のアタッキングゾーンでの攻撃がしにくかったっていうイメージはあるんで、他の選手はどうなんですかね、逆にマンツーマンの方が1対1強い選手とか
1: は
0: 逆にラッキーと思ってた人もいるかもしれないんですけど、個人的にはあんまり好きじゃなかったっていうか、まあ、他の5チーム4チームが他の4チームがそれじゃないでバックスになったら、それってなったらやっぱ対応の仕方もなんか急に変わるんで、なんでそこが難しかったですね。
1: はいはい、いやマンツーマンだったら確かになんかイライラ度合いも結構増えるかも。なんかずっと
0: 目の前にいるじゃないですか。ずっと目の前にいるんです
1: よ。はい、それはちょっと嫌
0: かも。もういいよって思うこともあるんですけど、それがゾーンの場合はそれがないんですよね、
2: うん、
0: ゾーンの場合は必ずどっかにスペースが生まれるし、
2: うん、はい、
1: つく人が変わってくるから、はい、入れ替わってくから別にいいけど、常にその人がついてくるからすごい嫌かもしれないメンタル的にも
2: うわまた来たよみたいな感じですよね、うんうん、
0: なんか穴、その穴で言ったらフォワード対フォワードになることも結構多いんですよ、ずっと1対1が。だったらやっぱさっきもオーバータイムの話だったら、そのディフェンスのディフェンス下手、あんまり上手じゃないから、はい、フォワードがやるディフェンスやるの、
2: はい、
0: だからそのフォワードと対峙した時はラッキーと思うんですけど、
2: ま
0: あ、ディフェンスとこうやってマンツーマンで1対1になったら、まあ、ディフェンス守り上手なんで、
2: はい、
0: まあ、ちょっとなんかやりづれえなって思いながらプレイしてますね。
1: いや今日めっちゃたっぷりなんかコアなところをすごい聞けてもう多分一生喋ってた。私めっちゃ聞きたいことあるまた次回あの、はい、違うタイミングで、
2: はい、
1: あのスタジオに来ていただいて、
2: はい、そうですね、
1: はい、とは思うんですけれども、最後にあのラジオを聞いているファンだったりリスナーの皆さんに向けて、来シーズンに向けて何か一言あればお願いします、
0: は
1: い。
0: まずは本当に今シーズンというか2025-26シーズンたくさんの応援ありがとうございました、来シーズンも、まあ、その2連覇目指して、まあ、チーム一丸となって戦うので、まあ、ぜひ会場に来て応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
2: 来シーズンも期待しておりますので、
0: はい、
2: 今週はレッドイーグルス北海道のキャプテン中島翔吾選手にお越しいただきました。またぜひスタジオにも来てください、
0: はい、
2: 最多出演をね、
0: はい、
2: 目指していただければと思います、
0: はい、
2: 今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: North Wave. Face off. Red Eagle Sokaido with Smile Project.
1: FM ノースウェーブフェイスオフレッドイーグルス北海道 with スマイルプロジェクト。この時間は大沢千穂と
2: DJ ひろゆきがお送りしています。福山総合プレゼンツスマイルプロジェクトの情報をお送りしていきましょう。
1: 先週のスマイルプロジェクトのコーナーで盛岡に行ってきますっていうお話をしたんですけど、
2: はい、
1: 今週はですね、初めましての土地、愛媛県でのイベントに参加してくる予定です。
2: 愛媛、
1: はい、
2: はい、
1: 愛媛県初めて行くんですけど、
2: はい、
1: まあ、初めて行けるのは嬉しいんですけど、まあ、ちょっと悲しいお知らせというか、
2: はい、
1: あの愛媛県には唯一あるアイスアリーナがあるんですけど、愛媛県唯一の伊予鉄アイスアリーナというリンクがあったんですけど、それが2026年の5月に閉館してしまうんですね。でその閉館に伴ってネクストステージオンアイスっていうイベント

0: が開催されるんですけど、
1: はい、
0: まあ、この、イベントはフィギュアスケートの選手だったりとか、私みたいにアイスホッケーをやっていた選手がそのリンクに集まって、
1: はい、
0: 最後こうそのリンクでいろんなイベントを開催するっていう形になってるんですけど、
1: はい、
0: 日程が5月10日の日曜日ですね。で時間が、2部制に分かれていて、うん、1部が10時から13時、1時まで、午後1時まで、で2部が午後3時から午後6時までっていう形になってるんですけど、
1: はい、
0: やる内容がゲストのトークショー、私たちアイスホッケー選手とかフィギュアの選手のトークショーだったりとか、
1: うん、
0: フィギュア選手も実際に来てくれるので、はい、フィギュアスケートのショーが見れたりとか、あとはアイスホッケーのエキシビジョンマッチと、あとはアイススポーツの体験会、フィギュアスケートとアイスホッケーとそういった体験ができるっていう、あのそういったイベントになっているんですけど、
1: はい、
0: 詳しくは愛媛県スケートリンク設立の会っていう風に、うん、あのネットで検索していただくとそのポスターが出てきたりするので、うん、そこで内容を確認していただいて、まあ、興味がある方は応募フォームがあるので、
1: はい、
0: そちらから応募していただいて、ぜひ北海道から、ね、行くのはちょっと難しいかもしれないですけれども、
1: はい、
0: 愛媛県近郊の方たちぜひリンクに遊びに来てくれたら嬉しいなという風に思います。
1: うん、はい、やっぱりこういったちょっと悲しいお知らせなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、どんどんね日本中のリンクが、
0: はい、
1: まあ、一つ一つ少なくなっているっていう状況なので、うん、
0: はい、
1: まあ、なんとかねフィギュアにしてもそうですし、アイスホッケーも国内でこうもっとね盛り上がっていただいて、
0: はい、
1: またリンクがねどんどんどんどんこう建設されるような、
0: はい、
1: 雰囲気をね作っていければと思いますので、
0: そうですね、
1: ぜひ皆さんもね、はい、アイスホッケー応援していただければと思います。以上、福山総合プレゼンツスマイルプロジェクトの情報でした。大沢さん、そろそろお別れの時間となりました。
0: はい、今週もたっぷりね深いいろんなお話を聞けてめちゃくちゃ楽しかったですね。
1: いや楽しかったですね、うん、
0: ちょっと時間なさすぎて、はい、これ一生喋れるって思いました
1: なんかこの人たち酒飲んでんのかなっていう
0: ぐらいの朝からね、
1: はい
0: お酒飲んだらもっと話せそうですね。
1: いやそうですよね、うん、でもなんか聞いててもっと聞きたいなと思いましたし、
0: うんうんうんう
1: ん、あとあの大沢さんからの質問の目線が、はい、やっぱり元その日本代表キャプテンっていう目線で、
0: はい、
1: やっぱり聞くじゃないですか、
0: はい、
1: その視点他の人から生まれないよなって。
0: いやいやいやいやでもすごいあの気になっていたことを今日は聞けて、結構なんか今週と先週、はい、いろんなことを聞けたので、すごくあの私もなんかすっきりしたあのインタビューでした。
1: でもまだまだね、
0: まだまだ、はい、
1: 聞きたいことあるということなんで、またぜひ登場してもらいましょう、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。アイスホッケーについて知りたいこと、苫小牧のこと、大沢さんのこと、何でもお待ちしています。メールアドレスは reh@fmnorth.co.jp、 REH はレッドイーグルズ北海道の REH です。番組のメッセージフォームからも送れるので、そちらからもお願いします。またこの番組はポッドキャストでも聞くことができます。ラジオではカットされているトークがフルで聞くことができますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
0: 皆様とはここでお別れです。ここまでのお相手は大沢千穂と
1: DJ ひろゆきでした。
0: ナイスゲーム、また来週。

0: be by Black Diamonds Club. Black Diamonds Club. This program is brought to you by Daiwa Garage.
1: ビバイブラックダイモンズクラブ夢に感謝へ。この番組はプロ野球独立リーグ北海道フロンティアリーグに所属するビバイブラックダイヤモンズのあれこれと本拠地ビバイの魅力をご紹介するプログラムです。皆さんおはようございます。番組 DJ の松谷ゆむです。そして
2: ヤスーと
3: 横澤さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。いよいよブラックダイヤモンズの開幕、明日、
2: もう明日、もう
4: あっという間です、
2: 早い、
1: 控えております、はい、という中で今日オープニングにご紹介したいのは、うん、今シーズンのグッズ、
2: お楽しみ、
1: いろいろ持ってきました。
2: お
1: ー
2: お
1: ー
2: お
1: ー、すごいすごい。今収録時点で現物があるのは、一昨年からですかね、はい、あのツナグッドさんという、はいはい、あの団体の皆さんとグッズ開発をしてるんですが、今年のあのツナグッドさんデザインのタオル、
2: はい、かわいい、
1: こちら、あの、はい、今年はですねコミック風、
2: はい、
1: 漫画アメコミ風ですね。
2: はい、はい、はい、
1: アメコミのヒーローのように選手たちがデザインされているタオル、うん、
2: 選手の特徴がよく表現されてますね。
1: はい、そして、T シャツ、これも同じくアメコミ風でして、はい、赤白黒がありまして、
2: おいいですね。
1: 3種類にそれぞれ違う選手が乗っていると。
2: あーちょっとどれ買おうか迷うな。全部集めたい。いやまあ赤カラーは赤好きだけど、やっぱ全選手見たいんで、まあ、ね、全種類集めたいですね。
1: そうですね、ぜひ集めていただいて。あと今現物がありますのはこちらは、あの応援 T シャツ、初めてサードユニフォームのブラックダイヤモンドのロゴがかしられたのが、
2: かっこいい、
1: いよいよ登場。
2: サードユニフォーム好きなんですよ。
1: はい
2: はいはい、
1: で開幕戦限定で、背番号を無料で入れられます、
3: はい、あら嬉しい。
1: 好きな選手の番号を入れられます。
2: じゃあもう開幕戦で買うしかないですね、
1: は
2: い、
1: この日だけは無料で入れることができます。
3: おいいの。
1: でその他にもですねグッズたくさんありますので、うん、ぜひまず明日の球場から、はい、販売が開始されます。
3: そう、試合前やっぱグッズ見るの楽しいんですよ
1: ね。そうですね、
2: また増えてるとかね、
1: ちょっと早めに来ていただいて、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: あのぜひ買っていただきたいなと思います。
2: 朝6時から行きます、
3: うん、早いね。
1: 早い、それ
3: はただ会場してないね多分ね、
1: うん、はい、それではこの後朝7時半までどうぞお付き合いください。
2: ツーランスクイズ
0: Be by Black Diamonds Club。 Black Diamonds Club。

0: ブラダイクラブお送りしております。さあ今週のゲスト、開幕直前にこの人に来ていただきました、はい、高橋正弘選手です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。お久しぶりですね。
1: お久しぶりです
0: 実に2020年シーズン以来のビバイブラックダイヤモンズ復帰でございます。まず最初にお聞きしたいのは、ヤスと横澤さんと高橋正弘選手は当時喋ったりしてますか？
2: やっぱ人見知り3人なんで、これは
3: 違う、このゲームで人見知り引いちゃうよちょっと
2: でもね、やっぱ初年度の時はね、はい、あんまり、
3: う
2: ん、
3: 一度だから夏ブラダイ夏祭りでお会いしたぐらいなので、ほとんどご挨拶ぐらいしか多分、
2: そうですね、プレミアさせていただいたりとか。
0: 高橋選手覚えてましたか？
1: もちろん覚えてますよ。
2: 本当にありがとうございます、う
1: ん、もちろん、
0: ね、お二人は初年度あんまり球場でこう喋ることはなかったので、
2: 実際試合に見に行ってもらったとかですね、
3: はい、見て、うん、そう、あ、打ったとかっていうのを見てるっていう、
2: なんでまだここまで、だからそうラジオもなかったしね、喋る機会もなかったんで、本当にほぼ初めましてですよね。
1: 本当そうです、うん、
0: チャンピオンシップでも初年度見に行かれた
2: んですね。そうですね、
0: まあ、そんなあの関係であるというところから、はい、まずあのお久しぶりのこの復帰なんですけども、うん、ビバイブラックダイヤモンズに、まずなんで戻ってきてくれたのかというところ、
3: そうですね確かに気になる、
1: なんでですか？
0: なんでですか？
1: まあに、まあ、オーストラリアにいたんですけど、うん、はい、まあ、もし日本に戻ってまた野球する機会があるなら、うん、はい、まあ、最初に独立リーグのスタートしたビバイで、うん、まあ、やれたらなと いつか思ってたんで、うん、まあ、そのタイミングで、はい、社長に連絡させてもらって、

0: チです、は
1: い、やっぱ今だってしれっとオーストラリアって言ってましたけどそこが気になっちゃうやっぱり、
2: はい、あと社長というのは庄司光也
0: 前球団
2: 代表、
3: 社長とお呼びしてるんです
2: よ。なるほど、
1: はい、実際じゃあね、あの2020年ビバイ退団されてからっていうのは、はい、間はどういう、
0: ああビバイの後は熊本の日の国サラマンダーズに2年間いて、うん、その後オーストラリア3年間いて、はあ、で今はい、戻ってきました
1: 。はい、まあ、でも暑いとこね、暑いとこ暑いのでまた北海道大
0: 変ですよ。寒いっすよ。
1: 寒いっすよ。
0: 寒すぎます。正直、
3: は
0: い。
3: 出身はどちらなんですか？
0: 出身岡山です。
3: うわー、じゃあもう余計、うん、もう大変。島暖かいところから来てめちゃめちゃ寒いじゃん。
0: 冬もう3年経験してないんで。はい、めっちゃ寒いスビバイ。
2: 冬を経験していない。
0: ああ、なんかブリオーストラリアブリスベンとこ行って、はい、暖かいとこなんですよ。はい、で冬がないから。うん、もう冬を経験しなくて
1: そっか、もう3年間その体になってるから、
0: そうそうそうそう、
3: いきなり冬
0: え、そうですそうです、う
3: ん、それは体適応できます？
0: いや、まだまだっすね。あ、ちょっと寒すぎます。
1: まだ動いてる体が
0: ないです。野球するにはちょっと寒すぎます。
1: 寒すぎる北海道は。
3: いや、まあそうっすね。
2: 本当にあのビバイを離れていたその6年すごく興味があることがいっぱいありまして、うん、あの熊本では、はい、あの独立リーグのいわゆるグラチャンに出場している選手なんですよ。
1: おー、すごい。
2: グランドチャンピオンシップ、うん、日本一を決める戦いで、はい、あの優勝してるんですよね。
0: そうですね、
2: はい、だから日本一経験者になってたんですよ。
0: ありがとうございます、
2: はい、その時のこととか覚えていらっしゃいますか？
0: 優勝した時ですか、
2: はい、
0: あの時は、まあ、チーム自体ずっと調子よくて、はい、うん、まあ、グラチャン出ても多分僕ら絶対いけるなって思った中で挑んだんで、まあまあまあ
1: 当然の結果だぐらいの
0: 当然僕らだなぐらいの自信は持ちながらはやってました。
3: そんなに状態が良かったんですか、やっぱりみんな。
0: 良かったです。チーム自体も強かったんで、どこ来ても負けないだろうなとは思ってましたね。
3: すごい。
2: いや、だから前の年までビバイにいた選手なんですよ、はい、うん、それがあの熊本に行って、うん、で主軸主に5番バッターでしたよね。
0: 5、6とかで、
2: であの4番があの元巨人のモタ。
0: あ、そうですそうです。
2: モタと高橋選手のクリーンナップ、
3: 強力クリーンナップ
2: を、まあ、ビバイから結果だけこう見てるんですけど、
3: いや、すごいですよね。
2: 活躍がこう目覚ましいなっていうところが、うん、その2年間見てました。そこからオーストラリアへ、うん、
0: オーストラリアです。
2: これはまたなぜ？
0: これはですか、
2: はい、
0: まあ、日の国終わった時に、うん、まあ、野球ももう終わろうかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、その当時何年か前から、はい、まあ、海外に行きたいっていう思いもあって、はい、どうせ行くなら野球もやりたいなっていうので、はい、まあ、たまたまオーストラリア、そこはつながっただけで、はい、結局オーストラリアで野球することに3年間
1: 野球をやるために海外じゃなくて、まず海外をっていうのが先です。
0: そうですね、先海外で、あ、でも行くなら野球やりながら行った方がいいなってなって、そこからですね。
1: なんで海外経験したいっていうのは、
0: やっぱちょっと行きたかったですね。
2: なんで行きたかった？
3: 何かあったんですか？ここでは言えない何か。海外カジノの何かがある。
0: そんなじゃないです。
2: ルートをつけてます。
1: 人生経験の中で行った
0: り。まあまあ、そんな感じですね。本当最初は。
1: もともと環境変わることに抵抗ないタイプの方ですか？
0: あ、全然ないですね。で、出て行きたい。
1: あ、いろんなところ
0: 行きたい感じ。
3: すごいな。
1: まあ、じゃなきゃね、なかなか
3: 来れないですね。いろんなとこに。
2: いや、僕の遠い記憶ではそのまだ2020年の試合後とか、
0: はい、
2: ビバイのその球団職員の部屋で海外の相談されてませんでしたか、当時のサブマネージャーの高田サブマネージャーと、そう、高田サブマネージャーがオーストラリアで語学留学か何かの経験があって、
0: う
2: ん、アドバイスを受けてる高橋選手をよく見てた気分があったのも結構大きいんじゃないかなと。
0: エイジのつながりでオーストラリア、
2: ややこしいですね。ちょっとこの後エイジの話も出てくるんですけど、それでオーストラリアでの生活で、海外の生活で、この後さっきの今のマネージャーの話は高田エイジサブマネージャーですが、この後米村ダニエルエイジとの出会いがオーストラリアであるんですよね。
3: そこでもありますね。
2: でビバイに紹介してくれたのが高橋正弘選手だったんです。
1: ダニエルを、
0: はい、そうですそうです
1: 。
2: これまたなぜ？
0: これはダニエルが日本で野球やりたいって僕に相談してきて、はい、うん、あ、だった

0: ビバイ、僕ならビバイ紹介できるよって話をして、うん、で連絡してみたら、まあ、興味あるって言ってもらったんで、うん、じゃあダニエル行ってこいよっつって、
1: へえ、そこからっすか。
0: そうです、
1: いや本当エイジ仲良くしてもらったんで僕たちも、
0: はい、
1: だから本当に
0: ナイスガイでしたね。
1: ナイスガイなんで本当にね、
0: いい男なんですよ。
1: 本当高橋選手に感謝です。縁をつないでくれる男ですねやっぱり。
2: そうなんだ、
3: ビバイで受けたそのエイジの縁をエイジで返してくれた。
2: いやそうです
1: エイジ返し
2: なかなか2人のエイジが人生に関わってくることないです
0: よ。確かに、
1: すごいな。
3: そうなんですよね。でオーストラリアでの生活もまたすごく特殊だったとお聞きしておりますが、朝から、まあ、例えば練習や試合のある日のスケジュールちょっと教えていただいてよろしいですか。
0: 試合のある日は、うん、例えば金曜日だの夜が試合なんですけど、うん、金曜日だと朝早かったら6時から始まって夕方5時まで仕事して、うん、そこから7時の試合に球場に行って9時半まで試合ですね。
1: すごい一日。
2: 終わった後ヘトヘトじゃないですか。
0: いや金曜日きつかったですよ。
2: ですよね。
3: あと気になるのはオーストラリアでの仕事は何なんだろうっていう。ああ
0: 仕事トラックドライバーやってて、
1: オーストラリアの道を走ってたん
2: です
1: か。よく走れますね。
2: めっちゃ怖くないですか。いやいやでも海外でって、う
0: ん、あの車線一緒なんですよ左で。
1: あオーストラリア左な
0: の。そうですそうです。で車も右、うん、右ハンドル、うん、だから、
1: うん、そうなん
0: そんな全然苦じゃないです。
1: いやそれだけじゃないですよ。なんかその知らない街っていうかね、
2: まあ、標識とかもそうじゃないですか。
0: あまあまあ大丈夫です。慣れます
1: 。
2: ちなみにその語学的なところは大丈夫だったんですか。
0: ああもう仕事上別にそれ何ですか決まったワードとかなんで、はいはい、もう何も問題はなく全然いけますよ。
1: 全てをいとも簡単にここへ出てきます
2: ね。確かにすごい。
3: 多くを語りませんけれども、はい、オーストラリアで勉強もしてたんですもんね、
0: う
3: ん、
0: 勉強もしてましたね、はい、最後3年目の年は学生ビザだったんで、はい、月曜から木曜の夜間の学校行って、はいはい、やってました。勉強もしました。
1: 金曜の試合の前に夜間の学校
3: 行ったんですか。 それを省いたので今
0: 忘れました忘れてました
1: 。
0: そうですそうです。
2: 試合でいうと年間何試合ぐらいあったんですか。
0: あれも夏だけなんで日本と逆で10月から2月、
2: はい、
0: で去年ついこの間まではプレーオフ行ったんで3月ギリギリ、はい、こっち戻ってくるギリギリなんで2週目まで試合をやってましたね僕は。
2: そっか日本と逆だから10月以降が夏になる。
0: そうですそうです。
1: ダニエルもそうだけどそのずっと野球やってますよね。
0: ずっとやってますね。
2: そのオフなくてもなんか頑張れるものですか。やっぱどっかで疲れきません。
0: いやそんなことないですよ。
2: そんなことないです
0: そんなことないです。
1: 野球好きだってこと
0: ですね。好きで元気なんでまだ。
1: いや元気ですけど
2: 元気じゃ片付けられない。
1: すげえな。

0: 年ぶりですけど、おいくつになりましたか？
1: 今年、今月で31です。来週ですね。
2: 当時まだじゃあ20代
1: とか、そうですよ、25とかなんで、はい、まだもうガキでしたね、あの時。本当に。
3: そんなもう、今1000人になったの。あの頃まだガキだったな。
1: ガキだったです、本当。
2: そうだったんだ。
0: で、こうやってビバイの地をまた、先ほどの話ですが、選んでいただいて、少しおひげも蓄えて、ダンディになって、30代に なって、戻ってきてくれたというところでございますが、当時のビバイの印象や、そして今、ビバイに来て、あ、ここ変わったな、みたいな。覚えていますか？当時のことはまず。
1: もう景色とかは何も変わってないですけど、まあ、チームとしてはやっぱ、監督がいて、コーチがいて、トレーナーがいてっていう、
3: 当時はね、
2: 初年度で監督いらっしゃらなかったから
1: だし、ネットもなんかないし、ボールもボロボロのしかないしみたいな。
3: まあやっぱオープニングスタッフとしての経験が、
1: そうです。
2: 初年度行った人、オープニングスタッフって言う
3: から、その頃を見てね、大きくなったんだよ。
2: そうか、久しぶり帰ってきたらびっくりしました。こんな環境が整ってて、
1: もう全然違いますよね、前と比べたら。
0: 2020年のこう思い出とかはありますか？印象に残っていることっていうのは一番。
1: 思い出ですか、うん、
2: でもだってコロナ禍真っ只中だったから。
1: あ、そうです
2: どっか行ったりとかってもうほとんどない
1: です
2: よね。
1: してないです。ビバイ出ないし、スタートも遅れてみたいな。
3: そうでしたね。
1: で、爪でにフラノとずっとやって、
3: はい、ずっとやって
1: 、
0: はい、2球団で67試合。
1: そうです。
2: すごい。今より多かったでしたっけ、試合。
3: はい、今より戦略性すごい。
2: あ、そうなんだ。
0: 十何連戦っていうのがありました。
3: 癖の読み合いですね。
1: そうそう、
2: はい、67試合
3: すごい、そんなリーグないですね。
1: ないです、は
3: い、世界どこ探しても、
0: うん、そんな中でこう印象に残っている、もう試合でいいですよ、試合で
1: 、うん、で言うと、あのグラちゃんの何戦目だったか忘れましたけど、はいはい、満塁ホームラン打った時、
0: 第2戦ですね。
3: 第2戦、はい、
1: やっぱあれ、
0: はい、
1: ゆうみさんが、
0: はい、
1: あの YouTube で、ええ、ここで満塁ホームランあるかなみたいな、
0: 狙うんじゃないかみたいなことを確か僕言ったんですよ、
1: 直後ですよね。
0: はい、
1: って
0: ショロポーンと
1: ポーンと打って、
2: すごい、はい、
0: ホームランを打った
3: 思ってるの、ね、うん、
0: でその第2戦に関しては、イベントゲームチックに演出をしてみましたので、はい、ブラックダイヤモンズの監督が稲田直人さんだったんですよ。
1: そうです、
2: そっか、その時から第2戦、はい、
0: で今稲田さんが、
1: はい、
0: ああ総合コーチでって。
1: そうです。
0: なんかお話しされましたか、稲田さんとは。
1: しました、うん、挨拶したら、うん、お戻ってきたかっつってやっぱなんか久しぶりになって嬉しいですよね。
0: そしてこう久々の北海道ビバイ、先ほどこう環境の変化もいっぱいあるということですが、やっぱ監督コーチがいて、
1: うん、
0: で、今もう自分も30歳になったということで、うん、若い選手もいっぱいいるじゃないですか。
1: そうですね。
0: なんかこう会話っていうとか、
1: 会話ですか、はい、まだちょっと本当まだ名前と顔も一致してない、
0: うん、嘘っすね。
1: 特にピッチャーとかまだあんまり正直分かってないですよ。野手はもう分かるんですけど、うん、まあ

0: これからシーズン始まってもっと、うん
1: うん、高橋選手ってこんなゆっくりでしたっけ？
2: なんかやっぱ大人になったんですかね。
0: いやもうちょっと本当
2: 懐深くなって、
0: そうですそうです、変わります。
1: そのオーストラリアでそのライフスタイルはでもすごい印象になったって言ってましたよね、
0: うん、あそうですね、
1: オーストラリアの人たちが、
2: なるほどなるほど、
0: なんか本当さっき言ったんですけど、本当は前行った時ガキでガキすぎてだいぶ大人になって、
2: いろんな人にやっぱこう影響を受けて、
3: おおらかな感じなんですかオーストラリアと。
0: なんですか、僕が思う印象はちょっとストレスフリーというか、
2: 確かにストレスフリーな感じします、うん、
3: 広大な土地でね、
2: うん、今も全く感じてない感じが、
0: そういうのが僕は、まあ、オーストラリア好きなとこでもありますね。
1: なんか今喋っててあれこんな感じだったかな、高橋選手っていう
2: オーストラリア全て悟ったんだ
3: そうか、何か浄化されたというか、
0: はい、ああいや そうですよ、
2: やっぱ行ってみるもんですね海外ね、
0: と言ってほしいです。オーストラリア
3: おすすめです。オーストラリアおすすめ
0: です。
1: 当時の高橋選手覚えてる人いたらちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
2: こんな感じ
1: だったかなみたいな今。
0: こんな感じじゃなかったです。
1: ですよねやっぱ
0: ですね。
1: でその野球の現在ビバイに来てるのそのオープン戦も何試合かこなしましたけど、
0: はい、
1: 仕上がりいかがですか。
0: 仕上がりは、うん、まあまあまだ、
1: はい、
0: 上げれる。ところですけど、まあ、心配はないとは思いますね、はい、入ったら入ったでまたもう一個上げていこうかなと思ってるんで、うん、
2: 頼もしい、
0: 大丈夫です、
1: うん、放送ではもういよいよ明日が開幕戦であって、
0: はい、
1: で実はあの収録時点ではまああと1週間とちょっとというところですけど、
0: はい、
1: ドキドキワクワクや、はい、心情の変化はありますか。
0: あまあやっぱ開幕はちょっと楽しみですね、はい、ビバイでやる、久しぶりにやるし、
1: はいはい、
0: お客さんも来るって聞いてるんで、うんまあ、みんなに久しぶりに姿を見せたいなとは思います。
1: はい、かつてのファンの皆さんもね、うん、なんかこうちょっと集まってきて、
2: 開幕戦迎えたらまたねこれ、あこれすごい7年目迎えたなって感じに、やっぱりオープニングスタッフとしての感動が蘇る、
3: オープニングスタッフって言うだろう、はい、だ
1: からちょっと感情的になる高橋選手を見たいです ね、
2: 今シーズンね、
3: 確かにな、でもこれ優勝までは見れなさそうだけど、はい、
1: そうですか。
3: いやどうでしょうね、
2: 優勝的にね見せてくれる
1: から、祝いのためにとかつて叫んだ選手であります
0: ね、はい、そうですね、
1: はい、そんな高橋選手を今シーズン見られるかどうかといったところで、はい、お時間となりました、はい、じゃ あ、 あのファンの皆さんに会うの楽しみだと思いますけども、
0: はい、
1: 最後メッセージいただいてよろしいでしょうか。
0: はい、今年は本当優勝だけを目指して勝ちにこだわっていきたいと思うんで、どうぞ1年よろし応援よろしくお願いします。
1: はい、今週のゲストは高橋正弘選手でした。高橋選手ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今週のビバイブラックダイヤモンズクラブいかがだったでしょうか。さあビバイ情報です。ビバイ桜2026いわゆる桜祭りですね、はい、現在開催中でございます。ビバイの桜といえばやはり東名公園、はい、日本で最北端のソメイヨシノが咲くのがこの東名公園でございまして、うん、夜はあのライトアップも
1: ね綺麗なんですよ。夜桜
0: 綺麗でございます、このライトアップは明日まで行われております。それ以外にですね今日は1時30分、はい、午後1時30分からビバイの豆腐屋さん、はい、三好屋豆腐店、はい、これ甲府札幌とかでも売ってたりするんです。あ、はいはい、僕もよく食べるんですけど、はい、無料配布100兆限定
1: 100兆無料配布、
0: はい、1時30分
2: から無
0: 料っていうのがあったり。
1: どうなってるのそれすごいな。
2: 作りすぎて
1: 余剰在庫じゃないでしょ。
0: あの美味しいですから。
2: すごい
1: 美味しいですよ、ね、
0: 僕いつも冷ややこして食べてます。
2: 最高ですね。
0: 納豆かけて食べても美味しいし。
1: うわいいですよね。やっぱシンプルにね食べるの一番いいですよ ね、
0: そうなんですよ。市内ですね駅前からシャトルバスも無料運行しておりますので、ぜひビバイ桜とか、ビバイ桜祭りとか調べたらあの公式サイトも出てきますのでぜひご覧いただければと思います。番組への感想リクエストメッセージお待ちしております。 SNSX でハッシュタグブラダイクラブでラジオネームと一緒につぶやいてください。またはメールでもお待ちしております。アドレスはビバイアットマーク fmnorth.co.jp FM ノースウェーブのメッセージホームからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。ここまでのお相手は DJ 松屋優と
2: ヤスーと
1: 横澤さんでした。
0: それではまた来週お会いしましょう。
2: プレイボール。
3: この番組は大和ガレージの提供でお送りしました。

0: 環状通り東整形外科の提供でお送りします。おはようございます、辰則です。
1: おはようございます、現役市民ランナーの瞳です。
0: ランニングパラダイス北海道、この番組は年々熱い注目を集めるランニングマラソンにクローズアップする30分間です。
1: 現役ランナーやアスリート、監督などをゲストにお招きしつつ、北海道、日本、世界の情報とともに今すぐ役立つラン情報も発信していきます。
0: さあ、大型連休がね、始まっておりますが、先日ひとみさん、大会出られるものがちょっとリタイアされたんですか？
1: そうなんですよ、勝則くん、実を言うとですね、少しタイムラグあるんですが、4月19日に行われた伊達ハーフマラソン、私結構ね、皆さんにもう出ますよって言ってたんですが、いろんな方から棄権したよねって、棄権したんですよ。なんでかというと、その伊達ハーフの10日ぐらい前から、情けないぐらいに右肩が痛くなってしまって、本当に当日まで悩んだんですけども、朝、集合でマラソン仲間で行くって言ったんですけど、結局棄権をしておとなしくしてて、
0: いやでもね、その時本当に無理せずに、
1: そうなんですよ、勝則君とよくこのランパラで、やめる勇気って大事ですよねと、私たちよくゲストさんに怪我されちゃって復活したんですって方に言ったじゃないですか、いや確かにやめる勇気って大事だなって、
0: しかも楽しみにしてればね、
1: いやそうなんですよ、
0: ありますけど、
1: SNS で最高の天気で、こういう風に PB 出したとか楽しかったっていうのきっとちょっぴりわー羨ましいなっていうのがあったんですけども、大人の判断だったというふうに思って、今は本当に痛みも和らいで、普通にもう痛み止め飲まなくても生活できるんでという形だったんで、私はね、そうなんですよ。
0: 今ね、初戦ちょっとひとみさんの話を聞いていて、もしこれからね走る方で、どうしようかなって、でも痛いんだよなっていう方は、
1: そうなんですよね、違和感感じた時は ね、
0: 今日ですね、番組でも告知しておりましたピア第1回豊平がハーフマラソン、この後9時半からハーフマラソンスタートということになりまして、その後10キロ5キロと続いていきます。これから走られるランナーの皆さんね、楽しんでいただきたいなと思いますが、ちょっと体調っていう方は無理せず、リタイアというのも ね選んでいただければなと思います。
1: 春君 MC ね、
0: 頑張って、
1: 今日ですよね、
0: 盛り上げていきます、
1: 笑顔を振りまいていてください。
0: さあ、今週のゲストは札幌エクセル AC の塩崎ひなさんにお話を伺ってきます。ランニングパラダイス北海道、8時までお付き合いください。 FM Northwave Running Paradise Hokkaido

0: FM Northwave Running Paradise Hokkaido。
1: ランニングパラダイス北海道。今週のゲストは札幌エクセル AC の塩崎ひなさんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず塩崎さん、普段はどんなお仕事されてますか？
2: はい、そうですね、私は普段はアミノアップというサプリメントなどを作っている会社で製造の仕事をしています。よくランナーさんも飲んでいただいてオリゴノールっていうサプリメントを作っています。
1: 塩崎さんがその走り始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
2: きっかけは、力を入れて走り始めたのは

0: からなんですけれども、やっぱりそのあの会社で、今所属している札幌エクセルアスリートクラブっていうランニングチームのサポートをしていたのもあって、そのつながりで練習会に参加させてもらうようになりました。
1: これはどのくらい前なんですか？
0: それが、2021年ぐらいなので約5年前ぐらいです、
1: それまではご自身で一人でやられてたんですか？
0: そうですね、それまでは本当ほとんど走っていなくてっていう生活だったんですけど、あの大学を名寄の大学に通っていて、その時にあのまさしナイトランっていう、あの阿部まさしさんが、阿部まさしさんがやられているあのナイトランっていう練習会が大学2年生の時に名寄で始まって、それになんか月に本当に2、3回ぐらい参加したのをしていたので、学生時代も少しだけ走ってはいましたね。ただ一人で走るっていうのはほとんどなくて、誰かと一緒に走るっていうことが多かったです。
1: これランニングやっぱり面白いな、もっと突き詰めていこうっていう何かきっかけがあったんですか？
0: いや、それがなんかこう大きなきっかけっていうのはあまりなくて、本当にそのエクセルに最初入ったのもちょっとコロナ禍だったので、あのコロナ禍でちょっと家にいる時間が多くなってちょっと体重が増えてしまったので、ダイエットっていうのがまずきっかけとして大きくて、ただそこであのすごい周りチームの方と走るにつれてどんどんこうあの練習する機会も多くなってっていう感じで、これこまで来たっていうのが大きいですね。
1: 初めて出場された大会どんな大会でしたか？
0: そうですね、あのハーフマラソンだと大学生の時に札幌マラソンで初めてハーフを走りました。
1: この時のタイムどのくらいだったんですか？
0: この時が1時間55分ぐらいでしたね。
1: それが本当に最初の大会
0: ってことですね。そうですね、本当に初めてハーフを走った大会ですね。
1: では今のフルマラソンのベストタイムってどのくらいでしょう？
0: 今のフルマラソンが2時間43分20秒ぐらいです。
2: はあ、素晴らしいですね。
1: 2時間43分20、これどの大会ですか？
0: これが、今年の東京マラソンです。
1: あ、3月の
2: まさに、
1: じゃ
2: あちょっと PB 出したての
0: そうです。
2: わあ、すごいですね。
1: 東京マラソン振り返りたいと思いますけど、いかがでしたか？
0: はい、そうですね、自分でもなんかこう自己ベストどうだろうな、出るかなっていうところだったので、意外と自分では思ったより頑張れたなっていう印象ですね。
1: 沿道からの声援もすごかったんじゃないかなと思いますが、
0: は
1: い、
0: そうですね、やっぱり途切れないですし、あの周りで一緒に走る方もすごい多いので、本当に走りやすいレースで、今年もはそこまで暑さも気にならなかったので、はい、すごく走りやすかったです。
2: 一般ゾーンで入られたんですか？準エントリーとか？
0: そうですね、今回は準エリートの
2: 準エリートで、
0: はい、走りました。なのでスタートブロックとか前の方でスタートできました。
1: どの辺からちょっとタイムいけるかなと、
0: そうですね、本当に途中もうハーフぐらいで辛くなってしまって、一回無理だって思ってしまったんですけど、30キロぐらいからなんかあれとちょっとあの余裕が出てきたので、そこら辺からもう一回ちょっと頑張り直して35キロぐらいであともうちょっと頑張ればっていう風に思いましたね。
2: すごいですね、これ北海道内の女子で一番のタイム、東京マラソンでは
0: 今回は、いや、2番目くらいでしたかね、もっと早い方が、はい、
2: 2時間43分でも2番目なんですね。
0: そうですね、はい、
2: すごいな。上
1: には上ですね。また東京マラソンの前には大阪国際も走られているということで、はい、大阪はいかがでした？
0: 大阪国際がタイムが2時間52分ぐらいで、全然ちょっと思うような走りができなくて、そこでちょっとなんかいい意味でこう力が抜けて、あのだいたい1ヶ月間ぐらいあるので、もうなんか失敗してもいいかっていう風にトレーニングも積んだりできたので、かえって、まあ、そ

0: それが良かったのかなっていうふうに思ってます。
1: またあの4月には青森も走られて、
0: うん、はい先日、はい、出てきました。青森がタイムは2時間49分ぐらいで、はい、ゴールして、あのちょうど桜が見頃なので、
1: はい
0: はい、今回2回目だったんですけど、桜も楽しんできました。
2: 人気ある大会ですよね。
0: そうですね、結構あの道内のランナーさん、うん、知り合いの方とも
2: 多いですね、
0: はい、お会いしました。
1: ということは1月大阪、3月東京、4月青森と、もう毎月のように、はい、
0: そうですね
1: 大会が続いていた中で、うん、海外遠征も、
0: はい
1: はい、どんな大会ですか。
0: はい、そうですね、3月の上旬にインドで行われた50キロの世界選手権に、はい、出場してきました。
1: この IAU の大会というと、ウルトラランナーズ協会の主催している、
0: はい、
1: あの国際大会ですもんね。
0: そうです、
1: これ走られてきた。
0: はい、初めて走ってきました。
1: もうインドに全く行ったことない私があの言うのもあれなんですけど、想像するに暑いのかなと思うんですけどどうでしたか。
0: いや、そうですね、日中の気温はもう30度ぐらいで、本当に北海道夏のような感じだったんですけど、レースが朝の4時スタートだったので、あの日もなくて、あの暗いうちに走れたので、おそらく気温も20度いくかいかないかぐらいで、すごい走りやすい気候でしたね。
1: はい、50キロの記録を聞いてもいいですか。うん、
0: その時が3時間27分ぐらいです。
1: あ、
2: はい、50キロですよね。50キロで、50キロで3時間27分、
0: はい、
1: これは北海道から一緒に、うん、行かれた方も何人かいらっしゃって。
0: はい、そうですね、うん、一緒のチームで、あのいつも一緒に練習させていただいてる藤沢真央さん、はい、あの50キロもそうです、100キロもあのずっと日本代表の方なんですけど、と一緒に、はい、行きました。
1: あの何かアドバイスいただきました。
0: いや、そうですね、やっぱり、うん、あの強い気持ち、自分に自信を持って、うん、やっぱ最後は本当に気持ちだから、辛くなっても自分はいけると思って走ったらいいよっていう風にあのアドバイスいただいて、はい、それを胸に最後まで、はい、
1: 素晴らしいタイムですね。
2: そうです ね、
1: ね、
2: 初インドですよね。
0: はい、そうです。
2: どうでした、初インド。
0: 初インド、なんか思ったよりもこう楽しめました。もっとなんかいろいろ体調面とか、まあ、治安の問題だったり、ちょっといろいろ不安はあったんですけど。
2: ありますよね。
0: 一緒にいた方が結構経験者の方も多かったのもあって、はい、楽しんで帰ってきました。
1: ではですね、高速ランナーの塩崎さんですけども、普段の練習の内容などについても伺っていきたいと思いますので、ここで一曲挟みましょう。ジャロットローソンです、 If We Pretend。

0: イス北海道。今週は札幌エクセル AC の塩崎ひな選手にお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。さて、前半の成績を聞いて皆さんトレーニング気になってると思うんですが。
0: そうですね、
2: まずもう最初から月間走行距離って、ハイシーズンになるとどれぐらい走るんですか？
1: 私は350キロぐらいで、頑張ったら400キロぐらいです。
2: なるほど、それでもすごいですよ ね、
0: すごいですね。
2: だって普段フルタイムでお仕事ねしてるんですよね。
1: そうですね、
2: ウィークリーでトレーニング捉えると、朝走る、普段は夜走るタイプですか？
1: 夜型ですね。
2: なるほど、じゃあ平日はどういった形で練習されてます？
1: 平日は本当仕事終わりに、ジョグの日は会社の周りをお家帰る前に走ったりしていて、あとは平日に1回 XLAC のポイント練習があるので、仕事終わりに集まってやるのと、あとXL のランニングクラブっていう違う方のチームもあるので、そっちの練習会にも参加して、市民ランナーの皆さんと一緒に走ったりしてます。
0: これ市民ランナーの皆さん、一般の方も参加できるもんなんですか？
1: そうですね、はい、一応なんかこう会員さんの方が、集まって、
2: ホテルでお着替えとかもね、確かできるんですよね。
1: はい、そうなんです。
2: そうですか。会社の中でもこう練習会ってあるんですか？
1: はい、一応週に1回程度練習会があります。
2: そちらにも参加されてっていう形で。
1: そうですね、できる時は一緒に走ってます。
2: ポイント練習ってスピード上げた、ビルドアップですとか、どれくらいまでキロ上げるんですか？
1: そうですね、インターバル走とかだと1キロ3分半ぐらいまで上げたり。
2: いきますよねそこぐらいいきますよねそうですか。
0: この3分半ぐらいをこう、平均してこう出せるようになったのは、どのぐらいトレーニングされてこのスピードにたどり着いたんですか？
1: そうですね、やっぱり1年ぐらいはかかったと思います。そして最近もやっぱり、何でしょう、ある程度の期間そういうスピード練習をしないと、やっぱすぐ出せなくなってしまいますね。
2: やっぱりスピード練習の継続は大事っていうことなんですね。
1: そうですね、はい、
2: やっぱり勝則君、我々に最低欠けてるのはそこなんだよ。
0: スピードの素の字もないですもんね。
2: 素の字も、私も素の字もない。素が欠けないです。素が欠けない。そうですか、やっぱりスピード練習は大事ってことですね。
0: タイムを食生活とかも気になりますね。
2: そうですよね、
1: 食生活気をつけなきゃと思っているんですけれども、結構好きなものを食べて、その分走るのを頑張ろうみたいな。
2: あとはやっぱりオリゴノールですよね。
1: そうですね、やっぱりオリゴノールは毎日、寝る前とかに摂取してますね。
2: 結構トップ選手の方もね、オリゴノールは不可欠じゃないですけど、あと走らなくても二日酔いにいいって話も。
1: はい、社員の皆さんとかも飲み会の前に飲んだりしてますね。
0: オリゴノールの飲むタイミングは、塩崎さんは寝る前が多いんですか？
1: そうですね、私普段は寝る前が多くて、あとはポイント練習だったらその前に飲んだり、あと大会前もスタート前に飲んだりしてます。
2: 飲み会の前は飲む前。
1: はい、
2: 飲む前ですね。
1: あと一応帰ってからも飲んで。
2: あ、なるほど、
0: いろいろ飲み方ありますね。
2: は
0: い、
2: あと飲みやすいですよね。
1: そうですね、すごく
2: 単純に美味しい。私すごい好きなんですよね。よく買ってます、コンビニとかで。
1: ありがとうございます。
2: そうですか。お休みの時とかっていうのはロング走ってどれぐらいまで伸ばしてやるんですか？
1: そうですね、基本は本当もう20キロぐらいですね。
2: じゃあ、あんまり40キロ走とか、そういう、スーパーロングじゃないですけど、そういうのはあまりしない形で。
1: そうですね、はい、レース前に1回

0: 30キロ走やるかなっていうぐらいですかね。
1: 空いてる時間って何してるんですか？
0: あ、それ以外ですか、うん、
1: 映画見たりとか。
0: あ、映画も好きですし、あと結構昼寝とか。
2: 昼寝、あ、あ、
1: 大事です
0: ね。本当に
1: 世界の大谷もね、やっぱ寝るのが一番って言いますしね。
0: まったりしてることが多いですかね。
1: なんとなくでも納得できますね。喋り方も ね
2: 優しい感じの温かい感じがありますよ。
1: まったり感があるから
2: 日向ぼっこが似合いそうな雰囲気だね。
1: そんな感じ、そんな感じ。縁側でおみかんとかね。
2: それはちょっとよくわからない
1: ですよ。よくわからない。そうですね。
2: あ、でも塩崎選手 のシューズ、レースシューズ何履かれてるんですか？
1: 気になりますね。
0: 今はレッドナイキのアルファフライ3を履いてます。
2: 結構ナイキが多いですか？
0: そうですね、多いです、はい。
2: 練習の時も使い分けですか？
0: そうですね、うん、練習の時は最近はでも新しくニューバランスを練習で履くようになったんですけど、うん、はい、あとでもジョグシューズとかはナイキですね。
2: じゃあちょっとね、高速ランナー目指してる方は参考にしてみてもいいかもしれないですね。
1: 本当そうですよね。はい、じゃあ今後参加される予定の大会もぜひ教えてください。
0: はい、ノーザンホースパーク。
1: ノーザンホースパーク、はい、
0: あの会社があのブースを出しているのもあって、うん、毎年あの社員の皆さんと一緒に参加してます。
1: いいですよね。フードコートもね、人気ありますよね。
0: はい、すごい楽しい大会で好きですね。でフルマラソンだと6月の函館に出る予定。
2: 函館、は
1: い、
2: う
1: ん、いいですね。
2: 夏場は北海道マラソンとかもありますけども、
0: はい、そうですね、北海道マラソンも今回3回目ですね。はい、出る予定で。
2: もう高速ランナーですから、タイムがどのぐらいでね、道内の大会も行かれるのかね。
1: 注目されちゃってる選手ですからね。2時間40分とか切れたら道内ではね、トップに、ね、なる可能性本当大きいですよね。
0: うん、そうですね。もうゆくゆくの目標としては一つその40分切りはありますね。は
1: い、そうですか。
2: 応援しております。
1: 応援しております。もうぜひ頑張ってください、はい、まずフルマラソンは函館マラソンということで、はい、
0: そうですね、
1: も
0: う
1: 優勝目指して優勝できると思うんで頑張ってください。はい、最後になりますが、ランニングに興味を持っている方や初心者の皆さんにぜひ一言お願いします。
0: そうですね、私は走るのの楽しみの一つとしては、あの美味しいご飯を食べるっていうのがあるので、あの皆さんもなんか自分なりの楽しみ方を見つけて、あのマイペースにあの走っていただけたらなっていうのと、あのそういう大会とかでお会いできたら、あのお話ししたり一緒に走る機会があると嬉しいなと思っています。
2: 今週のゲストは札幌エクセル AC の塩崎ひな選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。 FM Northwave Running Paradise Hokkaido

0: ランニング、マラソンにクローズアップしてお届けしてきたランニングパラダイス北海道、そろそろお別れの時間です。
1: はい。
0: ひとみさん、泉亮さんとお会いしたことありましたっけ？
1: いや、
0: なかったでしたっけ？以前、オンの、大会でですね、一緒に選手としてというか、走ったことあるんですよ、チームで。
1: なんと、ランナーさんだったんですか？
0: 知らなかった。ランナーというか、今も走ってくれてたらいいなって思うんですけど、シンガーさんで、泉亮さんね、ランニングも好きなんですよ。今度よければご紹介しますね。本当に。
1: ゲストに出てもらいたいですね。
0: 亮さんね、確認した上で、ちょっとこう、打診したいなと思いますけども。
1: いや、でもね、すごい素敵な曲ですよね。
0: いや、そうなんですよね。あと、素敵といえば、先日、4月の20日にアメリカで行われました、ボストンマラソン。
1: はい、はい。
0: ケニアの選手だったんですけど、男子でジェイ・コリル選手という方が、2時間1分52秒の大会一心で、優勝したというのもニューストピックに上がってましたですね。
1: フルマラソン2時間1分,
0: 1分
1: もはや我々のハーフマラソンの時間ですよね。
0: 本当にね、
1: すごい。
0: 最後の最後までトップスピードで楽しんでる様子が印象的だったんですけど、
1: 2時間01分、すごいな。そこまで来ましたか。
0: そろそろね。
1: いや、でも素敵なトピックス、ごめんなさい、私知りませんでした。
0: あ、いいえ。皆さんからもぜひね、こんな大会に出ましたよとかね、記録更新しましたよなんていうことがありましたら、ぜひメッセージでご連絡いただければなと。
1: そうですね。ノースウェーブのオフィシャルサイトの番組メッセージフォーム、
0: はい、
1: またはran@fmnorth.co.jp まで送ってください。
0: ということで、今日はね、第1回目のピアノ札幌豊平川マラソンありますけれども、まあ、これから走る選手の皆さんも、楽しんでゴール目指してください。
1: そうですね、勝則くんね、朝からね、は
0: い、
1: 皆さんにね、
0: ナイスラーって言ってると思います。
1: 元気と勇気ね、いいですね。
0: ランニングパラダイス北海道、ここまでのお相手は勝則と
1: 現役市民ランナーのひとみでした。
2: この番組はサツドラ環状通り東整形外科の提供でお送りしました。

0: ありがとうございます、ハワイに帰ってきて1週間が経ちましたけど、ハワイで今はリラックスしてますということで、この方をご紹介しましょう。スタジオリムハワイの初期ハレワタクトさんです。アロハ
1: アロハ、ハレワタクトです。
0: 公開録音のスケジュールは毎週木曜日正午から午後2時、そして公開録音の場所は今年は50周年です、ハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパの3階となります。スタジオリムです。ハイアットリージェンシー50周年、
2: おい、
0: ね、ビッグ&キャンディーズは来年50周年だし、ここのところこう周年イベントが多いですね。
1: そうですね。
0: で、先週はタクトさんに渡したお土産ホノルコーヒーと、先週はノースマンのコラボレーションした粉コーヒー味のノースマン、はい、丁寧に食べると言いましたけど、今日は改めて一緒にテイスティングしたいと思います。
1: イエーイ。
0: じゃあ切るね、バリバリバリバリって、はい、このノースマンのこの箱のこのバリバリがすごいですね。
1: 確かにあんまり見ないですもんね。
0: バリバリすごいですよ、うん、じゃあどうぞ。
1: はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。
0: はい、
1: この香りからいいですね。この薄いパイ生地に包まれたこのコーヒーあんの香りが、
0: はい、ノースバーの中西社長はミルクと食べると美味しいよって話してましたけど、まあ、今回は粉コーヒーホノルコーヒージャパンと協力で粉コーヒーの味になっているので、できればホノルコーヒーと一緒にお召し上がりになれるといいのではないかなと思いますが、どうですか。
1: 初めてこのコーヒー味のあんを食べたんですけど、
0: お
1: 薄いこのパイ生地と合わさってすごい美味しいですね。これやっぱりたくさんの人が買ったっていう話を聞きまして、その理由が今分かりました。これ美味しいです。
0: 私は M1 カードを持ってらっしゃる川村秀樹さんにお願いして10個事前オーダー、
1: はい、
0: そして4月15日の当日に並んで、その日は10個買えたので10個買って、
1: はい、
0: 翌日の4月16日には5個買いました。その16日からも5個制限だったので、で合計25個をですね、ハワイでお世話になっている皆さんにお手土産にしました。
1: なるほど、
0: 喜んでくれてますよ皆さん。
1: これは美味しいです、
0: ね、そしてこちらもどうぞ、はい、札幌製紙屋なんですけど、山親父というクッキーがありますよね。そのクッキーになんとスノーパウダーのチョコレートをまぶしたら雪だるまになったということで、ここに書いてあるのはまるで北海道の粉雪のような口どけ、ロングセラーメーカー山親父発の新しいお菓子です。パウダースノーチョコレート、たっぷりと空気を含ませた軽やかな雪どけ、ふわふわの粉雪のような繊細な食感を実現。山親父を使用した特製クッキー生地、雪だるまの型に流し入れ、直火のハサミ焼きで焼き上げました。こちらもどうぞ。
1: ありがとうございます。
0: パウダースノーチョコ、びっくりするよ。
1: 本当ですか。
0: この食感、いただきます。
1: いただきます。
0: 今日のおめざです。チョコレートの食感が普通と違うの。
1: 本当にすごいふわふわしてますね。
0: エアリーなチョコレート、
1: 口にいた瞬間こうとろける感じ、
0: はい、
1: これはなかなかアメリカにはこういうお菓子がないので、
0: 繊細なお菓子ですよね、
1: はい、美味しいです。
0: 札幌製紙屋の皆さん、美味しいお菓子を作ってくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 中西克彦さん、ハワイでお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: さて、今週のオープニングなんですが、私がね、札幌にいるときにちょうど桜の開花宣言だったんですよ。
1: おお。
0: だから桜を見ることができて、やっぱりね、あのタクトさんが和日和の彼岸桜の話したけど、
1: はい、
0: やっぱり八重桜は素晴らしいですね。
1: 割と日本って感じしますよね。
0: あ、やはりピンクは人を幸せにしてくれますよね。なので桜の曲をかけようと思ったんですけど、チューリップの曲もあるんで、
1: はい、
0: チューリップの曲をかけたいと思います。プアチューリッパ by 北津

0: 皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は island@fmnorth.co.jp island@fmnorth.co.jp です。そして皆さんがご覧になっている FM ノースウェブの公式サイトからアイランドブリーズフロムハワイを選択してメッセージフォームに書き込んでいただいても OK です。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてソロ別原野さん、アロハ、レイコさん、タクトさん、
1: アロハ、
0: はじめまして。いつも聞いているのにメッセージは初めてです。
1: おお、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。常夏のハワイとはかけ離れている景色を見てもらえたらと思い写真を載せました。雪解けの平野の向こう側にはまだまだ雪化粧の利尻富士があります。おお、こんな風に見えるんですか。ありがとうございます。行ってみたいですね。そして続いては厚別の広野ポンタさん、レイクさん、タクタさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先日の放送で北海道では雪のワイパーを冬用に交換するとメッセージを送りました。そうなんですよ、冬は雪が降ると夏用のワイパーではフロントガラスの雪を除くことができずワイパーが止まってしまうのです。そこで北海道では冬になったら冬用のワイパー、正式にはスノーブレードと言いますに交換するんです。雪国ではタイヤもワイパーも出費がかかります。リスナーの皆さんも冬に自分の車でフェリーに乗って北海道に来る場合は冬タイヤだけではなくてワイパーも交換してください。
1: なるほど。
0: いや、いつかタクトさんもね車で行きたいって言ってたから、
1: そうですね、
0: 交換してくださいね。
1: ちゃんと準備していきます。
0: はい。そして広野ポンタさんのメッセージ続きです。丸井前札幌本店ハワイフェアのトークショーお疲れ様でした。今年の丸井前ハワイフェアでは例年以上に盛会で熱気ムンムンでしたね。やはり玲子さんのパワーのせいではないでしょうか。会場では暑くて天井から冷風も流れていました。そうだったんだ。
1: それほど暑かったんですね。
0: わお。人気商品はすぐに売り切れて丸井前の入り口は連日開店前から長蛇の列でした。ハワイに帰りましたらゆっくり休まれてくださいね。そして次回は6月13日と14日の常夏アロハ祭りにお会いできる日を楽しみにしていますということで、私はもちろんお祝いに出かけます。20回目なんで。で、タクトさんもなんかまた来たくなっちゃった。マネコだから。
1: マネコだからレコさんとついていこうかなって今計画してます。
0: キャーすごい。

0: そして K&Tamiさん、3月13日から18日に行われたアイランドブリーズフロムハワイ、会いたかったハワイインホノルフェスティバルに参加しました。私は静岡市浜松市から参加したんです。16日に実施された霊光プレゼンツオアフ島ディープバスツアーの中で、札幌の宮文さんがプレゼントしてくださったトキポス瓶を利用させてもらいました。我が家での切れ味が落ちた包丁を研いでもらうために宮文に送ったんです。すると1週間ほどで配送され、使ってみると包丁の切れ味が復活し、スライサーを使った千切りキャベツなども早くきれいに切れて、見違えるように切れ味が良くなりました。おお、ミヤブンには本当に感謝の気持ちでいっぱいですということで、ありがとうございます。そして続いてはラジコで聞いてらっしゃる愛知県のマハロさんです。レックさん、タクトさん、アロハです。
1: アロハ。
0: 愛知県のマハロです。ついにハワイに予定を立てました。やった。8月30日から9月5日までの5泊7日です。スタジオリムハワイには帰国前日の9月3日に行くつもりです。ちょうどその日は誕生日です。わー、コングラチュレーション。公開録音ありますよね。イエス、あります。現地ではクアラランチとワイキトロリー全線乗る予定です。今からワクワクは止まりません。わかるわかる。そして静内出身ドサンコ若さん、ハワイから届くアイブリを毎週楽しみにしています。昨年夏にはスタジオリムへお邪魔させていただき、タクトさんの差し入れの美味しいアップルパイまでごちそうになり、最高に楽しい思い出となりました。ありがとうございました。 FM ノースウェーブから自分の声が流れた時は本当に感動しました。またスタジオリムに遊びに行きますね。若さん、ありがとうございました。そして丸井さんまで神戸から遊びに来てくださって本当にマハロです。タクトさんとレイコティロジャースへの静内のライスお土産ありがとうございました。マハロマハロ。そしてレインボーさん、アロハレイクさん、タクトさん、
1: アロハ。
0: 毎週アイブリを楽しみにしています。ハワイでは相次ぐコナローの影響が大きいようで、被害に遭われた方々や地域のことを思うと心が痛います。日本も地震大国で、地震自然災害の恐ろしさはとても他人事とは思いません。レイコさんが番組で話されていたように、私のできる形で、私のできる範囲の応援をさせていただきたいと思っています。ありがとうございます。レインボーさん、ハワイのサポート感謝です。そして雪なラブさんです。レイクさん、タクトさん、アロハ。
1: アロハ。
0: 初めて丸井今井札幌のハワイフェアに参加させていただきました。いろんなハワイイベントに行ってるんですが、丸井さんはっきり言ってトップクラスのめちゃくちゃに豪華なフェアでした。
1: わ
0: ー、レイクさん、こんなに素敵なフェアを札幌で開催してくださり本当にありがとうございました。いやいやいや、なんもなんも、私は応援者です。そして何よりも生レイコさんとお話できたのが一番の思い出です。昨年の梅田阪急でお見かけはしていたものの、お公約をする勇気はなかったんです。レアリーレイコさんのパワフルでハッピーなオーラにも始終私もパワーをいただきました。レイコさんのインスタライブも毎日見て楽しませていただきました。ホノルコーヒーと先週のロースワンコラボも大人気でしたね。あのマリアージュは北海道の方以外にもぜひ味わっていただきたいです。では日本一の西のイベントでレイコさんにまたお会いできるの楽しみにしています。雪ならぶハワイさん、マハロマハロ、ありがとうございます。札幌ご出身の人気 YouTuber 雪ならぶさんのメッセージも会場で撮ってきたので、今日後半に入れたいと思いますので、はい、お楽しみに。そして本当にたくさんのリスナーの皆さんにお会いできて嬉しかったです。ハワイを応援してくださってありがとうございます。感謝します。マハロヌイ。
2: Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa. Island Breeze from Hawaii on 82.5 North Wave.

0: ハイアトリージェンシーワイキキビーチリゾート&スポの参加スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。さて今週はモンサラットアベニューに立つ、水着屋さん、もう長いことですよね。あのホノルルの方々にはとても人気の水着メーカーでいらっしゃいますプアラニモンサラットからオーナーでいらっしゃいますカズサ・フラナガンさんをお迎えしています。アロハ
1: ー。アロハ
0: ー。お店がスタートしたのは何年ですか？
1: 2018年です。
0: ということはもう8年ですね。
1: はい、
0: プアラニという水着メーカーはかなりもう長いことローカルの方々に浸透してまして、私も何着か持ってますけど、かなり長いですよね。
1: うん、あのイバラニさんっていう、まあ、もともとハワイ島生まれの出身の女性がいるんですけど、彼女が立ち上げたブランドで、もうね30年以上になる老舗のブランドです。
0: あ、だからみんな着てるんですね。必ず一人一着ぐらい持ってますよね。ローカルの女性はぐらい持ってません？
1: はい、そうですね。
0: でそもそもなんで2018年にモンサラット店ということでのれん分けっていうんですか、そのブランドのお店をスタートしたんですか？
1: もともと私ですね、乳がんをあの経験していて、でもう両胸をあのもう本当全摘しちゃってるんですね。でそれが2010年だったんですけど、そこからもう、まあ、やっぱり、ね、皆さんそうだと思いますけど、私もあの漏れなくすごい落ち込んじゃってですね、もうなんかどうしようかな、ハワイに住んでるのにな、もう水着も着れないななんて思ってた時に、プアラニのオーナーさんのイバラニさんのお友達 の, あのハイリーっていう女の子がいるんですけど、彼女と私すごく仲がいいんですね。
0: ハイリーさんってあのハイリーさん？
1: そう、ハイリー。
0: そうそうそう、私も知ってるハイリーさんですね。
1: はい、そうです、そうです、うん、で彼女がね、もうそんなことあの言ってないで、絶対着れる水着があるから私があの保証するって言って、うん、でもう本当にもう首根っこつかまれて、
0: 首根っこつかまれて猫みたいに、
1: そうそうそう、それでもういらっしゃいって言って、うん、で茨城のところに連れて行かれたのがもともとそのプアラニとの出会い。
0: じゃあそれまではプアラニは長い歴史のある水着メーカーだったけど、特にそんなに気にしてはなかったって？
1: 気にしてなかったです、全然。
0: おお、うん、あれカズさんってもともと何年ハワイに住んでらっしゃるんですか？
1: 92年に引っ越してきたので、もう
0: 本当に
1: 34年。
0: 長いですね。いや長いです。いやいや、この方ももともとそれこそ同業者でおしゃべりの仕事をずっとやってらっしゃって、宮城県仙台出身で、で、ジェイク島袋さんがそのグループを離れてソロになるときに手に手を取り合って、いわゆるマネージメントとしてスタートしたのは、私がちょうどハワイに来た頃なんですよね。
1: そうですね。
0: 懐かしい。
1: 懐かしい。
0: 懐かしい。人に歴史ありですね。
1: ね。
0: でもそれってもともと自分のご病気の時にそれでも水着を着たいという、で優しいお友達のハイリーさんが紹介してくれて、水着買うところで終わらなかったんですね。自分の商売にしちゃったってこと？
1: そうですね。やっぱり乳がんっていう、ね、経験を持ちながらその水着を着続けるっていう、そこが私も最初はそう思ってなかったんですけど、そういう同じような経験をした女性をやっぱり励ませるっていうことで、まあ、プアラニの水着を他の、あの女性にも紹介しろ言われて、それで
0: 紹介しろと言われた。え、誰に？
1: まあいろんな人に、あなたの経験は素晴らしいから。
0: でも確かにあの、うん、すごく説得力があります。うん、すごく説得力ありますし、カズさんが選んでるものはいいなって思う。
1: うん、まあ、実際着てみてね、本当にあの胸がなくても泳げるし、すごいなと思って。
0: いや、私はその、うん、ハワイに来た時にプアラニの水着を着た理由というのは、ずれない水着って、
1: うんうん、
0: もうそれがそもそもの最初だったんですよ。
1: はい、
0: ずれない水着。
1: そこで、まあ、ああそうねなんて思って、で、うん、他の、ね、同じような経験を持つ方たちに紹介し始めたのが、まあ、このお店を開くっていうところにつながっている。
0: でもそれでビジネスにしちゃうってのは本当すごいと思う。
1: しちゃうというか、
0: いやしちゃったですよね。だって
1: まあね、
0: 進めてみたらどうって。

0: って言われたのは、
1: うん、まあ、でもたまたまなんですよ。茨城が、うん、ワイキキの近くでいいから、うん、どっかお店を開けたいと言ってたわけ。あ、
0: ご本人が、
1: うん、へー。でなんか一緒に探し始めて、それで
0: じゃあ今があったんですね、茨城さんともとっても そこ重要じゃないですか、
1: うん、
0: やっぱりビジネスを一緒にスタートするにあたって、
1: そうそうそう、
0: 単なる、ね、メーカーさんとお客さんの関係ではなく、うん、一緒に広げていきましょうって思ったのは、ね、お互いのやっぱりインスピレーションが、
1: まあね、だからそこに行き着くまでにやっぱ何年もあるじゃないですか、うん、乳がんが2010年だから、うん、でまあそういう信頼関係を築き上げたっていうところかなと、うん、いやでもね、私みたいな人もいれば、うん、やっぱりほら胸がないけどお尻が大きいとか、うん、なんかいろんな体験の人いるでしょ、
0: いらっしゃる、
1: うん、みんなやっぱり口を揃えてすごいって言うわけ本当にすごい
0: すごいってちゃんとフィットしましたってことですよね。
1: そう、うん、なんか体が合わせなきゃいけないみたいなものも水着が体に合わせてくれるみたいな。
0: だから私はあれを最初に来た時にパターンがすごいなと思ったんですよ。どういうふうにこのパターンが作られてるんだろうって、ね、作ってる方はすごいなって思いました、
1: うん、ね、うん、本当に
0: お尻もすごく綺麗に隠れますよね
1: 隠さない人もいますけど、
0: うん、隠さない人もいるけどすごい綺麗に形を作ってくれるというか、
1: ね、体がすごく綺麗に見える、不思議と。
0: 私もそう思います、
1: ね、
0: う
1: ん、マジカルな水着です
0: だからそのさっきも言うようにそのパターン、茨城、うん、さんって方はすごいんだなって、こう研究に研究を重ねて、うん、どんな体型の人でも合うような水着を作られたっていうのはまさに特許ものだなと思
1: う。彼女はね、もともとスタントウーマン、水関係のスタントウーマンだったんですよ、うん、だから映画とかあとテレビとかで危ないことをする水の中でね、だから彼女が着れて動くずれなくて素晴らしい水着を欲しいと彼女が思ったところから始まってるブランドだから。
0: へー、なるほど、だからずれないんだね、
1: そうそうそうそう、スタンドファンだから
0: 。理由が分かりました
1: ね
0: ぜひね、お店に行っていろんな形の水着が短キニとかもあるので、うん、
1: あります、
0: ビキニはちょっとっていう方は短キニもありますし、
1: ワンピース
0: も長いのもありますよね、
1: うん、あります、
0: ビーチウェアとなっています、うん、今週はポアラニモンスラットからオーナーでいらっしゃいますカズサ・フラナガンさんをお迎えしますが、ジェイクの曲かけていいですか。
1: もちろんですどうぞ
0: やっぱり私この曲大好きなんでこの曲をお送りします。ジェイク島袋フィーチャリングジャスティン・ヤングでグレートフル、うん

0: 送りしたのはジェイク島袋フィーチャリングジャスティン・ヤングでグレートフルでした。今週はプアラニモンサラットのオーナーでいらっしゃいますカズサ・フラナガンさんをお迎えしています。曲がかかっている間にね、カズさんが新しいこと始めたのよって言われて、はい、何って言ったらポッドキャスト、
1: はい
0: ポッドキャストでちょっとQR コードがあるっていうから、これ YouTube で QR コードをかざしたら、あ、すごいじゃないですか、これはハワイの小さな物語。今日なんかいろいろチラシ、リスナーさんが今日いっぱいいらっしゃってるんで、お配りしてもよろしいでしょうか。
1: もちろんです。
0: お配りしてください。
1: 今ですか、
0: はい、じゃあ、飲み本のひろぐさん、皆さんに配ってお手伝いしてください。ハワイの小さな物語、ハワイを舞台に月の砂が書き下ろした短編フィクションを朗読するチャンネルです。記憶と胸の奥の隙間に残る時代もジャンルもさまざまな小さな物語を、心に浮かんだ感情や風景をもとに月の砂が語ります。え、もしかしてあゆ月の砂。
1: はい。
0: いやー、え、バラしていいの。
1: え、いいんですよ、全然隠してないんで。
0: 隠してない、月の砂、
1: は
0: い、
1: 月の砂です。
0: 美しすぎる。じゃあちょっとこの月の砂さん、どんな内容かをディスクリプションちょっと語ってもらっていいですか。どうぞ。では、
1: はい、
0: 行きましょうか。じゃあ、はい、エフェクトかけますんで、どうぞ。
2: 波の音、夜の空気、誰かの記憶、ふとした孤独、言葉にならなかった思いをすくい上げるように、静かに柔らかく物語にしています。今はハワイに来られない方へ、耳だけ少し島に置いていってください。寝る前のひとときに、一人の夜に、少しだけ心を遠くへ連れて行きたいときに、小さな物語の時間をお楽しみください。
0: 月の砂さん、ちょっと
1: 緊張する、
0: 恥ずかしがってらっしゃいますが
3: すごい、
0: これすごい、週に2回更新。
1: そうそうそう
0: そうそうそうって簡単に言ってるけどそうそうそうって、これこの物語も作ってらっしゃるんです。作は月の砂。
1: そうです。
0: 読みは月の砂
1: そうです
0: テーマはどんな感じですか。
1: テーマはね、まあ、ハワイの小さな物語なんで、うん、ハワイにもちろん関係する話なんですけど、私もね、さっきも冒頭であったようにハワイ生活長いんで、はい、まあ、いろんな経験をねしてるじゃないですか。で、まあ、なんでこれを始めようと思ったかっていうと、うん、まあ、コロナの時もそうですけど、今皆さん日本の方たちね、円安とかなんとかでも全然ハワイ来れないから、なんかこっちから届けられるものがないかなと思って、で私昔から、まあ、こう見えて
0: こう見えて
1: 物語作ったり、まあ、頭の中でね作ったりとか。
0: そうだったんですか。 それはこう見えて全然知りませんでした。
1: 子供の頃はね、長いけど、そう、よく詩を書いたりとかしてたんですよ。
0: あ、本当に
1: 結構こう感情豊かな人間で、本当はみんななんかビジネスライクで鉄の女とか言われてますけど
0: 長い友人生活を送ってますが、そんなポエトリーな人は知りませんでした
1: そうそうそうそうで、まあね、年も取ったし、なんかでできないかなと思った時に、ああ、なんかこれ昔からちょっとやりたかったなと思ったのがあったから、これだったら、まあ、オンラインで皆さんに、ね、無料だし聞いてもらえたら、

0: ハワイが恋しくなった時にね、聞いてもらえたらなーなんて思って始めたんですよ。で、その物語の内容はもう本当に私が、例えばその、まあ、リストを見ていただくと分かるんですけど、あのパラカーって今すごい流行ってるじゃないですか、はい、でそのパラカーは流行ってるんだけど、そのパラカーがなんで流行ってるかとか、パラカー自体何なのかっていうのを知らない方たち結構いるんですけど、あのうちの店今パラカー商品をすごくあの置いてるんですね。でおじいさんがね、実はローカルの隣の床屋さんにあの月に1回ぐらい髪の毛を切りに来るんだけど、帰りに必ずうちへ寄るので、パラカのショーツを手に取って見るわけ。そこしか見ないんだけど、他は見ないんだけど
1: ビキニの部分は見ないで、
0: 見ないんだけど、うん、あの全然そのビキニ以外のもう商品とかも全く見ないんだけど、そのパラカのショーツを見に来るんですよ、うん、それで見て、ナイスシーニューって言って、それでバイバイって言って帰るわけ、
1: 見てて、見て、
0: そう、うん、それでそれをね、何回も何回もというか毎回来るわけ、うん、ほんでわあ、最初はなんかボケてるのかなとか思ったんだけども、うんうん、そうでもないらしく、うん、でもなんでですかって聞けないじゃないですか、
1: はい、
0: である時ね、買ったわけ。
1: あ、買われたんです
0: か。買われたんですよ。
1: 何回来て
0: 買った理由は別に聞いてないんだけれども、うん、そこのなんか物語、彼のなんちゅうの、あの背後にあるその物語を私は勝手に頭で作って、うん、それでそれを物語にして朗読したりとか。
1: これパラカの涙、そしてまたその人はやってきた。
0: そうそうそうそうそ
1: う。おお。
0: あとはダイヤモンドヘッドあるじゃないですか、はい、で実はそこあのモンサラットに行くとダイヤモンドヘッドの、なんちゅうの壁のところにハートのマークがあるんですよ、うん、で結構みんな見過ごしてるんだけれども、よく見るとね、あ、ハートって分かるわけ。でそのなんでハートかっていうのはもちろん全然その神話にとかはなってないんだけれども、うんうんうん、私が勝手に神話風にあの物語をなんでハートになったかっていうのを書いて、
1: おー、
0: で朗読してたりするわけ。だからフィクションはフィクションなんだけれど、
1: 事実のものはあるわけですよね。
0: そうそうそう、
1: それを月の砂さんが物語を作る。
0: そうで、あとカニカピラか、うん、カニカピラのやつは今も全然いないんだけれども、私引っ越してきた頃かな、あのワイキキビーチでアンクルたちがね、あのみんなウクレレ持って、はい、あのカニカピラやってたんですよ。
1: いわゆるカニカピラっていうのは、まあ、そのステージがあってライブやりますよっていうんじゃなくて、何事もなくこう皆さんが集まってきて、じゃあ弾いてみろ、歌うからみたいな感じですよね。
0: そうそう、で、うん、観光客の人も結構あの参加したりとかしてたんだよね。で今もそれ全然ないんだけれども、その時 の, あのことを覚えてるんで、それを物語にして。
1: これか、カニカピーラ第1話、アンクルケオニワイキビーチの朝、ハワイ物語オリジナル道徳、これですね。
0: そうです。
1: なんかタイトルもやっぱりさすがですね。
0: そう、こう
1: 気になるようなタイトルが。
0: ありがとうございます。
1: いや、すごい、もうだっていっぱい入ってますよ、もうすでに。
0: はい、
1: ちょっと帰ったら。
0: 週2だからね、結構忙しい。
1: でもプアラニが一番大切です。
0: まあね、
1: ね、フレッシュ地産業ですもんね。
0: はい、
1: はい、じゃあこの辺で、はい、曲をお送りするんで、リルターの皆さんはですね、ハワイの小さな物語月の砂というのを検索していただいて、ぜひサブスクをお願いします。ではもう一度チェイク下袋さんの曲をお送りしたいと思います。いちごちえ。

0: お送りしたのはジェイク島袋フィーチャリングロンアーティスで一期一会。いや、このフィクション朗読って書いてありますけど、とってもリアリティがある内容ですよね、
1: うん、
0: だから導入部分はリアリティなんだもんね。そういうモニュメントがあったりとか、実際そのバーバーショップの終わったおじさんが寄ってくれたりとか、そうそう、導入部分はリアリティからフィクションになっていく。
1: そうなんです。
0: これすごい、1週間に2編作っていたら1年経ったら104編でしょ。104編ってことはちょっとしたこう絵本ブックができますね、オーディオブック、
1: うん、なんかね、うん、子供用でもいいしななんて思って、まあ、子供用、今のは子供用じゃないけれど、うん、なんか子供向けのね、
0: いや大人用が、大人用の絵本の方が、大人用のオーディオブックの方が楽しいかも。
1: そうかな、
0: うん、子供用はいっぱいあるので大人のためにお願いします。
1: わかりました、
0: はい、さて今日はあのボートハウスの T シャツを着ていらっしゃいますが、あのこの番組に出られました下山芳美さんともとても、ね、衝撃的な出会いがあり、今コラボレーションを販売されてますが、とてもお似合いです。
1: ありがとうございます。
0: いや、下山さんね、このランチリ番組にいらっしゃった時もあのキャプテンサンタの素敵なシャツを着ていらっしゃって、私は追いはぎになってしまいました。え、レコさんいるって言って、え、いるいるいるって言ったら、それでその場で脱いでくださいました。
1: うん、すごい
0: 優しい。キャプテンの素敵なキャプテンサンタの T シャツを私もあのちゃんと今カホのようにお家に置いてあります。はい。さて、今日はカズさんが来てくださってプレゼントをリスナーさんに出してくださいました。素敵なステッカー。これ全部プアラニステッカーなんですか。
1: う
0: ん、
1: そうです、オリジナルのステッカーで。
0: あのお店の絵とか書いてあります。これとっても素敵、うん、誰が描いたんですか。
1: あのね、そのお店の絵はお絵描き坊やさんっていう、
0: お絵描き坊や、
1: うん、っていう、まあ、アーティスト名で活動されている方が描いてくださって、もともとうちのスタッフのかなちゃん の、うん、あの奥様がかなちゃんのフォロワーさんだったのかな。
0: うーん、
1: それで知り合って。
0: へえ、素敵です、
1: ね、うん、とっても可愛い絵を描いてくださいました。もうね、はい、それこそうちのお店の外観のステッカーを作りたいってずっとかなちゃんと言ってたんだけど、うんうん、どうしてもうまくいかなくって、 AI でもダメで、
0: なんで
1: それ分からない。でも困った困ったと思ってたら、うん、その方が現れたんですよ。
0: これお店の外観、このお客坊やさんうまいですね。
1: うまい、
0: よくこれ捉えてますね。
1: ね、本当に
0: とっても素敵。
1: もうありがたや、ありがたや。

0: でね、ほんと可愛いステッカーを作ってくださいました。
1: お店オープンしてますね、ちゃんとオープン、
0: そうそうそう、
1: オープンのちゃんとサインも載ってます、
0: ね、
1: なので、今日はこのステッカーとそれから、ポストカードがありますので5名の皆様にプレゼントしたいと思います。プレゼントの宛先はアイランドアットマーク fmnorth.co.jp、 アイランドアットマーク fmnorth.co.jp です。もちろん皆さんご覧になっている FM ノースウェーブの公式サイトからプログラムアイランドブリーズフロムハワイを選択してメッセージフォームに書き込んでいただいても OK です。たくさんのメッセージをお待ちしています。いや、このフィクション朗読月の砂、これからどうなるか、ハワイの小さな物語、
0: はい、
1: 気になります。
0: ありがとうございます。あのペンネームね、月の砂って言うんですけど、これ私あのカズサじゃないですか。
1: カズサ
0: で漢字で書くと、カはお香の香で、図、うん、は月で、さが
1: あ
0: の山水の少ないなんですけど、
1: はい、
0: もともと親はあの石片の砂にしようと思ってたんですって。それをずっと聞いてたんで、あーと思って。
1: あ、じゃあお名前から取ってるんですね。
0: そうそうそうそう。
1: でも私勝田さんの漢字初めて知った。
0: そう、こっちいるとね、みんな漢字書かないからね。
1: そうそうそうそう。あ、素敵なお名前、香る月の砂。
0: はい。
1: ぜひぜひあの皆さんチェックしてみてください。では最後にメッセージお願いします。
0: あ、今日は呼んでいただいて本当にありがとうございました。すごい久しぶりで、
1: そうですね、
0: ね、スタジオリム本当懐かしいです。
1: またいらっしゃってくださいね、月の砂があの3ヶ月ぐらいで、はい、何編20編企画とか30編企画とか。
0: ありがとうございます、ね、でも本当今ね、日本の方たちなかなかハワイ来れないんで、なんとかこの、まあ、朗読で癒されてもいいんですけれど、あの皆さんとハワイでお会いできたらなと思うので。
1: そうだよね、やっぱりモンサラットの、ね、プラに行ってもらいたいですよね。
0: はい、
1: う
0: ん、ぜひ、本当にお待ちしてます。
1: 本当にお待ちしてます。今週はカズサ・フラナガンさんをお迎えしました。プアラニ・モンサラットです。そしてハワイの小さな物語月の砂をぜひチャンネル登録お願いします。高評価もお願いします。
0: お願いします。
1: いつの間にか YouTube になっていました。マハロー。
0: そんなこと言うと思わなかったね。Stay tuned with Big Paradise Hawaii Live from Studio Rim at Hyatt Regency Waikiki Resort and Spa Island Breeze from Hawaii on 82.5 North Wave

0: レクティロジャースです。私はいつもハワイにいるんですけども、今日丸井前札幌本店のハワイフェア応援に来ています。ということでお隣には、北海道札幌出身でハワイをこよなく愛して今ハワイのことを YouTube とか SNS でフィーチャーされているユキナさんがいらっしゃいます。アロハ
1: アロハ。
0: 番組も応援してくださってありがとうございます。
1: いやもういつも聞かせていただいてます。
0: アイブリ聞いてくれてるの？
1: もう毎週日曜日の朝はアイブリです。
0: キャッキャッキャッキャッ、嬉しいです。
1: 最高です。
0: 北海道ご出身なんですよね。
1: はい。
0: 今日は東京から実家帰り。
1: そうです。昨日東京から実家に帰ってきて、

0: 占めるとは思ってませんでした。
1: お店の数もブランドの数も多いし、はい、私もさっきシラトンワイキキでお店をやっているハービーっていう、
0: はい、
1: バンブーのパンツ、
0: はい、
1: 今回は実はハービーさんいらっしゃるっての聞いてて、関東大阪はね結構このパンツ店って OK なんだけど、はい、うんうんうん、ちょっと北海道はどうかなって思ったんだけど素敵にね、
0: はい、
1: 今日スタッフさんの南さんが来なしてるんで、うん、ここだったらいけるかなと思いました。
0: 確かに
1: こう皮膚に、まあ、ちょっと疾患を持ってらっしゃる方、うんうん、アトピーとかの方でもバンブーの履き心地が良くて買ったんだけど、うん、私のお尻がかっこよくなってます。
0: ハービーちょっと見せて
1: ちょい見せ見せますさてなぜそもそもハワイをフィーチャーしたりしたんですか。
0: 北海道出身なので海は近くにあったんですけど、あんまり綺麗な海とか暖かい海がなかったので、なんかそういうのでハワイに憧れて、ですごい好きだったんですけど、まあ、そこからなんか仕事にできないかなっていうので、自分の好きをいろいろ発信してって今に至る感じですね。
1: ハワイを応援してくださって本当に嬉しいです。
0: はい、めっちゃ応援してます
1: ロイヤルハワイアンクッキーの、
0: はい、
1: 化粧箱あのデザインをしてるのはユキさん。
0: はい、そうなんです。
1: いやびっくりしました。あの後ねオーナーのドクター佐藤と話をして、
0: あそうですか、
1: 感動されてましたよ。
0: いや私もあのラジオ聞いてめっちゃ感動しました。ありがとうございます。
1: 素敵な化粧箱で、
0: 化粧箱で
1: 化粧箱のあの絵っていうのはどういうイメージで作れたんですか。
0: あれはもともと私が食器に描いてた絵をオーナーの園美さんが気に入ってらっしゃって、
1: ドクター佐藤、
0: はい、ドクター佐藤が気に入ってたので、そこからちょっとアレンジをしてプルメリアのレイとかを加えて描きました。
1: ぜひ皆さん箱買いしてください。
0: はい、
1: もちろん中身も美味しいんだけどでも箱もめちゃくちゃ可愛くて、あの箱を食べ終わった時に何入れようかなって考える
0: 確かに飾ってくださってる方も多いです、
1: はい、ロイヤルハワイアンクッキーは、ワイキキショッピングプラザの2階にあります。
0: はい、ぜひ皆さんハワイにお越しの際は買いに行ってください。
1: 人の宣伝ばっかりされてる自分の宣伝どうぞ
0: ありがとうございます。私 YouTube でユキナラブハワイというチャンネルやっております。あとはですねレアマカナという食器のブランドとアートのブランドもやっております。日本のハワイイベントで販売したりもしますので、ぜひ皆さんそちらも見てみてください。
1: ありがとうございます。ハワイで今度お会いしましょうね。
0: はい、よろしくお願いしますぜひラジオも遊びに行きます。
1: あ、来て来て来てユキナラブさんお迎えしました。マハロー。
0: マハロー。
1: マルイイマイハワイフェアにはなんと道外の方もいらっしゃいました。マハロー。テレッサブライトでフラヘブン。

0: ワイキキビーチリゾートントスポの参加スタジオリムから私レイコ T ロジャースがお送りしています。メッセージご紹介します。レイコさんこんにちはということで、テイネックの前田正直さん&朝子さん、今年の札幌ファンミーティングに参加してビッグ&キャンディーズをいただいた前田正直&朝子です。5月30日からマウイ島に行き、6月3日にオアフ島に移動します。4日はスタジオリムに伺う予定です。よろしくお願いします。ということでタクトさん、あの6月4日テインレクのマサさん、
1: マサさん、はい、
0: アンドアサコさん、カレンダーに書いておいてください。
1: ました。
0: スタジオでお会いできるのを楽しみにしていますということで、追伸、昨年スタジオに伺った際にご紹介いただいたハワイチリウォーター、本当に美味しくて、特に鮭のホイル焼きにかけると最高でした。おー、チリウォーターなんですよ。チリウォーターというのが結構お魚にかけると美味しいということで、マサにはご紹介しました。そしてナンプアレイサクラフラスタジオの坂本先生から、レイコ様また北海道に来てくださってありがとうございます、次は6月にお会いしましょうということで、常夏アロア祭り6月13、14は私お邪魔しますので、そちらでお会いしましょうね。そしてリムテックの鎌田ひろみさん、久しぶりにハワイに来ましたということで、メッセージがスタジオリムに入ってました。マハロマハロ、
1: ありがとうございます。
0: はい、それではリスナーさんがいらっしゃってます。アロハ
2: アロハ、
0: お名前お願いします。
2: 岩手から来ましたヨーコです。
0: ヨーコさん、
2: はい、
0: 実はホノルルに帰ってくる便、羽田発の便でエグジットローの席でお隣同士だったんですよね。
2: はい、
0: JGC、
2: はい、
0: 私も JGC。
1: あ、すごい、
0: すごい、
2: ジャル大好き
0: そしてお誕生日フライトということで、
2: はい、
0: 確かあれは4月20日。
2: そうです、4月20日。
0: ハッピーバースデー。
2: Thank you。
0: あの乗務員の方がですね、お手紙と飛行機を持ってきてくださってお祝いしてくださいましたね。
2: はい、嬉しかったです。
0: 素晴らしい。これ狙いですか？
2: 狙いました。
0: お誕生日フライトってあるんですね。
2: あるんです。そしてあの搭乗券に下の方にハッピーバースデーって入ってました。
0: 本当？
2: はい、
0: それ狙いたいね。リスナーの皆さん、ぜひお誕生日にハワイにいらっしゃると、お誕生日に搭乗券を発行してもらうとそうなるってこと？
2: 多分そうだと思います。詳しいことは JAL のカウンターでお問い合わせいただければと思いますが
0: すごい、私も今度やってみたい。で、実は初めて会ったんじゃなくて、はい、ちょうど1年前にルアナワイキキで勝木美智子さんと共にお会いしたんですよね。
2: はい、そうです。
0: これもびっくりでした。声かけてくださってありがとうございました。
2: いえいえ、どうしようかちょっと悩んだんですけど、うん、でも絶対これは運命だと勝手に思ってお声かけさせていただきました。
0: いやー、すごーい。そうなんですよ。で、聞いたらその時は確かお嬢さんといらっしゃってて、
2: はい、そうです。
0: 今回はお一人様で、
2: はい、
0: どうですか？
2: あっという間ですね。
0: どこ行きました？ここまで、
2: ここまでアラモアナビーチに行ってみたんですけども、うん、思ってた以上に海が透明、
0: うん、
2: で色もいろんな青が、ハワイアンブルーがあって、ワイキキとはまた違う良さを発見して、あとはダイヤモンドヘッドの見えるベンチに座ったり。
0: あ、行きますって言ってましたよね。はい、
2: 現地の日本人の方が、うん、私一人だって分かったみたいで駆け寄ってきてくれて、写真をたくさん撮ってくれました。
0: 優しい、アロハスピリット、うん、
2: もう本当にハワイに来るとたくさんの元気をもらって帰るので、また1年後に来れるといいなと思いながら頑張ります。
0: お誕生日フライト狙いですね。いいですね。また来年も4月20日に来ようって思うと、
2: はい
0: ね、そしてね、札幌マルイさんでたくさんお買い物をしたので、たくさんの荷物になったんで、私は当初 W ラインで帰ろうと思ったんですけど、リフトにしました。で、私は W ラインで行くわということで、さっそうと、はい、あのご案内してこちらが W ラインですよというご案内をしたら、さっそうと横断歩道を渡られていたんですけど、ダブルラインどうでしたか？
2: あ、すぐ分かりました。
0: うん、
2: 看板があるので、その通りその通り進んでいって、
0: はい
2: はい、でホロカードを購入して、うん、長いバスが見えるので、
0: はい、
2: あれだなと思ったらドライバーさんが合図してくれる、
0: シャカーして、はい、こっちだよって、
2: はい、
0: お
2: ー、で乗ったのはいいんですけども、どんどん乗ってきて降りたい場所で降りれず、なぜか乗り過ごして歩くみたいな。
0: おー、まあ、でもこれもすいませんって言ってよかったのに
2: 思い出かなと思うことにして、はい、ハワイの街をお散歩しました。
0: ホテルはどちらだったんですか？
2: 最初の2泊はルネッサンスに泊まって、今は
0: ルネッサンスってのはアラモアナセンターの、
2: そうです、
0: うん、カピオニ通り沿いのとこですね。
2: はい、
0: うん、どうでした？

0: 綺麗で快適でした。
1: 長いプールがありました。
0: ありましたけど、そこでは泳がずみんなが泳ぐようなプールに泳いだというか使ったというか。
1: なるほど、
0: はい。
1: もう一個はどこでした
0: っけ。今はサーフジャック、星野リゾートさんのホテルで、そこはアメリカンな感じ、で全然タイプが違うホテルなので、オプショナルに参加しないでホテルを変えてちょっと雰囲気を変えるような旅をしようと思ってました。
1: サーフジャックは1階にプールがあって Wish you are here って書いてあってね、はい、客室に入るところがなんかミッドセンチュリーの船の中って感じなんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、素敵です。お部屋も上の方がなんて言うんだろう、竹細工みたいなのがこう組み合わさって真っ白で、ホテルのスタッフも明るいし、ハワイだっていうようなザ・ハワイっていうホテルでした。
1: でこの後行くんですよね、はい、目的の一つ。
0: あ、そうです、ホノルル美術館のツアーのシャングリラ美術館の方の、はい、行ってきます。
1: 素晴らしい。ぜひまたそのシャングリラツアーがどんな感じだったか、はい、番組宛てに送ってくださいね。
0: はい、わかりました、
1: 番組の宛先はiland@fmnorth.co.jp iland@fmnorth.co.jp です。では最後に番組を書いてるリスナーさんにメッセージどうぞ。
0: 皆さん、円安で大変って言われるけど、いろんな楽しみ方があると思うので、ハワイ大好きな方ぜひハワイに来てください。
1: ありがとうございます。この後も楽しんでくださいね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。マハロー。
0: マハロー。
1: 女子高 P でネオラに。

0: んレイコ T ロジャースです。私は今モアナサーファーで125周年のお祝い会に来ています。イエーイ、午前中はタワーウィングのボールルームで式典がありまして、そして11時30分に移動しましてザ・ベランダ・アット・モアナでハイティーをいただいています。今日はですね、モアナサーフライダーのご好意でご招待いただいているんですが、同じテーブルにはメイドインハワイ TV のヤスさん、そしてアルファストリートのカズさん、そして今日初めてこんにちはしたんですけども、メイドインハワイ TV のユウコさんがいらっしゃいます。いやーすごい、今日は一緒にお祝いできて嬉しいです。カズさん
1: おめでとうございます。モアナサーフライダー
0: そしてカズさんにおめでとうって言いたい。
1: ありがとうございます。
0: ハワイ在住20周年、
1: はい、これからもよろしくお願いします。
0: カズさんカズさんって言ってますけど、カズ藤田さんですよね。
1: そうです、はい、カズ藤田です。
0: インスタグラムチェックしてください。ハワイでは